0: as dit van die regering se kant af kom?
1: Ja, ek dink dit is baie belangrik om net die konteks te verstaan dat daar fooi betalende skole en geen fooi skole in Suid-Afrika is. Dis nou in die openbare sektor. En die regering befonds hierdie openbare skole, die geen fooi skole, kwintiel 1, 2 en 3 skole, kry so nagenoeg R1900 per leerder per jaar van die staat om al hulle leermateriaal en onderwys, weet, verwante aktiwiteite te doen. En dit is nie baie geld nie, maar dit is 'n groot deel van die begroting. En dan fooi betalende skole, die kwintiel 4 en 5 skole kry, ek dink kwintiel 4 skole kry so R900 en 'n kwintiel 5 skool kry so R315 van die staat. So as jy nou daai somme gaan maak en gaan jy sien dit is minder as R10 'n dag vir 'n kwintiel 5 skool, so die nood bestaan dat addisionele fondse by 'n skool gein moet word vir die geen fooi skole, baie meer so, omdat daar nou nie baie geld per leerder vir 'n jaar is nie. Maar ja, die totale bedrag wat die staat spandeer aan 'n per kind allokasie is so minder as 10% van die 360 miljard van die totale begroting wat al die provinsies gesamentlik in onderwys het. En dan gee hulle nog die geboue en die personeel en die klas van dinge, maar ja, daar's 'n groot behoefte by alle skole om ekstra fondse te in om die kwaliteit van onderwys te verhoog.
0: Rian, ek dink gee net vir my en die luisteraars 'n bietjie meer duidelikheid oor uitgawes wat gedek word, byvoorbeeld elektrisiteit, water, word dit deur die departement van onderwys gedek of moet die skool dit betaal en ook ander uitgawes waaraan jy kan dink?
1: Ja, eintlik is die skool verantwoordelik vir die skryfbehoeftes en die leermateriaal. Hulle praat van LTSM, Learning and Teaching Support Material. In die kwintiel 1 tot 3 skole betaal die staat die water en ligte of die krag en munisipale rekeninge oorwegend en dit word gesentraliseer, so daardie geld hoef nie uit dit uit te kom nie. Hulle praat van artikel 20 en artikel 21 regte, maar dis nou baie tegnies in die skolewet. Maar kwintiel 4 en kwintiel 5 skool, die fooi betalende skole, moet uit hulle toekenning van die staat en die ekstra fondse wat hulle genereer, hulle munisipale dienste betaal. En dit is een van die kostes wat besig is om weg te hardloop en die skole kry baie druk. Is eintlik onder geweldige druk wat dit betref. En daar is baie skole wat agterstallig raak met dit, want die toekenning van die staat is net nie genoeg. In baie gevalle is dit miskien 'n maand of 2 of dalk 3 maande se water en ligte wat die staat finansier en die ander 9 maande met die ouers dan deur of skoolfonds of fondsinsameling finansier.
0: Die stem daarvan Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons bespreek alternatiewe metodes wat skole kan gebruik vir fondsinsameling en sodoende ook 'n bietjie druk van ouers afhaal. Nou Rian, gee vir ons nog konteks die aantal skole wat ek dink dis kwintiel 1 tot 3 wat geen skoolfooi het nie en dan ook 4 en 5 waar ouers wel moet bydra en dan ook die planne wat ouers kan maak in terme van die finansiële drukke veral van die skool se kant af.
1: Dis 'n baie moeilike raming om te maak. Ons het al studies gedoen en die data is eintlik toegesluit in die departement se kaste, want elke skool moet sy finansiële state rapporteer aan die staat. Ons raming is dat daar so 3000, min of meer 3000 fooi betalende skole oor is in die land van die nagenoeg 22260 fooi betalende openbare skole. So dit is minder as 15% van die skole betaal skoolfonds. En dan sal ook so 2500 onafhanklike skole in die sektor waar die skool, jy weet, 100% van die ouers se geld afhanklik is. In die openbare sektor is ons raming so dig by die 60 miljard. ja, so dit is 'n redelike groot som. Daar's skole met 'n begroting van nagenoeg 100 miljoen en dan is daar skole met 'n begroting van nagenoeg 15 miljoen. So dit is 'n mengsel van daardie twee, maar ouers lewer 'n ongelooflike bydrae aan die onderwyssektor wat skoolfonds betref. Dit sluit nou nie fondsinsameling en die klas van dinge in nie en ook nie stigtings wat donasies maak nie, maar uit 'n ouer se sak uit wat nabelaste geld is, betaal ouers nog steeds 'n groot klomp geld in die sektor om die kwaliteit van ons onderwysstelsel blikompset te ondersteun en vorentoe te vat.
0: Nou Rian, die eintlike rede hoekom ek jou vanoggend genooi het is om oor fondsinsameling by skole te praat. Hoekom is fondsinsameling so belangrik veral by openbare skole soos jy gesê het?
1: Ja, so ek dink daar's twee goed van dit. Dit is 'n verpligting, maar dis nie 'n mes teen die keel nie as jy kyk na die behoeftes van skole en ook dit wat ouers vir hulle kinders wil hê. Ek dink meeste ouers sien hulle kinders se skoollewe as 'n baie belangrike deel van hulle opvoeding, hulle onderrig en opvoeding om gereed te maak vir die wêreld van werk. So daar's 'n groot behoefte by die samelewing om seker te maak dat ons kinders goeie onderwys kry. En die skoolwet maak dit verpligtend deur te sê skole moet alle middele moontlik gebruik wat redelik is om die staat se hulpbronne aan te vul ter wille van die verhoging van kwaliteit onderwys. So dit maak dit amper klink soos ons moet dit doen, maar dit is wel vermoed wil. Ons wil dit doen, ouers wil dit doen want die behoefte is groot. Die staat het nie die nodige fondse om ons 13,5 miljoen kinders op skool ten volle te finansier nie en dit is hoekom 'n skool in 'n gemeenskap is en die gemeenskap vat eienaarskap en die ouers stem oor die skoolgeld in 'n fooi betalende skool of die ouers neem eienaarskap met fondsinsameling in 'n nie fooi betalende skool om te sê ons wil iets beters vir ons kinders hê as wat ons gehad het. Saam met hierdie moet ek sê die ouers veg teen 'n redelike groot opdraande stryd van mense in die fooi betalende sektor wat nie betaal nie, mense wat vrystelling kry of net slegte betalers is. So dan raak dit op 'n punt waar ouers voel, "Jog, ek betaal nou vir 1,5 kind of meer as my eie kind se verpligting." Daar's 'n behoefte wat bestaan en dan is daar 'n groot deel van wil doen. Ons het openbare skole in die land, nie staatsskole nie, en dit beteken ouers vat eienaarskap in die gemeenskap waar hulle kinders is.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand en Sent elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. Vanoggend praat ons oor fondsinsameling by skole en hoe dit druk van ouers kan afval. My gas is Rian van der Berg, adjunk uitvoerende hoof by FETSAS. Hulle is natuurlik in beheer van skoolbeheerliggame regoor die land. En Rian, kom ons sit die gesprek voort. Baie insiggewend tot dusver vanoggend moet ek sê, maar die uitgawes by 'n skool, ons het vroeër daaroor gepraat, maar watter uitgawes is daar nog by skool wat deur fondsinsameling gedek kan word?
1: Ja, ek dink dit is 'n groot kwessie. Ons sien uit ons navorsing, as ons praat met skole en kyk na finansiële state van skole, en die begrotingsverdeling is oorwegend salaris of mens swaar. Die gemiddeld is hier by 55-60% van skole wat fooie vra se begroting gaan aan salarisse, wat beteken die skool stel ekstra onderwysers aan om klasse kleiner te hou, om meer dienste te lewer, om net kapasiteit te verhoog. So salarisse is die enkel grootste uitgawe item by meeste skole. In geen fooi skole is dit nou nie die geval nie, want daar's nie genoeg geld om baie ekstra onderwysers aan te stel nie. Maar selfs daardie skole gaan raap en skraap geld bymekaar om ekstra onderwysers vir die belangrike vakke, die wiskunde en die wetenskappe en die tale te kry. 'n Ander groot en het ons al genoem is die munisipale dienste, wat 'n groot verpligting is, en daar sien ons dat die inflasie van daardie elemente is vinniger as wat algemene inflasie is. So die koste van krag het baie opgegaan en as ons beurtkrag en so dan staan skoolgees stil in baie gevalle. 'n Ander ene is die voordeel van geboue het is dat die staat die gebou gegee het, maar die beheerliggaam moet die geboue onderhou met klein onderhoud. En hoe groter die geboue, hoe meer dit gebruik word, hoe groter is die behoefte aan onderhoud van daardie geboue. En ja, ek dink dit is 'n belangrike ding om te besef dat as jy nie die geboue en die klein goedjies onderhou nie, te later van tyd 'n groter probleem. Dis maar die gebreekte venster teorie. So skole spandeer baie geld daaraan en dis waar die groot behoefte vandaan kom.
0: Rian, ek weet ons woon in 'n wêreld wat gereeld verander en ek wil bietjie later met jou gesels oor innovasie wat skole gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar geef ons net 'n idee van die tradisionele modelle wat skole gebruik om fondse in te samel.
1: Ja, daar's 'n klompie tradisionele dinge wat al jare lank aan die gang is en ek dink daar kom 'n paar nuus op die horison, maar ek dink skole het tradisionele golfdag of 'n pretloop of 'n groot veilings gehou, noem dit maar wildsveilinge, wynveiling en dis meer loetjies wat die kinders verkoop. Groot sukses as die kinders rugby raai of groot vakansie loetjies verkoop en dan die musiekfeeste en kunstefeeste en mark en dis meer. Dit is nou al redelik lank aan die gang. In die jare lank terug het ons blombolle en vrugterolle verkoop en die klas van dinge. Maar ja, ek dink daai elemente is tradisioneel en dit gaan nog steeds so bietjie aan en ons sien dat skole dit nog met sukses doen.
0: En dan wat werk die beste? Wat maak vir skole die meeste geld?
1: Ja, ek gaan nou nie sê wat die aksie is nie. Ek gaan die beginsels agter dit noem. Wat ons sien wat werk, want almal se bril werk nie vir almal anders nie. Ons sien waar daar 'n kampioen is, waar iemand die inisiatief vat, so by die skool, ek dink daar's skole wat bemarkers aanstel of fondsinsamelaars as 'n posisie skep. So ons sien waar iemand dit dryf en waar dit groot visie is, is dit suksesvol. Ons sien waar dit in die konteks van die gemeenskap werk. So kry 'n kampioen, ken jou konteks. Moet nou nie die verkeerde kunstenaars nooi in jou dorp nie, dan gaan die kaartjies nie verkoop nie. Ek dink mense gee ook waar daar 'n groot droom is. As ons sien ons bou 'n skool vir die volgende 10, 15, 20 of 30 jaar en ons maak die saal groter of ons sit 'n met hokkie en Astro in of ons verbeter die kapasiteit oor die lang termyn, dan sien ons redelike groot sukses en dan waar die gemeenskap betrokke raak, so waar dit gemeenskap bou. So ek dink daai is van die beginsels wat baie akkuraat is om te sê 'n golfdag mag werk, maar as daai boksies nie getik is nie, dan gaan dit nie werk nie. Of 'n groot fees gaan werk. Maar ja, ons sien dat dit van die skole baie groot doen met sportdae, uitviering van geboue, feeste, groot veilinge wat skenkings betref, maar ek dink dit is die resep, die onderbou, die beginsels daar agter wat maak dat dit 'n groot sukses is.
0: Nou Rian, ek het gesê ek wil ook oor innovasie en verandering praat. Jy het nou verwys na die tradisionele metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling, maar ek het nou ook al gesien dat skole musiekfeeste, radiostasies begin, konserte hou en al die tipe goed wat dalk nie 10, 15, 20 jaar gelede die geval sou gewees het nie.
1: Ja, ek dink dit is belangrik om nie te dink en bietjie anders te dink. Ons sien radiostasies, ons sien skole wat 'n filmklub het en 'n film maak en 'n filmfees hou. Ons sien nuwe elemente soos fietsreisiese wat amper in die samelewing die golfdae vervang. Ons sien advertensies wat 'n groot model word in die nuwe ekonomie, die data-ekonomie sien ons. Met as die produk verniet is, gaan dit oor oë op skerms, die Facebook model of die Google model, en skole doen baie suksesvolle advertensie met advertensieborde langs die velde of langs hulle persele, maar ook op hulle elektroniese, noem dit nou maar real estate, hulle elektroniese grondgebied waar ouers kyk na toepassings of skerms op een of ander manier het sy met 'n toep wat al die kommunikasie na die ouers te doen, elektroniese nuusbrief wat uitgaan aan die gemeenskap. So ek dink daar's skole wat regtig innoverend raak en sê, maar kom ons kyk ons e-posse wat uitgaan aan ouers. Die handtekeningsspasie van die e-pos is 'n advertensiespasie en so doen mense bietjie van die data-ekonomie, die nuwe ekonomie, die advertensie oop skerms ekonomie en raak regtig baie innoverend en oorwegend sien ons dat besighede in die dorp in die gemeenskap wil graag by die ouers en die skoolgemeenskap adverteer. Ons sien motorhandelaars, ons sien eiendomsagentskappe, mense wat wil seker maak die dorp werk en wat 'n voordeel kry uit sulke geleenthede uit. So ja, daar's definitief 'n nuwe ekonomie wat besig is om te ontwikkel en 'n nuwe manier van fondsinsameling waarna skole kyk. Daar's selfs bestuursmodelle om al jou noem dit nou maar jou digitale en jou fisiese eiendom te kan bestuur om seker te maak dat jy goeie tariewe daarvoor kry en gebenchmark is met wat 'n tarief is om seker te maak dat jy nie 'n spasie te vinnig verkoop nie, flitsborde, elektroniese skerms. Ja nee, ek is baie opgewonde om te sien wat in hierdie spasie ontwikkel en dit kom uit mense se begroting uit wat nie binne die skoolgemeenskap is nie. Dis besighede buite die skool sodat hulle aan ouers kan adverteer. So jy gaan vis nie in die dam van die ouers se geld in reeds beperkte begroting nie. So dis redelik opwindend.
0: Dit aan Rian van der Berg, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Cent. Ons praat oor metodes wat skole kan gebruik as dit kom by fondsinsameling. Ons het al reeds tradisionele modelle gebruik en ook innoverende modelle wat die afgelope 5 jaar kop uitgesteek het. En nou Rian, ouers, grootouers hou van tradisie en tog is baie van hulle aanpasbaar as dit kom by fondsinsameling metodes by skole, want dit gaan uiteindelik om vir hulle geld te spaar.
1: Ja, ek dink dit gebeur stadiger en dis hoekom ek vroeër gepraat het van die kampioene by skole. As iemand die inisiatief het, as iemand dit dryf, en ek sien ook dat skole hierdie roete ontgin deur te sê ons wil waarde gee, ons wil nie 'n donasie hê nie. Ons gee eerder vir adverteerder waarde as wat ons vir ouers vra vir nog 'n donasie, nog 'n koekverkoping, nog 'n rugby raai of iets soos dit. So die beginsels agter dit swaai so 'n bietjie om. Ons sien nie ons gemeenskap as transaksioneel nie. Ons vra nie net geld nie, maar ons begin verhouding bou oor die langtermyn met ons gemeenskap, die besighede en dies meer. So ja, ek dink die wiel draai stadig, maar waar skole innoverend is en waar 'n kampioen, 'n fondsinsamelaar of iemand wat die verantwoordelikheid het, dit neem, sien ons dit gebeur. Daar's selfs geleenthede waar skole coupons en afslagbewyse aan die gemeenskap verkoop. 'n Boekie met coupons kos dalk R200, maar dit is nou deesdae kry jy daai coupon en afslagbewys boekie op 'n toepassing op jou foon. So jy hoef nie te wonder het ek hom in my beurs sien. As ek nou koop by 'n kruidenierswinkel of een van die plaaslike winkels, gaan ek my afslag van 10 of 20% of R50 verloor nie. So dit word ook digitaal, maar dit gee vir die gemeenskap waarde. Hulle gee byvoorbeeld R200 om die boekie te bekom, maar hulle het R1000 of R2000 se waarde wat hulle daai kry. Skole verkoop selfs SIM-kaarte van sekere besighede, FETSAS het 'n inisiatief SIM for Schools wat die skool SIM-kaarte verkoop en met elke data top-up, elke data en ligtyd aankoop, kry die skool 'n gedeelte van daardie geld terug. En dit is aanhoudende passiewe inkomste, want mense gebruik elke dag data, dis 'n verbruikersitem, en hulle spandeer dit in elk geval. Dis nie 'n addisionele ding wat hulle moet koop nie. So daar's baie geleenthede wat ontwikkel in hierdie tye, want soos jy dit genoem het, ons is onder sterk ekonomiese druk. Maar ja, mense verander, bietjie stadiger, maar ek dink as die druk kwaai word, dan raak, ek moet sê hulle desperaat nie, maar dan is die oplossings baie ooglopend.
0: Rian, wat kan skole nog doen as dit kom by hul benadering teenoor fondsinsameling en dan ook sien jy 'n verskil as dit kom by die kwintel 1 tot 3 skole waar daar nie skoolfooie betaal word nie teenoor die kwintel 4 en 5 skole waar daar wel verwag word van die ouers om skoolfooie te betaal?
1: Ja, ek dink dis 'n groot uitdaging. So skole kan primêr die bates wat onder hulle beskikking is gebruik. Daar's nie kapitale inset nie, daar is nie bestuur daarvan nie. 'n Skool het toegang tot sy klaskamers en sy saal en sy dakke na ure. Skool is 200 dae jaar, waarvan daar 365 dae in die jaar is. So daar's naweek daar beskikbaar en na ure. Een van die groot dinge wat die skolewet aanbeveel, maar wat ons sien ook goed werk, is waar daar vennootskap is tussen 'n skool en 'n kerk. Skool is maandag tot Vrydag, kerk is Sondag, jy het parkering nodig, jy het 'n gebou nodig. En skole kan hulle fasiliteite met min moeite beskikbaar stel, goedkeuring kry by die LER en dan kan hulle, ek wil nie sê besigheid bedryf nie, maar hulle kan fondse in deur hierdie geboue beskikbaar te maak vir kerk, die karate klub, die braai klub, wat ook al jy wil doen, kan in 'n vertrek by die skool bymekaar kom en hulle kan huur betaal en sodoende die Engelse praat van sweat your assets, is die Engelse terminologie. Gebruik jou bates, benut jou balansstaat as jy nie kan geld op 'n ander manier insamel en as die gemeenskap nie noodwendig diep sakke het om donasies te maak nie. So ek dink dis een van die groot goed wat ons sien in die kwintiel 1 tot 3 skole. Gebruik die skoolsaal as die gemeenskapsaal en maak so geld. Ek dink skole kan baie wyd gaan dink. Wat ook al die samelewing benut, ek het nou gepraat van die data. Ek sien skole wat gesamentlik water, ek is baie opgewonde oor die waterprojek. Hulle het watersuiveringstasies by die skool in steede van dat almal water koop by die kruidenierswinkel of Spaza winkel, is daar 'n groot waterstasie by die skool en jy vat jou staal of plastiekhouer skool toe en jy kry suiwer water en die gemeenskap betaal nie een vir een nie. So ek dink as ons net 'n bietjie nuut begin dink, bietjie innoverend raak, kan die kwintiel 1 tot 3 skole selfs van daardie geleenthede gebruik maak. Maar ja, dit gaan moeiliker om fondsinsameling te doen waar die gemeenskap se ekonomie regtig swaar trek. En dit is waar skole moet regmaak vir die donasiewêreld, die stigting wêreld. Ons stel voor dat elke skool homself posisioneer om 'n nuwensgewende openbare welstandorganisasie, PBO praat hulle van, te registreer sodat donasies belastingvoordele het vir die donateur. Dis die artikel 18A sertifikaat in die inkomstebelastingwet waarvan almal praat. So skole moet dit so maklik maak vir donateurs om vir hulle te gee en met 'n belastingvoordeel is daar 'n voordeel vir die donateur, maar die volle geld kom na die skool toe en die nadeel gaan dan na die inkomstebelastingkantoor toe. So ek dink daar's nog baie dinge om oor te gesels, maar ja, hier's definitief geleenthede as ons slim raak, innoverend raak en lus raak en ons besef ons doen dit vir ons kinders. Skoolfonds is nie 'n koste nie, dis 'n belegging. 'N Donasie na skool is nie soos versekering nie, dit is 'n belegging wat later dividende gaan oplewer. En ek dink dis die inslag wat ons moet volg en die taalgebruik wat ons moet verander.
0: Rian, laaste vraag van my kant af. Ons lewe in tawwe ekonomiese tye. Hoe kan skole baat vind by innoverende metodes as dit kom by fondsinsameling en dan natuurlik soos ons al 'n paar keer in die program vanoggend gesê het, dan ook 'n bietjie druk van die ouers afhaal?
1: Ja, ons het so 'n bietjie daaraan geraak, maar ek dink die nuwe ekonomie behels dat ons moet dink aan waar lê inkomste. En dit is goed soos data, dis goed soos advertensies, dis goed soos KI gebruik om effektief te raak, om kostes te spaar of selfs inkomste genererende modelle te bou. So die nuwe ekonomie het baie sterk tegnologiese inslag. Hoe bestuur ons dit? Waar sit ons iemand in 'n posisie? Partykeer gaan jy moet belê in 'n fondsinsamelaar om daarna te kyk. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Die nuwe ekonomie bestaan is baie sterk aan die innoverende kant, die ontwikkelingskant, die toepassings, die aflewering van lesse en dis meer. Saam met dit lê dit by die tradisionele kostes heranaliseer. In die ou dae het ons 'n GPS gekoop vir R6000 en gedink dis 'n groot gelukskoot dat jy nou kan sien waar jy ry. Nou is jou GPS op jou foon en hy's verniet. En ek dink skole gaan moet kyk waar betaal hulle nog die duur GPS pryse. Ek dink van daai kostes lê byvoorbeeld in die samelewing waar mense ekstra lesse betaal. En vandag kan jy aanlyn lesse kry wat moontlik goedkoper is. Jy kan met KI modelle jouself 'n tutor bou. Jy kan opnames maak van die klasse en dit deel vir mense so. Ek dink die groot wen van die nuwe ekonomie, daar's 'n klein wen in die inkomste kant, maar daar's 'n groot wen in die uitgawe kant waar mense individueel baie betaal vir hulle eie kind se tutor, eie kind se foto, eie kind se ekstra les, waar dit nou kollektief kan gebeur en die beste onderwyser kan op YouTube wees. Die beste onderwyser kan dalk in die persoonlike les wees wat 'n ouer saam met 'n KI model met die moeilike vrae die kinders sit in gesels en sê verduidelik vir ons dit. Daar's baie kante tot ekstra fondse. Dis nie net die inkomste kant nie, maar dis ook die sny van uitgawes.
0: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Rian van der Berg. Hy is die adjunkuitvoerende hoof by die skoolbeheerliggaamorganisasie FETSAS vir sy insig vanoggend 'n baie belangrike en insiggewende gesprek oor fondsinsameling by skole om uiteindelik druk van jou die ouer af te haal. Want as jy weer na die program wil gaan luister, gaan doen dit op die RSG webwerf by rsg.co.za. Klik op die potgooi fasiliteit dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum en jy kan weer daarna die program luister of op die nuwe RSG app. Dit is beskikbaar op beide die Google en Apple se platforms. So gaan laai die nuwe RSG app af en jy kan ook daar na die program luister. Maar van my Jody Hendricks, tot 'n volgende keer. Kyk nou jou finansies, mooi bly en totsiens.

Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat constant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaagaande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira op hierdie maandag aand. Ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gehad het. So lekker in die vakansie, so dis eintlik maar een lang naweek kan ek seker sê, maar ek hoop dat as jou maandag nie te lekker was nie, dalk is jy 'n bietjie verveeld. Hoopelik kan Kompas vir jou help om daai opwinding weer bietjie terug in jou binneste in te sit. En vanaand is dit natuurlik weer tyd vir ons Keta beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde, met die hele doel daarvan om jou te verryk, om jou in te lig en op te voed, om seker te maak dat jy die beste besluite moontlik maak, maar ook toegang het tot al die nodige inligting om 'n ingeligte besluit te maak. Nou vir baie jong mense reg oor Suid-Afrika beteken hierdie tydperk van die jaar, die wintervakansie, dat die boeke vir 'n rukkie neergesit kan word, dat daar tyd is om uit te rus, familie en vriende te besoek en 'n welverdiende blaaskans te geniet. Maar hier is 'n interessante vraag wat ek graag aan jou wil stel vanaand. Kan jy ontspan en steeds jou vakansie produktief benut? En kan jy pret hê terwyl jy iets nuuts leer, talent ontdek of selfs jou toekomstige loopbaan begin verken? Want ek dink ons het 'n gewoonte om so 'n bietjie in daai rustigheid te verval as ons in die vakansie is. Wel, om meer hieroor uit te vind, praat ons vandag oor hoe om die beste van jou wintervakansie te maak. En by ons in die ateljee is ons gereelde gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk. So Trudy, baie welkom. Dis lekker om weer met jou te kan gesels op hierdie maandag aand.
2: Baie dankie Barry, en dit is vir my wonderlik om weer hier te wees en ook groete aan al die luisteraars. En Barry, wat 'n vooruitsig is dit nie vir ons leerders nie. 'N Heerlike wintervakansie wat jy nie hoef vroeg op te staan en die koue te trotseer nie. Ek is skoon jaloers.
1: Ja nee, kyk, ek en jy albei is lekker om sommer 'n maand lank vakansie te hê. Maar Trudy, kom ons begin met die voorhand liggende vraag. Na maande van toetse, take en eksamens vol baie jong mense net rus en eintlik niks doen nie. So, waarom behoort hulle daaraan te dink om enigiets produktiefs gedurende die vakansie te doen?
2: Mary, dit is 'n baie belangrike vraag. Eerstens moet ons eerlik wees. Vakansies is bedoel vir rus. Om 'n breek van studies te neem is belangrik, omdat dit leerders en studente die geleentheid gee om te ontspan, energie te herwin en met nuwe fokus terug te keer na hulle studies. Miskien is dit nou nie heeltemal so vir ons matrieks nie. Vir julle is dit die ideale geleentheid om jou akademie in te haal waar jy agter is, om ekstra werk in te sit en om voor te berei vir die rekordeksamens wat op hande is. Maar wat vir my baie belangrik is, alhoewel dit rustyd beteken vir die meeste van ons leerders, soos ons gesê het, is dit nie tyd vir leeg lê nie. Om produktief te wees beteken nie dat jy jou hele vakansie moet studeer nie. Dit beteken bloot dat jy van jou vrye tyd gebruik om te groei, nuwe dinge te leer, jou belangstellings te ontdek of jou vir die toekoms voor te berei. Die sleutelwoord is altyd vir my balans.
1: Ek hou daarvan, balans. Ek dink dit klink sommer net reg in die konteks van ons gesprek vanaand. So, Trudy, as ek 'n leerder is wat by die huis sit en wonder, wat gaan ek die volgende paar weke doen? Waar begin ek nou?
2: Ek dink begin deur jouself 'n eenvoudige vraag te vra, Barry. Wat wil ek graag verbeter, leer of ervaar in hierdie vakansie? En ek moet eerlik wees, ek dink party leerders wil sê, los my net uit. Maar miskien wil jy jou wiskunde verbeter. Miskien stel jy in rekenaarprogrammering belang en wil meer daarvan leer. Of dalk hou jy van teken, van skryf, van sport of om mense te help of verskillende loopbane te verken. Die wintervakansie bied die ideale geleentheid om iets nuuts te probeer sonder die druk van die skoolwerk.
1: Nou Trudy, kom ons praat oor leergeleenthede, want baie luisteraars dink dalk dat leer net in 'n klaskamer plaasvind.
2: Glad nie. Leer gebeur oral. Leerders wat akademiese ondersteuning nodig het, kan byvoorbeeld winterskole bywoon wat deur provinsiale onderwysdepartemente, distrikte of skole aangebied word. Hierdie programme fokus dikwels op vakke soos wiskunde, fisiese wetenskappe en rekenkunde en dan ook self Engels. Universiteite bied ook interessante winterprogramme aan Sommige fokus op verrykende wetenskap en tegnologie aktiwiteite vir jonger leerders, terwyl ander graad 12 leerders help voorberei vir hulle finale eksamens. Die belangrikste is dat leer baie lekkerder word wanneer dit aansluit by jou belangstellings en natuurlik dat jy dit uit eie vryheid wil doen.
1: Ja, nee, baie waar wat jy daar so sê, Trudy. En meeste van ons leerders het toegang tot die internet. So wat kan ons jong mense wat toegang het tot die internet wel daarmee doen, eerder as om na Iris se reekse of rolprente te kyk?
2: Barry, die internet bied ongelooflike geleenthede, meer as wat jy sê reekse en rolprente. Barry, daar's vandag baie gratis of bekostigbare aanlyn leerplatforms waar jong mense feitelik enige iets kan leer. Jy kan kursusse volg in programmering, entrepreneurskap, grafiese ontwerp, fotografie, digitale bemarking, tale, besigheid en kommunikasievaardighede, om net 'n paar te noem. En onthou, ons het 2 weke terug oor jeugentrepreneurskap gepraat. Gaan kyk gerus na die baie idees wat jy op die internet kan kry. Laat jou idees vloei en sien of jy nie 'n oulike idee kan kry waarop jy kan marknavorsing kan begin doen nie. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding bied ook die National Open Learning System of die NOLS aan, wat gratis leerhulpbronne vir en vaardigheidsprogramme beskikbaar stel. Gaan kyk gerus na die kunsmatige intelligensie of AI kursusse wat daar beskikbaar is. Jy kan soveel daaruit leer. Die voordeel van aanlyn leer is dat jy dit in jou eie tempo kan werk en kan doen. Selfs net 30 minute per dag kan oor tyd 'n groot verskil maak.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: Ons is besig om te praat oor hoe jy jou winterskoolvakansie ten volle kan benut in hierdie episode van Kompas, om nie net heeldag op jou bank te sit en reekse te kyk of om op jou foon te wees en te doomscroll soos wat hulle sê nie, maar eerder om hierdie tyd wat jy het voordelig te kan gebruik en om 'n positiewe impak in jou lewe te kan hê. Nou, hoewel ons nou net gepraat het oor al die verskillende hulpbronne wat daar op die internet beskikbaar is, wil ek nou by Trudy hoor, my gas vir vanaand natuurlik, wat van gemeenskapbetrokkenheid? Is dit dalk 'n opsie?
2: Barry, dit is een van die beste maniere om jou vakansie deur te bring. En ons gaan, ek dink volgende week baie meer hieroor gesels, maar vrywilligerwerk gee jong mense die geleentheid om 'n positiewe verskil te maak terwyl hulle waardevolle vaardighede ontwikkel. Jy kan betrokke raak byvoorbeeld by skoonmaaksessies in jou omgewing, diereondersteuningsaksies soos by die SPCA of ander shelters te gaan werk, of om jonger leerders te ondersteun, gemeenskapsprojekte te help dryf of om vrywilliger werk by organisasies wat kwesbare mense ondersteun te gaan doen. Hoor of jy nie vir 'n ouma of 'n oupa in ouetehuis kan gaan kuier nie en 'n bietjie tyd saam met hulle deurbring nie. Hulle waardeer dit so baie. Vrywilliger werk help ook jou om leierskap, spanwerk, kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel. Dit help jong mense ook om aktiewe en verantwoordelik.
1: En ek neem aan dit lyk ook goed op 'n CV terselfdertyd.
2: Beslis, Barry. Baie beursverskaffers, werkgewers en opvoedkundige instellings waardeer aansoekers wat inisiatief toon en by hulle gemeenskappe betrokke raak. Dit wys dat jy verantwoordelikheid het, toewyding en 'n bereidwilligheid het om 'n bydrae te lewer.
1: Nou ja, kom ons beweeg aan na iets waarvan baie jong mense hou en dit is natuurlik sport.
2: O ja, Barry, sport is een van die beste vakansieaktiwiteite omdat dit voordelig is vir beide liggaam en gees. Gereelde oefeninge help om stres te verminder, verbeter konsentrasie en bevorder algemene welstand. Ek dink sport leer ook dissipline, spanwerk, deursettingsvermoë en leierskap vir ons jong mense. Of jy nou van sokker, netbal, rugby, gevegskuns, stap, hardloop, paddel, muurbal of bloot langstappe saam met 'n vriende of van jou hond hou, dit is belangrik om aktief te bly. En onthou, sport is nie net vir topsportlui nie. Die doel is om te beweeg en om dit ook te geniet.
1: Nee, dit is beslis baie waar wat jy daarso sê, Trudy. Nou, sommige luisteraars dink dalk dit klink alles goed en lekker, maar ek is meer 'n kreatiewe persoon as 'n sportiewe persoon.
2: O ja, dan klink jy soos ek. Dan is die kunste dalk die perfekte ding vir jou. Die vakansie is 'n uitstekende tyd om kreatiewe aktiwiteite soos teken, skilder, fotografie, musiek, dans, teater, kreatiewe skryfwerk, poësie of digitale media te verken. Baie jong mense ontdek hulle verborgde talente gedurende vakansies, omdat hulle uiteindelik die tyd het om nuwe dinge te probeer. Kreatiewe aktiwiteite help ook om stres te verminder, selfvertroue te bou en selfuitdrukking te bevorder.
1: Nou, Trudy, kom ons praat 'n bietjie oor lees en skryf. Dit klink nie altyd opwindend vir jong mense deesdae nie.
2: Dit is waar en ek stem nogal daarmee saam. Selfs ek hou nie baie van lees en skryf nie. Maar mense verskil en ons luisteraars moet onthou, lees hoef nie handboeke te beteken nie. Ek weet van baie jong mense wat hulle self verloor in 'n boek en dit vreeslik geniet. Jy kan romans, biografieë, avontuurverhale, strookiesromans of boeke oor jou belangstellings lees. Om by 'n boekklub aan te sluit, die plaaslike biblioteek te besoek of saam met vriende 'n leesgroep te begin, kan lees baie aangenamer maak. Lees verbeter definitief jou woordeskat, jou kommunikasievaardighede, verbeelding en kritiese denke. Die vaardighede wat jou in enige loopbaan sal kan help. En vir diegene wat van skryf hou, is die vakansie die perfekte tyd om 'n joernaal te begin, stories te skryf, 'n blog te begin of selfs aan skryfkompetisies deel te neem.
0: Kompas, altyd op het.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG. En dis so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier. Natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 is ons hier saam met jou. Ek is elke maandag en vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Janse van Rensburg dinsdae en donderdag saam met jou is en dan Christlyn Cias Lou wat woensdae aande agter die Kompas mikrofoon sit. En onthou, as jy enige van ons Kompas episode misgeloop het, is daar verskeie maniere waarna jy weer daarna kan luister, soos op die RSG app wat beskikbaar is op Apple en Android se appwinkels. Al wat jy hoef te doen is gaan soek die RSG app, dan laai hom af en dan gaan klik jy op pot gooi. En daar sal jy al ons Kompas episode na kan gaan luister en gaan deel en aflaai met al jou vriende en familie sommer ook. Maar nie net dit nie, daar is soveel meer tot die RSG app. Daar's allerhande kompetisies en hoogtepunte en inligtingstukkies en resepte. Daar's regtig te veel vir my om nou oor te praat. So waarvoor wag jy? Gaan laai af daai RSG app sommer nou. Dan vat jy Kompas en RSG saam met jou waar ook al jy is. Maar terug na vanaand se program toe, want ons is natuurlik besig met ons KETA beroepsopleiding program en hierdie episode aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde. En vanaand is ons besig om te praat oor hoe jy jou winterskoolvakansie ten volle kan benut om nie net die hele dag by die huis te sit en op die bank lê en TV kyk en reekse en al daai tipe van goed nie, om eintlik jou tyd produktief te gebruik sodat jy 'n beter mens kan wees aan die einde van die vakansie as toe jy begin het. Maar ek wil nou 'n bietjie ons gesprek skuif na loopbane, want baie jong mense is onseker oor wat hulle na skool wil studeer of doen natuurlik. So my volgende vraag aan Trudy van Wyk, ons gas vir vanaand, is kan die wintervakansie daarmee help?
2: Beslis. Een van die slimste dinge wat jongies gedurende die vakansie kan doen, is om verskillende loopbane te verken. Dit beteken nie jy moet onmiddellik jou hele toekoms uitwerk nie. Dit beteken vir my bloot dat jy meer leer oor verskillende beroepe en oor studiegeleenthede. Praat met jou vriende se familie of jou eie familielede oor hulle werk. Vra. Vind uit wat hulle elke dag doen, watter kwalifikasies hulle nodig gehad het en wat hulle in hulle werk geniet. Verken universiteit se webwerwe. Doen navorsing oor beurse en kyk na verskillende kwalifikasies wat jy dalk eendag kan volg. En gaan kyk gerus na ons KETA NCAP en die Karier Help webtuiste. Gaan kyk na die verskillende video's wat ons opgelaai het vir verskillende beroepe. En jy weet Barry, daar's 1340 van hulle. Daar gaan jy beslis baie inligting kry. En wie weet, daar kry jy dalk jou droomberoep daar en ontdek dit.
1: Ja, nee, dit is interessant want baie geleenthede is eintlik reeds om ons as ons eintlik net vra daaroor.
2: Precies, Barry. Een van die beste maniere oor 'n beroep te leer is deur wat ons 'n inligtingonderhoud noem. O, dis 'n groot woord. Dis nou daai gesprek met familielede en met iemand wat reeds in die beroep werk waarin jy belangstel. Dit is bloot 'n gesprek wat jy vra oor mense se werk, oor hulle loopbaanpad en die raad wat hulle vir jong mense het. Baie professionele mense deel graag hulle ervaring, veral wanneer hulle sien 'n jong mens neem die inisiatief om met hulle te kom gesels.
1: Ja, nee Trudy, ek kan beslis getuig van wat jy sê. Toe ek op skool was, daai tipe van ervaring is baie waardevol. En wat dan van werkskadeing?
2: Ja, dis 'n groot woord, Barry. Werkskadeing is nog 'n uitstekende geleentheid. Dit behels dat jy tyd saam met iemand in hulle werksomgewing deurbring om te sien wat hulle doen in die werk en wat hulle werk weekliks behels of werklik behels. Soms lyk 'n beroep heel anders in die werklikheid as wat ons onsself voorstel. Werkskadeing gee vir jou 'n realistiese beeld van die beroep en dit help jou om beter loopbaanbesluite te neem.
1: Intree nog 'n uitdaging is dat baie jong mense nie weet hoe om hulself professioneel voor te stel nie. Is die vakansie 'n goeie tyd om daaraan te werk?
2: Absoluut. Die vakansie is die ideale tyd om jou CV op te dateer of een saam te stel as jy nog nie een het nie. Baie mense wag tot 'n geleentheid opduik voordat hulle CV voorberei. Dit is baie beter om altyd 'n opgedateerde CV gereed te hê. Jy kan ook hierdie tyd gebruik om na te dink oor

0: jaar bereik? Waarop is ek trots? Watter vaardighede wil ek verbeter? En wat is my doelwitte vir die res van die jaar of selfs vir volgende jaar? Watter stappe moet ek dan ook neem om hierdie doelwitte van my te bereik? 'n Doelwit sonder 'n plan bly dikwels net 'n droom. Die vakansie gee jou tyd om realistiese planne te maak.
1: Wel Trudy, voordat ons nou afsluit, moet ons ook onthou dat vakansies bedoel is vir pret, is nie net vir werk nie. Jong mense hoef sekerlik nie elke minuut aan selfontwikkeling te spandeer nie, né?
0: Glad nie, jong. Rus en ontspanning is net so belangrik. Ek wil ons jong mense aanmoedig, spandeer kwaliteit tyd saam met familie en vriende. Kyk inspirerende films en dokumentêre programme. Gaan besoek museums, parke, wildreservate of kultuurterreine. Reis indien dit moontlik is. Geniet jou stokperdjies, luister na musiek, kry genoeg slaap, gaan kuier saam met jou vriende. Die doel is om terug te keer skool toe, college toe of universiteit toe met nuwe energie en met nuwe motivering.
1: Daar sê, ek dink is baie lekker raad waarmee jy ons los hier so naby aan die einde. En Trudy, as jy een laaste boodskap aan ons luisteraars kon gee, wat sou dit wees?
0: My Barry, ek sal sê, moenie jou vakansie meet aan hoe besig jy was nie. Meet dit aan hoe betekenisvol dit vir jou was. Rus wanneer jy moet rus, geniet jouself, maar gebruik ook 'n gedeelte van jou tyd om te leer, te groei, nuwe dinge te ontdek en jou vir die toekoms voor te berei. Selfs 'n paar ure per dag wat jy bestee aan 'n nuwe vaardigheid, gemeenskapsdiens, loopbaanverkenning of die ontwikkeling van 'n talent kan 'n blywende verskil op jou maak.
1: Pragtige raad, al moet ek nou self so sê Trudy, so baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het en hierdie waardevolle wenke wat jy met ons gedeel het. En vir jou wat luister, wat meer loopbaanvoorligting of inligting benodig, jy sal nou daai inligting hierna kry oor hoe om vir Ketta te skakel. En onthou jou wintervakansie is nie net 'n breek van skool nie, dit is ook 'n geleentheid om nuwe belangstellings te ontdek, nuwe vaardighede te ontwikkel en in jou toekoms te belê. So baie dankie Trudy, ons sien weer uit om binnekort weer met jou te gesels.
0: Ah, Barry, dit was weer vir my lekker om met julle te kon gesels en dit is 'n groot voorreg om met die luisteraars te gesels. Baie dankie vir hierdie voorreg.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Nee, ek weet nie van jou nie, maar ek dink ons het nou meer as genoeg voorstelle ontvang deur Trudy om seker te maak dat jy glad nie kan sê jy is verveeld. Daar waar jy by die huis sit en jou vakansie geniet nie, maar tog weet jy, ek dink daai balans, dis wat Trudy ook genoem het, tussen om produktief te wees, te werk natuurlik, maar ook om te rus, want ek dink dis hoekom die vakansie daarso is rus ook 'n belangrike gedeelte daarvan. So, baie dankie aan Trudy, dat sy weer met ons gesels het in hierdie episode van die program, maar indien jy van daai Ketta hulpbronne van gebruik wil maak, is jy meer as welkom om vir Ketta te kontak. Nou, daar's verskeie maniere wat jy dit kan doen. Jy kan hulle kontak by hulle tolvrye hulplyn by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. En as jy hulle NCAP loopbaanadviesportaal wil besoek, kan jy dit doen by ncap.careerhelp.org.za. Nou as jy naby Pretoria is, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard Straat in die Middelstad en jy kan hulle ook gaan volg op sosiale media. Dit is by Ketta Radio op X en dan Ketta op Facebook en dit is KHETHA. En daarmee moet ek jou ongelukkig groet. Dit was baie lekker om saam met jou hier te wees oor die laaste half uurtjie of so. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, maar Hazel is soos ouer gewoonte op 'n Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 saam met jou op Kompas. Maar maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG, want op pad na jou toe tussen 8 en 9 is meneer Franrico Lucas met In Tune. So ek sien uit om te hoor wat hy in store het vir ons vanaand. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker aand gaan hê. Mooi bly.

0: elke woensdagochtend met je raaien van wat er voel praat ons dan nou vanmorgen.
1: Je ken hem, als je nou rechtig denkt, is een boosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daar lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
2: Bondhoutkapper sê muis Marie, reenvoel sê Pieter en is asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmorgen. So as jy raaiskoot ingestuurd het gesê hoep, hoep, dan het jy reg geraai.
3: Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees.
4: Op en wakker.
5: Elke weeksoggend 7 tot 9 op RSG.
3: Anything called love.
6: Mevrou Olifant en die paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
7: Dit maak nie saak hoe groot jy is nie. Enige een kan ligvoets dans. Jy moet net weet hoe.
6: Verseker Carolus padda haar.
8: Skuif gerus 8 Julie om 20:07 nader vir 'n opskit storie oor mevrou Olifant wat leer dans.

0: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
1: Ons het gestap, ons het Bruna Panna, 'n kort aangehys deur 'n gaping. Bruna Panna so 'n kwartlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant braai
0: nou. Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
2: My neefie het eendag 'n speler gekort. Toe gaan speel ek, toe sê ek vir papa, papa, ek wil nog cricket speel.
3: Ons gesels vanaand in Kompas oor 'n veldtog waar mini cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ysbaddens ingesluit.
4: Ons is almal natuurlik bankvas agter die Protea vroue, maar ek dink min mense weet dat 80% van hulle eintlik hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het.
3: Skakel gerus Dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker storie.
5: En die eerste item waarop die gordyn van Musiekbonbons lig is Anitra se dans uit Griek se Peer Gynt Suite. Maar vanaand word dit uitgevoer deur 'n koperblaas ensemble Empire Brass.

Empire Brass het hulle weergawe gespeel van Anitra se dans uit Griekse Peer Gynt suite. Kom ons luister hoe Carlos Bunnell, die wieglied van Purcell se The Fairy Queen speel. Nog 'n verwerking van 'n komposisie vir volle orkes, bevind aan deur 'n solo-instrument voorgedra.

Carlos Bunnell het 'n deel uit Purcell se The Fairy Queen gespeel. Die program is Musiekbonbons op RSG. Jy kan ook luister na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, U Eie Keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand, net so na die 9:00 nuus en temperature. Vervolgens die wals van ene Siegfried Translateur. Hy is 'n Poolse komponis wat geleef het van 1875 tot 1944.

0: En de Russevals van Translateur en die Maastricht Salonorkees het dit uitgevoer.
1: Goeienaand, my naam is Marita Bakkosie van Randburg in Johannesburg. Ja, ek wil net sê ek is mal oor musiekbonbons. My hoogtepunt van die week is donderdagavond, is 'n musiekbonbons. So dankie Terrence vir 'n baie lekker program en iets wat ek elke week na kan uitsien, doen so voort.
0: Baie dankie Marita, en as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf vir my 'n e-posie na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en ook aan my te stuur. En ek speel dit graag in die program. Hier is Annie de Arkenau met een van Mendelssohn se talle liedere sonder woorde. Nou ek wonder soms hoe dit sou geklink het as die solo klavierwerke wel vir stem en klavier gekomponeer was.

Annie de Arco, en die liedsonderwoorde uit Mendelssohn se versameling of Opus 30 nummer 1 in E-mol majeur gespeel. Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. Die Oslo Filharmoniese Orkees se houtblasers gee nou hulle indrukke van 'n deel uit Mozart se serenade in C mineur K388.

En dit was 'n deel uit J.S. Bach se Vioolsonate nommer 4, verwerk vir volle orkes. En dit word nog gevolg deur 'n deel uit Rossini se Sonate vir strykers nommer 3. Die Rossini ensemble van Budapest voor dit uit.

Die Rossini Ensemble van Budapest het 'n deel uit een van Rossini se sonates vir strykers gespeel. Hy het 6 van die sonates gekomponeer toe hy slegs 12 jaar oud was. En dit was natuurlik lank voordat hy sy operas gelewer het. Jy luister na Musiekbonbons op RSG. Laai gerus die RSG app af. Jy kan dit doen deur na jou gunsteling App Store te gaan, byvoorbeeld Google Play Store, om dit af te laai. Op die app sal jy heelwat inligting kry oor ons programme, potgoeie, besonderhede oor kompetisies en ook oor die omroepers. Dit dan RSG se app wat nou ook beskikbaar is vir ons luisteraars. Delia Jones sing vervolgens die lied van Granados.

En dit was die eerste deel uit Wagenseil se tromboonkonsert. En toe as jy wil kontak maak, my e-posadres is teddens@rsg.co.za. Of gaan ook na my Facebookblad of dan ook Instagram. Daar is die adres net Teddens April. Ek kan ook nou 'n SMS stuur na die ateljee 45889 45889, en elke SMS kos R1.50. Die Londense Simfonieorkes onder leiding van Claudio Abbado

0: En dit was 'n deel uit Bizet se Lar Lesien Suite nommer 2.
1: Hallo, ek is Daniel Keet, dirigent en kunstenaar. En jy luister saam na Musiekbonbons op RSG.
0: Die Ekurhuleni Jeugkoor onder leiding van Henk Barnard sing nou Jacob's Ladder, 'n tradisionele gospellied.

0: In Dinsdag se skuif nader. Willem hulle het van die boot afgeklim. Hulle het 'n klomp kinders van 'n dorpie ontmoet en een van die seuns het hulle genooi om hom te volg. Waarheen vat hy hulle?
1: Luister na skuif nader. Op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.

0: Hier met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
1: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
0: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
2: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
3: Tegnologie met Blyn, donderdag aand op RSG om 10:30.

Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fanie Cronier vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter en om half 10 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan, dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Gesonde bloedsirkulasie is die kern van welstand. Elke sel in die liggaam is daarvan afhanklik. Proanthocyanidin is 'n plantverbinding wat bloedvate beskerm en gesonde bloedvloei ondersteun. Maar ons dieete voorsien dit amper nie meer nie. Prosaidin verskaf hierdie kragtige voedingsstof en ondersteun bloedsirkulasie en sterk bloedvate van binne af. Gee jou liggaam wat dit benodig. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
2: Ons vind vanoggend meer uit oor die werksaamhede van die Sybokhaar Bemagtigingstrust. Medewerker Karen Venter het tydens Sybokhaar SA se kongres meer hieroor gaan uitvind en die groot sukses van die trust. Verbruikers glo dikwels dat intensiewe stelsels die welstand van die dier beïnvloed. Nou, 'n navorsingsprojek is van stapel gestuur om te toon of lammers wat op hierdie manier gehuisves word, se groei wel benadeel word. Dr. Ilet Lambregts van Stellenbosch Universiteit gee vandag terugvoer oor die projek. Kuier graag saam met jou vanoggend. My naam is Lise Roberts en jy's ingeskakel by RSG Landbou. Karen Venter het tydens Sybokhaar SA se kongres daar op Graafry net die bestuurder van die Sybokhaar Bemagtigingstrust en ook van hulle lede raak geloop. Kom ons luister.
3: Die Sybokhaar Bemagtigingstrust is een van die dinge wat myself persoonlik baie na in die hart lê en hier by my is Beauty Mokgame. Sy is die bestuurder van hierdie spesiale trust en soos ons altyd daarna verwys, is dit maar die Mohair Empowerment Trust. Beauty, dit is heerlik geweest om hier by die Bokhaar konferensie na jou te luister vandag. Jy twee van jou kandidate hier, een is 'n trustee en die ander een is 'n protestant van Aberdeen.
4: Baie dankie Karen, and yeah, it's always nice to chat with you. It's been a great year for Mohair Empowerment Trust. Today I was a little bit not sure if I can get everything out to the Congress because there's so much that we've done with all the external funding that we receive. We're now looking post Farmgate. For the past few years, it's been goats. It's so interesting now that we're looking post the Farmgate. But I don't want to say much. Let me introduce my trustee, Aviwe Kotiwe, and our current success story on Marlon Diacher, and just to give a little bit of insight with the Mohair Empowerment Trust.
5: Thank you. My name is Aviwe Kotiwe. I'm an emerging Angora goat farmer, so a mohair producer, as well as a partner to the Mohair Empowerment Trust, which means I'm a beneficiary of the program of the Mohair Empowerment Trust. And in addition to that, I also serve as a trustee. And just from the perspective of being a trustee, mine is to represent the farmers' interest, the emerging farmers who are partners to the Mohair Empowerment Trust, to represent their interests on their trust. It's to bring forward their concerns, and as a trust, we try to gather together and create solutions that will be beneficial to the emerging farmers. So that goes from technical challenges and technical solutions to access to finance and various other developmental programs that we might have access to. And so in a nutshell, that is what my role is as a trustee on the Mohair Empowerment Trust.
6: My name is Marlon Diacher. I live in the heel western kant van Aberdeen, near the grens van Beaufort West, ook met Angoras. 2022 begint met Angoras, deur die Mohair Empowerment Trust. 275 Angoras begin en ek staan nou al amper by 1500 Angoras. Hy het sy uitdagings, baie uitdagings Angoras, maar hy is soos 'n babietjie. Hy is erger as 'n frustrasie. Frustrasie gaan baie goed dood, maar jy moet net kyk na hom en hy sal kyk na jou. Baie sagge aard en baie goed. Maar hoe empowerment trust is nie daar vir individuals, jy is daar vir meer georganiseerde mense wat hulle eie grond het of wat langtermijn contract het met instanties soos municipaliteite en staat. Maar sonder hulle glo ek kan jy nêrens kom nie, maar met hulle kan jy baie baie ver kom. Baie dankie.
7: Oom Malin, hoe het jy aan die bemagtigingstrust gekom, het hulle oom gevind, het oom van hulle gehoor, hoe dit gewerk?
6: Kijk, daar was die vorige meneer Gielie Grobbeler, hy was aan Sammel, en hy was een dag by my, en ek het die weg opgesien om met Angoras te begin nie, want Angora, as om productie te toon, moet jy nommers het, jy moet getalle het, om wel te sien wat jy doen. En om met 15 en 20 Angoras te begin, was jy vir my uitwegje, dan bly ek maar op my boerdery wat my besig was. Maar die feite, hulle vir my gesê, hulle sal met 275 Angora kapaders begin, en dan 100 of 200 ooie het ek uitgevind, nee, maar hier is een uitweg, en dan het hulle jou 25% van jou klip terug te betaal, en op die einde van die na die 5 jaar, behoort die bok aan jou, wauw, jy kan net dankie sê. En dis vir elke een om het met oobande te gryp, en vir die volgende persoon wie dit ook wil doen, ook een geleentheid bied, hulle geef jou die 5 jaar, dan moet jy terugstaan, laat die volgende mense kyk, allemaal wil ook groei, en allemaal wil ook daar wees. Baie dankie.
7: Op a genetic vlak, genetically, how did you see the improvement in your goats?
8: Well, from inception, we always try to buy the best genetics that we can get access to. And what we are privileged to be a part of is that we have access to all the ram stud breeders in the industry. So we attend their auctions at the beginning of every year. And we purchase the rams for the farmers there, and depending on the flock size that your farm can carry, every year we will keep on purchasing the best rams available year after year until you reach farm capacity.
7: Wonderful. And your dad, is he still farming? Uncle Harry?
8: He is still farming, so he I suppose he's in semi-retirement, but he does come from time to time to come and visit and help out.
4: I thank you. Just to highlight a few things, Karen, thank you for the opportunity. It was amazing for me to share with the Congress that the increase in production for the past year is more than 20%. And I even mentioned in my presentation that I'm a little bit nervous to compare 2025 and 2026, looking at challenges we faced, a late last year drought in the wetlands. But I think with that production and the movement, it is an evidence of the empowerment trust. It is happening in the industry, and we appreciate everyone that is contributing to the More Empowerment Trust. The entire industry is really behind us, and we especially appreciate our farmers. It's not easy. We bring numbers, of course. When we start project, we don't bring only 200, we start 500, and we don't even look how the cost product, I mean the operational cost of how they're going to be looking after the goats before they start making any income. But I must say farmers are really resilient, and they're looking after goats. We're trying, we have challenges, but we're moving forward, and we appreciate their commitment.
7: And anyone who would like to know more about you, how can they find out?
4: Okay, you can contact me on my email address is beauty@morehair.co.za, and my cell phone number is 083-443-2392. 083-443-2392.
9: Ja, ons reg trots van om Malon. He's our current success story. I really want to be emotional now, but it was so amazing for me to share with the Congress. You know, look at him, his age, look at his hands. He's really hands on in his business, and that's why he's successful. So our term of empowerment trust is 5 years, and he's finishing before the term. And with the good, we saw the price I shared and his production. I know we destocked, so the production, he was almost in 2 tons, but we destocked because of the drought late last year. And I'm sure we're coming back. And baya danki omos rerach. We really, that's the only way to show the work of the Empowerment Trust through their partners.
2: Karen Venter, wat vir ons meer gaan uitvind het oor die werk van die Cybercar Bemagtigingstrust. Ons het weer vir Dr. Ilet Lambregts van die Universiteit Stellenbosch aan die woord vanoggend. Sy is natuurlik betrokke by die Departement Veekundige Wetenskappe. Ons praat met haar oor die digtheid van skape in 'n voerkraal omgewing. Watter invloed die spasie toekenning op lammers se voer en waterinname het. Ilet, môre, waarom is dit nodig om hieroor te gesels?
10: Môre Lise en môre aan al die luisteraars. Nou, die navorsing wat ons as departement doen is regtig gefokus daarop om ons produsente te help om meer volhoubaar te boer en dan natuurlike produkte produseer wat die verbruiker aan die einde van die dag op die winkelrak met liefde en met gemak sal kan koop. Ons weet ook dat aardverwarming redelike druk op natuurlike hulpbronne maak. So as ons meer diere op 'n gegewe oppervlak kan aanhou, soos byvoorbeeld in 'n voerkraal wat ons beskou as 'n intensiewe stelsel, dan kan jy die druk op die natuurlike hulpbronne verlig. Nou, ongelukkig, dit klink nou alles goed en wel, maar ongelukkig is daar somtyds 'n negatiewe verwantskap wat die verbruiker het met diere wat uit die voerkraalsisteem geslag word, want hulle glo dit is, omdat dit 'n intensiewe stelsel is, glo hulle dat die diere se voerinname, waterinname en dan nou basiese algemene welstand nie optimaal is nie en daarom sal hulle moontlik minder genee wees om so 'n produk te koop.
2: So watter impak het hierdie op 'n dier as hulle so naby mekaar is?
10: Kyk, het hier om ons, daar's die sogenaamde ons werk met die 5R-beginsel. Ek gaan nou nie in diepte ingaan daarop nie, maar in essensie kom het daarop neer dat ons moet die dier as 'n entiteit respekteer en dan ook sy behoeftes in terme van voer of energie vir aktiwiteite en groei. Ons moet dit verstaan. En dan moet ons sodat die dier nie honger ly nie, met ander woorde. En dan moet ons ook verstaan dat die dier natuurlike gedragspatrone het en ons moet 'n omgewing vir die dier gee waar die dier hierdie natuurlike gedrag kan uitleef sodat die dier se daaglikse welstand nie negatief beïnvloed word nie.
2: Soos jy gesê het, julle het nou 'n navorsingsprojek van stapel gestuur om met 'n oplossing voor in dag te kom wat toon dat lammers beter gehuisves kan word sonder dat hulle groei benadeel word. Dis wat ek kan aflei. Gesels kortliks met ons hieroor, vertel eers vir ons waar julle dit gedoen en watter diere is gebruik.
10: Die universiteit het 2 proefplase, Marindal en Welgevallen, en ons het 'n baie uitstekende skaap navorsingsseksie op die Welgevallen proefplaas net langs aan Koetsenburg. En ons het die studie daar gedoen oor 'n tydperk van 8 weke. Nou 8 weke spesifiek, 2 weke van aanpassing vir die lammers wat ons in die voerkraalsisteem ingebring het, en dan 6 weke studieperiode, waar ons hulle groei en waterinname gemoniteer het. En 6 weke spesifiek, want in Suid-Afrika is voerkraal siklusse 6 weke lank. Nou, ons wil 'n bietjie verstaan, want ons het uit 'n gedrags- en welstand oogpunt gekyk daarna. So ons het 'n tipies, of kom ek sê maar, tradisionele voerkraal lam, 'n Donnie Merino lam gebruik. En dan het ons gegaan vir 'n ras wat in Suid-Afrika meer ekstensief mee geboer word, dorperlammers. So ons het dorper en Donnie Merino lammers gebruik.
2: Die riglyne wat julle vir behuising gebruik het, hoe het julle dit bepaal en waaruit bestaan dit?
10: Nou Lise, in Suid-Afrika as 'n navorsingsinstansie het ons die SANS riglyne, die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde riglyne. En ons het riglyne waar onder ons of waaraan ons moet voldoen wat die aanhouding van diere betref wanneer ons navorsing doen. Nou, toe ons begin kyk het na die riglyne wat daar is vir voerkrale, is daar nie baie duidelike riglyne in Suid-Afrika nie, so ons weet nie werklik of die spasie toekenning in voerkraalsisteme dalk te veel is nie of dalk te min is nie. En ons het toe die SANS riglyne as ons vertrekpunt gebruik. Dit was ook ons kontrolebehandeling. Dit was 1 vierkante meter per skaap. En toe het ons gesê, maar okay, kom ons maak, ons gebruik 2 hoë digthede, 0.75 vierkante meter per skaap en 0.5 vierkante meter per skaap. Laat ons kyk spesifiek waar is die draaipunt, wanneer dit kom by voer- en waterinname, uitdrukking van 'n normale gedrag en dan al, en dan aan die einde van die dag die uitoefening van die dier se natuurlike gedrag. So aan die einde van die dag het ons basies dan gekyk na die daaglikse voer- en waterinname van die diere wat nogal 'n redelike intensiewe monitering was, maar ons het dit nie gedoen ten koste van die dier se natuurlike gedrag nie.
2: Ja, gesels verder met ons daaroor, die voer- en waterinname. Hoe het julle dit benader?
10: So ons het 'n sekere aantal diere op 'n gegewe oppervlak gehad om aan die digtheidsbehandelingsgroepie te voldoen. En dan het ons 'n sekere hoeveelheid voer elke dag aan die dier verskaf of aan die groep diere verskaf. En dit was 'n afgemeete hoeveelheid voer. So ons kon aan die einde van die dag terugweeg hoeveel die groep skape geëet het en dan het ons gewerk met 'n gemiddelde inname per skaap. Natuurlik is daar variasie, maar gewoonlik wanneer ons wetenskaplik na die data kyk, dan verantwoord ons daai variasie met die statistiese analise. En die waterinname, ons het 2 keer 'n dag het die diere vars water gekry. Dit was weer eens 'n afgemeete volume water wat ons dan kon en ons basis dit was 'n groot emmers waar hulle gemaklik uit kon drink. En ons het doodeenvoudig die emmers geweeg en dit het 2 keer 'n dag gebeur en dan het ons 'n totale waterinname per dag vir die groep skape gehad wat ons dan weer op 'n gemiddelde waterinname basis uitgedruk het.
2: Nou, jy let toe ek deur hierdie navorsingsstudie van julle gelees het of deur die artikel wat julle ook geskryf het gelees het, het ek agtergekom dit gaan alles oor die groei van die dier. So die dier word indien 'n dier se spasie toekenning te min is, het dit 'n invloed op die groei. So hoe het die lammers presteer nadat julle hierdie veranderinge aangebring het?
10: Lise, een van die groot dinge wat vir ons nogal belangrik was om te moniteer was die voergedrag van die skape, want wanneer jy kyk na skape, alhoewel hulle sosiale diere is, hulle hou daarvan om saam met hulle maatjies te wees, maar van hulle is meer aggressiewe vreters by die voerbak. So vir ons was dit belangrik om nie enigszins om nou studie te doen oor voerbakspasie per dier, dis 'n totale ander aspek, maar in ons geval het ons genoeg voerbakke uitgesit om dat voerkompetisie by die voerbak nie 'n probleem sou wees nie. So basies wat ons gesien het en wat vir my ook belangrik was, omdat ons nou met 'n ekstensiewe en intensiewe of semi-intensiewe ras gewerk het, het ons ook die temperament van hierdie diere vooraf bepaal om te kyk hoe gemaklik pas hulle aan by die voerkraal omstandigheid. En aanvanklik in die 2 weke aanpassingsperiode was die dorper lammers was 'n bietjie meer reaktief, so dit indien verstande, want hulle kom uit 'n ekstensiewe omgewing uit. So hulle het 'n bietjie tyd geneem om aan te pas, maar met die verloop van tyd in die voerkraal siklus van die proef, aan die einde van die dag het dit gebleik dat die dorpers lammers eintlik meer gemaklik was in die voerkraalstelsel as die Donnie Merino lammers, ongeag die digtheid waarby hulle aangehou was. Ons het geen negatiewe invloed, selfs in die hoogste digtheid, gehad op voer- en waterinname nie, wat vir ons gewys het dat die diere heeltemal gelukkig was. Ons het ook ander gedragspatrone aangeteken en van hierdie gedragspatrone is tipiese waarskuwing tekens dat diere ongelukkig is of nie. Ons het selfs gemoniteer hoeveel keer het hulle sê maar interaksie gehad, speel hulle of is dit aggressiewe interaksie, daai tipe van parameters wat ons aangeteken het. En nee, wat die albei rasse, albei behandelingsgroepe was baie gelukkig in die voerkraalstelsel. Hulle groei was nie negatief beïnvloed nie, hulle waterinname het nie afgeneem nie. En ons het dit selfs so ver gevat tot vleiskwaliteit en uit 'n verbruikersoogpunt uit, was al 3 behandelingsgroep is vleis uit 'n verbruikersoogpunt uit in terme van stappigheid, kleur ensovoorts aanvaarbaar.
2: Nou goed, wat wil jy vir my as verbruiker nou eintlik sê? Ek is die ene wat nou bekommerd is oor daai dier wat nou in 'n voerkraal is. Hy moet nou daar buite rondloop.
10: Ek dink die verbruiker, die moet die vrymoedigheid hê om uit te reik na ons as navorsers. Ek weet, ons inligting kom nie altyd so redelik by die algemene publiek uit nie, maar hulle is regtig welkom om uit te reik na ons, sodat ons vir hulle die ware feite kan gee, want ons weet almal sosiale media kan 'n baie kragtige hulpmiddel wees om goeie inligting oor te dra, maar net sowel 'n foutiewe of verkeerde inligting. En vir ons is dit belangrik dat, omdat ons mandaat is om seker te maak, ons produsente kan aan die land se voedselbehoeftes voldoen, nadat ons navorsing kan doen, dat hulle volhoubaar kan bly. En ons voel net so, met hierdie proef het ons gewys dat ons het dalk nog nie die grenslyn hard genoeg gedruk in terme van veedigtheid nie, maar dis 'n multidimensie omgewing. Jy kan nie net sê, okay, kom ons hou nou skape by 0.25 vierkante meter aan nie, en hulle sal nog steeds gelukkig wees nie, ons weet nie. En dit is waarom ons navorsing doen, dat ons vir die boere kan sê, hulle kan 'n bietjie meer diere aanhou sonder enige negatiewe invloed op die welstand van die diere, want dit is toch die aspek waaroor die verbruiker aan die einde van die dag bekommerd is. En as ons dan ons bevindinge met die verbruiker kan deel, soos ek vanoggend dan met jou gesels daaroor, dan is ons baie gelukkig, want dan weet ons die regte inligting kom buite, die verbruiker is meer tevrede en sal produkte meer aanvaarbaar vind, en die produsent kan sy of haar produksiepraktyke optimaliseer.
2: Jylet, dit is nou precies wat ek wou hoor. Baie dankie vir daardie slotopmerking van jou kant af, Dr. Jylet Lambregts van die Universiteit Stellenbosch, Departement vir Kundige Wetenskappe, wat vandag met ons gesels het oor navorsingsprojek of navorsingsstudie wat hulle gedoen het oor die digtheid van skape in 'n voerkraal omgewing en of dit enige invloed het op lammerse voer en waterinname. Môreoggend in RSG Landbou, Karen het ook die Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag op Mareesburg bygewoon en sy het daar gaan uitvind hoe gaan dit met bek en klouseer in die Weskaap. Die belangrikheid van voer vir lam en kalftyd het dan ook daaronder bespreking gekom. Ons hoor wat het Ashley Grimsel van Voermol Voere te sê gehad en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnologie het 'n kaas sensoriese werkswinkel by die Universiteit van Pretoria aangebied en ons hoor waaroor dit gaan. Dis waarna jy kan uitsien môreoggend in RSG Landbou. Kom ek laat jou met 'n e-posadres en voor dit rsg.co.za vir die volledige program. Jy kan ook gaan kyk by agriorbit.com. Daar word die onderhoude gelaai en dan sê ek tot ziens met 'n e-posadres. rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules

0: uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Weet jy wat ons probleem is?
2: Is daar 'n probleem?
1: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
2: Besitlik?
1: Ja, Nes, ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê?
2: Maar ek het jou nodig.
1: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
2: So wat sê jy nou eintlik?
1: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
3: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
4: RSG. Dis die een.

0: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Die koning van Israel, koning Joram, die koning van Juda, koning Josafat en die koning van Edom het saam opgetrek. Nadat hulle 7 dae gevorder het, was daar nie meer water vir die manskap en vir die diere by hulle nie. Toe sê die koning van Israel, is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie? Die profeet Elisa is toe genader. Toe het koning Josafat van Juda gesê, die woord van die Here is by Elisa. En Elisa het geantwoord, so seker as die Here die Almagtige leef en wie se diens ek is, as dit nie was dat ek die agting het vir die persoon van koning Josafat van Juda nie, sou ek my nie eens verwaardig het om na die koning van Israel te kyk nie. So sê die Here, daar sal damme water in hierdie vallei staan. Julle sal nie wind of reën sien nie en tog sal hierdie vallei vol water word. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Hy sal ook Moab in julle oorgee. Julle sal al hulle vestings en uitsoekstede inneem. Die volgende môre het daar onverwags water uit die rigting van Edom gekom en die hele gebied het vol water geloop. Die Moabiete het verneem dat die koningsopruk almal wat bewapen kon word is opgekommandeer en het by die grensstelling ingeneem. Toe hulle vroeg die volgende môre opstaan, net toe die son opkom oor die water, sien die Moabiete die water oorkant hulle rooi soos bloed. Dis bloed, het hulle geskree. Die konings het seker met mekaar begin veg en mekaar doodgemaak. Storm op die buit af. Toe die Moabiete by die kamp van die Israeliete kom om die buit te vat, het die Israeliete hulle aangeval en hulle heeltemal verslaan. Ons staan vanoggend stil by vers 18. Vir die Here is dit maar iets gering om te doen. Hoe groot is die krisis vanoggend in jou lewe? Of moet ek liewer sê krisisse? Ons lees in Johannes 14 die volgende en Jesus is aan die woord. Hy sê, dit verseker ek julle wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. En 1 Johannes 5:14. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor, as ons iets so vra, weet ons ook, dat ons kry wat ons van hom vra. En daarom bid ons vanoggend, Vader in die naam van Jesus Christus, hier is my krisis. Asseblief Vader, ek bid vanoggend dat U sal ingryp en binne U wil my genadig sal wees. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6 uur nuus, die polisie voer klopjagte uit op verskeie eiendomme in Centurion. Die DA eis 'n leefstyl audit van die nuwe minister van maatskaplike ontwikkeling en Amerika is uitgeskakel uit die wêreldbeker sokkertoernooi. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die polisie het gisteraand klopjagte uitgevoer op 4 eiendomme in Centurion. Die nasionale woordvoerder, Atlanta Mate, het bevestig dat hulle die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing, Sindile Mfasi, ondersoek. Sy naam het tydens die verrigtinge van die Matlanka-kommissie in Pretoria na vore gekom in verband met die beslaglegging van dwelms ter waarde van 286 miljoen rand. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku het getuig dat hy Mfasi ingelig het oor die groot besending kokain wat in Suid-Afrika aangekom het. Mfasi is in 2021 onder geheimsinnige omstandighede dood. Mate sê klopjagte is uitgevoer op 2 huise en 2 kantore.
1: It is a combination of high-profile persons and other persons that we are pursuing in terms of the murder case of Lieutenant General Mfasi. And I think that's all that we can say for now.
0: En dis Atlanta Mate van die polisie. Die DA eis 'n dringende leefstyl-audit van die nuut aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole. Die DA-parlementslid, Nasli Sharif, sê die party het die versoek gerig aan die direkteur-generaal in die presidentsie en die sekretaris van die kabinet. Die party sê 'n politikus wat voorheen afgedank is uit die kabinet weens ernstige skendings van etiese gedragskodes, behoort nie vertrou te word met een van die regering se belangrikste portefeuilles nie. Sharif sê Poole se geskiedenis van onetiese gedrag, die misleiding van die parlement, wanadministrasie en ander kwessies vereis dat daar volle deursigtigheid moet wees. Die DA is een van verskeie partye en instellings wat Poole se aanstelling gekritiseer het. Die Vrystaatse polisie ondersoek die dood van 'n 77-jarige vrou tydens 'n brand by die Helderse gemeentehuiskompleks in Parys sonoggend. Die polisie sê beamptes is na die residensiële kompleks ontbied en by hulle aankoms was 4 eenhede in ligte laaie. Die liggaam van die vrou is in een van die eenhede aangetref nadat die brand geblus is. Sy is op die toneel dood verklaar. Hamas het die liggaam ontbind wat die Gaza-strook verbykans 2 dekades geregeer het om die weg te baan vir 'n Palestynse technokratiese komitee om burgerlike bewind te implementeer. Sedert die skietstaking met Israel in Oktober verlede jaar, hou Hamas vol dat hy bereid is om beheer oor te gee, maar vermy die kwessie van ontwapening. Israel gaan voort met sy sporadiese lugaanvalle wat reeds honderde lewens geëis het en beset steeds groot dele van die gebied. In sokker, die FSA se wêreldbeker drome het tot 'n einde gekom toe België die Amerikaners 4-1 in die ronde van 16 afgeransel het. Die Belgiese middelveldspeler Nicolas Raskin sê hulle oorwinning voel soos dat geregtigheid wat seëvier nadat FIFA besluit het dat die Amerikaanse doelskopper Valerien Balogun kan speel ondanks 'n rooi kaart wat hy in die vorige wedstryd ontvang het. Die FSA se neerlaag beteken dat al 3 die gasheere uit die toernooi is nadat Kanada en Mexiko ook hulle wedstryde verloor het. België kom Vrydag in Los Angeles teen Spanje te staan vir 'n plek in die halfeindronde. Spanje het vroeër na die kwartfinale deurgedring na 1-0 oorwinning oor Portugal in Texas. En ten slotte, die hoofnuus, die polisie het gisteraand klopjagte uitgevoer op 4 eiendomme in Centurion. Daar is toegeslaan op 2 huise en 2 kantore. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: In vanoggend se program, die Menseregte Kommissie vra die regering om in te gryp nadat minstens 600 buitelanders in Kaapstad gestrand is. Ons bespreek Ayanda Glodlo se aanstelling as ambassadeur in Frankryk en ongeloof oor FIFA se besluit om 'n verbod op 'n Amerikaanse doelskieter op te hef na 'n telefoonoproep van president Donald Trump. Maar dit het nie, soos jy in die nuus gehoor het, gewerk nie, want Amerika was gister die laaste gasheerland om die trekpas te kry by die wêreldbeker. Welkom by Monitor, onder redaksie van Hendrik Maarten en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Lewone Bekus en ek is Udo Karelse.
1: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings vanoggend nie. En dan volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 6/21, Johannesburg 3/21, Vereniging 1/20, Mbombela 9/19, Polokwane 6/20, Mahikeng 5/23, Vryburg 3/23, Bloemfontein 0/22, Kimberley 6/24, Upington 7/27, Kaapstad 12/21, George 11/20, Abega 9/20, Kugompo Stad 13/23, Durban 13/26, Richards Bay 15/27, en laastens Pietermaritzburg met 7/28. Vir meer inligting, besoek gerus die Weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: Is geen verkeer. Kom ons begin in Kaapstad. 'N minibus taxi was betrokke in 'n botsing op die N1 stad in net na die Old Oak weg. Afrit die taxi, minibus taxi staan nou daar in die regterbaan. So is bietjie gevaarlik, so wees maar net op die uitkyk asseblief. In Durban is daar 'n voertuig wat staan op die N3 rigting in KZN liewer. Is daar 'n voertuig wat staan op die N3 rigting Durban net na die Shongweni wisselaar en in Gauteng neem net kennis van nog padwerk tussen die N3 dis nou in Dania Park en die R24 is nou die afrit na die lughawe daar as al vertragings wees. En in Mpumalanga was daar 'n botsing op die N12 net na Pola en dit is in 'n noordelike rigting. As jy op enigiets afkom, laat weet 45889 se SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap en begin hy boodskap in die woord verkeer.
2: Cristiano Ronaldo se wêreldbeker droom eindig weer sonder 'n wennerstrofee en al drie gasheerlande nou uitgeskakel. Slegs 5 spelers hou hul plekke in die Springbok begin 15-tal vir Saterdag se toets teen Skotland en Wimbledon se middernagreël forceer die Franse oopekampioen om sy wedstryd kort te knip. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
0: Reggie Span wil vanoggend weet, het jou buitelandse huiswerker, tuinier, plaasarbeider, konstruksiewerker, winkelassistent sy of haar werk by jou verlaat weens die druk op ongedokumenteerde buitelanders? Hoe dit vir jou en die werker emosioneel, finansieel en andersins geraak? En gaan jy nou noodwendig 'n Suid-Afrikaner gaan soek om in diens te neem? En indien jy tans 'n buitelander in diens neem en hulle is nog by die werk, weet jy wat hulle verblyfstatus is? Het jy gaan kyk? 45889 se SMS-lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
4: Navorsing wat die Deloitte oor die kwessie gedoen is, wys dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle bestee te veel tyd op hulle selfone.
5: En ek sien die Suid-Afrikaanse gemiddeld ongelukkig sê ongeveer hierso rondom 9 ure per dag. Die dopamien speel 'n baie belangrike rol in ons reward pathway. Dis 'n gevoel van dis jy moeite werd, doen dit weer, hou aan. Dis hoekom vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n foon uit te haal nie, want dis amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
6: Verstaan jou wêreld. Monitor Spectrum Brandpunt naweek aktueel en kommentaar. Nes aktualiteit op sy beste.
7: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dis 10 minute oor 6. Nou die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie rig 'n pleidooi tot die regering om in te gryp nadat minstens 600 buitelanders, inkluis 100 kinders, gestrand is. Dit nadat die sentrum in Epping in Kaapstad gesluit is en die buitelanders het van hulle wonings gevlug toe spanning hoogty gevier het as gevolg van betogings teen ongedokumenteerde buitelanders. 'N Kommissaris van die MRK, Chris Nissen, het Epping gaan besoek en sluit nou by ons aan. Chris, goeiemôre, welkom.
8: Goeiemôre aan u en goeiemôre aan al die luisteraars van RSG.
0: Die groep buitelanders, Chris, waar bly hulle op die oomblik en onder watse omstandighede?
8: Op die oomblik bly hulle op 'n veldjie langs aan die spoorweg naby Langa, maar aan die Eppingse kant. Dit is omtrent so 500 groot mense en 100 kinders. Maar ek moet sê dat die omstandighede was hartelijk in die sin dat daar is geen toilets nie en geen water, maar gifstofbegiewers en ander Samaritane het gekom om te kom help om hulle lotte klein bietjie te verlig.
0: So ek weet, daar is ook, ja, ek weet,
8: een bietjie goeie nuus,
0: ja, ja.
8: In die sin dat gister het die geestelike leiers gehelp met 'n publieke persoon om tenminste 3 busse te kry om hulle dan misschien na toe te vat, maar die ander bly nog achter daar soos ons vraag.
0: So, hoeveel mense gaan nou dalpresnaal word met die eerste busse?
8: Die eerste busse, bus vat om tussen 40 en 60 mense, natuurlijk ook met hulle bagasie en dies meer, en so hulle, dis so ons praat van omtrent 120 en meer, wat gister weg was.
0: Chris, jy het goeie verhoudings met die regering. Wat sê hulle? Is Epping nou heeltemal toe? Is daar nie meer sprake van verder daai sentrum te gebruik om mense terug te kry in hul tuislande nie? Want die groot kwessie hier natuurlik is baie van die mense uit dorpe soos Bredasdorp, Montetjie, Robertson en so voort gekom om net in Epping aan te kom om te sien daar's glad nie infrastruktuur vir hulle nie.
8: Ja, dit is baie hartseer om te sien dat gebeur daar so, dat die sentrum is een sentrum vir asylum seekers en vluchtelinge. Daar so het dit is vir refugees. En hulle om en by meer as 500 per dag tere hulle die kliënte daar so. Maar specifiek was die sentrum gewees om die nie gedokumenteerde mense te kry om daardoor te registreer en dan daarna te vat na Messina toe te vat. Natuurlijk nou allemaal van die mense wat daar is, die geestelike leiers baie geld om net het register te kry en te help om die mense en te vat en deur te vat na Messina toe. Natuurlijk is het hartseer om te sien dat die regering in alle sakke die mense toegesien dat hulle daar is, want hierdie mense kan nie meer teruggaan na hulle plekke toe nie, want en ook hulle vrees natuurlijk vir hulle lewe en so, maar ook vir 2 redes. Een is dat hulle natuurlijk hulle plek opgegee met die hoop dat hulle dan gerepatrieer word na hulle thuisland toe, weer te proces te gaan. Maar nou hulle daai verloor. Tweedens, die eienaars van hulle gehuur het, is bang dat hulle gaan geboet word met R10.000 en net so dat hulle werk verloor, want die werkgever is ook bang dat hulle gaan geboet word met R10.000. So waardig gaan hulle nou, en die beste vir wat allemaal gedoen het, en ook ingegrip het met binnenlandse saak om te sê, van die mense weer na Messina toe.
0: Leon Schreiber het nou die dag die punt gemaak om te sê dat almal wys nou die vinger na die Suid-Afrikaanse regering, maar hierdie sentrums en die vervoer van buitelanders na lande soos Malawi en Zimbabwe is die eindresultaat van samenwerking tussen die regerings. Waar is die Malawiese konsulaat of ambassade en die Zimbabweërs en die beamptes van die lande na wie hierdie mense moet terugkeer, Chris?
8: Gister het ek weer eens gesels met die konsulaat-generaal van die Zimbabweëse ambassade. Hmm. En natuurlijk, hulle is toegegooi met honderde mense wat dagelijks na te kom en probeer soveel as dat hulle kan. Maar die groot ding is, en natuurlijk ook die Malawiese konsulaat-generaal het ook in die baie bijgedra, nie op die Etienne, maar vooral in Mossel Bay en ander plekke in die Weskaap en ook natuurlijk in KwaZulu-Natal, natuurlijk ook in Gauteng. Maar die probleem is dat baie keer sê die ambassadeurskorps van die lande wat hulle daar noem, en sê dit is een onbegonnelike taak vir hulle ook. Want dit arm lande wat nou die dinges moet dra, want vanaf die grens by Beitbridge in Messina, moet hulle dan nou disse kry om die mens te pad na hulle Thuisland toe, Malawi toe, en of Mozambique toe, en of natuurlijk die Berlin Zimbabwe tot Harare, en so net is duizende kilometers verder vanaf Kaapstad.
0: Dank jy, Chris, die Suid-Afrikaanse regering het die verantwoordelikheid om in elke groot metro nog sentrums oop te hou, nie net om mense te verwerk nie, maar ook, soos ons nou gesê het, om mense te voer tot tyd en wyl daar vervoer is na hul eie tuislande.
8: Dit is so dat die regering het te groot etelike paar onmiddellande om te help om die ongedokumenteerde die burgers uit Suid-Afrika te kry tot op in die grens om verder te gaan. Maar dit moet opgehou word voordat mense wat nog bang was om uit te kom, uit kan kom en geproceer word en daarna naar thuislande te gaan. Natuurlijk moet die regering een rol spelen. Natuurlijk moet die binnenlandse sak ook een rol speel in daar die verband.
0: Het hulle enige...
8: En het die laatste mense dat wil huis toe gaan, dat hulle kan huis toe gaan.
0: Het jy met enige regeringsambtenaar gepraat om te vraag, maar hoekom is die sentrums aan toe?
8: Ja, ons natuurlijk met die interministerial committee kreeg ons dan feedback en ons praat ook natuurlijk met die ander ambtenaren by die sentrums en zo aan recht in die land is onze vooral waar die brandpunten is onze ambtenaren van die mensenrechtencommissie bezig om met de regeringsmensen op die plaatselijke vlak te praten en te onderhandelen en te zien dat die mensen kan huis toe gaan.
0: Ik zeg bedankt voor je tijd. Dat was commissaris van de Suid-Afrikaanse Mensenrechtencommissie, Chris Nissen. Skryf die kwestie in die departement van Binnelandse Sake sê dat die druk by die repatriasiesentrum na by die Beitbrug grenspos in Limpopo afneem, na mate die deportasie van ongedokumenteerde migrante versnel is. Intussen is 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat 'n 47-jarige Malawiese burger op 'n bus in mekaar gesak en gesterf het op pad vanaf die Musina repatriasiesentrum na Beitbrug. Hier is Wessel Pretorius.
9: Die man het volgens mede-passasiers geklaar dat hy onwel voel, waarna hy op die toneel doodverklaar is. Die provinsiale bestuurder van Binnelandse Sake, Albert Matsaung.
10: I think he turned around 15 kilometers away from the center. When the bus was loaded here, everything was fine. And then the information that we received from the bus driver and from the people that were with the deceased person, is true, one person has deceased, but the person passed on while they were on their way to the port of entry. But the information that we got is that he just said, I'm feeling hot, temperatures are up, then he took off his shirt, and then from there he collapsed. When the emergency services went to them, they confirmed that the person has passed on.
9: Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie in Limpopo sê hulle is tevrede met toestande by die Musina repatriasiesentrum en die Beitbrug grenspos. Sowat 75,000 migrante is reeds hier gerepatrieer. Buite die ou Durban inryperseel wag Malawiese burgers steeds om na Tuisland gerepatrieer te word. Maar Adam Ali, die leier van die Malawiese gemeenskap in KwaZulu-Natal, het Malawiese burgers versoek om nie na die inryperseel te reis nie, omdat die tydelike repatriasieterrein gesluit is. Hy sê baie mense vergader steeds daar, nadat hulle van beweerde dreigemente en intimidasie in hulle gemeenskappe gevlug het, in die hoop dat hulle hulp by die terrein sal ontvang. Ali het enigiemand wie se lewe in gevaar is, versoek om eerder beskerming by die naaste polisiestasie te soek.
11: That is some they came here, I think lucky they went to the hospital, they got bandages. The first people I make the priority, there were three of them, and I sent them, they already left. And now I got two who are in the hospital, but I won't say which hospital. For their safety, them too, they were disturbed, but they are in the hospital. But any time, with the grace of God, when they come okay, then I'll send them back too.
9: Spanning loop hoog in die Bellville middestad in die Kaap, weens die intimidasie van migrantwinkel-eienaars. Verskeie buitelandse sake-eienaars is nou uit hul gewone handelsruimtes by die Bellville taxi-staanplek uitgesluit. Die polisie in die Noord-Kaap het kommer uitgespreek oor die onregmatige inspeksies van mense se identiteitsdokumente in Kimberley. Die provinsiale polisiewoordvoerder Thabo Letabe sê daar kan strafregtelik opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer, teen hulle diskrimineer of hulle tuister. Hy sê slegs die polisie, die departement van binnelandse sake en die grensbestuuroverheid het die gesag om navraag en inspeksie te doen van mense se dokumente.
12: Only duly authorized law enforcement officials from the SAPS, the Department of Home Affairs and the Border Management Authority acting within the confines of the law may request and verify identity documents while performing their official duties. The only recognized community structure with which the SAPS officially partners is the Community Policing Forum.
9: Intussen het die Departement van Binnelandse Sake aangekondig dat hy 301 bykomende immigrasiebeamptes aanstel as deel van pogings om die afdwing van immigrasiewetgewing dwars oor Suid-Afrika te versterk. Die departement het tans 868 immigrasiebeamptes landwyd in diens. Die bykomende aanstellings sal kapasiteit met 35% verhoog. Hier verslag met die hulp van ons streke en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Die gevolge van die 30 Junie betogings ontvou steeds in dele van Pretoria. Sommige verhuurders ly nou verliese nadat inwoners hul buitelandse huurders uit hul huise gedwing het. Sommige inwoners in Lusaka Mamelodi Oos sê dat dit net die begin is. Hier is Hendrik Maten.
13: Een verhuurder in Lusaka Mamelodi sê sy huurder, 'n Zimbabweëse moeder met twee jong dogters, is met geweld deur woedende inwoners uit haar agterplaaskamer verwyder. Die gesin is ook gedwing om die meeste van hulle besittings agter te laat. Die verhuurder, Jan Malefu, is ontsteld oor hoe sy huurder uit haar kamer verwyder is.
14: For myself, that woman was hiding inside that shack. Ne? I believe she can fix the papers and after that she can come back. And the kids, remember that kids, they've been dropped down to school. And they start their education here in South Africa.
13: Sommige inwoners dring daarop aan dat ongedokumenteerde buitelanders Suid-Afrika moet verlaat en voer aan dat dit meer werksgeleenthede vir plaaslike inwoners kan skep.
14: When the ladies and our sisters, maybe when all of that guys is gone, maybe it's gonna get the opportunity about the jobs.
15: Yeah, the one that they don't have proper documents, they have to go. Then they can come back when their papers are fixed. So that when you are looking for jobs, they will hire other people who they don't even have papers to work.
13: Die plaaslike gemeenskapspolisieringsforum in Mamelodi het hom echter van die uitsettings gedistansieer. Dr. Selowa is 'n GPF-leier in Lusaka, Mamelodi.
16: I was supposed to tell me before and then that only I got just to go to them and tell them that let me say what happened to that. Then I take the thing to the council and then I tell the council and the council said they will deal with it. Or maybe they already suspended them as I say like this.
13: Ander buitelandse burgers wat in verskillende dele van Pretoria woon, voel ook die impak. 'N Malawiese burger, Francis Jaswell, het in maart 2024 in Suid-Afrika aangekom en werk op 'n plaas in Hammanskraal, noord van die stad. Hy sê sy verhuurder het hom onlangs gesê om sy tasse te pak en te trek, omdat hy nie die vereiste dokumentasie het nie.
17: And now it's very tough. Yeah, and also our landlord, he said, don't want any foreigners without the papers. Yeah, we must go home and to fix the papers. Like today, you must go home. Yeah, we don't have the transport, we don't have the goods, we don't have the food, and now we are suffering.
13: Om soortgelyke situasies in die toekoms te vermy, word verhuurders aangemoedig om die immigrasiestatus van voornemende huurders te bevestig voordat hulle huurooreenkomste aangaan. Tswani Metro se burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings, Aaron Maluleka, verduidelik.
18: They need to make sure that they verify documents of those that they house. There are people that are knocking at our doors that their title deeds have been converted into someone else's name. And therefore we encourage our landlords to verify and make sure that they rent out to people that they know, especially documented South Africans, so that we are not embarrassed at the end of the day that they lose their houses, they lose ownership of their properties.
13: Die betogings van 30 Junie is dalk verby, maar vir baie verhuurders en ongedokumenteerde buitelanders begin die werklike impak nou eers ontvou. Hierdie bydra van Spiewe Mkhize in Pretoria en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
19: Afriforum wil weer in die kry klim met die Johannesburg Metro nadat omstrede waterheffing van 65,6% op 1 Julie ingeskop het. Die burgerregte organisasie is besig om met 'n regspan te kokos in 'n poging om die howe te oortuig dat die saak wel dringend is. Nou die Metro voer aan dat die heffing al lank al bestaan, maar Afriforum verskil hiermee. Ons praat nou met die organisasie se raadgewer oor omgewingsake, Mare de Wal. Mare, goeiemôre.
20: Môre Oudo en môre al die luisteraars.
19: Verduidelik net eers wat hierdie heffing is en wie betaal daarvoor?
20: Ja, Oudo, dit is soos jy gesê, dis nie 'n nuwe heffing nie, dit bestaan ten minste al van 2019 af, is dit iets wat Johannesburgse inwoners betaal, maar wat nou uitstaan is dat hy met 66% verhoog het en dit word beskryf as 'n wateraanvraagbestuursheffing. Nou, wat dit beteken volgens die wetgewing of wat vir ons stel is om te wees, is iets wat verbruikers aanmoedig om minder water te gebruik. As jy min water gebruik, die eerste paar kiloliter is teen 'n laar tarief, en soos wat jy meer en meer water verbruik, word dit teen hoër tariewe geprys. So dis 'n manier om aan te moedig om minder water te gebruik. Hierdie heffing, daarenteen, die wat nou met 66% verhoog het, is 'n vaste heffing, wat beteken ongeag hoe baie jy gebruik, jy moet dit betaal. En die gevaar wat ons raak gesien het is dat dit veral laer inkomste huishoudings is wat glad nie hierdie vaste heffing kan vermy nie, wat die swaarste gestraf word effektief, want dit maak omtrent 1/8 van hulle totale munisipale rekening uit. En hulle is per keer al klaar met tesame met al die ander munisipale tariewe wat ook ver bo inflasie gestyg het, is hulle onder geweldige druk om hierdie vaste heffing nou te kan betaal.
19: Maar hier is die idee. As daar nie heffing is, kan ek meer water bekostig elke maand.
20: Dis die probleem. So met hierdie heffing moet jy betaal ongeag hoeveel water jy gebruik. So dit is absoluut niks soos wat die metro beweer, dit is wateraanvraagbestuur, maar dit is nie in praktijk wat dit beteken nie.
19: Kyk, die Kaapstad Metro is deur die Wes-Kaapse Hooggeregshof net so 'n paar maande terug gekeer om 'n algemene heffing te las vir goed soos skoonmaak, waterdienste, elektrisiteit en sovoorts, wat niks te doen het met veel van hierdie dienste gebruik is nie. Die hof se beslissing was die metro kan nie net 'n nuwe vorm van eiendomsbelasting aanheg aan die verbruiker nie. Is dit maar nie dieselfde ding wat hier in Johannesburg metro plaasvind nie?
20: Dit is vergelykbaar, want ons sien toenemend, nou nie net in Kaapstad en Johannesburg nie, maar baie van die metro's oor Suid-Afrika,

0: begin die metros alternatiewe metodes soek om inkomste in te vorder omdat hulle nie doeltreffend tradisionele metodes gebruik om inkomste in te vorder nie. So daar's onwettige gebruik van water en elektrisiteit waar hulle inkomste verloor of hulle rekeninge raak agterstallig en hulle doen nie goeie kredietkontrole nie. So 'n vasheffing is dan vir hulle 'n vinnige manier om te probeer om daai gaping toe te maak. Die probleem daarmee is daar's ander wetgewing wat dan van toepassing is en ander vereistes wat nagekom moet word wat in hierdie geval blyk nie toegepas word nie.
1: Ek het nou in die inleiding gesê julle kokes tans met julle prokureurs, weet Afriforum reeds wat die basis van julle aksie gaan wees indien julle na hof toe gaan.
0: Ja, so ons het vroeër verlede maand het ons 'n dringende aansoek gebring in Johannesburg Hooggeregshof, waar die hof toe bevind het daar's nie voldoende dringendheid om ons aansoek aan te hoor nie. Die hof is van mening geweest dat Johannesburg se inwoners nie onherroepelike skade sou ly nie. So op daardie grondslag het die hof gesê, ons kan nie nou voortgaan met die aansoek nie. Met die gevolg dat ons nou in die gewone loop 'n gewone aansoekproses mee voortgaan. Dit beteken daar's nou nog geleentheid vir Johannesburg om hulle hofstukke aan te vul en vir ons om daarop te antwoord en dan kan ons aansoek doen vir 'n hofdatum wat waarskynlik eers in November of Desember gaan wees. So dit die proses gaan voort, maar dit sleep maar voete.
1: Goed, terwyl jy besig is hier met die Johannesburg metro, gooi net 'n oogie asseblief ook op wat met vullisverwydering tans gebeur asseblief maar hè, want dit is chaos met die tydelike werkers wat nou amptelik permanent gemaak moet word en niemand kan vir ons sê presies wat daar aangaan nie, maar ons sal later miskien skakel met jou om uit te vind presies wat daar gebeur. Dit was Afriforum se raadgewer oor omgewingsake Maredewaal. Dis 6:30 en hier is wat voorlê. Ons bespreek aanhand dat Lordlos se aanstelling as ambassadeur in Frankryk en ongeloof oor FIFA se besluit om 'n verbod op 'n Amerikaanse doelskieter op te hef na telefoonoproep van president Donald Trump. Bly ingeskakel.
2: Er is geen verkeer.
1: Reg, ons begin in Durban waar voertuig op die N3 staan rigting Durban net na die Shongweni wisselaar. In Gauteng neem kennis van nog padwerk vandag op die N3 suid en dit gebeur tussen Dania Park en die R24 afrit na die lughawe. Daar gaan vertragings wees as gevolg daarvan. En in Mpumalanga was daar 'n botsing op die N12 net na Pola en dit is in 'n noordelike rigting. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. En begin asseblief die boodskap met die woord verkeer. En die vraag wat ons aan jou stel vandag is, het jou buitelandse huiswerker, tuinier, plaasarbeider, konstruksiewerker of winkelassistent sy of haar werk by jou verlaat weens die druk op ongedokumenteerde buitelanders en hoe het dit vir jou en die werker emosioneel, finansiëel en andersins geraak? SMS se deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076 536 6961.
3: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: 'n Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
5: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
6: Vandat ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd geweest deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
4: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge vereer is.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.
2: Wêreldnuus.
1: En daar is tyd van nuus uit die buiteland en die beheerliggaam van Europese sokker het ongeloof uitgespreek oor FIFA se besluit om 'n een wedstryd verbod op Folarin Balogun, dis na Amerika se top doelskieter by die wêreldbeker, op te hef, en dit na 'n telefoonoproep van die Amerikaanse president Donald Trump. Die BBC se Ben Croucher het meer besonderhede.
7: It is a very unusual statement, and the statement that we've seen from UEFA is incredibly powerful. They say rules cannot be made subject to exceptions, let alone in the middle of a tournament. They add that when the certainty of rules is no longer guaranteed by its guardians, the integrity of the game is at stake, and the credibility of the tournament, in this case the World Cup, is undermined.
1: En dit was Ben Croucher van die BBC. Nou, Oekraïne se lugmag sê 'n ernstige tekort aan onderskeppingsmissiele het beteken dat geen een van die 23 Russiese ballistiese missiele wat oornag op Kiev gelanseer is, afgeskiet is nie. Die dodetal het tot 17 gestyg. President Volodymyr Zelensky het Oekraïne se NAVO-bondgenote aangespoor om sterk besluite te neem tydens al spitsberaad wat vandag plaasvind. Sarah Reinsvind van die BBC het meer.
8: Looking at a massive rescue and recovery operation here. There's a building which is 9 stories high, a block of flats, and it has a big hole through the middle of it. Apartments have just collapsed. And this is just one of the scenes of destruction here in Kyiv this morning that people woke up to after an air raid that lasted 6 hours. One of the key things that I noticed from the statistics is that Ukraine is struggling to intercept those missiles now. And that's why President Zelensky has put out a call to all Ukraine's allies to supply more of the air defense missiles and systems that this country badly needs.
1: En dit was Sarah Reinsvind in Kiev. Nou, Brittanje se Buckingham Paleis het in 'n aankondiging deur Prins Harry se span weerspreek dat hy daar sal bly wanneer hy Londen hierdie week besoek. Koninklike bronne sê hy het nie formeel teen verlede week se sperdatum gereageer nie. Sy reis sal saamval met 'n uitspraak in sy regsgeding teen die eienaar van die Daily Mail koerant, Ellie Price van die BBC berig.
9: The spokesperson for the Duke of Sussex described the situation differently, claiming Buckingham Palace had withdrawn at the last minute an offer that had been formally accepted. They say the timing of the court case result was already known last week and described the palace's decision as disappointing. The conflicting briefings between Buckingham Palace and the Sussexes make for a difficult start to a trip that is expected to include a meeting between the King and his son, whose relationship is already, at best, strained.
1: En dit was Ellie Price van die BBC. Nou, ons president Cyril Ramaphosa het 'n gewese ANC-minister Ayanda Dlodlo as ambassadeur in Frankryk aangestel. Sy volg die voormalige minister en vorige ambassadeur Nathem Tetwa op. Tetwa was verlede jaar onder verdagte omstandighede dood toe hy na bewering by 'n venster op die 22ste verdieping van 'n hotel in Parys geval het. Ons praat nou met die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van Westhuizen. Gert, goeiemôre.
10: Goeiemôre Oudo, hoe gaan dit?
1: Nee, dit gaan goed man, maar Dlodlo was die minister van kommunikasie en binnelandse sake en tydens 2021 en die onluste destyds was hy die minister van staatsveiligheid wat seker net die beste advertensie is vir haar CV nie, maar hoe het sy in hierdie verskeie posisies gevaar?
10: So ja, as mens begin by 2021, Oudo, dan het sy nie baie goed gevaar nie. Ek sien een van die berigte verwys na dit as die absolute laagtepunt van haar politieke loopbaan, jy weet, toe die regering se intelligensiedienste eintlik glad nie mooi grip gehad het op hy 2021 onluste wat in KwaZulu-Natal gevolg het nadat president Jacob Zuma in hegtenis geneem is en tronkstraf opgelees nie. Toe dit sal altyd teen haar tel, jy weet, maar sy het ook vorige skandaaltjies teen haar gehad. Daar was byvoorbeeld 'n reis waarvoor die Guptas na bewering betaal het. Dan was daar ook sy betrokkenheid by staatskaping, beweerde betrokkenheid by staatskaping, waar sy probeer het om ondersoeke na intelligensieeenheid van president Zuma, oud-president Zuma, te staak. En dan was daar ook een of ander handelsooreenkomst of waar sy ook volgens berigte nou miljoene rand in haar sak gesteek het, nadat die dinge bietjie groter gemaak is as wat dit behoort te gewees het. Jy weet, so dit is nie 'n baie goeie advertensie eintlik vir haar hierdie skandaaltjies in die verlede en dan 2021. Nee, jy weet, baie mense sal nou sê, jy weet, dit is nou alweer 'n politieke kader wat ontplooi word, eerder as 'n professionele diplomaat. Jy weet, in Frankryk is vir ons 'n baie belangrike politieke en handelsvennoot in Europa. Ek weet dit, ons doen groot sake met Frankryk en hulle het al 'n paar keer in die verlede aan ons kant uitgekom as daar politieke probleme was, jy weet. So dit is eintlik 'n belangrike pos en mense sal nou weer sê, jy weet, daar's nou weer en dit volg nou kort op die aanstelling van Dina Poole as minister van maatskaplike ontwikkeling, jy weet, en daar's ook nou baie stories rondom haar. So ja, ek dink sy gaan maar die pos binne met 'n klein storm om haar oor haar kop nie.
1: Gert, wie is die professionele diplomaat wat nie 'n sterk band of 'n verhouding het met een of ander politieke party in Suid-Afrika nie?
10: Ja, ons sal dit moet vind, Oudo. Ek wens dit was, jy weet, ja, ons sal dit moet soek, jy weet, maar mens moet daai professionele diplomaat, diplomatieke korps begin kry, jy weet, en mense wat weet wat aangaan sal vir jou sê, jy weet, ons moet veral op ekonomiese diplomatie begin fokus, jy weet, en ons moet ophou om kaders aan te stel of politieke gunsties vir mense te doen. Jy weet, dit het al baie in die verlede gebeur dat die ANC politikus in die moeilikheid beland of hy word bietjie uitgeskuif en dan skielik kry hy of sy diplomatieke pos, jy weet, en dit moet nou einde kry volgens mense wat jy weet van buite af kyk en nou bekommerd is oor die stand van sake.
1: Goed. Sê my, is daar enige ander bewegings of besonderhede sedert die dood van Natiem Tetwa wat na in die lig gekom het?
10: Nee, nog nie, Oudo. Dit sal nou nogal interessant wees om te sien wanneer dit gaan klaar wees. Ek dink verlede week het ons daar navraag daaroor gedoen en daar's nog nie eintlik lyk my veel vordering nie. Daar wag nog. Hulle wag nog vir dit en hulle wag nog vir dat, jy weet. So ons wag nog in spanning eintlik om te hoor presies wat daar aangaan. Want soos jy nou gesê het, hy's onder verdagte omstandighede dood, baie mense vermoed self dood. Jy weet, so ons sal nou graag wil weet wat daar aangaan.
1: Kom ons bly in Frankryk, want ons hoor die Franse politikus Marine Le Pen van die National Rally sal vandag hoor of sy aan volgende jaar se verkiesing kan deelneem. Die Appelhof in Parys sal beslis oor of verlede jaar se skuldigbevinding gehandhaaf moet word. Le Pen is natuurlik verbied om openbare ampt te bekleed vir 5 jaar en sy is 4 jaar tronkstraf toegedien waarvan 2 opgeskort is. Dit nadat sy destyds miljoene euro van die Europese Parlement aan lede van haar gewese party betaal het. Hoe relevant is Marine Le Pen nog in die politiek van Frankryk?
10: Ek dink sy is nog baie relevant, Oudo, sy is baie gewild daar, jy weet, daar's maar oral in Europa lyk my beweging na regs, en sy het tweede gekom in 2 presidentsverkiesings teen Emmanuel Macron. Sy sê byvoorbeeld, jy weet, sy sal nou nie kan staan vir president as sy byvoorbeeld 'n elektroniese band moet dra en vir 'n jaar lank nie. Dis een van die moontlikhede wat geopper word, jy weet, dat haar vonnis 3 jaar opgeskort is en dan 1 jaar moet sy die band dra. Sy sê sy sal nie vir president kan meeding as dit gebeur nie, jy weet, dan is daar ook die verbod op van 5 jaar op haar om openbare ampt te bekleed. En lyk my die aanklaers wil hê dit moet staan. Jy weet, so dit sal dit vir haar moeilik maak. Ek weet nie of dit vir haar party so groot slag sal wees nie, want hulle het daai Jordan Bardella wat 'n 30-jarige politikus is in haar plek, jy weet, as 'n waarnemende president, en hy lyk my ook taamlik gewild. Dis juis gedoen met die oog, hy is juis daar aangestel met die oog op haar moontlike skuldigbevinding. Jy weet dat daar 'n soemlose oorgang is van een leier na 'n ander leier. Dis eintlik goeie beplanning aan hulle kant en dit lyk vir my hy's ook nogal taamlik gewild en hy doen ook goed.
1: As hulle die opsie het van Marine Le Pen, dink jy hulle sal seker maak dat sy staan, want die laaste keer toe hulle te mekaar gestaan het, was daar baie klein gaping tussen die twee, né?
10: Ja, nee, ek dink hulle sal eerder vir haar wil gaan, jy weet, sy seker die meer bekende persoon, jy weet, en sy kom nou al lank met die hele party saam en allerhande dinge, so ek vermoed hulle sal vir haar gaan, maar dit lyk my nie dit sal so 'n groot terugslag wees nie. Dit sal wel 'n kleinerige terugslag wees, maar nie so 'n groot terugslag as sy nie kan staan nie. Maar ek dink hulle sal maar verkies dat sy kan staan. Jy weet, so dit gaan baie bepalend wees vir haar politieke toekoms hierdie. Veral vir haar politieke toekoms. Ek dink nie so seer vir National Rally se toekoms nie, maar meer haar eie persoonlike politieke toekoms sal baie afhang van die appel uitspraak.
1: Ja, maar goed, altyd lekker om saam te gesels. Gert van die Westhuizen is die politieke redakteur van Netwerk 24. Nou dit is dag 133 van die Madlanga-kommissie wat beweerde korrupsie, politieke inmenging en georganiseerde misdaad binne Suid-Afrika se strafregstelsel ondersoek. Soos die verrigtinge vorder, neem die verwagting toe dat die kommissie nie net die feite sal vasstel nie, maar ook ernstige aanbevelings sal maak. Tog bly daar een vraag: sal die Madlanga-kommissie wel verandering bring of dieselfde paadjie loop soos onder kommissies waarvan baie aanbevelings nooit ten volle uitgevoer is nie? Vir meer hieroor praat ons nou met 'n politieke ontleder van die Noord Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andre Dievenaar. Môre Andre.
11: Môre Udo.
1: Eerstens, kom ons kyk net presies 1 jaar na luitenant-generaal in Glanlamp Konasie se onthullings. Dit was nou gister en terwyl die Matlanga kommissie steeds sit, hoe beoordeel jy die impak van sy beweringe tot dusver?
11: Wel Udo, daar's geen twyfel dat hy die rigting van die Suid-Afrikaanse politiek en in besonder die ANC politiek op 'n dramatiese wyse bepaal en herbepaal het. En die impak hiervan strek nie net binne die ANC nie, dit raak die grondslag van ons politieke stelsel, die waardes waarop het gebou word en ook wat mens kan beskou as die konsolidasie van ons demokrasie. Maar die groot vraag is maar dit wat jy daar vra. As die kommissie nou sy werk afgehandel het, en ons kan soveel kommissies na verwys, van die Seretti-kommissie en die Jefer-kommissie en die Morane-kommissie en die Zondo-kommissie en so meer. Uiteindelik het hulle almal nooit by 'n punt van handeling gekom nie. Aanbevelings ja, handeling ongelukkig nie. En dit is die groot vraag.
1: Goed.
11: Kan die ANC dit bekostig om te handel? Want hulle topleierskap word deur hierdie posisies direk en indirek geïmpliseer. En daar moet mens nou maar wag en sien. Wat hierdie keer anders is, is dat dit amper soos 'n openbare sepie in die publiekse oë uitspeel. Mens dink aan die ad hoc komitee wat parallel hardloop aan die Mashlanga kommissie en waaroor die ANC natuurlik nie alleen beheer het nie. Mens dink ook oor die Palapala episode wat op die oomblik weer op nuut grondskry en aan die gang is.
1: Andre, die feit dat hy in die openbaar uitspeel vir almal om te sien en te kyk, amper soos jy nou gesê het, amper soos dit 'n CP is, is ook nie 'n waarborg dat daar aksie geneem gaan word nie. Een van die belangrikste kommissies, die Waarheids- en Versoeningskommissie, het op presies dieselfde wyse uitgespeel voor almal se oë. Dit was terug na 1994. Hier sit ons nou weer in 2026, amper met 'n proses wat nou poog om daai werk te voltooi. Die feit dat ons nou nog kan vra hoekom is daar nie vervolgings gesien nie, is dit die eindproduk van die politici wat mense beskerm, is dit net 'n gebrek aan politieke wil om aanbevelings te volg met aksie?
11: Wel, ek dink dit lê by die aard van die staat wat ons het. Ek wil net eers een klein onderskeid tref met die Waarheids- en Versoeningskommissie post 94. Was daar 'n baie ander soortige klimaat in Suid-Afrika. 'n Klimaat van versoening en in die laaste jare wat daarop gevolg, die laaste 2+ dekades, het hierdie omgewing baie radikaal verander, het ons ten minste, wat ek op lyste gesien het, 100 groot episodes gehad van korrupsie en ernstige korrupsie. Daarteenoor het ons 'n strafregstelsel gehad wat bykans totaal gefaal, gekaap, en dan die belangrike wat jy noem, en dis eintlik die kernsaak, 'n totale gebrek aan politieke wil om enigsins op te tree teen diegene wat skuldig is. En hier het ons baie strategieë gesien, 'n swak bemagtiging van die strafregstelsel, gewoon sake wat bloot ondermyn is. En Jacob Zuma is die beste voorbeeld in die verband. Die eerste sake teen hom het kort na 2002 begin en dit is nog steeds hangend op hierdie stadium, en soos ons nou hier praat, is hy besig om 'n politieke strategie te formuleer om op 'n politieke vlak om dit weer eens op 'n manier op die kant geskuif te kry. Maar die kort aan etiek, integriteit, moraliteit ten einde daadwerklik op te tree teen diegene wat skuldig is.
1: Met die finale Matlanga verslag wat glo op 31 Augustus aan ons president oorhandig gaan word, ons moet kyk of daar enige uitstel is daar. Wil ek net teruggaan na die aanvanklike belofte wat ons president gemaak het in opsigte van die Matlanga kommissie. En Andre, as ek reg as ek sê, hy het ons beloof dat hy die kommissie se aanbeveling sal uitvoer. Het hy taal net so gebruik?
11: Wel, hy het presies dieselfde gesê ten opsigte van die Zondo-kommissie.
1: Okay.
11: En sy woorde was, ons moet hy gaan optree, daar sal mense in oranje uniforms wees. Dit was kort na sy aanvaarding van die presidentskap. En daarvan het absoluut dadels gekom. So dit bly vir my 'n oope vraag,

0: is ons op die voorrand van 'n verkiesing. Ons is 'n paar maande weg van 'n verkiesing en ek dink nie ons het al ooit 'n verkiesing betree waar die politieke omgewing en die huishoudings van politieke partye, nou dink ek aan die ANC, ek dink aan die DA, ek dink aan talle ander partye, die MK party en so meer, waar die huishoudings so deur mekaar is nie en waar almal besig is om te veg vir politieke oorlewing.
1: Net 'n laaste vraag, André. Is daar enigiets wat die Madlanga-kommissie kan doen en die skrywers van daai finale verslag, miskien die wyse waarop hulle daai verslag gaan skryf, is daar iets wat hulle kan doen om te verhoed dat dit nie net nog 'n verslag is wat op 'n rak lê en stof gaar nie?
0: Wel, ek dink hier is twee dinge wat kan gebeur. Omdat daar ook 'n ad hoc komitee is, kan die saak in 'n parlementêre verband hanteer word en daar kan bepaalde besluite geneem word. Sou die strafregstelsel nie sy weg gaan nie, en ons het daarom al gesien, hier was 'n paar optredes teen 'n senior polisieamptenare, so hier was al uit die Mashlanga-kommissie, wat my betref, groter handelinge as wat ek uit sommige van die vorige kommissies gesien het, dan dink ek is daar 'n flikkering van hoop in die verband, dat daar wel daar iets uit kan kom. Maar die magstryde in die ANC, die kollektiwiteit van korrupsie, die diepte van die maffiastaat, ek dink dit het Makwanasi vir ons begin oopkrap 'n jaar gelede. Maar ons het nie besef dat wat hy aanraak letterlik die punt van die ysberg is nie. En dat ons hier met nie net endemiese en sistemiese korrupsie te make het nie, maar dat ons hier te make het met die kriminele beheer en die kriminele infiltrasie van sentrale veiligheidsinstellings wat funksioneer aan die hart van die staat. En dit is baie groter as wat aanvanklik besef is.
1: Professor André Dievenage, baie dankie. Hy is 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool.
2: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: John Jooste, goeiemôre.
3: Goeiemôre, Oudo.
1: So nou het ons bevestiging, president Donald Trump het gebou sodat Balogun vir Amerika kon speel. Dis nou hulle top doelskieter, maar danksy België is dit Balogun.
3: Ja, nee, België, die medegasheer, die VSA met 4-1 afgeransel en hulle kom volgende teenspanne te staan, wat Portugal in beseringstyd met 1-0 uitgeskakel het en ook dan het natuurlik nou 'n einde gebring het aan Cristiano Ronaldo se wêreldbekerdroom. Hy het in 27 wedstryde vir hulle gespeel, dit was sy laaste een geweest, maar hy het wel nog nie amptelik sy internasionale uittrede aangekondig nie. Die VSA was ook die derde en laaste gasheerland wat oor was. Dan vanaand se wedstryde, dis die laaste wedstryde van die ronde van die laaste 16, takel Argentinië en Egipte mekaar, dit is 6 uur in Atlanta, en dan Kolumbia en Switserland mekaar, 10 uur in Vancouver.
2: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
1: En dan praat ons rugby, want 'n Springbok span met 'n reeks veranderinge gaan hard moet veg om Suid-Afrika se onoorwonne rekord op tuisbodem teen Skotland die naweek te bou, nee.
3: Ja, Suid-Afrika se Verenigde Rugby Kampioenskap speler van die seisoen, Embrose Papier, is terug uit die internasionale rugby wildernis na 8 jaar. Hy sal as skrimskakel begin wanneer die Springbokke Saterdag teen Skotland in Pretoria speel. Nou, hy is deel van 10 veranderings in die beginspan teenoor die span wat Engeland die naweek in Johannesburg geklop het. Harry Olivier doen verslag.
4: Papier se eerste toets in die beginspan was juis teen Skotland in 2018 toe die Bokke in Edinburgh gewen het. Daardie dag was hy en sy bulle spanmaat, André Pollard, die skakelpaar. Pollard is ook deel van die veranderings en Papier is opgewonde om die vennootskap verder te toets.
5: Ons weet dit gaan 'n groot uitdaging wees teen hulle. Hulle is 'n goeie span en hulle dink hulle kan hulle kop hoog hou met wat hulle gedoen het die naweek teen Argentina. Maar ja, om Sam Pollard te speel teen hulle is 'n groot voorreg en ook ek ken hom baie goed by die bulle. Ons kommunikasie op die veld ken ons mekaar baie goed.
4: Skotland se spelpyl die afgelope tyd is heelwat beter as Engeland se en die afrigter Rassie Erasmus sê hy wil sien watter spelers kan die mas opkom in uitdagende omstandighede.
6: Ou wil nou begin. Ons glo maar reg of verkeerlik so 'n jaar en 'n half uit van die wêreldbeker

0: Jy nou begin regtig weet wie gaan jy speel in die wêreldbeker en alhoewel ons in 'n kompetisie speel nou wat vir ons baie belangrik ook is om die kompetisie te probeer wen, moet ons ook sien waar is baie ouens nou.
1: Sewe spelers insluitend die gereelde kaptein Siya Kolisi was as gevolg van beserings nie oorweeg nie. Harry Olivier, SAK nuus, Johannesburg.
2: Damian Willemse en Jesse Krul is die enigste twee spelers in die agterlyn wat behoue bly en kaptein Pieter Steff de Tooy, Paul de Villiers en Roan Norke die enigste drie onder die voorspelers. En Saterdag se toets skop die middag 20:40 af en is die tweede toets van die nuwe Nasiesbeker toernooi.
3: Nou weens middernagreël moet die Franse Ope kampioen sy Wimbledon laaste 16 wedstryd vandag voltooi.
2: Ja, die Franse Ope kampioen en tweede gekeerde Duitser Alexander Zverev was 6-4, 7-5 en 3-3 voor teen die 13de gekeerde Jerzy Lechka van Tsjechië toe die middernagreël intree Oudo. Die Amerikaner en nommer 6 Tyler Fritz het die nommer 10 Alexander Bublik van Kazakhstan in drie stelle geklop en die 9de gekeerde Italianer Flavio Cabali 7-4 ook 7-5, 7-6 en 6-3 teen die nommer 5 van Australië Alex de Minaur. Dan in die vroue afdeling die nommer 9, Linda Liskova van Tsjechië, 6-4 en 7-6 met die Amerikaner en nommer 26 Madison Keys afgereken en die nommer 25 Elise Mertens van België, 7-4 ook 6-4 en 6-4 teen die 21ste gekeerde Marie Buskova van Tsjechië.
3: Die Protea Mans hokkiespan speel weer toetshokkie vir die eerste keer in 5 jaar en dit in Durban.
2: Ja, welkom Maleisië vir 'n reeks van 5 toetse ter voorbereiding vir die komende wêreldbeker toernooi in Augustus. Nou die eerste toets het gisteraand reeds plaasgevind en Suid-Afrika wen 3-1 nadat hulle rustyd 2-0 voor was. Karlan Mentor, Luke Winford en die kaptein Dejan Kasim het die doele aangeteken. Die reeks word by die Riverside Sportsklub gespeel en die twee spanne pak mekaar vanaand 6:00 weer. So ja, gemaak gerus 'n draai daar en ondersteun die Proteas.
3: En ek sien die wêreldse voorste fietsryer is weer terug in geel.
2: Ja, die 27-jarige Tadej Pogačar van Slovenië het gister sy derde skof van die Tour de France gewen. Is gelyk volgens tyd met Jonas Vingegaard van Denemarke, maar hy dra die geel trui weens beter posisies algeheel na die eerste drie skofte. Pogačar se spanmaat Isaac Del Toro van Mexico is algeheel derde. Hy is 21 sekondes agter die voorlopers. En vandag se vierde skof is oor byna 182 km vanaf Carcassonne tot Foix.
3: Sê vir jou dankie, dat is Sean Jooste met vandag se RSG Sport.
4: RSG Verkeer.
3: Reg, kom, laat ek jou weet wat in die verkeer aangaan. Natuurlik was daar vanoggend 'n paar botsings, maar op die oomblik redelik stil. Eerstens is die verkeersligte buite werking op die hoek van Beyersnodde en Mankor en dan op die hoek van Winnie Mandela en Bryanston, asook Cedar en Fourways Rylaan. En dan wees maar op die uitkyk van ligte wat nie werk nie, dis nou op die hoek van Cedar en Witkoppen. In Kaapstad is daar ewige druk verkeer op die R300 in 'n noordelike rigting by die ou Parel op en daar is al van vroeg vanoggend vertragings verwag dat daar verder vertragings vandag daar gaan wees. En weer eens is daar padwerk in Gauteng wat jou reis bietjie gaan belemmer, veral as jy op pad is na die lughawe, want daar is padwerk vanoggend op die N3 suid tussen Dania Park en die R24 afrit na die lughawe, daar gaan vertragings wees daar. En in Mpumalanga was daar 'n botsing op die N12 net na Pola in 'n noordelike rigting. So 45889, dis die SMS lyn, dit kos jou R1.50 per boodskap, laat weet wat jy in die verkeer sien. En dan vraag ons jou vanoggend, jou huiswerker, jou tuinier, dalk iemand wat by jou winkel gewerk het, hoeveel van hierdie mense is nou terug huis toe, terug na hulle tuislande, as gevolg van die druk wat geplaas is met die 30 Junie betogings? En watter impak het dit op jou besigheid, op jou huishouding, op hulle, op jou finansiëel? Laat weet. Op die SMS-lijn skryf iemand, hoekom gee Suid-Afrikaners meer werk vir buitelanders? Hulle wil werk en ons mense nie regtig nie. En werk, 'n tyd en... Ja, jammer, die res van die boodskap kan ek nie verstaan nie. Maar ek wil toch vra, Waarop is dit gebaseer? Die gevoel dat Suid-Afrikaners nie reg staan vir die soort werk wat buitelanders doen nie. Waarop is dit gebaseer? Is dit ondervinding, is dit statistiek, is dit feite? Wat is dit? Of bloot net 'n mening? Laat weet. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Ons redakteurs vanoggend was Hendrik Maat en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur Lebone Bekes en die res van die span behels Annelien Moses, Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Tot ziens.
5: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
6: Dis nou 7:00, goeiemôre in Kaapstad waar het bewolk is met mis in die oggend, andersins mooi weer. In die binneland is het vandag mooi weer, goeiemôre. Ek is Gustav Greiling.
7: En ek is Renske Jacobs, dis Dinsdag 7 Julie. In die 7 uur nuus, die ondersoek na die moord op polisie hoes in 'n uiters sensitiewe stadium, binnelandse sake doen stappe vir strenger toepassing van immigrasiewetgewing en die VSA uitgeskakel by die Wêreldbeker sokkertoernooi ondanks president Trump se ingryping by rooi kaart kwessie. Hier is Gustav met die nuus.
6: Die polisie sê die ondersoek na die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing sien Dilem Fasius uiters sensitief nadat nuwe inligting na vore gekom het. Die polisie woordvoerder Atlenda Mate sê toetse is op sy oorskot gedoen en daar is bevind dat hy vergiftig is. Mfasi se dood is aanvanklik aan COVID-19 verwante komplikasies toegeskryf. Die eenheid vir onopgeloste sake het gisterand op minstens 4 persele in Centurion toegeslaan in die hernieude ondersoek na Mfasi se dood. Die polisie ondersoek 'n aantal persone van belang en beslag is gelê op verskeie elektroniese toestelle. Mfasi se naam is voor die Madlanga-kommissie genoem tydens getuienis oor die beslaglegging op 'n groot dwelmfonds ter waarde van 286 miljoen rand. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku het aan die kommissie gesê dat hy Mfasi ingelig het oor 'n groot besending kokain wat in Suid-Afrika aangekom het. Mfasi is op 8 Julie 2021 oorlede. 'n Derde verdagte verskyn vandag in die Johannesburgse Landdroshof nadat sy haarself aan die Edenvale polisie oorgegee het in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetale en stene ter waarde van 15 miljoen rand. Nog 2 verdagtes is in dieselfde saak gister in die hof verskyn. Hulle saak is tot 16 Julie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die departement van Binnelandse Sake sê hy gaan 301 bykomende immigrasiebeamptes aanstel as deel van pogings om die afdwinging van immigrasiewetgewing landwyd te verskerp. Die departement het tans 868 immigrasiebeamptes in diens. Die bykomende aanstellings sal kapasiteit met 35% verhoog en vorm deel van die wyer hervormings om 'n veiliger digitale en doeltreffender immigrasiestelsel op te bou. Die minister, Leon Schreiber, sê die bykomende aanstellings sal die departement se vermoë verstewig om die integriteit van die land se immigrasiestelsel te beskerm. Die DA eis 'n dringende leefstyl-audit van die natuur-aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole. Die DA-parlementslid Nazli Sharif sê die partij die versoek gerig aan die direkteur-generaal in die presidentie en sekretaris van die kabinet, Pindile Baleni. Die partij sê 'n politikus wat voorheen afgedank is uit die kabinet weens ernstige skendings van ethiese gedragskodes behoort nie vertrou te word met een van die regering se belangrikste portefeuilles nie. Sharif sê Poole se geskiedenis van onethiese gedrag, die misleiding van die parlement, wanadministrasie en ander kwessies vereis dat daar volle deursigtigheid moet wees. Die DA is een van verskeie partye en instellings wat Poole se aanstelling gekritiseer het. Die Amerikaanse president Donald Trump het bevestig dat hy met FIFA-president Gianni Infantino gepraat het, wat daartoe gelei het dat die Amerikaanse doelskieter Valerian Balogun se skorsing van een wedstryd herroep is. Balogun het 'n rooi kaart gekry vir 'n oortreding tydens die VSA se oorwinning van 2-0 oor Bosnië-Hertsegovina. Na Trump se ingryping het FIFA Sondag Balogun se rooi kaart opgehef en kon hy gisterand in die ronde van 16 teen België speel. Trump sê dit wat op die veld gebeur het, was 'n blote ongeluk en nie vuilspel nie.
8: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
6: Die Amerikaanse president Donald Trump, nou ondanks sy ingryping, het die VSA se wêreldbekerdrome egter gestrand tot 'n einde gekom toe België die Amerikaners met 4-1 afgeransel het. Die VSA se nederlaag beteken dat al drie die gasheere uit die toernooi is, nadat Kanada en Mexiko ook hulle wedstryde verloor het. België kom Vrydag in Los Angeles teen Spanje te staan vir 'n plek in die halfeindronde. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.22 teenoor die dollar, R21.70 teenoor die Britse pond, R18.55 teenoor die euro en R11.27 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in die rooi gesluit. Die indeks van alle aandele het 0,3% verloor, die nywerheidsindeks was 0,2% laer en die finansiële indeks was 0,8% hoër. Die top 10 hulpbronne-indeks het met 1,5% gedaal en die edelmetale en mynbou-indeks het met meer as 2% afgeneem. Markte in Europa het meestal laer gesluit. Brittanje se FTSE 100 het 0,3% verloor, Duitsland se DAX het met 0,2% verstewig en die CAC 40 in Frankryk was 0,3% swakker. Aandelebeurse in New York het winste bygevoeg teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,3% hoër en die Nasdaq het 1,1% gestyg. In Asië verhandel markte tans in negatiewe terrein. Japan se Nikkei het tot dusver met 1,5% verswak, Hong Kong se Hang Seng is 0,5% in die rooi en China se Shanghai Index is 1% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,138 en platinum teen $1,621 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $72.47 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die polisie sê die ondersoek na die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing, Sindile Mfazi, is uiters sensitief nadat nuwe inligting na vore gekom het. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
5: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
7: Goeiemôre, dis 'n nuwe dag met talle moontlikhede en ons vertrou jy is gereed daarvoor. En terwyl jy regmaak, kan jy die dag op die beste noot moontlik begin. Hierso om ons ontbytstafel, Pieter Steyn het vanmôre vir 'n lekker program gesorg met talle gesprekke waarna jy kan uitsien en ons produksieregisseur wat tegnies mooi alles vir ons gaan uitvoer is Dean van der Berg.
6: Ons kollegas aan die SAIK in die kantoor hou vir ons die wêreld dop. Helena van Vieren is daar saam met Annemarie van Buurik. Sportnuus later met Phil Loots.
7: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Twee voormalige leiers van die DA beklei soos kat en hond in die openbaar. Enkele maande voor die munisipale verkiesings, so ons gesels binnekort hieroor.
6: Net 7:30 gaan praat ons oor verkeersboetes, strafpunte en daai 60 munisipaliteite waar die aardoregulasies nou van toepassing is.
7: Histories almanak na die 8 uur nuus. AB Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die veelsuidige en enigmatiese Franse kunstenaar en skrywer Jean Cocteau, wat al as die meester van selfreklamering beskryf is. En is Dinsdag so land en sand gesprek en vanmôre gesels 'n bekende stem hier op RSG, die skrywer Daniel Lotter, oor sy grootwordjare in die Karoo, sy jongste boek wat op pad is en waarom hy dink Prinses Diana was geen engel nie.
6: Volgens die tydskrif The Economist gaan filosofe alle belangriker raak in die era van kunsmatige intelligensie. So net na 8:30 dan hoor ons by 'n filosoof of dit dan nou inderdaad so is. Voor ons daarby kom, gaan ons eers gou 'n draai op die paai maak. Môre bly.
5: Er is geen verkeer.
9: Goeiemôre. Ons begin in Gauteng op die N3 Noord tussen die Elandswisselaar en Van Burenweg is druk verkeer. En op die N12 by Edenvilleweg staan 'n voertuig en versper twee bane wat tans vertragings veroorsaak. Vir die Weskaap op die N7 Suid by Bosmansdam is druk verkeer en dan op die R300 Noord by die ou Parelweg afrit is 'n verkeersopeenhoping. En indien jy verkeersnuus het, 45889 is die SMS lyn R10.50 per SMS.
7: Ons kyk dan die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng in Pretoria 21, Johannesburg ook 21 en Vereniging 20. Mpumalanga en Bombela 19 en Malagleni ook 19, Ermelo 18, Standerton 19 en in Skukuza is het 25. Limpopo, Polokwane 20, Palaporwa 24, Tzaneen 21, Musina 25, Lepalale 24 en Mokopane 23. Noordwest Klerksdorp 22, Potchefstroom 22, Mahikeng 23, Rustenburg 23 en in Vryburg 23. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 22, Bethlehem 22, Kroonstad 22, Forrestsmith 22, Vicksburg 21 en Sasselburg ook 21. Noordkaap, Appington 27, Kimberley 24, De Aar 22, Bosmansburg 23, Alexanderbaai 22, Springbok 24, Kalvinia 23 en Sutherland 18. Weeskaap, Kaapstad 21, Vredendaal 25, Riversdal 21, George 20, Mosselbaai 19, Woester 21, Beaufort West 24 en Oudtshoorn 22. Ooskaap, Kaberga 20, Makanda 22, Nuba 25, Graafrenet 26, Kugompo 23, Port St. John's 29, Mtata ook 29, in Kumane 24 en in Koenke ook 24. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hierso in Durban vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 28 en Unambidi 24 grade Celsius. So heerlike matige wintersdag vandag in Suid-Afrika, hoop jy geniet het. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdiens sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
10: November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbytbeskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgatwenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
11: Dis die eerste dinsdag van die maand en tyd vir werk soek op RSG. Stuur solank jou e-pos met jou aanbod of versoek na eloise@rsg.co.za en skakel in na 11 om het regstreeks op lig met die land te deel. Half 11 kuier Fani Kronje vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke hoe 'n mens jou huis mooi maak in die winter. En om 9:30 gee opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau praktiese raad oor dissipline en hoe om eerder bru as mure te bou tussen ouer en kind. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 7 Julie van 9 tot 12.
5: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
6: 12:07, dankie dat jy ingeskakel is en saam luister. Ons blaai deur die media. Die voorblad van die Burger lyk of dit omtrent die voorblad van Beeld kon wees, want dit is net blou bulle waar jy kyk. Alles is blou. Die boksspan teen Skotland, 9 uit 23 van hulle is bulle en hier is hulle foto vanoggend op die voorblad. Die Burger sê natuurlik Steenhuisen moet die bewyse bring. Die federale raad gevra vir 'n ondersoek na die Tony Leon saga. Dis die DA mense wat nou ongelukkig is met John Steenhuisen wat so baie vuil wasgoed was. Die DA se federale raad is deur Solly Msimanga gevra om 'n interne ondersoek te doen. Na Tony Leon se skakelmaatskappy wil nou by hom ook nou uitvind wat hy alles doen, Resolve Communications. Want daar is beweringe dat hy voorkeur toegang tot openbaar verteenwoordigers gehad het en hulle onbehoorlik beïnvloed het. Hy het natuurlik dit nou heftig ontken en gesê hy is 'n lobbyist. Ons gaan binnenkort verder daaroor gesels. Die ander berig hier, 3 betraptole glo skoolbusse in Bellville wil steel. Dis 3 mans wat gister daar in die hof verskyn het nadat hulle Vrydag glo op heterdaad betrap is toe hulle die busse van die hoërskool Bellville wou steel. Een van die beamptes van die veiligheidsmaatskappy daar het die 3 verdagtes op heterdaad betrap tydens 'n terreininspeksie. Netwerk24.com berig hier oor Shell. Shell verkoop sy 588 vulstasies in Suid-Afrika aan 'n oliereus van Abu Dhabi, Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, is die staatsbeheerde oliemaatskappy in die Verenigde Arabiese Emirate en hulle het ooreenkoms met Shell gesluit om onder meer sy 580 vulstasies in Suid-Afrika te koop en 'n ooreenkoms met 'n geraamde waarde van $1 miljard. So hulle koop hulle so 16 miljard rand. Dit is een van die berigte vanmôre hier op Netwerk 24. Die ander een wat sê van Uno tot plaas. En dit is hierdie berig hier van Uno tot plaas op die luxe lewe van Feroz Khan. Die dubbele lewe, generaal-majoor Feroz Khan is die adjunkoop van die politie se misdaad intelligensie eenheid en het vir jare in sy finansiële verklarings 'n beeld van beskeie welvaart geskilder. Maar die WhatsApp-gesprekke wat aan die Madlanga-kommissie voorgelees, vertel 'n heel ander story, want het nog gefokus gister op sy finansies en sy gesprekke oor sy ondernemings, tenders, die aanskaf van luxe voertuie en eiendom en al die soort van dinge. Marulamedia.co.za vandag, Ramaphosa gekap oor 'n toppos vir Dlodlo. Dis nou Ayandla Dlodlo, wat as Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Frankryk aangewys is. Dan is hier citizen.co.za se berig Abramji en Pinto freed on 10,000 rand bail in the blue light case. Business Day vanoggend se berig oor Eskom. Business leaders and Eskom board clash over transmission assets. The battle over the transmission assets, dis nou die torings en die kabels en so on, intensifies as Ramaphosa weighs in on the unbundling report. News 24 se berig vanoggend, dan berig ook oor Feroz Khan en sy herehuis in George, 39 miljoen rand eiendomsportefeulje, Rolex horlosie, 29 motors en so aan. Die internationale nuus op bbc.com vanoggend is Vladimir Zelensky to press NATO for air defense systems after intense Russian strikes. The Ukrainian president will use the NATO meeting in Turkey to argue that he needs more interceptor missiles. En dan die hele story waar die wêreld aan die grond sit, soos ons ook vanoggend berig het in die SAK nuus, Donald Trump wat so ingemeng het met die sokker. Why the European backlash over Trump intervention won't worry Gianni Infantino, wat nou al 10 jaar lank FIFA se president is. Dis net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Dit is nou 16 minute oor 7. Die openbare bekgeveg tussen twee voormalige DA-leiers sorg vir hoofopskrifte en dit met die plaaslike verkiesing wat om die draai is. Die voormalige leiers Tony Leon en John Steenhuisen se bekgeveg die afgelope 2 weke het toen selfs gelei tot 'n klag by die openbare beskermer deur nog 'n oud DA-lid, Michael Beaumont, wat die staat die regterhand van Action SA se leier Herman Mashaba is.
6: Kom ons praat oor hierdie hele onsmakelike storie met Pieter de Tooy. Hy is die assistent-redakteur van News 24. Pieter, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
12: Goeiemôre julle.
6: So Tony Leon sê toe nou ook in sy onderhoud met Adrian Basson dat John Steenhuisen kleinserig is. John Steenhuisen sê aan sy kant die hyenas het nou vir hom gekom. Wat maak jy van hierdie hele storie?
12: Ja, dit is 'n onaangename storie vir die DA, wat ons is 108 dae weg van die munisipale verkiesing af, en dit is die absoluut laaste ding wat hulle wil hê. Hulle is in 'n stryd gewikkel natuurlik na bo, om kiesers weg van die ANC af te rokkel, en dan is hulle natuurlik in 'n stryd gewikkel in die rigting van onder besig, waar kleiner partye soos die Vryheidsfront plus Action SA probeer om stemme by die DA af te rokkel. So hulle veg reeds verkiesing op 2 fronte, en nou het hulle ook 'n interne stryd tussen 'n gesiene voormalige DA-leier en natuurlik John Steenhuisen, wat onlangs verwyder is as minister en wat tot onlangs toe nog DA-leier was, wat in 'n baie onsmaaklike konflik gewikkel is. En dit gaan alles rondom die rol van Tony Leon binne die party as 'n invloedryke voormalige leier, en natuurlik die rol van sy maatskappy as 'n openbare skakel openbare skakelmaatskappy, wie se funksie dit is om korporatiewe kliënte uit te bring en te laat vergader met staatsamptenare en die regeringsministers. So dis baie ingewikkeld, en dit is glad nie wat die DA wil hê nie, en dit is baie beslis skadelik vir die DA.
6: Kom ons praat so 'n bietjie oor hierdie resolve communications van Tony Leon. Dit is 'n konsep wat nie in Suid-Afrika so prominent is soos in ander lande in die wêreld nie. Die hele idee van lobbying, as ons die woord skakelmaatskappy hoor, is dit nie noodwendig die eerste ding waarna ons dink nie. Maar hy doen dit, en hy het gesê hy het al met die ANC ministers ook in die verlede ontmoet. Hy het daar met Adrian Basson gepraat, en hy onderhoud nou verduidelik wat hulle doen. Hy sê hulle het niks onwettig en hulle het niks oneties gedoen. Hulle bly by die reels, en jy kan nie hulle vergelyk met die staat skapers, soos hy nou gesê, die mense toen over die hyenas wat vir hom gekom het aan die kant nie. So hy sê daar's geen verskil of hy nou 'n DA minister ontmoet of vra vir ontmoeting of wat ook al, of vra voorstel aan 'n LP in die parlement nie, want hulle doen sulke dinge, so tipe van dinge. Dink jy hierdie lobbying maatskappy is heeltemal bo verdenking en die metodes wat hulle gebruik?
12: Wel, Gustav, op die keper beskou is daar geen bewyse dat Tony Leon homself en sy maatskappy hulle self enigstens skuldig gemaak het aan enige aktiwiteit wat naby aan staatskaping kom nie. Nou die openbare diskurs in hierdie land, die openbare debat in hierdie land, val in die politieke omgewing, word dikwels aangevuur deur die hysteriese reaksie op sosiale media en die manier waarop dit aangeblaas word deur sosiale media, waar sosiale media akteurs mekaar aansteek en motiveer, en dan kry daardie storie 'n lewe van sy eie sonder dat ons by die feite uitkom. En dit is weer eens 'n bewys van die gevaar van sosiale media, waar sosiale media op loop gaan met aantuigingsbeweringe sonder enige bewyse. In hierdie geval is daar geen bewyse dat Tony Leon of sy maatskappy enigstens iets onwettig of verkeerd gedoen het nie. Leon het sy 40 jaar in die aktiewe politiek, die kundigheid, die institusionele kennis, die kontakte, het hy op 'n kommersiële manier begin aanwend. Reeds vir meer as 13 jaar al, soos ek verstaan, en dit gebruik om korporatiewe kliënte as van advies te bedien oor hoe om in die Suid-Afrikaanse wet die regulatoriese omgewing te oorleef en te kan sake doen. Ek dink 'n groot deel van die woede teenoor Leon, van die skerp reaksie teenoor Leon en sy maatskappy, is oor hulle betrokkeheid met Starlink en Suid-Afrika se ideologiese oppositie teen Elon Musk, sy maatskappy. So ek dink dis 'n groot deel daarvan. En ek dink 'n ander deel van die wat die woede aanvuur en aandryf is veral op sosiale media en onder sekere akteurs 'n wrevel in Tony Leon, 'n wrevel in die DA, en hierdie is 'n manier om hulle by te kom. Weer, daar's geen bewyse. John Steenhuisen het in sy onderhoud met my kollega Adrian Watson geen bewyse gelewer van onwettigheid nie. Niemand kon nog enige harde bewyse van onwettigheid of onbehoorlike beïnvloeding ter tafel lê nie. Op hierdie stadium is dit na my mening 'n redelike ongegronde sirkus, en ek dink dit is veronderstel om te wees 'n storm in 'n teekoppie wat veronderstel is om oor te waai, maar nou ja, in Suid-Afrikaanse politiek waai goeders dikwels nie baie vinnig oor.
6: Want die een ding wat John Steenhuisen nou gedoen het in 'n onderhoud met Adrian Bosson is om hierdie soort van aas in die water te gooi en toe kom almal daarvoor. Wat is regtig aan die gang? Gaan hierdie eintlik meer soos ons nou gelees het in die Sondag media oor 'n vriendskap wat aan die verbrokkel is, oor John wat nou uitgepraat het oor Tony Leon wat namens die back and close hier boere teen hom dinge gesê het en so aan. Is dit wat hier in openbaar aan die gang is?
12: Wel ek dink so, Gustav. Ek dink hierdie is John Steenhuisen se wraak, omdat hy voel dat hy swak behandel is, omdat hy voel Jordan Eloots het 'n belofte aan hom verbreek, omdat hy gegrief voel dat Tony Leon se maatskappy opgetree het vir daai groep KwaZulu-Natal se boere. Hy's woedend daaroor en ek dink hy wil wraak neem. As hy en ek wonder daaroor, as hy werklik waar hierdie groot vrae gehad het, of as hy werklik maar skepties was oor die rol van Resolve Communications, wat het hy daaromtrent gedoen toe hy leier was? Hy het immers 'n vergadering met Starlink gehad op aanbeveling van Tony Leon. As hy ongemaklik was daarmee, kon hy dit geweier het. So ek dink hierdie word gedryf deur 'n persoonlike woede van Tony, van John Steenhuisen teenoor Tony Leon en die DA, want uiteindelik, Gustav, as John Steenhuisen 'n toekoms in die party wil hê, moet hy tog die toekoms van die party probeer beskerm. En hierdie party op hierdie manier aan te val, doen hy dit beslis nie. So of dit die laaste is, weet ek nie, maar ek sal vermoed dat daar baie skerp en indringende gesprekke binne die DA is oor John Steenhuisen se toekoms. Kan hulle bekostig om hom te skors of om uit die party te sit, dan maak hy dalk meer skade. Maar as hy binne die party bly, wat se skade kan hy dan doen? So ek dink die DA leierskap is bietjie in 'n onverkwikkelike en 'n ongemaklike posisie. Maar ja, om jou vraag te beantwoord, ek dink hierdie ding word meer gedryf deur John Steenhuisen se persoonlike wrevel as enigiets anders.
7: En Michael Beaumont het nou 'n klag by die openbare beskermer gaan lê. Dink jy daar gaan iets hiervan kom?
12: Wel, natuurlik sal Michael Beaumont en Action South Africa elke strooilampie gryp om die DA mee by te kom. Dit is hoe die politiek werk. Jy weet, jy soek swak plekke in jou opponent se mondering en jy probeer dit so ver as moontlik uitbuit. Ek het daardie die beëdigde verklaring onder oë gehad wat Beaumont gister uitgereik het oor 'n voormalige senior stadsambtenaar in die stad van Tshwane. Of dit genoeg is om 'n ondersoek te loods, of dit genoeg is om enige bevindings te maak, weet ek nie, Renske. Maar tot dusver, soos ek vroeër gesê het, dit wat op die tafel geplaas is deur die Sunday Times, dit wat op die tafel geplaas is deur John Steenhuisen en Tony Leon se vyande, daar's geen harde of klinkklare bewyse van korrupsie nie. Soos wat ons in die jare van staatskaping gesien het, waar kontrakte uitgedeel is, kontrakte gesluit is met maatskappye wat nie die nodige kundigheid gehad het nie en miljarde rande is uit die staatsomgewing uit onttrek. Daar's geen bewyse van so iets in hierdie geval.
6: As ons die fokus 'n bietjie verskuif van die DA self af na die regering toe, want Salim Malatsi is nou die DA minister, in die portefeulje wat die middelpunt is van die rede Starlink omstreed, nou het en selfs die entiteite in sy eie departement soos ICASA as langtand vir sy planne om Elon Musk nog 'n kans te gee in die Suid-Afrikaanse mark. Hy het geantwoord, hy het 'n brief geskryf aan Kusela Diku, wat die voorsitter is van sy portefeulje komitee wat toesig oor hom hou. Wat maak jy van sy standpunt en sy antwoord aan haar?
13: Maar Gustav, weer eens moet ons is dit belangrik dat kiesers en dat die publiek moet tred hou van waar dit vandaan kom. Solly Malatsi, die minister van kommunikasie, se voorstelle om Starlink binne die Suid-Afrikaanse kommunikasie omgewing te akkommodeer is 'n beleidsbesluit wat die regering van die nasionale eenheid geneem het. Is 'n beleidsbesluit wat onder die aantekening van Cyril Ramaphosa in die middeltermyn beleidsdokument vervat is. So enige so daar is 'n besluit geneem om maatskappye soortgelyk aan Starlink die geleentheid te gee om die Suid-Afrikaanse ekonomie binne te tree sonder om aan die streng swart ekonomiese bemagtigingsvereistes te voldoen, maar dat daar eerder sogenaamde ekwiteits plaasvervanging mikpunte aan voldoen kan word. Met ander woorde, daai maatskappy hoef nie aan streng SEB vereistes te voldoen nie. Hulle kan ander vereistes voldoen. So dit is nie iets wat Solly Malatsi uitgedink het nie. Dit is natuurlik deel van die DA se beleidsrigtinge gewees en beleidsvoorstelle, maar dit is opgeneem in die regering van nasionale eenheid se middeltermyn beleidsdokument wat die president onderteken het en wat die hele regering bind. So daar moet ons moet versigtig wees wanneer iemand soos Kusela Diku nou vir Solly Malatsi aanval oor iets wat die regering, waarin die ANC die grootste party is, reeds toe ingestem het.
7: En as mens nou hierdie debakel as 'n toets van Jordan Heloe se leierskap beskou, wat dink jy van sy hantering daarvan?
13: Wel, dit was 'n baie groot toets vir Jordan Heloe. Dit was onteenseglik so dat John Steenhuisen was besig om die party skade aan te doen terwyl hy in die pos van minister van landbou was. En dit was vir hom 'n moeilike besluit geweest. John is sy senior in die party, dit was sy leier geweest en dit was 'n baie vroeë toets. Volgens my inligting het Jordan Heloe was hy op 'n baie professionele en amper emosielose manier het hy hierdie probleem benader. En het hy gekyk na wat die beste belange van die party is en hy het daar volgens 'n besluit geneem. So ek dink uit 'n strategiese oogpunt was dit belangrik dat hy optree in die belang van die party en nie in die belang van 'n vriendskap of 'n historiese verhouding of korttermyn belange nie. So ek dink in daardie opsig het hy daardie toets geslaag. Hierdie is natuurlik amper 'n groter toets omdat hierdie openbare woordewisseling tussen Tony Leon en John Steenhuisen is iets wat hy baie moeiliker gaan beheer. Tony Leon is nie meer 'n lid van die party nie, hy het geen verkose amp nie, hy word nie gebind deur die party se gedragskodes nie, terwyl John Steenhuisen wel gebind word deur die party se gedragskodes. Dit is besig om die party 'n slegte beeld in die groter publiek te gee, iets wat hy nie nou kan bekostig nie, en of die mense nou saamstem daarmee of nie, sy kritisie beskuldig hom nou daarvan van staatskaping. En die woord staatskaping is iets wat 'n party of 'n organisasie of 'n individu kan besmet. En ek dink dit is in hierdie geval wat besig is om te gebeur. En die DA gaan baie flink en sterk moet optree om daai idee uit die openbare diskurs uit te verwyder.
6: Ons moet sien wat gebeur en wat beteken 'n belofte in die politiek natuurlik, Pieter, as soos Jordan Heloe nou sy belofte verbreek het. Die vraag is, hoe belangrik is beloftes in die politiek eintlik?
13: Wel, een politieke belofte hou net tot in die einde van die dag toe, sou ek sê. En nie veel verder as dit nie. Ek dink, weet, as jy verwys na politieke beloftes, neem ek aan jy verwys na die belofte wat Jordan Lewis geplooi aan John Steenhuisen gemaak het. Nou, natuurlijk is daar een belofte in daai geval sal staan, indien John Steenhuisen sy werk doen, en dit nie die partij beskadig nie, en sy werk doen tot voordeel van die belangegroepe wat betrokken is by daardie portefeuille. Dis nie 'n blanco check sodat jy net kan doen wat jy wil nie. Weet, en ek dink dit is waar John Steenhuisen waarskynlik dit misverstaan het. Weet, Jordan Helloos kon hom nie daar los terwyl daar skade gemaak word nie. As John Steenhuisen, as die departement van landbou korrek gefunksioneer het soos wat dit moet, as Beck en Clouseer gehanteer is soos wat die belangegroepe dit wou gehad het, en John Steenhuisen die steun van die hele sektor gehad het, is ek redelik seker hy sou daar gebly tot aan die einde van die termyn. Die verskil hier so is dat daar skade aan die partij was, skade aan die regering, skade aan die verhouding tussen landbou en baie belangegroepe, en hier Lewis het die berekening gemaak dat dit, dat die partij en die regering dit nie meer kon absorbeer nie, derhalwe is daar die belofte nie meer van krag nie.
6: Pieter, baie dankie vir jou insig in hierdie interessante saak wat ons nou wel gaan doppe. Pieter de Tooy is die adjunkredakteur van News 24.
10: Met Celsius Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Samsung Galaxy S26 teen R799 per maand vir 36 maande op 'n Eleva 2 Plus plan en kry 'n gratis Samsung Galaxy Watch 8 en kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius se Sure Things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsius.
7: In die half 8 hoofdrekke, aansoek sal vanoggend by die Madlanga Kommissie ingedien word dat dele van die WhatsApp-gesprekke op die geskoorste adjunko van Misdaad Intelligensie Feroz Khan se foon in kamera aangehoor word. Die polisie sê die ondersoek na die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing, Sindile Mfazi, is uiters sensitief nadat nuwe inligting na vore gekom het. En groot feestvieringe is in die Kubaanse nasionale dieretuin gehou na die geboorte van 4 Bengaalse tiere en 'n uiters skaars wit tier. Dis die hooftrekke, ons het weer nuus om 8.
6: Ons gesels binnekort oor alles wat jy moet weet oor die verkeersboetes en strafpunte wat op pad is vir jou. Die weer in die Weskaap eers vandag is bewolk met oggend mis langs die Weskus. Andersins mooi weer en koel tot warm en die kuswind gaan lig tot matig noordwes tot wes waai langs die Suidweskus en die Suidkus. Andersins lig tot matig suid tot suidoos. In die binneland in Gauteng oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Sportnuus is nou volgende, môre vol.
14: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die Suid-Afrikaanse vroue rugby span het na hulle oortuigende oorwinning oor Amerika die afgelope naweek weer gister teruggekeer na die oefenveld ter voorbereiding vir 'n herontmoeting teen die Eagles op Loftus komende Saterdag. Assistent afrigter Lorien Johannes Haupt.
15: Ons is baie gelukkig met waar ons op hierdie oomblik is en Loftus is 'n baie spesiale plek vir ons en is 'n curtain raiser vir die bokke ook en dis 'n groot uitdaging vir ons.
14: Tennis, die laaste ronde 16 enkelspelwedstrijde by Wimbledon is gister gespeel met die laaste beskikbare plek in die kwart eind op die spel. In die mans enkelspel klop Tyler Fritz vir Alexander Bublik in skoonstelle vir 'n 4de kwart eind verskyning in 5 jaar en Flavio Cobolli C4 met 7-5, 7-6 en 6-3 oor Alex de Munior. In 'n marathon 5-stel wedstrijd klop die plaaslike Arthur Ferry, wat nie eers onder die top 100 spelers is nie vir Grigor Dimitrov, met die tweede gekeerde Alexander Zverev, wat met 6-4 en 7-5, as ook 3 elk in die derde stel voor is teen Jiri Lehechka. Die wedstrijd sal vandag voltooi word. In die vroue enkelspel het Linda Noskova vir Jessica Pegula met 6-4 en 7-6 geklop, Marta Kostyuk klop vir Ashlyn Kruger met 6-4 en 6-4 en Jasmine Paolini 7-4 in 3 stelle oor Alexandra Ayala. Elise Mertens wen haar wedstrijd teen Marie Boskova met 6-4 en 6-4. Fietsry, vir die jongste Tour de France nuus sluit ek nou aan by Johnny Koen. Goeiemôre Johnny.
16: Goeiemôre vol van jaar se Tour de France, die 113e aanbieding van hierdie Grand Tour, lewer letterlik van die eerste draai van die pedaal vuurwerke op. Gister se skof, die derde een, dit is in Granollers in Spanje en Les Anglais in Frankryk, 195 km in die hartjie van die Pyreneeën. Met 4000 meter se klimme was dit Tadej Pogacar die volstrekte gunsteling om hierdie jaar die wedren te wen, wie met die peloton verbeter afgereken het. Hy het Jonas Vingegaard in die tweede posisie ingery in die skof, Carapaz moes met derde tevrede wees en Paul Sykes as die jong Fransmannetjie maar 19 jaar oud in die vierde plek in daardie skof. Pogacar dra nou die geel trui, hy en Vingegaard op presies dieselfde tyd. Maar aangesien Pogacar twee skofte gewen het en Vingegaard se een, het hy dan die eer om daai trui te dra. Vingegaard tweede en Evenepoel in die derde algehele posisie. Vandag se skof neem die jaars 181 km ver tussen Carcassonne en Foix. Dit is 'n heuwelagtige skof, maar 'n groot klimskof nie. Johnny Koen vir RSG Sport.
14: Sokker. Spanje het vir Portugal met 1-0 by die FIFA Wêreldbeker toernooi geklop vir 'n plek in die kwartfinale, terwyl België een van die gasheerlande Amerika met 4-1 oorrompel het. Spanje en België sal teen mekaar in die kwartfinale te staan kom. Die laaste ronde van 16 kragmetings vind vanaand plaas voor Donderdag se eerste kwartfinale wedstryde. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: In die kolleg. Die sangeres Amanda Strydom is in 'n Johannesburgse hospitaal nadat sy tydens die in die Bos Nasionale Kunstefees in Mbombela beseer is. Volgens Netwerk 24 het Strydom oor die naweek by 'n gastehuis geval. Sy is saterdag na hospitaal geneem en later met ambulans na Johannesburg oorgeplaas, waar sy steeds behandel word. Die omvang van haar beserings is nie amptelik bekend gemaak nie. Strydom sou saterdag met Jacques de Priester en Koenie de Villiers aan 'n feesgesprek deelneem. En in ander nuus, geen aanhangers word toegelaat om die derde fase van die Tour de France by te woon nie. Slegs personeel wat nodig is om die wedren aan die gang te hou, sal langs die route toegelaat word. Dit volg na 'n veldbrand en die brand het 60 km wyd vanaf die eindstreep vernietig en versprei steeds. Die veldbrand volg op uiters warm weertoestande in Frankryk en ander dele van Europa hierdie somer. En na jare weg van die verhoog van die Baxter Theater, keer die kunstenaar Alistair Isobel terug met 'n splinternuwe musiekvertoning, waarin hy die lewe na 50 met humor, eerlikheid en 'n goeie dosis rock en roll aanpak. Ek is Blaine Jones met 'n Nikolaas.

0: 1984 se groot treffer uit die fluk Footloose van Kenny Loggins op RSG is nou so 21 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: Ja, Footloose was my eerste kasset. My eerste kasset wat ek gekoop het toe die tyd in 1984 was Footloose. Heel eerste. So goeie herinnering is om mys die muziek hoor. En jy wil altyd lekker dans. Vir Morrison ook. Dit gaan definitief jou voet aan die tik kry as jy nie gaan wil opspring en dans nie. Ek beloof jou dit. Ek het nogal gegaan vir sulke soort liedjies hierdie week. Ek dink die mense het dit nodig in die middel van die winter. Lekker liedjies om jou op te beur sodat jy goed voel in die oggend so die res van jou dag sommer net super duper sal wees ook. Dit is my hele doel met die liedjies hierdie week. Goed, so ek het 'n leidraad oor die titel saam met 'n noot vir hierdie eerste sessietjie. Ons kyk hoe jy daarmee vaar. Miskien is jou ore en jou brein lekker wakker en jy kry vir hom sonder dat ek vir jou enigiets anders moet sê of speel. Hier kom die leidraad oor die titel. Alice se Olsens. Alice se Olsens. Gee my so 'n bietjie. Nee, ek gaan niks sê nie. Ek wil altyd vir jou te veel voetnote gee. Ek gaan niks sê nie. Alice se Olsens is al wat ek gaan sê en hierdie noot vir jou speel. Nee, dit. So met Alice se Olsens. Speel hom weer asseblief, Dian. Daar is hy. Goed. Ons kyk wat die dame doen. Daar is nog twee ander keretjies wat ek vir jou gaan leidrade gee. Net so na 8 en dan weer so 20 voor 9. Maar ek gaan beïndruk wees as jy hom nou kry. 4588191R50. Dit is 'n SMS nommer. En as jy 'n stemnota wil stuur, dan kan jy hierdie nommer gebruik. 076-536-6961.
1: Dis ons geheim.
3: Allsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Er is geen verkeer.
5: In die Vrystaat vanoggend op die N3 Noord is padwerk net voor Woden, verkeer beweeg teen 'n slakke pas. In die Weskaap op die N2 snelweg by Khayelitsha beweeg verkeer stadig. En in Gauteng op die N12 weswaarts voor die Kliprivierwisselaar was 'n botsing reg van voor. En in dieselfde rigting beweeg verkeer teen 'n slakke pas net na die Kraftweg oprit. Verwag vertragings. Ek is bly vir RSG. Verkeer.
0: Net en nog selfs ons met Cornelia van die kerk oor al die dinge wat jy wil weet, wat jy moet weet oor die verkeersboetes en strafpunte wat op pad is.
3: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: Outsurance weet dat wanneer het by versekering kom, vertroue nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdig 'n versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 086-100-60-000 of besoek outsurance.co.za vandag. Een gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
6: Jy het vanaand 10 voor 10 'n melkskomme afspraak met Kortom.
7: Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek.
8: Hoe het jy hierbo gekom?
7: Tineke glimlag dat jy net drade sien. Jy's reg. Mense kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af.
6: Wraakproes soos milkshake, 'n kort verhaal uit die pen van Nelia Engelbrecht. Die ander Du Plessis is die voorleser.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 8. Die wysigingswet op die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe aartoe is nou nie net meer in Gauteng in werking nie, maar in meer as 60 munisipaliteite landwyd, van Springbok en Appington tot Toyandou en Malelaan en in elke metro munisipaliteit.
0: Maar daar's nog steeds onsekerheid oor watter dele van die wetgewing en die regulasies soos die strafpunte dan reeds toegepas word daaroorals. Kom ons praat volgend met die uitvoerende hoof van Fines for You, dis Cornelia van die kerk. Cornelia, môre, welkom weer by RSG.
10: Goeiemôre en goeiemôre aan ons luisteraars.
0: Ons is altyd in 'n slegte bui as ons dink aan verkeersboetes, maar kom ons hoor by jou. Arthur is nou in 62 munisipaliteite in werking, of veronderstel om te wees, né? So verloop alles glad van die nasionale regering se kant af, gebruik die munisipaliteite almal Arthur soos dit moet?
10: Weet jy, ja, dit is nog bietjie vroeg, dit vat gewoonlik so 2-3 weke vir nuwe boetes om op die stelsel te kom. Ek het wel gister met een van die diensverskaffers gepraat wat dan nou die munisipaliteite wat onder hulle val bestuur en hulle kan nog glad nie daardie boetes oplaai na Arto toe, na Natus toe nie. Hulle sê dat daardie verbinding tussen die RTMC en die diensverskaffers nog nie reg is om te gebruik nie, maar dit sal kom, onthou, in die nuwe wetgewing het hulle 60 dae grasie om daardie boetes op die stelsel te laai en dan begin dit eers jou die tydperke loop. So hulle het nog tyd, dis nog bietjie vroeg, maar almal is reg, almal is in rep en roer en almal wonder hoe dit gaan werk, ja, dit gaan maar 'n leerproses vir ons almal wees.
2: Ja, goed, so hulle is in die proses, as jy nou net 'n raaiskoot moet waag, as jy vir ons nou kan sê in weke of maande, of jare, wanneer gaan dit vir ons toe in werking wees?
10: Jy weet, hulle het al begin met die Arto wetgewing om te skryf in die jaar 2000, ok? Ja. 2008 is die eerste proklamasie uit om te sê, okay, nou, dit is hoe Arto werk, en dit, die 2026 vervang nou daar die wet. So, dit gaan 'n proses wees, en dit gaan 'n leerproses vir almal wees, maar daar is sekere dinge wat ons nou al kan doen, en mense moet hulle nie blind staar en sê, okay, dis nog net 62 nie. Berei jou voor en sê, daar kom daadwerklike verandering in wetgewing, ons moet nou regmaak, dit gee ons 6 maande grasie, om nou jou goed in orde te kry, en maak asof dit oral nou van toepassing is, want dit gaan jou lewe baie makliker maak.
0: Ek sien een van die dinge waar daar berig word oor hierdie hele Arto storie is hoe die wetgewing en die regulasies werk as iemand anders met jou motor ronddry en jy dan nou 'n boete ontvang, want ek neem aan dit werk maar saam met die nommerplaat soos altyd.
10: Ja, weet jy, dit is een van die belangrike goed en ons lê baie fokus daarop op besighede, maar dit gaan ook vir privaat ouens. Ek is byvoorbeeld 'n ma vir pa en ek het finansiering vir my kind se kar waarmee hy ry. Selfs daardie boete moet oorgeplaas word na die bestuurder toe, want dis daardie persoon wat die punte gaan verloor. En in 'n besigheid is dit krities, want jy daardie boetes word op jou BRN uitgereik en jy moet dan kan sê wie was die bestuurder en daardie boete moet oorgedra word. En dit moet binne 32 dae oorgedra word, anders te kan jy nie, dan verloor jy die punte. En mense verstaan dit nie. Hulle verstaan nie dat al wetgewing in jou eie, of reëls in jou eie maatskappy moet wees, om te sê, maar die drywer gee nou vir my skriftelik toestemming om na my puntestatus te kyk, want jy weet Poppy en Poppy Act en al daai goedjies waar mense sê, o nee, maar my inligting is beskerm. Die ouens moet skriftelik vir jou toestemming gee dat jy mag kyk wat se punte het hulle. Want dis belangrik dat ek moet as 'n groot maatskappy weet, ja, hierdie ou kry dalk met my voertuie nie punte nie, maar wat van sy persoonlike voertuie? Want as hy gaan ry sonder 'n geldige bestuurlisensie, gaan dit vir my tot nadeel wees.
0: Dit klink net so 'n klomp ekstra administratiewe rompslomp wat by maatskappye ingevoer gaan word en dan wonder jy of alles reg gaan gebeur, of die regte ou se punte afgetrek gaan word en sulke tipe van dinge.
10: Weet jy, ja, dit is so en daar's verskriklik baie voertuie wat gekloon is en ek dink dit gaan meer word, maar as hulle jou nou gaan vang, gaan jou straf regtig baie groot wees. Ons kry dit daagliks, wat mense vir ons sê, maar al is my nommerplaat nie, ja, my nommerplaat is gekloon, ek kry 'n Volkswagen en kyk, hier is nou 'n Mercedes, of hier is 'n motorfiets, of wat ook al, ek het al 'n trekker gekry, wat geregistreer is om op die pad te ry. En dan het hierdie trekker nou 130 kilometer op die pad gery. So mense moet werklik gaan kyk na die boetes en ek kan nou vir jou sê, ons is nou al 2-3 dae wat ek hier die kaset bestudeer. En dis moeilik. Dis regtig, jy moet verstaan waaroor dit gaan. En daar is nou ewes skielik verskriklik baie mense wat opleiding doen oor ons gaan jou help met jou aard toe. En ja, dit is seker reg. Maar mense moet

0: 'n lys van boetes gee om te sê, jy weet dalk nie van hierdie boetes uitstaande nie, maar niemand kan jou daar en dan forceer om dit te betaal, tensy daar 'n dagvaarding uitgereik is. Nou, in Johannesburg en Pretoria, waar Aartoe vir die afgelope paar jaar was, moet ons weet, daar is geen dagvaardings op Aartoe boetes nie. Want dit is wat hierdie hele wet se doel is om dit uit die howe uit te vat. Dit is 'n administratiewe wet waar daar sekere reëls is. As jy nie by dit hou nie, gaan ons jou lisensie blok. Gaan jy jou bestuurlisensie geblok word. So hulle beweeg weg van die hof af. So niemand kan jou daar forceer tensy daar op ander plekke, soos nou Alberton of Kaapstad, 'n dagvaarding uitgereik is aan jou en jy het nie in die hof verskyn. Onthou, dit gaan oor minagting van die hof, nie oor die boete self nie.
1: Ja, so selfs nie as hulle 'n kontant masjienkie daar reg het vir jou om hulle mee te betaal nie. Sê gou so, as jy nou moet raad gee aan maatskappye veral nou wat hierdie soort van ding moet bestuur, maatskappye wat 'n pool van motors en voertuie het wat hulle brood nodig het, vir hulle besigheid, ek dink nou aan ons hierso, het ons het nuuskantore waar joernaliste en so aan uitgestuur word, met die volgende beste kar wat beskikbaar is, dan moet hulle moet nou gaan. Gaan mens naderhand vir die mense moet sê, een bestuurder word aan een kar gekoppel, of weet, wat is die maklikste manier om hierdie te bestuur?
0: Weet jy, ja, daar is maar in verskoning Engels, een logboekstelsel, mense moet dit in plek hou, en as jy een voertuig het wat aan jou toegeken is, maar iemand anders ry, moet jy maar een wettige bewys kry, een skriftelike bewys kry, dat hierdie ou het nou met jou kar gery, en jy moet weet, en ek denk, een van die belangrikste goed wat ons moet doen, dis nou tyd om seker te maak dat jou kar padwaardig is, dat jou bande reg is, dat jou windskerm nie krake in het nie, want dis die goed wat gaan veroorsaak dat jy baie punte verloor wanneer dit eendag inkom. En dan by besighede moet hulle seker maak, hulle het nou al hulle werkers wat by hulle is, sy korrekte ID-nommer. Hulle moet seker maak, hulle het hulle bestuurlisensienommer. Ons doen elektroniese nominasies van hierdie aartoeboetes. So ek hoef nie vorms te gaan invul en dit gaan inhandig en hoop dit word gebeur nie. Ons het direkte koppeling met die RTI en of die RTMC en as ek dit invoer, het ek net 'n persoon se ID-nommer en sy bestuurlisensienommer nodig. En wanneer ek daai knoppie druk, dan is dit gedoen as al die inligting reg is. En binne 5 minute kry ek 'n nuwe boete wat klaar in die bestuurder se naam uitgereik is. Ander mense het dit ongelukkig nie en daar is ander maniere wat jy kan doen. Jy kan die vorms invul, jy kan dit gaan ingee. Maar jy moet seker maak jy het al die inligting wat jy nodig het om hierdie boetes oor te dra. Daar is baie mense wat my nog steeds bel en sê, maar ek gaan nie hierdie boetes oorplaas nie, ek gaan dit betaal as maatskappy, want ek wil seker maak dat hierdie boetes betaal is. Hulle gaan hierdie boetes verhoog, hulle gaan, as jy as maatskappy daai boete betaal, kan hy tot 3 keer die bedrag wees wat hy vir jou bestuurder is. So hulle gaan regtig daarop fokus, want hulle wil die inligting hê om te weet watter persoon gaan die punte verloor.
2: Kan ek net gou voordat ons so net so 'n minuut of wat die verkeersboete, hoe lank is dit geldig voor dit verjaar? Jy net vir ons vinnig sê.
0: Aartoeboete is verjaar nooit. Dit gaan ook altyd, al jou oortredings gaan altyd op aartoe bly. Buite areas, soos nou weer Alberton, wat nog op die ou strafproses wet is, is dit hulle het 18 maande tot 2 jaar om 'n dagvaarding uit te ry. En jy moet dan aansoek doen, indien jy sien, goed, ek het nou 'n boete wat ouer is 3 jaar en ek het nooit iets gekry nie, dan kan jy 'n vertoerig en dan vra, hoor jy, hierdie boete is nou baie oud, trek kom asseblief terug. Hy gaan nie outomaties teruggetrek word nie. Ja, maar ek moet vir julle sê, ek het gisteraan so gelag, hulle het baie gefokus om nou korrekte Afrikaanse woorde te gebruik in die nuwe kaset.
1: Ja.
0: En ek het daar 'n woord geleer van vertoog. Ons praat altyd van ek rig en vertoe, maar ek het nie geweet daar bestaan.
1: Nee, daar bestaan nie. Cornelia, baie dankie vir die gesels vanoggend. Cornelia van die kerk is van Finds for You.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie.

0: Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sakenies met Davie Rood.
2: 4:48, Davie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, ek lees so vinnig en ek sien jy wil vir ons vertel hoe om 'n skoonheidskoningin te wees, maar ek dink nie jy weet hoe om een te wees nie, maar jy weet daar 'n moment te kies.
3: Om een te kies, inderdaad so, goeiemôre ook aan julle. Hoe kom ek vra vir jou die vraag? As ek vir jou sê, ek gaan vir jou bedrag geld betaal as jy die regte, as daar 'n klomp meisies is, en jy gaan die regte een kies wat die volgende skoonheidskoningin gaan word, hoe gaan jy te werk gaan?
2: Die regte een, en ek het geen benul nie.
3: Ja, wel die antwoord is baie eenvoudig wat jy gaan doen, en John Maynard Keynes, 'n baie bekende ekonoom, het alreeds spesifiek daarna verwys en gesê wat jy gaan doen, jy gaan kyk na al die meisies en dan besluit jy wat jy dink die meisie is wat deur die meeste mense as die mooiste een beskou gaan word. En nie noodwendig die mooiste een vir jou nie, maar die een wat jy dink die meeste mense as die mooiste een beskou gaan word. 'N soortgelyke eksperiment is in 1906 gedoen deur iemand met die naam van Francis Galton. Hy is 'n Victoriaanse statistikus en hy het 'n klomp mense bymekaar gekry en hulle moes raai hoeveel weeg 'n os. En as 'n klomp mense bymekaar kom, dan het hy agtergekom 'n klomp mense se gemiddelde raaiskoot is nader aan die waarheid as wanneer gewoonlik nader aan die waarheid as 'n enkele persoon wat raai wat die gewig van die os is. En dit is 'n baie interessante ding, want as mens kyk na die hedendaagse finansiële markte, dan is daar baie mense wat voorspel het byvoorbeeld dat die olieprys met die konflik in die Midde-Ooste tot soveel soos $180 of selfs $200 sou gestyg het. So die konsensus vooruitskatting vir die olieprys is 'n baie hoër olieprys. Dieselfde geld vir die dollar. Die konsensus vooruitskatting was die dollar onder baie druk sou gekom het. Nog 'n baie goeie voorbeeld is SpaceX wat onlangs genoteer is. En almal het voorspel dat die prys van SpaceX baie gaan styg en dit het inderdaad ook nou baie gestyg ten spyte daarvan dat as mense ontledings doen, dan is daar geen manier hoe SpaceX en hierdie verskriklike pryse kan verhandel nie. So wat het gebeur? Hoekom is dit so dat die mense in die verlede, lyk dit vir my, of die skares van die verlede of die masses van die verlede baie nader was gemiddeld aan die waarheid as wat ons vandag is. En as mens kyk na byvoorbeeld hierdie voorspellingsmarkte soos Polly Market byvoorbeeld, lyk dit vir my die massas is nie meer so slim vandag as wat hulle was in die verlede nie. En die rede hoekom dit die geval is, is omdat ons daardie eksperiment wat Francis Galton gedoen het, wat sit nou 100 meer as 100 jaar terug, omdat ons dit misverstaan. Want 'n baie belangrike vereiste vir hierdie voorspellingsmark deur die massas om waarde te dra is onafhanklikheid. En wat vandag gebeur, is laat ons lees almal mekaar se verslae, ons almal luister na RSG en lees dieselfde tipe van koerante en ons word almal daardeur beïnvloed. So ons observasie en ons vooruitskattings is nie meer werklikwaar onafhanklik nie. Ja. Dit ons beïnvloed mekaar en daarom lyk dit asof die sogenaamde wisdom of crowds nie meer van toepassing is as wat dit was in die verlede nie, want ons almal beïnvloed mekaar. So, dis op as jy die volgende skoonheidskoningin wil reg voorspel, dink ek jy moet maar die mooiste enetjie kies wat die mooiste is vir jou.
2: Jy kies die ene wat nie soveel weeg soos 'n os nie. Daar's die antwoord. Davie, hoe lyk die markte vanmôre?
3: Jy gaan nie moeilikheid kom. R16.25 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, £21.74 vir 'n pond en £18.57 vir die euro. Goudprys $4,127, die olieprys $72.5 vir 'n vaatjie Brent. Nou was vanoggend die markte bloei maar so 'n bietjie die Nikkei 2.5% af, Shanghai 1.5% af, Hong Kong 0.6% af, vir Australië ook 0.5% in die rooi. So ek is bevrees 'n rooi dag wat voorlê.
2: 'n Rooi dag, ons kyk wat gebeur. Dawie Rood van die Efficient Groep.
1: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
2: Dis nou 8:00, die binneland en die tuinroete is mooi weer. Goeiemôre, ek is Koos van Vreuling
4: en ek is Renske Jacobs. Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: In 'n agioniese aansoek by die Madlanga kommissie om sekere gesprekke op Ferros Khan se selfoon in kamera aan te hoor, die ondersoek na die moord op 'n polisie hoë is in 'n uiters sensitiewe stadium en die Kubaanse nasionale dieretuin vier fees na die geboorte van 5 diere. Hier is Gustav met die nuus.
2: 'N aansoek sal vanoggend by die Madlanga kommissie ingedien word dat dele van die WhatsApp gesprekke op die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie Ferros Khan se foon in kamera aangehoor word. Die kommissie se verrig dinge word hervat waar daar voortgegaan sal word om die getuienis in die rekord in te lees. Die hoofgetuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, sê van die boodskappe op Khan se foon bevat inligting wat die identiteite kan blootlê van informante wat georganiseerde misdaadgroepe geïnfiltreer en inligting aan Khan verskaf het. Hy het aangevoer dat ander individue ook in gevaar gestel sal word. Sommige van die gesprekke hou verband met bestaande ondersoeke na misdrywe wat na beweringe deur georganiseerde misdaadsyndikaate gepleeg is en het openbaarmaking die ondersoeke kan benadeel. Die vermeende kartellid Vusimuzi Kat Matlala sal nie meer voor die kommissie verskyn nie, maar sy regspan sal hom by verrigtinge verteenwoordig. Die polisie sê die ondersoek na die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaad opsporing, Sindile Mfazi, is uiters sensitief nadat nuwe inligting na vore gekom het. Die polisie woordvoerder Atlenda Mate sê toetse is op sy oorskot gedoen en daar is bevind dat hy vergiftig is. Mfazi se dood is aanvanklik aan COVID-19 verwante komplikasies toegeskryf. Die eenheid vir onopgeloste sake het gisterand op minstens 4 persele in Centurion toegeslaan in die hernieuwde ondersoek na Mfazi se dood. Die polisie ondersoek 'n aantal persone van belang en beslag is gelê op verskeie elektroniese toestelle. Mfazi se naam is voor die Madlanga kommissie genoem tydens getuienis oor die beslaglegging op 'n groot dwelmfonds ter waarde van R286 miljoen. Die sakeman en vermeende polisie-informant Tumelo Nku het aan die kommissie gesê dat hy Mfazi ingelig het oor 'n groot besending kokain wat in Suid-Afrika aangekom het. Mfazi is op 8 Julie 2021 oorlede, die dag voordat die kokain in Erriton in Johannesburg onderskep is. Die departement van binnelandse sake sê hy gaan 301 bykomende immigrasiebeamptes aanstel as deel van pogings om die afdwinging van immigrasiewetgewing landwyd te verskerp. Die departement het tans 868 immigrasiebeamptes in diens. Die bykomende aanstellings sal kapasiteit met 35% verhoog en vorm deel van die wyeer hervormings om 'n veiliger digitale en doeltreffender immigrasiestelsel op te bou. Die minister, Leon Schreiber, sê die bykomende aanstellings sal die departement se vermoë verstewig om die integriteit van die land se immigrasiestelsel te beskerm. Die Amerikaanse president Donald Trump het bevestig dat hy met FIFA-president Gianni Infantino gepraat het, wat daartoe gelei het dat die Amerikaanse doelskieter Folarin Balogun se skorsing van een wedstryd herroep is. Balogun het 'n rooi kaart gekry vir 'n oortreding tydens die VSA se oorwinning van 2-0 oor Bosnië-Hertsegovina. Na Trump se ingryping het FIFA Sondag Balogun se rooi kaart opgehef en kon hy gisteraand teen in die ronde van 16 teen België speel. Trump sê dit wat op die veld gebeur het was 'n blote ongeluk en nie vuilspel nie.
6: All I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different.
2: Die Amerikaanse president Donald Trump, nou ondanks sy ingryping het die VSA se wêreldbekerdrome egter gestrand tot 'n einde gekom, toe België die Amerikaners met 4-1 afgeransel het. Die VSA se nederlaag beteken dat al drie die gasheere uit die toernooi is, nadat Kanada en Mexiko ook hulle wedstryde verloor het. Groot feesvieringe is in die Kubaanse nasionale dieretuin gehou na die geboorte van vier Bengaalse tiere en uiters skaars wit tier. Personeel by die dieretuin sê die geboorte van die bedreigde katte blaas nuwe lewe in die span wat in midde van groot uitdagings bykans 1000 diere daagliks moet versorg. Een gebrek aan brandstof het tot gevolg dat personeel op die groot terrein met perekarre oor die weg kom. Die directeur van die dieretuin sê die dierebevolking bly stabiel dankzij die versorgers en skenkings. Kiba's kragnetwerk het ook gister ineengestort en krag kan slegs aan enkele noodzakelijke dienste soos hospitale verskaf word. Ten slotte weer die hoofnuus volgende aansoek sal vanochtend by die Madlanga-kommissie ingedien word dat dele van die WhatsApp-gesprekke op die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligentie vir ons Kaanse foon in kamera aangehoor word. En dis die jongste SAIK-nuus onder die redaksie van Annemarie van Burek en Helena van Vieren, hoofdrekke volg om 8:30.
4: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: Elektrisiteitstariefverhogings laat dalk jou moed in jou skoene sak. Maar wanneer jy skuif na Outsurance, kan jy dalk 'n goedkoper motorversekeringspremie kry. Soos die 48-jarige Sylvia, wat 'n massiewe R802 'n maand spaar om haar 2019 BMW X1 te verseker. Moet nie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSMV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
5: 6 minute oor 8 in die volgende uur in die historiese almanak net hierna vertel Albi Grobbelaar vir ons van die veelzijdige en enigmatiese Franse kunstenaar en skrywer Jean Cocteau, wat alles die meester van selfreklamering beskryf het. En dan in Land en Sand daarna gesels 'n bekende stem hier op RSG, die skrywer Daniel Lotter, oor sy grootwordjare in die Karoo, sy jongste boek wat op pad is en waarom hy dink prinses Diana was geen engel nie.
2: En dan die Economist berig dat filosofe al belangriker raak in hierdie era wat ons in is van kunstmatige intelligentie. Ons gaan dan vir 'n filosoof vra oor of het wel inderdaad so is. Voor ons daarby kom, gaan ons eers hierdie uur se musiek begin met Teens Jordaan, dis Roeper van my hart op RSG, is dit nou 7 minute oor 8.
7: As die vlaktes om jou stil raak, jou hart begin te pijn, sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanacht, in stilte vir die dag wacht, wonder in my oor kry, wegblij, as jy seer krijg.

jou binne koud maak. Die krag in jou wil opraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op 'n reendag.

0: 8:08 oor 8 met Teun Sodan en sy roeper van my hart.
1: En ons moes gister met Fiona Abdo van Elizabeth Galloway Academy of Fashion gesels oor ons matriekafskeidprojek, want jy dink nou aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of pak vir hulle matriekafskeid te koop nie. En ons wil help, so saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons vir 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok en 'n pak te ontvang vir hulle groot aand. So hoe dit werk is, jy moet 'n matriekleerder benoem wat jy dink wat hierdie hulp nodig het en het verdien. Jy kan dit doen deur vir ons 'n e-pos te stuur. Die e-posadres is info@rsg.co.za. In hierdie e-pos moet jy vir ons die volgende insluit: die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeiddatum, of dit 'n meisie of 'n seun is, en dan moet jy hulle toestemming ook hê om hulle storie te kan deel, want jy moet 'n kort motivering ook insluit. Vertel vir ons hoekom hulle hierdie rok of pak verdien, maar jy moet hulle toestemming hê om hierdie storie te kan vertel. Jy kan nie jouself benoem nie, net iemand anders, en hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember hierdie jaar 2026 wees. Die benoeming sluit Sondag 19 Julie om middernag. So daar is nog so 'n week of wat tyd. Besoek rsg.co.za as jy meer inligting nodig het en help vir ons om 'n droom of wat waar te maak met die RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
0: Albie Grobbelaar is reg vanoggend in Bloemfontein en gaan ons vertel van hierdie Fransman, die skrywer en kunstenaar wat gedink het hy is fantasties.
2: Jean Cocteau, die eksentrieke Franse digter, prosaïs, dramaturg, essayist, kritikus, rolprentmaker en visuele kunstenaar, is in Julie 1889, van deesweek 137 jaar gelede, gebore. Van hom is daar al gesê dat hy die absolute, die volkome verpersoonliking van die Franse avant-garde was. Die skrywer van onder meer Les Enfants Terribles, wat as The Holy Terrors vertaal is, was soos soveel ander skrywers, Coleridge, Edgar Allan Poe, Charles Dickens, ons eie Eugène Marais, 'n opiumgebruiker. Soos Milton, Lord Byron, Oscar Wilde en Marcel Proust was ook Cocteau gay. Die hoogs veelsuidige Jean Cocteau het verstommende talent gehad. Nie net om self te skep nie, maar ook om ten spyte van sy eksentrieke individualiteit ander te organiseer en te motiveer om hulle beste te lewer. Daar is al van hom gesê dat hy daarin geslaag het om 'n hele skool van komponiste te lei sonder dat hy ooit self 'n noot geskryf het. Hy het balletproduksies geïnspireer sonder dat hy die dans geken het. Dwars deur sy lewe het Cocteau sover as moontlik probeer wegbly van politieke kwessies af. Sy enigste diepgewortelde politieke oortuigings was dat hy 'n passivis was en teen enige vorm van rasisme sou opstaan. Hy het groot lof gehad vir sy vriend Pablo Picasso se anti-oorlogswerk, daardie bekende skildery Guernica, wat hy beskryf het as 'n kruis wat Franco vir altyd op sy skouers sal dra. Kyk 'n mens na hom deur die oë van mense wat hom geken het, ontvou daar 'n persoonlikheid wat net as uniek beskryf kan word. Iemand het opgemerk dat die lewe vir Jean Cocteau 'n eindelose proses van selfreklamering was, waarvoor hy tot sy eie dood ingespan het. 'n Vriend van hom het vertel dat Cocteau sy eie verkoues met mense bespreek het asof dit spoorwegrampe, treinongelukke was. Iemand anders het opgemerk dat 'n mens Cocteau se gesegde oor Victor Hugo op homself van toepassing moet maak, wat dan sal lei dat Jean Cocteau 'n mal mens was wat gedink het hy is Jean Cocteau. Cocteau is in Oktober 1963 oorlede. Daar is al beweer dat dit nie bloot toevallig was dat hy gesterf het aan 'n hartaanval net na die dood van die sangeres Edith Piaf nie, die mossie van Parys. Die 74-jarige skrywer was 'n vriend en 'n baie groot bewonderaar van Piaf en die nuus van haar dood was 'n groot skok vir hom. Maar Cocteau se gesondheid het al maande voor Piaf se dood begin agteruit gaan en hy het 6 maande tevore ook 'n hartaanval gehad. Die enigmatiese Jean-Maurice Jourdain Clément Cocteau laat hom nie maklik beskryf nie. Miskien het 'n joernalis in 'n artikel wat in die Britse Sondagkoerant The Observer verskyn het, Cocteau die beste opgesom. Dit mag dalk net wees, skryf die verslaggewer, dat daar agter al die lafheid, die energieke gejaagdheid, die klatergout, dat daar agter dit alles 'n genie versteek was. En dan gaan die skrywer van die artikel voort: There are phony phonies and genuine phonies. If Cocteau was a phony, he was on such a grand scale that he made a career of it.
1: Dankie, Albi. Dit was 'n interessante storie en môre is hy terug en dan vertel hy vir ons van die skrywer Ernest Hemingway, 'n kleurryke karakter wie se werk deur die jare uiteenlopende reaksie van kritici ontlok het. En onthou, elke histories almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi. As jy weer wil gaan luister, jy kan na ons RSG app toe gaan, wat jy gratis kan aflaai van enige appwinkeltjie, of jy kan na die webwerf toe gaan, rsg.co.za, ook of op Spotify, op en wakker RSG. Dit is waarna jy moet soek wanneer jy vir ons op Spotify gaan soek. Dis ons geheim. Goed so, daar's 'n paar mense wat lekker wakker is, ore is goed vir die noot of verstaan die leidraad baie goed. Ek het 'n leidraad gegee oor die titel en 'n noot gespeel. Die leidraad oor die titel klink so, Alice se Olsens. Iemand sê, hulle kan nie lekker hoor wat ek sê nie, is Alan se Olsens. Olsens. O-L-S-O-N-S. Daar is die woord, Alice se Olsens, saam met hierdie noot. Net dit, reg. Hier kom die leidraad oor die groep. Wanneer jy nie seker is of jy in Suid-Afrika of Amerika bestuur nie, dan ry jy hier. Wanneer jy nie seker is of jy in Suid-Afrika of in Amerika bestuur nie, dan ry jy hier. En nou sit ons nog 'n noot by en dit klink so. Net nog enetjie. Goed, dit speel dan weer. As hy, Alice Olsens, wanneer jy nie seker is of jy in Suid-Afrika of Amerika bestuur nie, ry jy hier. Wat is die liedjie se titel en watter groep het dit opgeneem? Jy kan vir my SMS stuur na 4588191R50 as jy reken jy weet of 'n stemnota 076536691. Dis ons
3: geheim. Er is geen verkeer. In KZN tussen die EB-Kloete wisselaar en die M13 afrit, hou maar jou oë oop. Daar is tans padwerk, so verwag stadige verkeer en vertragings. In Gauteng op die N1 Suid by Rigelaan is dit redelik besig, drukverkeer veroorsaak vertragings en in die Ooskaap tussen Kobega en Kookhaas beweeg verkeer teen 'n slakke pas. Ek is blind vir RSG verkeer.
0: Ek hoop jy hou jou oë oop as jy ry, ja, oor ons waar jy is. En net hierna gesels ons in Land en Sand met Daniel Lotter.
4: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
5: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaar maand in Julie. Maak 'n Netbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandeliks fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensie Eerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 19:08 nou, en resensente beskryf hom as een van die beste storievertellers in Afrikaans. En as jy in die afgelope jaar of drie op en wakker geluister het, kon jy sy stories oor koninklikes, rare karakters, gedaantes en gedoentes en die dwarstrekkers ook hoor.
1: Daniel Lotter se boeke word opgeraap in sy nuwe boek, Douwenis, word eersdaags bekendgestel. En Daniel het toe ingestem om Land en Sand by Pieter Steyn te gesels oor sy grootwordjare in die Karoo, hoe hy byna kansel toe is, sy boeke, sy kortstondige loopbaan in die polisie en politiek en sy uitsaai loopbaan hier en in Europa. Hier is 'n uittreksel.
7: Daniel Lotter, ek dink jy is waarskynlik vandag een van Suid-Afrika se beste storievertellers, skrywer van 'n handvol fantastiese boeke en 'n gereelde stem in Op en Wakker op RSG waaroor ons baie baie bly en bevoorreg is. Baie dankie dat ons vandag Land en Sand met jou kan gesels.
8: Baie dankie Pieter, dis 'n groot voorreg en 'n goeie dag ook aan die luisteraars.
7: Daniel, kom ons gesels eers oor jou jongste boek wat al uit is. Nie die een wat nou nog kom nie, ons sal daarby uitkom. Dis Waar die lammers nie suip nie. Net kortliks, as daar luisteraars is wat het nog nie gelees het nie of nie die wonderlike resensies daaroor gelees het nie, vertel ons net kortliks waaroor gaan Waar die lammers nie suip nie.
8: Waar die lammers nie suip nie was my eerste poging in die romankuns waar ek bietjie wegbeweeg het van my vorige werk wat hoofsaaklik in die nie-fiksie genre was. Ek het redelik gesoek en dis eintlik 'n storie op sy eie hoek by hierdie ene uitgekom het. Ek het redelik gesoek na 'n goeie storie omdat ek gedink het dis dalk tyd om te werk aan 'n genre wat in Afrikaans 'n bietjie afgeskeep is oor die afgelope jare. En dis 'n genre wat ek kry nie 'n goeie Afrikaanse woord daarvoor om eerlik te wees nie, wat genoem word faction. Nou die Amerikaners, hulle tipies Amerikaans, hulle glo dis hulle uitvinding. Hulle het gesê faction is 'n fiktiewe of 'n fiksionaliseerde weergawe van ware gebeure. En hulle beweer Truman Capote het dit in 1960 uitgevind met In Cold Blood, daardie briljante roman van hom wat handel oor die klattermoorde in Holcomb, Texas aan die einde 50's. Dis natuurlik glad nie die waarheid nie, want Louis Leipold het al in 1926 Faction geskrywe met die verbrande lijk wat gehandel het oor die Stephanus Hoflesh moordsaak in Richmond in die 20e jare. En daar was 'n ander oor verloop van tyd. So ek het redelik begin soek na 'n goeie story om so iets oor te skryf en ek het 'n hele paar gekry en het, is nogal half komies hoe dit gebeur het dat ek toe nie die stories wat ek identifiseer het gebruik het nie, maar wel hierdie ene, want hierdie story handel oor 'n incident wat plaasgevind het rondom die Kersnaweek van 1977 in die Karoo op 'n plaas. Dit was 'n tragiese gebeurtenis want dit het gehandel rondom twee families wie se verhale parallel geloop het met mekaar, die plaaseienaar en sy familie en die plaaswerkers en daardie familie. En dan is daar 'n jong dogter in die verhaal en dit speel ook af teen die wetgewing van die tyd met baie sterk klem veral op die destydse ontugwet en die implikasies daarvan. En uiteindelik het dit toe hier teen daardie Kersnaweek tot 'n baie tragiese voorval gelei waar daartoe 'n moord en 'n selfdood plaasgevind het. Ek het op die storie afgekom uit die feit daarvan dat my pa wat in die polisie was destyds die ondersoekbeampte in hierdie saak was en dat hy 'n volledige afskrif van die oorspronklike saakdossier vir 30-40 jaar gebeere het voordat dit in my besit gekom het.
7: En nou wag daar nog 'n boek oor so 2 of 3 weke kom die boek uit in Augustus, maar die boek het ook 'n storie. Ek dink die titel is Douwenis
8: is een van my stoutste kinders. Douwenis het die wêreld vir my baie warm gemaak. Ek het afgekom op die verhaal van Karel van der Merwe van die plaas Douwenis in die Onderroggeveld. Dit is tussen die huidige Calvinia en Middelpos in die Kantamwijk. Calvinia het in daai jare nog nie bestaan nie. Dis nog voordat die dorp aangelê is, die naaste groot dorp aan die kontry was Clan William. En hier in 1834, rondom die periode van die vrystelling van die slawe, die eerste verset teen Britse kolonialisme en die aanloop tot die groot trek wat 2 jaar later toe nou amptelik begin het, het daar 'n incident op hierdie plaas plaasgevind. En die plaas Douwenis, wat vandag nou in die handtam bekend is as Bo Douwenis en Onder Douwenis, dis vandag 2 plase, en dit word ook anders gespel, dit word gespel Douwenes in die Engels. In daardie tyd was die plaas Douwenis, Douwenes, so Douwenis. En die incident het daar plaasgevind rondom die dood van die vrou van Karel van der Merwe. Sy was baie jonk en sy is vermoor. Sy is in haar bed verwrig. En Karel, as 'n baie jong getroude man uit 'n gesiene familie met hierdie hele politieke en sosiale agtergrond van die pioniersgemeenskap rondom hom, is toe uiteindelik aangekla, verhoor en veroordeel en tereggestel vir die moord. En dit was kort na sy 21ste verjaardag, so dit is baie tragiese ding. Maar daar het 'n klomp goed gebeur wat tot hierdie dag toe twyfel laat bestaan of hy werklik skuldig was aan hierdie moord.
7: Daniel, kom ons praat bietjie oor jou grootwordjare. Al 2 hierdie romans van jou speel nou af, ek dink min of meer in 'n streek, het nou gepraat van die Handtam en dan het jy Vryheidsberg genoem, waar jy groot geword het. Vertel ons van jou grootwordjare.
8: My grootwordjare was in die streek van die Groot Karoo wat ons die Nuwe Veld noem. Nou vir die luisteraars wat nie daarmee bekend is nie, die dorp, my tuisdorp is Vryheidsberg. En dis 'n dorp wat lê op die kruin van die Nuwe Veldberge. Die omliggende dorpe rondom is Sutherland meer na die suidekant toe, Merweville, Loxton, Kenavan, Williston, Beaufort West, ons naaste groot dorp. Soos jy nou met die N1 van Kaapstad af noordwaarts ry, dan sal jy nou by Leeugamka links draai en dan so 90 km verder kry jy die Teekloofpas, pragtige ou bergpas, en dan op die kruin van die berg, daar lê Vryseberg. So dit is waar ek groot geword het. My ma se familie, die van die Merwe familie, is vir 'n hele klompie geslagte al in daardie kontry. Die eerste van die Merwe het daar ingetrek saam met die aanvanklike trekboere hier rondom die 1780s. So die plaas waarop my oupa geboer het, is nou nie meer in die familie se besit nie, maar dis waar my ma en haar suster gebore is. Hulle was net twee dogters. My pa se familie het weer uit die Oos-Kaapse Terroir gekom, oorspronklik van Somerset Oos Jansenwil, en meer Pierston se omgewing. Maar sy pa, my oupa Rooi Jan Rebel, was sy bynaam in die Oos-Kaap. Hy was die langslewende Kaapse rebel van die Tweede Vryheidsoorlog. Hy het toe later jare in Aberdeen se distrik geboer. Sy plaas was een van die plase wat letterlik aan die dorp gegrens het. En daar is my pa gebore. Hy was die laatlam in 'n gesin van 6. Hy is polisie toe na skool, die polisie aangesluit, en toe is Vryseberg sy eerste standplaas. Dis waar my ouers ontmoet het en getroud is, en daar is ek toe ook gebore, en 5 jaar na my jonger broer. En toe het ons nou maar daar in die Karoo groot geword, so tussen die plaas en die dorp.
9: Bloubloed is ook 'n verstommende boek. Dis ook die boek wat jy, ek dink, die eerste keer in Op en Wakker 'n reeks oor gedoen het. Daar is verskriklike interessante stories. Dis nou almal wat verband hou met Suid-Afrika, maar waar kom jy aan al jou inligting oor die koninklikes, en het jy nog altyd 'n belangstelling in koninklikes gehad?
8: Ek het 'n belangstelling daarin gehad, en ek sê altyd dit begin, dink ek, in my CB of deesdae nou graad 2 jaar op Vryseberg in die Karoo, wat ons CB juffrou vir wie ek vandag nog vreeslik lief is en baie kontak mee het, vir Antoinette Sieberag, en sy was destyds Antoinette Stip. Toe nou op 'n oggend vir die hele klas sê, hoorie, ons gaan nou hier deur die skool se agterplaas, nou stap ons oor na die skoolkoshuis se eetsaal toe, want daar's nou iets wat vandag op TV uitgesaai word wat almal van ons moet kyk. Toe sit nou Charles en Diana se troue. Nou ek weet nie of juffrou Stip of mevrou Sieberag en gedink het dit gaan nou vreeslik baie tot ons opvoeding byvoeg, en of sy eintlik maar net graag die troue wou kyk nie, maar dit het ons toe nou gedoen. Dit het my geweldig geïnteresseer, al daai tradisie en goed, selfs op 8-9 jarige ouderdom. Die tradisie en die pracht en praal daarvan my geweldig geïnteresseer. Toe op hoërskool by Oudtshoorn het ek 'n media onderwyser, biblioteek onderwyser gehad, 'n wonderlike man, meneer Arjan Meyer, hy is 'n gebore Hollander, en hy het eendag vir my 'n boek in die hand gestop van Dr. C.C. Skeppers Strydom, wat handel oor koninginne in eie reg, en vir die eerste keer besef ek, maar dis nie net Engeland wat 'n koninklike familie het nie. Meneer Meyer het vir my baie meer begin vertel oor die Oranjes en die huis van Oranje se bande met Suid-Afrika, en vir my leesstof wat hy uit Nederland bekom het gegee, en so het dit my gegroei, die belangstelling daarin. En uiteindelik het dit nou tot by Bloubloed gekom, wat ek vir die luisteraars en die lesers bitter dankbaar moet sê, hy is nou in die derde druk, so die boek verkoop nog steeds baie goed.
9: Jy is nie bang om met feite om te gaan nie en vir mense te vertel wat jy dink nie. So van die koninklikes nou nog gepraat, jy het nogal 'n sterk mening oor prinses Diana.
8: Hi Pieter. Dit het dan nou so goed gegaan. Dit het dan nou so goed gegaan tot hier nou, waar jy my hier onder die bus in. Ja, ek is een van die wat nie die grootste ondersteuner van Diana is nie. Ek voel altyd dat die media het die arme vrou totaal vir die wolwe gegooi. Dit was aaklig, die vlak van openbare blootstelling waarin hierdie vrou blootgestel was, en hoe dat haar hartseer en haar pyn en goedes geëksploiteer is om haar uiteindelik te dryf tot by hierdie tragiese einde waar dit was. Maar nou het dit ook veroorsaak dat 'n groter gemeenskap haar soort van op 'n voetstuk geplaas het en amper 'n engelfiguur van haar begin maak het, en die perfekte verontregte vrou en al die, en dit was nie heeltemal so nie. Diana het ook 'n skadukant aan haar gehad. Ek sê altyd, kom ons wees nou ernstig hieroor. Ons kan nou skel oor koning Charles en sy hantering van hulle mislukte huwelik, maar wie was dit wat eintlik maar na die media gegaan het hiermee? Wie was dit wat self ook maar buiteegtelike verhoudinge gehad het? So met Diana is my benadering altyd, ek het haar jammer, ek het haar bewonder, maar 'n mens kan tog nie modder gooi met skoon hande nie. En nou ja, dis nou 'n mening wat ek nou gelig het, en toe nou, soos jy seker weet, op die sosiale media vir 'n paar dae lank redelik bloedneus gekry het. Maar dit moet ook wees, 'n mens moet maar baie keer bloedneuse neem. om 'n debat aan die gang te hou.
1: En dit was dan 'n uittreksel uit 'n land in sand gesprek wat Pieter Steyn met Daniel Lotter gehad het. En as jy na die volledige onderhoud met Daniel wil luister, gaan maak 'n draai op die RSG app, op Spotify, YouTube of op rsg.co.za. Daniel gesels onder meer oor sy werk met Langenhoven en Arbeidsgenot en wie sy gunsteling koninklik is. Johan Pieterse het die klank versorg.
10: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: In die 8:30 hooftrekke, die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid Lenet Lekgoeto, sê die regering moet by verkrygingsprosesse ingryp om te verseker dat grootskaalse bedrog en korrupsie, soos die by die Tembisa Hospitaal, nie weer plaasvind nie. Die ondersoek deur die Staatsdienskommissie na die Staatsinligtingstegnologie Agentskap het sistemiese swakhede in bestuur en finansiële beheermaatreëls by die SETA geïdentifiseer. En Oekraïense president Volodymyr Zelensky beplan om die NAVO-vergadering in Turkye te gebruik om die land se bondgenote aan te spoor vir die lewering van lugverdedigingsstelsels wat hy sê Oekraïne dringend nodig het teen toenemende Russiese aanvalle. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gaan binnenkort selfs met die filosoof Johan Rousseau oor filosowe wat al meer gesog gaan raak in hierdie era van kunsmatige intelligensie. Die weer eers in die Noord-Kaap vandag mooi weer en koel tot warm en die kuswind wat tamelik sterk suidoos gaan waai. In die Oos-Kaap is dit mooi weer en koel, maar is warm in die noorde. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidwes waai. Die sportnuus is nou volgende, môre vol.
11: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die onder 18 Kruiwenweek het gister in Kabega afgeskop. In 'n fees van 3 het Vrystaat die Limpopo Bloubulle met 66-41 geklop. Die loskakel Zachary Walbro het 'n driekuns behaal en 'n totaal van 31 punte vir die Vrystaat aangeteken. Verder het Boland die Luiperds met 39-20 geklop, die Haai oorrompel vir SWD met 36-19 en die WP wen hulle wedstryd teen die Gasheer die OP met 42-25. Intussen het die Suid-Afrikaanse vroue rugbyspan teruggekeer na die oefenveld ter voorbereiding vir die herontmoeting teen Amerika se Eagles komende Saterdag op Loftus Versveld in Pretoria. Assistent afrigter Lorian Johannes Haupt.
12: Ons is baie gelukkig met waar ons op hierdie oomblik is en Loftus is 'n baie spesiale plek vir ons en is 'n curtain raiser vir die bokke ook en dis 'n groot uitdaging vir ons.
11: Tennis, dit is vandag kwart einddag by Wimbledon. In die mans enkelspel sal die eerste gekeerde en verdedigende kampioen Jannik Sinner en Jan-Lennard Struff eerst op die baan verskyn. Die derde gekeerde Félix Auger-Aliassime kom daarna te staan teen die sewende gekeerde Novak Djokovic. Dit sal 'n merkwaardige 66ste verskyning in 'n Grand Slam toernooi kwart eind vir die 39-jarige Djokovic wees, terwyl Auger-Aliassime op soek is na 'n eerste halfeind verskyning by Wimbledon. In die vroue enkelspel is die eerste kwart eind vandag tussen twee Amerikaners, die vierde gekeerde Jessica Pegula en sewende gekeerde Coco Gauff. Dis die eerste keer in 7 probeerslae dat Gauff haar in die Wimbledon kwart eind bevind, met Pegula wat nog nie die hekkie kon oorsteek na 'n half eind nie. Die 10de gekeerde Carolina Mugova en 14de gekeerde Naomi Osaka sal daarna sake uitspook. Osaka bevind haar ook nou in die eksklusiewe Wimbledon laaste 8 klub na haar oorwinning oor Sabalenka. Suid-Afrikaanse Godsatso Motshane speel vanoggend in die vroue rolstoel enkelspel teen die 4de gekeerde Van Koot. Fietsry. Vir die jongste Tour de France nuus sluit ek nou aan by Johnny Koen. Môre Johnny.
13: Môre vol van jaar se Tour de France, die 113de aanbieding van hierdie Grand Tour lewer letterlik van die eerste draai van die pedaal vuurwerke op. Gister se skof, die derde een, dit is in Granollers in Spanje en Les Anglais in Frankryk, 195 km in die hartjie van die Pyreneë in. Met 4000 meter se klimme was dit Tadej Pogacar die volstrekte gunsteling om hierdie jaar die wedren te wen, wie met die peloton verbeter afgereken het. Jonas Vingegaard in die tweede posisie ingery in die skof, Carapaz moes met derde tevrede wees en Paul Sykes as die jong Fransmannetjie van 19 jaar oud in die vierde plek in daardie skof. Pogacar dra nou die geel trui, hy en Vingegaard op presies dieselfde tyd. Maar aangesien Pogacar 2 skofte gewen het en Vingegaard se 1, het hy dan die eer om daai trui te dra. Vingegaard tweede en Evenepoel in die derde algehele posisie. Vandag se skof neem die jaars 181 km ver tussen Carcassonne en Foix. Dit is 'n heuwelagtige skof, maar 'n groot klimskof nie. Johnny Koen vir RSG Sport.
11: Ek sluit af met sokker. Spanje het vir Portugal met 1-0 by die FIFA Wêreldbeker toernooi geklop vir 'n plek in die kwartfinale, terwyl België, een van die gasheerlande Amerika, met 4-1 getroef het. Spanje en België sal nou in die kwartfinale teen mekaar te staan kom. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: En die kollig, die nuus wat die ronde doen vanoggend, teetsmerk Ronaldo. Is in die kollig vanoggend. Die Portugese sokkerster Cristiano Ronaldo het gisteraand sy laaste internasionale wedstryd ooit gespeel. Portugal het gisteraand 1-0 teen Spanje verloor in 'n wedstryd wat baie trane veroorsaak het. Na die wedstryd was Ronaldo in trane soos hy die veld verlaat het. Daar was baie reaksies van bekendes wat die sokkerster geluk gewens het met 'n fantastiese loopbaan. En een van hulle was die smaakmaker I Show Speed.
14: Ronaldo, I love you. I'm so sorry that you lost the World Cup. I'm sorry, I was cheering for you. I wanted you to win. It's terrible. Everything sucks right now, you know?
3: En na jare weg van die verhoog van die Baxter Theater, keer die veelbekroonde kunstenaar Alistair Isabel terug met 'n splinternuwe musiektheater vertoning, waarin hy die lewe na 50 met humor, eerlikheid en goeie dosis rock en roll aanpak. Die produksie Rocking at 50 wat sowat 90 minute duur, sien Isabel saam met 3 mede musikante, insluitend Charlton Daniels, die musikale regisseur en musikant Bryn Bailey en Devinish Hendricks op die verhoog. En saam ondersoek die 4 mans die verskillende fases van groot word, ouer word en die lesse wat die lewe leer.

0: Dis Matthew Mullen in my head op RSG is dit nou 9:20.
1: En onthou van die klein Karoo klassiek is Oudtshoorn se winterfees van klassieke musiek, kuns, letterkunde, kos en wyn. Dit word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus so oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Daar's hoogtepunte wat die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede hierna 13 jaar insluit. Daar's ook Kaapstad Opera wat hulde gaan bring aan Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch wat hulle 90ste bestaanjaar gaan vier. En die aanbod word dan ook aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataand musiek, gesprekke, wynproe, hoop geleenthede om saam te kuier in die pragtige klein Karoo. As jy die volledige program onder oë wil kry en die kaartjies wil bespreek, gaan na die webwerf toe, dis klassiek.co.za. Die klassiek spel jy K-L-A-S-S-I-Q-U-E, klassiek.
0: En jy het nou die geleentheid om te wen. Een luisteraar kan en jou metgesel kan die volgende wen. Dis 'n groot prys. Dis ter waarde van meer as R15,500. En wat jy wen is dubbelkaartjies na al 10 die musiekoptredes by hierdie klein Karoo klassiek van 7 tot 9 Augustus. Al 10 die optredes. Jy het ook 3 nagte bed en ontbyt in die deluxe kamer by die Pictures Boutique Hotel. Dis een van slegs 2 5-ster verblyfinstellings op Oudtshoorn. Daar's 'n koopbewys vir die 3 middagetes en 3 aandetes. Jy gaan baie eet vir 2 by die feesrestaurant. Dis voorberei deur die nostalgie restaurant. So dit is ook heerlik. Daar's 'n verwelkomingspakkie met eg klein Karoo verrassings en 'n reis na, dis nie deel van die prys nie. Jy moet dan self al kom. Jy moet in Oudtshoorn kom en jy moet in Oudtshoorn kan rondry en al die extras is dan vir die wenner se eie onkoste. Maar is 'n lekker prys om te hê as jy hom wil wen, dan moet jy die volgende doen met 'n SMS stuur na 45889. Die SMS kos R50 en jy moet die SMS begin met die woord Karoo. As dit nie begin met die woord Karoo nie, dan wen jy niks nie. So skryf net daar aan die woord Karoo, laat 'n spasie en dan jou antwoord op die vraag: hoeveel musiekoptredes word by die Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Hoeveel musiekoptredes is daar by Klein Karoo Klassiek tussen 7 en 9 Augustus? Jy kan SMS met die woord Karoo tot en met Vrydag die 10de Julie 1:00 die middag, dan sluit alles en die wenner word later die middag tydens spitstyd bekend gemaak. Die beslissing van die organiseerders is finaal en die prys is nie oordraagbaar nie, jy moet dit self vat. Geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie, kan aanhou stuur soveel jy wil. Hulle kos wel R50 elk. So die bepalings en voorwaardes geld.
1: Dis ons geheim. Alice Olsens, dis die leidraad oor die titel vanmôre, oor die geheime liedjie, en dan oor die groep, wanneer jy nie seker is of jy in Suid-Afrika of Amerika bestuur nie, dan ry jy hier. En ons het vier note gespeel, die eerste is het so geklink, en nog enetjie bygesit, en nou sit ons die derde noot by, nou klink het so. 4588910R50 is jy per SMS voor raai, stemnotas 076-536-6961.
2: In die Weskaap op die N1 uitwaarts, net voor platte kloof is vertragings, beplan gerus jou deeglik wanverkeer beweeg stadig. In Gauteng op die N3 Noord was 'n botsing net voor die bekloewisselaar en dan in KZN op die N2 suidwaarts, is 'n versperring in die regterbaan by Queen Nandi en dit was die oggend verkeersnuus.
0: Ek het nou gesels ons met Johan Rousseau oor hoe belangrik filosofe gaan wees in die era van kunsmatige intelligensie.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee. tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is dierkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
5: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde in die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 14 minute voor 9 en terwyl kunsmatige intelligensie die kleiner vrae in die lewe kan beantwoord, word die groot lewensvrae steeds deur filosofie beantwoord. En daarom word filosowe al meer gesog as werknemers by kunsmatige intelligensiemaatskappye.
0: Dis die breë strekking van 'n onlangse artikel wat in The Economist verskyn het, en in 'n vroeëre artikel in 'n rapport verwys professor Johan Rousseau na kunsmatige intelligensie as intelligensiesimulasie, en hy waarsku teen die insypeling van hierdie fenomeen in die openbare gesprek. So Johan is natuurlik die departementshoof van filosofie by die Universiteit van die Vrystaat, en hy is vanoggend hier saam met ons. Johan, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
6: Goeiemôre julle.
0: Interessante konsepte wat jy hier het. Kom ons begin by kunsmatige intelligensie, wat jy intelligensie simulasie noem. En dat is interessante rede hoekom jy dit so doen. Hoekom daai woord?
6: Gustav, ek volg die ontleding van Bernard Stegner, Franse filosoof van tegniek, oor wie ek my proefskrif geskryf het. En hy is beïnvloed deur navorsing wat aangetoon het dat die menslike evolusie en tegniese evolusie gaan eintlik hand aan hand. So elke keer wat sê nou maar die vroeë mens 'n klipmes gemaak het, of wat vuur gemaak is en so aan, is daar hierdie soort wisselwerking tussen die tegniek en die mens, en jy kan eintlik nie die mens voorstel sonder dit en andersom nie. En dan sê Stiegler verder dat wat altyd maar gebeur met ons werktuie en later natuurlik tegnologie, is dit ontstaan aanvanklik as 'n idee iewers in iemand se bewussyn, en dit kry dan vorm in dit wat ons dan maak, die implement wat ons maak, die werktuig, en elke keer wat ons dit weer gebruik of hervervaardig, is dit amper 'n soort herinnering aan daai eerste keer wat dit vervaardig is. En sy punt is dan, met ander woorde, die menslike intelligensie is part en deel kunsmatig. Dit funksioneer altyd met die kunsmatige in die vorm van die tegniek. En daarom sê ek, die enigste kunsmatige intelligensie is menslike intelligensie. Die fenomeen wat verkeerdelik vandag kunsmatige intelligensie genoem word, is meer bepaald 'n nabootsing van menslike intelligensie. En ek het toe maar besluit op die term intelligensie simulasie. En ek voer aan dat daar was na die Tweede Wêreldoorlog 'n poging om menslike intelligensie meganies te reproduseer. Dit gaan nie sommer gebeur nie, dit het misluk, en die ander benadering, naamlik om dit oortuigend te probeer naboots, is die een wat enorme kapitaal en bronne getrek het, en hier is ons vandag waar ons is.
1: Ja. So maar nou, het ons soos in die inleiding gesê, die The Economist, daar was die artikel in die The Economist, en hulle sê dat deesdae word meer filosowe dan nou by hierdie, kom ons noem het soos wat jy nou daarvan praat, intelligensie simulasie maatskappye in diens geneem. Wat is jou mening oor hierdie artikel? Stem jy saam en maak het vir jou sin?
6: Ja, met Renske, toe ek dit gelees het, interessant, afgesien van julle redakteur, het 'n ander vriend ook vir my die artikel aangestuur, en ek het maar so 'n wrang glimlaggie gegee, want jy weet, die filosofie is dis so 'n obskure vakgebied, daar iewers in 'n hoekie, en almal vra altyd vir nou, wat kan jy nou eintlik

0: Dis vir Karel Jaspers. Hy het gepraat van grensgevalle en wat hy eintlik daarmee bedoel het, ons elke nou en dan, en dit gebeur natuurlik ook vandag met die snelle ontwikkeling van tegnologie, kry ons te make met situasies wat ons eintlik op onverkende terrein plaas, en dis wat hy noem 'n grensgeval. Hy het dit nou nie spesifiek met die tegnologie in gedagte gehad nie. En dan moet ons sê nou maar luister, wat het ons hiermee te doen? Hoe affekteer hierdie goed ons menswees? En in die geval van intelligensie simulasie, so Stigler uitwys, wat het gebeur? Wat is dit van ons wat vir uiterlik en in masjinerie of in tegnologie dan nou vorm aanneem? En met hierdie goed is dit niks anders nie as die menslike intelligensie, die menslike bewussyn. So dis 'n poging om dit, soos ek sê, tegnies te veruiterlik. En soos 'n ander Franse filosoof onlangs geskryf het, Luc Ferry, wat ek ook in daai rapportrubriek aangehaal het, die mens se intellek, ons intelligensie, is dit eintlik wat ons nog altyd, kom ek sê, noem maar dan maar 'n kompeterende voordeel voor alle bo alle lewende spesies gegee het. En nou speel ons hier met 'n baie gevaarlike ding wat ironies genoeg teen die agtergrond van die ineenstorting van basiese geletterdheid en ook akademiese geletterdheid aan universiteite, na my waarneming, 'n algemene verdomming in die hand werk. Ek het al meegemaak hoe universiteitsbestuurders ChatGPT gebruik om 'n argument te ontwikkel, omdat hulle nie ingelig genoeg is om hulle dekselse werk te doen nie. Jy weet, so daar is 'n mens baie verheen.
1: Kom ons praat so 'n bietjie meer oor die flous gedagte, want ek sien jy skryf in die artikel dat om mense deur simulasie te flous is geen niks 'n nuwe ding nie, dis eintlik so oud soos die mensdom self. Praat jy van die grot, waarvan praat jy?
0: Ja, ek het daar verwys na Plato se wonderlike gelykenis van die grot. Die storie wat hy vertel, ons almal kan vergelyk word met by geboorte, as ons nie insig het nie in die ware aard van menswees, is ons soos gevangenes wat in 'n grot vasgeketting is. Ons weet nie, want ons het nie 'n basis van vergelyking met hoe lyk die lewe buite die grot nie. En ons word eintlik geflous. Agter ons is 'n platform waarop 'n vuur brand en figure word voor die vuur gehou wat dan voor ons op die grot se wand weerkaats word, en ons dink dit is die werklikheid. En Plato sê dan, stel jou voor een van die gevangenes word bevry van die kettinge, kan die grot verlaat en kom in die sonlig uit, en dan sien jy wat die werklikheid eintlik is. En daarmee het Plato dit eintlik oor jy weet, ek het Girard ook aangehaal, die filosoof van mimetiese teorie, wat sê die mens is per definisie 'n nabootsende wese. En dit is wat ons eintlik ook vatbaar maak vir die valse. Jy weet, gebruik die voorbeeld van 'n ouer wat nie 'n goeie ouer is nie. 'n kindjie van 'n jaar of te weet nie hoe lyk 'n goeie ouer nie. Jy het net daai voorbeeld om op te gaan. En as jou ouer jou in die steek laat, en eintlik 'n slegte voorbeeld aan jou voorhou, word jy geflous en jy leer daai soort van slegte gedrag aan. Dis maar net 'n voorbeeld. So ons is vatbaar om geflous te word deur goeie nabootsings of partykeer ook swak nabootsings. Ek het nou net hier gelees van 'n bekende Suid-Afrikaanse handelsnaam wat plaaslik vervaardig word, ja. En nou is daar nabootsels wat die rond te doen. Ek het nou die dag, as ek self geflous, ek is 'n groot liefhebber van die Duitse industriële groep Rammstein, en ek kom hier af op 'n wonderlike nuwe Rammstein liedstaal engel, en ek deel dit selfs op my Facebook, en toe ek weer gaan kyk, sien ek, luister, hierdie ding is baie goed gedoen, maar jy kan sien wanneer daar gefokus word op die sanger, hy sing nie hierdie woorde wat jy hoor nie, ek meen, ons word toe dierie goed geflous.
1: Ja. Net so, jou stal engel en al.
2: Professor Johan Rousseau, filosoof verbonden aan die Universiteit van die Vrye Stad, nog lang nie klaar gepraat hieroor nie, maar ons moet volstaan nou, baie dankie, dit was interessant.
3: Slim besigheidsbesluite spaar geld. Skuif na Outsurance Besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's JC van Blonde Hair Studio.
4: Ek was met my vorige besigheidsversekeraar vir baie, baie jare voordat ek oorgeskuif het na Outsurance Besigheidsversekering. Ek is baie gelukkig met die premie wat ek huidiglik betaal. Ek wens ek het vroeër oorgeskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dis ons geheim.
2: Alice Olsens, Olsens tweeling van Full House onthou, en dan die groep wanneer jy nie seker is of jy in Suid-Afrika of Amerika bestuur.

0: Tweedledee, Tweedledum, middle of the road. So maak die op en wakker span hulle program vanoggend klaar.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dit is 9 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Die SOE vra die regering vir ingryping by verkrygingsprosesse. 'N Aansoek by die Madlanga kommissie oor sekere gesprekke op Feroz Khan se selfoon in kamera aan te hoor en president Zelensky wil by die NAVO-beraad vra vir bykomende lugverdedigingsstelsels. Hartlik goeiemôre en baie welkom. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leketo, sê die regering moet by die verkrygingsprosesse ingryp om te verseker dat grootskaalse bedrog en korrupsie soos die by die Tembisa hospitaal nie weer plaasvind nie. Hy sê met die hoeveelheid hulpbronne wat by die Tembisa hospitaal bestee is, moes dit 'n moderne gesondheidsfasiliteit van wêreldgehalte gewees het. Leketo het gepraat by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Leketo sê die SOE is in besit van 33 verklaringe om bedrog en korrupsie in die gesondheidssektor te ondersoek, waarvan 25 reeds afgehandel is. 6 ondersoeke, waaronder die oor die Tembisa hospitaal, is steeds aan die gang. Hy sê die ondersoeke dui daarop dat veranderinge aangebring moet word om korrupsie en wanbestuur te voorkom. Leketo het na die voorbeeld verwys waar een persoon 75 maatskappye geregistreer het en al 75 maatskappye toegelaat is om met die Tembisa hospitaal sake te doen. Die ondersoek deur die Staatsdienskommissie na die Staatsinligtingstegnologie Agentskap het sistemiese swakhede in bestuur en finansiële beheermaatreëls by die SITA geïdentifiseer. Volgens die bevindinge is meer as 2 miljard rand in onreëlmatige uitgawes deur die ouditeur-generaal tussen 2020 en 2025 uitgewys. Die verslag het bevind dat meer as 200 verkrygingskwessies langer as 'n jaar geneem het om af te handel, hoofsaaklik weens interne administratiewe probleme. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het by 'n videokonferensie in Pretoria die onmiddellike stappe om in te gryp verduidelik.
1: In the next 30 business days, the SA board must submit a board-approved stabilization and recovery plan together with verified procurement backlog baseline. Within 60 business days, SITA must submit a comprehensive governance reform plan to strengthen procurement controls, record-keeping, board administration and executive accountability. In addition, SITA will provide quarterly governance reports so that implementation is monitored transparently.
0: Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi. 'N Aansoek sal vanoggend by die Madlanga kommissie ingedien word dat dele van die WhatsApp-gesprekke op die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan se foon, in kamera aangehoor word. Die kommissie se verrigtinge word hervat waar daar voortgegaan sal word om die getuienis van Khan in die rekord in te lees. Die hoofgetuienisleier, advokaat Matthew Chuskelson, sê van die boodskappe op Khan se foon bevat inligting wat die identiteite kan bloot lê van informante wat georganiseerde misdaadgroepe geïnfiltreer en inligting aan Khan verskaf het. Hy het aangevoer dat ander individue ook in gevaar gestel kan word. Sommige van die gesprekke hou verband met bestaande ondersoeke na misdrywe wat na bewering deur georganiseerde misdaadsyndikate gepleeg is en dat openbaarmaking die ondersoeke kan benadeel. Die vermeende kartellid, Wusimusi Katmatlala, sal nie meer voor die kommissie verskyn nie, maar sy regspan sal hom by die verrigtinge verteenwoordig. Nou vir nuus uit die buiteland, Oekraïne se president Volodymyr Zelensky beplan om die NAVO-vergadering wat vandag en môre in Turkye plaasvind, te gebruik om die land se bondgenote aan te spoor vir die lewering van lugverdedigingsstelsels wat hy sê Oekraïne dringend nodig het teen toenemende Russiese aanvalle. Meer as 50 burgerlikes is dood nadat Russiese missiele 2 keer in minder as 'n week hewige missielaanvalle op Kiev uitgevoer het. Zelensky meen die beraad in Ankara sal hom ook die geleentheid bied om met die Amerikaanse president Donald Trump te vergader om aan hom te sê die Russiese president Vladimir Putin moet onder druk geplaas word om te gesels oor 'n waardige vrede. Die jongste aanval op Oekraïne kom terwyl die land sy eie langafstand hommeltuigaanvalle op Rusland verskerp het. Olieraffinaderye en militêre teikens is getref wat aansienlike brandstoftekorte en kragonderbrekings veroorsaak het. Groot feesvieringe is in die Kubaanse nasionale dieretuin gehou na die geboorte van 4 Bengaalse tiere en 'n uiterse skaars wit tier. Personeel by die dieretuin sê die geboorte van die bedreigde katte blaas nuwe lewe in die span wat te midde van groot uitdagings byna 1000 diere daagliks moet versorg. 'N Gebrek aan brandstof het tot gevolg dat personeel op die groot terrein met perdekarre oor die weg moet kom. Die direkteur van die dieretuin sê die dierebevolking bly stabiel danksy die versorgers en skenkings. Kiba se kragnetwerk het ook gister ineen gestort en krag kan slegs aan enkele noodsaaklike dienste soos hospitale verskaf word. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leggeto, sê die regering moet by verkragingsprosesse ingryp om te verseker dat grootskaalse bedrog en korrupsie, soos die by die Tembisa Hospitaal, nie weer plaasvind nie. En dit is die einde van die nuus. En die volgende bulletin hier op RSC is om 10:00.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, as jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn. Môre, jy is ingeskakel hier by Intussen saam met my Eloise Kibudo en die res van ons span. Jy het so pas gehoor hoe Henko Kreur vir ons die nuus lees en jy gaan hom deurlopend deur vanoggend se program nog steeds ook hoor. So klein bietjie van 'n buffer vir ons vroue. Marie Molefe van Heerden, ons regisseur kom loer binnekort in en kom groet jou, vertel jou hoe dinge gaan uitsien of klink vandag tydens die program. Ek begin sommer met die musiek. Elton John sit die noot in vir vanoggend. Welkom by Intussen.

0: Elton John, wat ons terugneem na 1989 met hierdie treffer Club at the End of the Street. En geskakel is jy hier by intussen, is lekker om hierdie saam met ons te hê. Op hierdie dinsdagoggend, ons regisseur is ook hier in die atelier, saam met my, Marie Molefe van Heerden. Voorst ek al vertel hoe dinge verloop, môre.
1: Môre Eloise, in ons reeks met sielkundige Anais Rousseau, delf ons wekliks bietjie dieper in die hart van ouerskap. Om 9:30 deel sy haar slotgedagtes oor hoe ons eerder bru in plaas van mure tussen ouer en kind moet bou. Net na die 10:00 nuus speel ons Tamaletjie en vandag se leidrade is soos volg. Dink aan iets wat gereeld met goeie sig geassosieer word. Dan vra ons die Romeine om te help tel en laastens soek ek na 'n Baltiese hoofstad. En dan kom kuier Fanie Kronje vir ons en hy gee praktiese leefstylwenke vir ons, veral oor hoe maak mens jou huis mooi in die winter. Nou, as jy nie werk het nie en jy wil werk hê, luister graag mooi, want ons gaan vandag jou help om moontlike werk te kan kry. Dit is die eerste dinsdag van die maand, wat beteken net na 11:00 is die tyd vir ons werksoeksegment. So stuur sommer nou al 'n e-pos vir ons as jy op soek is na werk of as jy dalk 'n werksgeleentheid beskikbaar het. Die e-posadres is eloise@rsg.co.za of vir SMS na 45819 R1.50 per boodskap. Kom ons help jou vandag om 'n werk te kry of om 'n pos te vul.
0: Absoluut, baie dankie en nou is dit ook lekker musiek, soos ouer gewoonte net hierna, sa twee plaaslike treffers wat op jou wag en eerste op die lysie is Craig Lucas.
2: Woensdag 8 Julie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy 'n meer eksotiese musieksmaak het, is hierdie musiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, moet dit nie misloop nie.

0: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoede ter wêreld. Hier kies jy tussen luxury suites eenhede vanaf 2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf 6 miljoen rand. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
1: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Kan jy glo, ons is al reeds halfpad deur die jaar? As dit vir jou voel of die kalender net vinniger begin blaai, is hierdie week se jazz op RSG die perfekte kans om net 'n oomblik stadiger asem te haal. Bekende liedjies kry 'n nuwe lewe deur jazzlegendes wat bewys dat goeie musiek nooit oud word nie. Woensdagavond 10:10 net op RSG. Saam met my, jou gasheer, Frederike Lukas. Lekker te.
3: Intussen met Eloise kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy is ingeskakel by intussen op RSG Dewald Wasserval. Vergeet wat jy weet van liefde. So ook Craig Lucas met I Love You For The Last Time. Pas 22 minute oor 9 binnenkort hoor ons by Anais Rousseau hoe ons brug kan bou in plaas van mure tussen ouer en kind. Sy gee praktiese wenke om die magstryd tussen ouers en kinders aan te spreek, want sy sê skree, dreig, daai goed werk nie, alles lei net na oorlog in jou huis en eintlik verander die kinders se gedrag glad nie. En jy moet ingeskakel bly, want sy gee vir iets prakties was, sy sê jy gebruik net twee woorde. As jy wil weet wat se twee woorde, beter jy luister na ons gesprekkie binnenkort. Dink aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die geld het om 'n pragtige rok of 'n pak vir hul matriekafskeid te koop nie. RSG wil help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. As jy 'n matriekleerder ken wat hierdie hulp nodig het, stuur vir ons 'n e-pos na info@rsg.co.za. Ons benodig die volgende: die naam van die matriekleerder, hul matriekafskeiddatum, of het 'n meisie of 'n seun is, en asseblief bevestig dat jy hulle toestemming het om hul storie te deel. Daarby moet jy ook 'n kort motivering insluit. Vertel ons hoekom hierdie rok persoon 'n rok of 'n pak verdien. Onthou, jy kan ongelukkig nie jouself benoem nie, en hul matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees. Benoeming sluit Sondag 19 Julie om middernag. Besoek gerus rsg.co.za, daar is veel meer inligting daaroor. Kom ons help om drome waar te maak, saam met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
1: Is dit kroep? Is dit griep? Is dit asma? Is dit bronkietis? Het jy geweet, as 'n dokter luister na die manier waarop jy hoes, hy al 'n goeie idee kan kry watter siekte is onderliggend? Kom luister na al die verskillende soorte hoese en wat dit beteken en al die longklanke wat 'n dokter deur sy stetoskoop hoor en wat dit beteken. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
2: RSG vir die beste in plaaslike musiek.

0: twee liedjies waarna ons hier na mekaar geluister het op RSG. Eerste Sunset Sweatshop en duet met of in samenwerking althans met Refensi B1 en so pas Marmalade met Reflections of My Life. Dis daardie tyd van dinsdagoggend waar ons by aanwysrusou waarhede kry, wyshede kry in ouerskap 101, daai goed wat jy moet weet, die gesprekke wat ons moet voer, die dinge wat ons moet aanspreek waarvoor ons nooit 'n handleiding gekry het nie, maar wat ons wel in ons huise teekom. Sy gesels ons die laaste rukkie met my oor hierdie bru bou in steede van mure, die magstryd wat tussen kinders en ouers kan ontstaan. En veral as jy moet dink aan dissipline en die oordrag van kennis en hoe dinge werk in jou huis of dalk in die wêreld. Anais, ek wil nou vanoggend by jou nog weet oor hoe ons hierdie kan doen. Wat is dan jou praktiese wenke oor hoe ons hierdie kwessie in ons huise kan aanspreek?
1: Ek dink dis belangrik dat ouers in sulke situasies kalm bly. Want eintlik is leer jy jou kind. Jy leen amper jou brein vir jou kind in daai oomblik. Ja. Jou modulering van selfbeheer. Die oomblik as iemand se stem styg, dan raak almal meer opgewerk. As mens stadiger praat, 'n sagte stem aan iemand raak, dan gee jy 'n kalm ouer is 'n kalmer kind. En dit help baie in so 'n situasie. Dan is dit ook baie belangrik in terme hiervan dat 'n kind se negatiewe gedrag moet vir hom 'n groter probleem raak as vir jou. Want solank dit vir jou 'n groter probleem is, gaan hy nie verander nie. En as iemand se gedrag hom byt, as daar konsekwensies is, dis dan wat mense verander. Solank soos ek kan wegkom daarmee en my ouer red my elke keer uit die gemors, dan gaan ek nie verander nie. Maar wanneer, en daar moet kinders, ouers moenie kinders beskerm teen swaar kry nie. Ek weet ons wil ons kinders beskerm teen swaar kry en seer kry. Maar kleintydse swaar kry en seer kry, as hulle nie die lesse leer nie, dan raak het groot swaar en seer kry later jare. So ouers moet hulle kinders die gevolge laat dra.
0: Wat is van die ander slaggate wat ons ook het as ons nie hierdie op 'n gesonde manier aanspreek nie?
1: Ek dink ons moet baie mooi kyk na hoe liefdevol ons reg is en hoe geduldig ons regtig is. Want ongelukkig sê die slim ouetjies dat van ons kommunikasie met ons kind is net 7% ons woorde. 55% is ons lyftaal. En 38% is ons stemtoon. En daarom moet ons goetertjies probeer doen om dit te keer. En ek het gou hier 'n paar, jy het nou gevra van slaggate, maar ek wil hier gou so 'n paar goeters wat ek dink lekker help in hierdie proses vir ouers gee.
0: Asseblief.
1: En om jou te help dat jou stem styg en jou probeer om as daar 'n probleem is vir jou kind net twee woorde te sê. Die een is sy naam en die tweede ding is waaroor dit gaan. Okay? Sê maar, Pietie, handdoek. Hy weet presies die handdoek moet hier op die grond lê, jy wil hom oppie. Jy het dit al 100 keer gesê. Dis al wat jy sê. Pietie, handdoek. Daar's nie ruimte vir baie emosie, stemtoon wat opgaan. Maar as jy begin sê, hoeveel keer het ek nou al vir jou gesê en moet ek elke keer... Net dit. Dit help ongelooflik baie. Of beskryf net wat jy sien, sonder om iets vir die kind te sê. Ek sien 'n nat handdoek op die grond lê.
2: Hoor jy die goed maak so sing, jy praat hoe jy gaat liggies in my kop aan.
1: Nee? Of moenie sê wat hulle nie moet doen nie. Sê wat hulle moet doen. Ek het behoefte aan net 'n bietjie stilte. En begin moet ek. Wat's my behoefte? Ek wil dis soos wanneer jou man by die huis kom en jy sê vir hom, jy's nooit by die huis tyd vir my nie, jy. Teenoor. Ag, ek het so behoefte aan tyd saam met jou. Dis heeltemal 'n ander boodskap. Ons moet gaan sit en dink wat ons behoefte en ons moet ons behoefte praat en verduidelik en minder korrigeer, wegkom van al hierdie preke en moraliserings in geskree en dreigemente na dit wat regtig kan 'n verskil maak en help.
0: Anais, hoe kry mense jou in die hande?
1: Hulle kry my in die hande by my e-posadres anais, soos in anais beskuit, @anais.co.za.
0: Enige slotgedagtes?
1: Dis baie belangrik dat in hierdie hele proses dat ouers kinders nie moet beskerm teen die gevolge van hulle foute of hulle dade nie. Want dit is klein foutjies, later is dit groot foute. Kinders moet leer uit hulle foute. Ouers moet werk aan daai verhouding. Ons het nie nodig dat kinders net gehoorsaam is, maar ons het nodig dat ons kinders leer om te reflekteer, om te kan hulle self reguleer. Hmm. En ons moet altyd vir onsself afvra, dit wat ek nou doen, maak dit die situasie beter? Help dit? As dit nie help nie, doen iets anders. En dan moet ons onthou, kinders het nie perfekte ouers nodig nie. Kinders het ouers nodig wat bereid is om saam met hulle te leer en te groei en te ontwikkel as ouers.
0: Sjo, waar het waar my Anais Rousseau vir ons vandag hier los? As jy nou laat by die gesprek aangesluit het, sal beskikbaar wees vir jou op ons webblad as 'n potgooi, rsg.co.za, ook op Spotify en maak maar die punte. Dan kyk ons hoe ons verhouding bou met ons kinders, nee?
3: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Verlief. Wilma van Heerden met alternatief verlief tydens intussen. Klein Karoo klassiek, dit is oud Soren se winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn. Dit word van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkes se eerste optrede daar na 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Kortse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hul 90ste bestaansjaar. Hierdie aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataand musiek, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Jy kan die volledige program gaan soek en kry en kaartjies koop by klassiek klassieku.co.za. Hou jou ore ook gespits, 'n bietjie later gee ek veel inligting oor hoe jy moontlik kaartjies na hierdie wonderlike geleentheid kan loslaan.
1: Op jou eie voete staan is 'n uitdaging. Maar op 'n stadium raak mense te oud vir die kinderreis. Alda Fourie vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 van Engo Vrystaat se Sorg vir Laters program. Erns Oorsee gesels ons met Kasper Kreer in Bebana by Piteschi, Roemenië. In afstof wen Martina Navratilova in 1978 die eerste van haar 9 Wimbledon enkelspeltitels. En hoe hanteer jy verwerping? Kom gesels saam.
2: Beleef jou omgewing 360. Met Martelies. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns. Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webber.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

manne wat hulle begindag kry het op Puk Campus, die piesangskille met Mia. Ons het ook geluister na Fortunes met Seasons in the Sun. Dis die eerste dinsdag van die maand. Vandag het ons werksoek tydens intussen. Dit is jou kans om poste te adverteer of om te soek na werk. Daar's 'n paar maniere waarvan jy gebruik kan maak. Jy kan solank 'n e-pos stuur na Eloise by rsg.co.za. Dit sal baie help as jy jou versoek of aanbod kan uittik, want byvoorbeeld 'n foto is baie moeilik of 'n PDF om mee te werk, want ons moet die besonderhede vinnig kan kopieer en plak om op die dokument reg te kry, sodat ons almal se besonderhede kan uitlis lees op die lig. Jy moet vir my kan sê, wat is jou naam en van? En as jy namens iemand anders die e-pos stuur, wat is hul naam en van? Waar woon jy? Watter werk soek jy? Of watter werk bied jy aan? En natuurlik jou kontakbesonderhede. Verder het jy ook net tot 11 uur vanoggend tyd om te e-pos, aangesien dit daarna heeltemal te druk gaan om nog e-posse te check ook. So moet asseblief nie vir my jou CV stuur nie. RSG vervul nie tydens werk soek die rol van 'n werwingsmaatskappy nie. So ek kan ongelukkig niks met jou CV doen nie. Werksoek is slegs maandeliks 'n platform vir jou om werk aan te bied of om te soek. So sit asseblief al die nodige inligting in jou e-posse. Daar is die tyd om dokumente oop te maak of om te soek vir byvoorbeeld jou nommer en dies meer nie. Help ons asseblief dat ons vir jou kan help. Jy is ook welkom om van ons SMS-lyn gebruik te maak. 45889 teen R1.50 per SMS. Dan kan jy ook 'n bietjie later in die program inskakel na 11 wanneer ek sê die lyne is oop, dan kan jy oplig met ons praat. En ook as jy al ooit werk gekry het deur hierdie geleentheid, kan jy vir ons gerus laat weet, stuur 'n stemnota of 'n e-pos vir ons na Eloise by rsg.co.za. Is regtig so lekker om te hoor dat ons werksoekers en werkgewers by mekaar kon uitkry. Nou, ek wil nou hier 'n versoek rig, moet asseblief nie vandag van die WhatsApp nommer vir werksoek gebruik maak nie. As jy vir iemand vertel van werksoek, moenie vir hulle die WhatsApp nommer gee nie, want ons kyk nie daarna nie. E-pos by Eloise by rsg.co.za en anders sins gebruik jy die SMS-lyn 45889R50 per boodskap of jy bel ons hier in die ateljee na 11 wanneer ek die nommer gee en die lyne oopmaak. Hier is George Benson.

0: Dit is 10 uur en in die nuus, 'n tiener op die Kaapse vlakte doodgeskiet, 'n aansoek van 'n Madlanga getuie om in kamera te verskyn en die minister van kommunikasie verdedig omstrede gesprekke. En ek is Henko Kreer, goeiemôre. 'n Tiener is in Elsies rivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die voorval was gisteraand op 'n straathoek in Norwood. Die polisie sê toe hulle op die toneel aangekom het, het 'n 18-jarige seun in die straat gelê. Hy is verskeie kere geskiet en is op die toneel dood verklaar. Die motief vir die moord is nog onbekend en die verdagtes is nog op vrye voet. 'n Nuwe getuie wat na verwagting van deesweek voor die Madlanga kommissie sal verskyn, het aansoek gedoen om getuienis in kamera te lewer. Die getuie, bekend as getuie M, sê die getuienis is hoogs sensitief en kan mense se lewens in gevaar stel en sy sakeonderneming negatief beïnvloed. Getuie M het in 'n beëdigde verklaring aangedui dat die getuienis verband hou met 'n dwelminbraak. Dit sluit ook beweringe in oor onder meer staatshoofde en dwelmsyndikate. Die kommissie sal na verwagting môre uitspraak lewer oor die aansoek. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Lennard Leketo, sê die regering moet by die verkrygingsprosesse ingryp om te verseker dat grootskaalse bedrog en korrupsie soos die by die Tembisa Hospitaal nie weer gebeur nie. Hy sê met die hoeveelheid hulpbronne wat by die Tembisa Hospitaal bestee is, moes dit 'n gesondheidsfasiliteit van wêreldgehalte gewees het. Leketo het gepraat by die konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Hy sê die SOE is in besit van 33 verklaringe om bedrog en korrupsie in die gesondheidssektor te ondersoek, waarvan 25 reeds afgehandel is. 6 ondersoeke, waaronder die oor die Tembisa Hospitaal, is steeds aan die gang. Hy sê die ondersoeke dui daarop dat veranderinge aangebring moet word om korrupsie en wanbestuur te voorkom. Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, het sy gesprekke met Starlink en die skakelmaatskappy Resolve Communications verdedig. Hy sê sy beleid oor satellietoperateurs was afgehandel lank voordat enige vergadering plaasgevind het. Malatsi is van onbehoorlike beïnvloeding beskuldig nadat die gewese DA-leier John Steenhuisen beweer het dat Resolve Communications die fasiliteerder was van vergaderings tussen DA-ministers en privaat kliënte, insluitend Starlink. Malatsi sê in 'n brief aan die voorsitter van die parlementêre komitee oor kommunikasie dat sy gesprekke met Starlink in September verlede jaar nie buitengewoon of 'n geheim was nie. Buitelandse nuus. Oekraïne se president Volodymyr Zelensky beplan om die NAVO-vergadering wat vandag en môre in Turkye plaasvind, te gebruik om die land se bondgenote aan te spoor vir die lewering van lugverdedigingsstelsels. Hy sê Oekraïne het dit dringend nodig weens die toename in Russiese aanvalle. Meer as 50 burgerlikes is dood nadat Rusland hewige sielaanvalle op Kiev uitgevoer het. Zelensky meen die beraad in Ankara sal hom ook die geleentheid bied om met die Amerikaanse president Donald Trump te vergader. Hy wil Trump vra om druk op Vladimir Putin te plaas vir standhoudende vrede. En ten slotte weer die hoofnuus. 'n 18-jarige is in Elsies rivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet en die motief vir die moord is nog onbekend. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSC is om 11 uur.
1: Jy is steeds ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibroen. Ons span is lekker om jou hier te hê. Sien nou eers by ons aansluit. Welkom, wees gegroet. Ons baie wat in hierdie uur vir jou voorlê. Ten kwart voor se koers kan jy regsit vir ons boekvoorlesing. Dit is Die Reis deur SD Fourie, meesterlik voorgelees deur Bertelle Roewal. Dan om 9:30 kom loer Fanny Cronje, Sari tydskrif se stelredakteur, 'n bietjie in. Ek vertel vir ons 'n paar leefstylwenke hier in die winter wat ons kan gebruik, veral as jy nou dink daaraan om moontlik jou huis te vervraag. Gaan vir jou kan sê hoe om dit te doen as jy nie weet waar om te begin of selfs wat om aan te dink nie. Ek het so raad nodig, so ek kan sien baie uit na daardie gesprek. En binnekort speel ons Tamaletjie, ons 'n paar teenstanders hier nodig. Gister gehoor by Dennis dat hy so klein bietjie hy het gewen, ja, maar hy kan nie speel nie, so laat weet ons as jy jou hand wil opsteek en wil saamspeel in Tamaletjie, die nommer in die ateljee 086000 2084 en as jy kortliks weer wil hoor wat daardie leidrade is, dink aan iets wat gereeld met goeie sig geassosieer word, dan vra ons die Romeine om te help tel en laastens soek ek na 'n Baltiese hoofstad. Dit is Marie se leidrade. Weet jy wat vir jou gaan helpie? Wat vir my help is musiek. Hier is Robbie Williams.

0: Kyk, jy kan maar vir jou klaarmaak as jy 'n Robbie Williams liedjie sien. Ek jy moet weet, jy gaan lekker vermaak word. Ons het hier geluister na Candy en natuurlik weet jy wat die tyd het is, nie. Dit is Tamaleki tyd hier op RSG. Op die lyn ek vir Basie van Pretoria. Goeiemôre Basie.
1: Goeiemôre, goeiemôre.
0: Hoe is dinge in jou wêreld, meneer? Lanklaas jou stem gehoor?
1: Ja, soms selfs uitstekend. Sonnetjie skyn en ek het 'n koppie koffie in die hand, wat meer kan ek vra?
0: Nee, kyk jy het ding alles nou mooi in plek. Nee, dit klink vir my na 'n plan hier. Jy's gereed, paraat vir wat hier vir jou voorlê. Jy speel teen Tommy van Edenwil. Goeiemôre Tommy.
2: Môre, môre.
0: Lekker om weer. Man, die lewe is 'n lied, hoe's dinge in jou wêreld?
2: Kom lekker, dankie.
0: Lekker om jou ook hier te hê. Hoor jy, julle beide weet mos hoe Tamaletjie verloop, so kan ek maar met die deur in die huis val.
2: Ja.
0: Laat sy. Goed, hier is vraag 1 vir jou, Basie, en vir jou, Tommy. Watter groente, ryk aan vitamine A, word as goed vir die oë beskou?
2: Basie
0: is daar eerste uit die blokke, ja meneer.
2: Wortels.
0: Inderdaad is dit 'n wortel. Vitamine A is 'n belangrike voedingsstof met verskeie funksies in die liggaam. Dit word soms ook retinol genoem, maar retinol is eintlik 'n vorm van vitamine A. Dit help om die immuunstelsel sterk te hou sodat die liggaam infeksies kan beveg, jou te kan help om beter te sien veral in swak lig en die vel en sekere organe gesond te hou. Kos wat ryk is aan vitamine A sluit in kaas, eiers, vetterige vis soos salm, sardientjies, forel, haring en makreel, verrykte laafet smeerprodukte, melk, jogurt, lewer en lewerprodukte. Lewer bevat baie hoë vlakke van vitamine A en moet daarom nie te gereeld geëet word nie. Goed, daar het Basie die eerste punt op die telbord. Kom ons kyk wat maak vraag 2. Hier moet julle nou vir my mooi luister en fyn oplet. Hoe sou 14 in Romeinse syfers geskryf word?
2: Tommy.
0: Tommy is daar. Eerste Tommy, ja?
2: 'n X, 'n 1 en 'n V. X, 1 en 'n V vir Victoria.
0: Ongelukkig nie. Basie, wat sê jy?
2: Ek sê die selfde, ek sê die X en die I en
0: die V. Kyk, dit is nie die selfde nie, Tommy, waar jy so klein bietjie vasgeval het, het gesê X1V4, dis hy I soos wat basis so pas gesê het.
2: Okay.
0: X1V4.
2: Okay.
0: Ja, hulle het letters mos gebruik om die goed uit te beeld, man. Dis
2: reg.
0: Dis nou daar waar jy nou so knersie vasgeval het, maar jy was nie regte baan, nee, net so oor die lyn. Nou maar goed. Kom ons kyk wat maak vraag 3. Sê vir my, wat is die hoofstad van Letland?
2: Oh boy. Letland.
0: Letland. Nexie.
2: Tommy.
0: Tommy, ja.
2: Kan ek maar raai, Louis?
0: Absoluut, Tommy. Ek ga jou nie terughou nie.
2: Lituania.
0: Nee, dis 'n ander land wat in Afrikaans Litouwe is, maar nee, dankie vir daai. Ek waardeer die reiskoot, maar toe nou nie.
2: Nee,
0: dat word
2: ek
0: steeds morgen gekop volgende. Is my, ha, is ek 'n oggend, Tommy, dis jy nie, dis die oggend, hoor, dis die oggend. Baas, het jy enige idee?
2: Nee, klas nie.
0: Nee.
2: Ek kan stil interessant met alles in Lituania, die hoofstad is wel nieuws, maar nee, ek lach want het er nie idee of net van dat
0: nie. Nee, nee, goed, dis ook nie wat ek sê, maar ek ga vir jou die antwoord gee, Letland se hoofstad is Riga. R-I-G-A.
2: Ek ken het as Latvië. Mariga, ja. Letland, Latvia is Riga, correct.
0: So Letland is Latvia in Afrikaans.
2: Dis wat ek het op die internet gesien het. Man, ja.
0: So ja, nee, jy was dalk in die regte weer eens daar naby, maar toe nou nie heeltemal nie, maar des nie teenstaande basie met die twee op die telbord. Wens ek jou geluk, jy is dan ons wenner vanoggend. Tommy, moenie te stil wees, moenie 'n vreemdeling wees, kos maak, wees so binnekort hoor.
3: Baie dankie, Eloise.
0: Was lekker.
3: Baie geluk, basie.
2: Baie dankie.
0: Dankie, jy is so goeie sport, is Tommy, lekker dag vir jou verder en ook vir jou, basie. Tot
3: morgen. Dankie julle.
0: Daar is hy, basie wat hy C4 met 2-0 van Tommy, maar jy weet, daar is sikke daar, Tommy, daar is sikke daar. Moet dit nie te swaar vat, hoor. Die vraag was as volg, watter groente ryk aan vitamine A word as goed vir die oë beskou? En natuurlik is dit die wortel, daar kry basis sy eerste punt. Vraag 2, hoe sou 14 in Romeinse syfers geskryf word? Ai, as Tommy man het gesê het XIV, dan sal hy nou daar sy punt gekry het, maar toe sê X1. Vene kon dit nie vir hom gee nie, maar dan sal ons nie Romeinse syfers nie. En toe kry Basie weer 'n punt daartoe. Hy het dit korrek sê, hy het wel gedog, hy sê dieselfde ding as Tommy, maar toe sê hy XIV en dit is hoe 14 in Romeinse syfers geskryf word. Vraag 3. Wat is die hoofstad van Letland? Letland se hoofstad is Riga. Dit is 'n land in Noordoos-Europa wat grens aan Estland in die noorde en Rusland in die ooste, Belarus in die suidooste, Litouwe in die suidweste en die Oossee in die weste. Letland is een van 3 Baltiese lande, saam met Estland en Litouwe. Die land is genoem na die Latgaliërs, een van die 4 oostelike Baltiese stamme wat die kern van vandag se Letlanders gevorm het. Die naam van die land se hoofstad Riga kom moontlik van Litouse wat draai beteken en verwys moontlik na die stad se ligging. Langs die rivier. Die naam kon ook moontlik van die lettiese woord Ritsina wat stroom beteken. Dis nou my leekie vir vandag. Môre maak ons weer so. En jy weet natuurlik die musiekgenoot gaan voort nog 2 plaaslike treffers net hierna. Eers Rubber Duck.
4: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Theola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Sitroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Johan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. 2 dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Intussen, jou koester kuierplek, weeksoggende van 9 tot 12.

0: Is gees jou tuiste vir plaaslike musiek verseker Reinhard Hugo diep binne my. Ons het ook geluister na die groep Rubber Duck. Mense kan nie glo ek was daar in die begin van hulle ontstaan, een van hulle eerste groepies soos hulle sal sê by hulle regstreekse vertonings want ek het hulle voormalige bestuurder geken en so het ek uitnodigings gekry. En hulle was toe al reeds baie energiek en vandag is dit so lekker om hulle steeds nog te kan hoor en te kan sien. Rubber Duck met Old Money. Onthou, jy moet ingeskakel bly, Fanny Kronee is al reeds hier in die atelier met my. Ek en hy gaan gesels oor daardie leefstijlwenke wat hy met ons gaan deel, hoe ons veral jou omgewing, jou huislike omgewing, so klein bietjie kan vervraai, as jy soos ek en ek het raad nodig, dan beter jy ingeskakel bly. Ons gaan nog na Celine Dion luister, voordat ek en Fanny gesels.
1: Wat doen leens aan jou geestesgezondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Frits, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai, en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat constant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgezondheid saam met my Johan van Lille.
2: In die mees kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry verskeie 200 gram Jacobs Kids koffie of 230 gram Herfel vir net R159.99 elk. En 900 gram bekomme Weet-Bix vir net R52.99. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees online. Kom thuis na Pick n Pay. Geldig 7 tot 23 Julie.
4: Skip Awesome elke weeksoggend op RSG met Intussen.

0: goed. Ek is arme maar bly hierdie vrou is weer in aksie. Daai siekte wat gemaak het dat sy nie kon sing of kon optree nie is nou lyk dit my ietsie van die verlede. Dankie tog maar. Daarby saam het ons ook 'n skatkis van haar musiek en hier luister ons na een van haar vele treffers. That's the way it is. 27 minute voor 10. Jy kan binnekort regsit vir die reis met Bertha Leroux. Amper sê ek Bertha Leroux Smit. Bertha Leroux Waal wat vir ons daar voorlees, 'n SD vir hierdie boek. Maar eers sit my gas hier in die ateljee van die Kronee, Sari se Tel Style redakteur. Mense lees sal gaan ons oor soveel meer as net wat jy aantrek of wat tans in die mode is, is hy klein daaglikse gewoontes, jou omgewing en selfs die manier waarop jy jouself aanbied wat 'n groot verskil kan maak. Ons gesels met hom vandag want ek wil praktiese wenke kry en met jou kan deel om jou alledaagse winterleefstyl maklik en stylvol te verbeter. Wie van is maar altijd so lekker om jou hier saam mee te hê?
1: Ag, dis baie lekker, Eloise, baie.
0: Hoor jy so nou winter is mos nou so 'n tyd van introspeksie en amper hibernasie. Ek wil heeltyd net sulke dik jasse aantrek, maar 'n mens moet nou tog ook jou omgewing so inrig dat jy daarmee kan saamleef en net wegkruip. Wat is van jou grootste wenke om dit stylvol te maak terwyl dit leefbaar ook is?
1: Kyk, ons spandeer baie meer tyd in ons huis na COVID. Mm. En deesdae is daar geweldige baie opwinding as dit kom by dekor en hoe ons huise versier. So die groot ding is wat ons vandag na moet kyk is, dit moenie perfek wees nie. Mm. Perfek is so met kunsmatige intelligensie en robot. Ons leef nie so nie, ons is nie so nie, niemand is perfek nie, en ons hou ook nie van iemand wat perfek is nie, ons hou van 'n karakter wat driedimensioneel is, en ietsie wat, as ek die woord, kan ek die woord afgebruik, ek kan nie nou 'n beter woord dink nie, iets wat net nie 100% perfek is nie.
0: So nie uniform nie?
1: Nie uniform nie, precies. So waar ons vroeër jare, byvoorbeeld, 'n sitkamerstel gehad het, wat by mekaar pas, ons moet vandag dit mee nie. So wat ons moet doen is, ons hou die bank wat jy het, as dit 'n goeie duursame een was, wat jy vir 'n leeftyd gekoop het, maar verander byvoorbeeld die twee stoele. Dis nie leer op leer op leer nie. Dis nie lap op lap op lap nie. Jy kan byvoorbeeld, kom ons argument om daarvoor sê, jy het 'n mooi twee sitplek leer bank. Haal die twee leer stoele uit wat by dit pas, skuif dit na 'n ander kamer toe en skuif een van die lap, een van materiaal stoele, twee van hulle in. Dit maak 'n geweldige groot verskil. Dit maak dit baie meer menslik en dit wys baie meer van wie jy is. Die ding ook laat ons huise moet versier en ons huise moet maak vir ander mense, dit werk nie meer so nie, ons is so lank vasgevang in dit. So dit is baie belangrik dat ons huis vir ons lekker is, maar ons huis moet mooi wees. Baie keer dink ons, ja, ons maak dit mooi genoeg nie, ek glo vir my vandag, jy het mooi goed in jou huis. Dis miskien dalk nie vir iemand anders mooi nie, maar dis vir jou mooi, dis hoekom jy dit gekoop het. Al wat ons moet doen is, om dit meer modern te maak en hoe ons dit vandag te doen, is om te kyk na kleur en hoe ons kleur aanwend. En die grootste ding vandag en die grootste nuwe tendens van dekor wêreldoor is om jou plafon te verf.
0: Wat?
1: En jou plafon te verf dieselfde kleur as die muur. So ons het 'n ruk terug, onthou die aksent mee.
0: Ja.
1: Dit is nog daar. Met ander woorde, jy het 'n neutrale kleur, kom ons sê, jy het wit, jy het een muur blou geverf. Wat baie opwindend was en baie lekker, ons het dit almal gedoen. Vandag verf ons al vier mure blou, sowel as die plafon.
0: Dieselfde skakering?
1: Dieselfde skakering.
0: Maak dit nie die gebou 'n bietjie kleiner of die kamer?
1: Maar jy sien, dis vir ons gesê, ons het nooit self gedoen nie. Daar's gesê, jy moet net ligte kleure jou vertrekke verf en die plafon wit. Ons doen dit. Weet jy van 'n mens wat hulle plafon geverf het? Nee. Daar's net gesê en ons het dit geglo. Wat gebeur as ons die plafon dieselfde kleur verf as die mure? Dit maak dit bykans 'n kokon. En dit lekker, die kokon wat in ons is, is baie gesellig, dis baie warm, in die sin van samelhorigheid. Dit maak 'n enorme verskil. Nou, wees slim as jy die kleur kies. Want as jy byvoorbeeld, jy het 'n baie mooi pers vandag aan. Ja, ek kan vir jou sê, Eloise het vandag die mooiste ryk pers. Ek wil amper so ver gaan weer te sê, dis miskien 'n purper.
0: Moontlik.
1: Amper jacaranda, maar is het donker. Maar in elk geval, kom ons sê dit was 'n bietjie ligter. Kan jy net dink hoe mooi is dit? So jy het die mure, die plafon, nou jy jou meubels, wat waarskynlik neutraal in kleur is. Dan kan jy altyd gaan en jy kan kyk wat is goed met pers. Groen is goed met pers, want die stam van 'n blom is groen, wat gaan saam met die blom. Jy kan dit by jou kussings inbring. Jy het vensters, dit is nie heeltemal, soos 'n ateljee waar dit eintlik heeltemal toe is nie. Daar is ander lig wat inkom. Dit is 'n wonderlike nuwe dekor tendens wat opwindend is en baie vreugde vir jou gaan bring.
0: Ek gaan weer met jou gesels, maar ek wil jy vir my afsluit met nog 'n dekor wenk wat ons spesifiek nou al kan toepas.
1: Die grootste wenk vir winter hierdie jaar, wat jy nie 1 sent gaan kos nie, verander die vertrek in jou huis. Skuif
0: die uitleg.
1: Nie, wat jy doen is, skuif die eetkamer na die woonkamer en skuif die trek in die spaarkamer in. Dit kos jou niks, jy gaan niks verloor nie. Outomaties is jy in 'n nuwe plek. Dit is so lekker, dit is so opwindend. Wie sê jy kan dit doen nie?
0: Jy maak my nou hier ongemaklik, want my goetertjies is ingestel soos wat ek het nodig. En hoe gaat ek nou in die middel van die nacht loop, man? Vanie, nou moet ek die hele ding in my kop herprogrammeer. Dink jy, ek is reg daarvoor in die winter, meneer?
1: Jy gaan wees, want die winters gaan nie rarig uit nie. En die ander ding is, as jy rarig nie daarvan hou nie, skuif het terug. Daar's niks. Maar die feit dat jy vertrekke gaan verander nou, Eloise, is so super opwindend.
0: En hy verandering mag dalk net ietsie aan die gang sit.
1: Verandering is baie goed vir ons. Dit is baie goed. Onthou, water wat stil staan vrot, 'n rivier wat loop, bring nuwe vars lewe.
0: Kyk, daar uit die mond van Fanie Cronje, Sarie se stylredakteur, hoor ek en jy. Ons bietjie goeters rolskuif, hoe griet. As jy nou laat by die gesprek aangesluit het en jy kon nie vinnig genoeg die wenke afsluit of jy nou mooi geluister het, maar nou wil jy weer in diepte luister, maak dit, gaan kry dit daar op ons RSG app, op ons webblad rsg.co.za, op Spotify en dan ook natuurlik op SABC Plus. Maak seker jy luister weer hierna, ons gaan weer met Fanie gesels oor 'n paar weke, want ek wil alles weet van binnenkant, buitenkant my huis, want ek het hulp nodig. Weet nie van jou nie, maar ek het hulp nodig en ek sien skaam om te sê nie. Net hierna, luister ons na Jessie Klenk en dan sluit ons aan by Bertha.
2: My neefie het eendag 'n speler gekort. Toe gaan speel ek, toe sê ek vir papa, papa, ek wil nog cricket speel.
3: Ons gesels vanaand in Kompas oor 'n veldtog waar mini cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ysbaddens ingesluit.
4: Ons is allemaal natuurlijk bankvas achter die Protea vrouwen, maar ek denk min mense weet dat 80% van hulle eindelijk hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het.
3: Skakel gerust dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker story.
5: Jou liggaamse natuurlijke beskermers word elke dag getoets. Pro-anthocyanidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne diëte. Daarom bestaan ProStiden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir ProStiden by apteker. Onthou, as dit nie ProStiden sê nie, is dit nie ProStiden nie.
6: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
7: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

0: Jessie Clegg hier op RSG met sy liedjie Darker Days.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Wahl.
2: Bo op die kam van die duin gaan sit Marisa en Joubert en onder in die straat lê die plaas in sterlig. Sy wêreld en heel anders as hare. Dankie. Dit is 'n gesig wat mens moet sien. Jy kon dit nie beskryf nie. Dit was 'n voorreg. Dit is 'n voorreg om saam met jou dit te beleef. My kinders het die kuiers op die plaas baie geniet en ons moes altyd saans na ete die duin uitklim. En jou vrou? Die vraag is uit voor sy dit kan keer. Sy was nooit hier nie. Ek het my kinders alleen groot gemaak. Was dit jou of haar keuse? Dit is 'n voorbarige maar onvermydelike vraag vir haar. Sy sou nooit haar kinders kon afgestaan het nie. Myne, maar nie haar skuld nie. Sy was 'n alkoholis. Sy is nou gerehabiliteer en die verhouding tussen haar en die dogters is herstel. Maar die skade tussen ons was te veel. Ons is vriende en sien mekaar eenmaal per jaar, maar dis vir ons albei genoeg. Hulle sit stil langs mekaar. Sy beskaamd dat hy sy darm so voor haar uitgeruig het. Haar skuld. Ek is jammer. Ek moes nie. Hy trek haar teen hom aan en sy vryf haar kop teen sy skouer. Troostend. Jy het geen skuld daaraan. En dit lê alles in die ver verlede. Ek het myself vergewe. Ek moet nog uitvind wie was skuldig, fluister Marisa. Hoekom moet iemand skuldig wees? Vergewe jouself onvoorwaardelik vir wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. En dan is jy vry. So maklik, professor, is dit nie. As sodra jy wil wegskram, is ek halfspottend professor. Asof jou bær nie bestaan nie. Hoekom? Sy het nie 'n antwoord nie en probeer opstaan, maar hy is vinniger as sy. Staan op en trek haar op tot teen aan hom. Sy lyf is vas teen hare en in haar lyf roer iets wat sy geglo het lankal dood was. Sy kop buig af en sy lippe is op haar mond. Sy het nie geweet sterre kan nog jou kop laat duisel nie, want sy soen hom terug. Marisa is vroegoggend wakker. Sy wonder of plaasmense ook elke deur en venster op slot het, want sy lê al lank wakker. Sy moet gaan stap om haar kop te orden. Was hulle gisteraand vol wyn of het die sterrenag hulle verstand benevel? Sy stort, trek haastig aan en sluip saggies die gang af in die rigting van die kombuis. Sy ruik koffie. Joubert staan voor die stoof en gooi kookwater in die koffieketel. Sak koffie, want sy sien die gedraaide draaitjie oor die rand van die ketel uitsteek. Hy gooi die koffie in 'n blikbeker en terug oor die koffie. Jy moet dit nog 'n slag oorgooi. Dis nog nie sterk genoeg nie. Hy gaan doodluiters voort, sonder om op te kyk. Môre slaapkous. Jy het gedink ek het jou nie gehoor nie. Die kraakplank in die gang het jou verraai. Môre. Ek het vergeet jy het in die huis groot geword. Is daar vir my ook koffie? Hy skink en beduie sy met haar koffie saambring buitentoe. Ek wil die werf omloop. Jy kan saamloop terwyl ons koffie drink, want ek wil vroeg ry. Ek hoop om vanaand op Van Reinstorp te slaap, maar as jy vroeër wil rus, kan ons ander planne maak. Ek is so te sê klaar, maar dan moet ek nou vir ons padkos inpak. Marita is by die hoenderhokke. Sy haal gou eiers uit en het vroegoggend al toebroodjies gemaak. Sy het ook 'n stukkie koue rib ingepak. En hier dag ek die hele plaas slaap nog. Hoekom het jy my nie vroeër wakker gemaak nie? Hy glimlag oor die koppie se rand, sy oë byna toe. Ek was nie seker hoe jy my vroegoggend sou ontvang nie. Dalk jou skoene teen my kop gooi? Sy lag verlee. Ons was altoe onder die invloed van te veel wyn en sterre. In vino veritas. Wat het nou van die spreekwoord geword? Sy stap weg en roep oor haar skouer. Die werf wag! Hulle stap tot by die plaasdam en daar agter die hoenderhokke waaruit Marita aangestap kom met 'n mandjie eiers. Sy roep 'n môre groet en stryk vinnig aan huis toe. Daar is 'n welige tuin, lucernland en vrugtebome. Alle reënwater word opgevang in 'n gronddam 'n end van die huis af. Die plaashuis is gebou in 'n driedoringstraat waar vroeër baie bosse was, maar wat jare gelede deur sy pa skoon gemaak is, vertel Hubert. Hulle loop skeerhokke toe en sy deel in die nostalgie van skeertyd. Dit is ook deel van haar verwysingsveld. Agter die skeerhokke is die koeistalle en daar naby die klein drie vertrekhuisie waar sy ouers eers gewoon het. En hier is die karakoolpelse droog gemaak. Dit is ongelukkig nie meer 'n betalende bedryf nie en het in onbruik verval. Hoekom boer jou suster en nie jy nie?
3: My oudste broer was die boer. Hy is in 'n motorongeluk oorlede en ek was toe reeds op universiteit. Marita se man het op die

0: Dis Jay Vanna ontjie luister op RSG met so lank sal ek jou lief hê. Op die eerste dinsdag van die maand is dit tyd vir werksoek en die joune speelhuis staan oor sodat die maksimum tyd tot ons beskikking benut kan word om soveel moontlik mense te help, maar ek het ook jou hulp nodig asseblief. Ek gaan e-posse en boodskappe vanaf ons SMS-lyn lees en natuurlik die foonlyne oopmaak. Wanneer ek die oproep antwoord na 11, doen jy die volgende asseblief. As ek sê, RSG werksoek goeiemôre, dan sê jy klaar op die lig met jy dadelik jou radio afsit, gee ook jou naam, van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan dan jou nommer herhaal om seker te maak dat ek die korrekte besonderhede het vir enige navraag na die tyd en dan antwoord ek die volgende oproep. Ek vra jou mooi, moet asseblief die geselsies maakie. Ons kan maar aanneem dat dit met mekaar goed gaan vanoggend. Dit is effe van 'n worsmasjien, maar die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel moontlik mense kan help. Die nood is hoog. Die tyd beperk en so kan ons die beste van hierdie belangrike geleentheid in die maand maak. Dit is dan vir werksoek kort na die 11 uur nuus. Ivy Mac, gaan ons neem na 11, net hierna.
1: Is eksamens vir jou stresvol? Bly kalm en gefokus met Prozen kapsules. Prozen kapsules is effektief om eksamenstres te oorkom. Verder hou dit jou kalm en verbeter jou fokus en konsentrasie tydens eksamens en studies. Prozen se aktiewe bestanddeel ondersteun verstandelike helderheid en help jou om kalm te bly onder druk. Prozen werk in net 30 minute. Gaan jou eksamens in met selfvertroue. Kies Prozen kapsules, jou vennoot vir 'n kalm gemoed. Beskikbaar by jou naaste apteek.
2: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld.

0: dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Abby Mac hier op RSG met Something.
1: Elf uur en in die nuus. Kat Matlala verskyn aanstaande woensdag voor die Madlanga-kommissie. 'N veroordeelde misdaadbaas dien 'n aansoek in oor sy regte wat na bewering aangetast word en die voorverhoor oor die moord op die Amerikaanse aktivis Charlie Kirk begin. En ek is Henko Kreer, goeiemôre. Die getuienis van die vermeende kartellid Wusimusi Kat Matlala, wat van poging tot moord aangekla word, is voor die Madlanga-kommissie in Pretoria tot 15 Julie uitgestel. Die getuienisleier, advokaat Maslapi Sello, het die kommissie ingelig dat 'n versoek om uitstel ontvang is, omdat Matlala se verklaring nog nie gereed is nie. Matlala, wat deur middel van 'n videoverbinding verskyn het, is deur advokaat Annelien van den Heever verteenwoordig. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, het die uitstel toegestaan, maar het opdrag gegee dat Matlala se verklaring teen môre ingedien moet word. 'N nuwe getuie wat na verwagting van deesweek voor die kommissie sal verskyn, het intussen aansoek gedoen om getuienis in kamera te lewer. Die getuie, bekend as getuie M, sê die getuienis is hoogs sensitief en kan mense se lewe in gevaar stel en sy sakeonderneming negatief beïnvloed. Die kommissie sal na verwagting môre uitspraak oor die aansoek lewer. Die veroordeelde misdaadbaas, Radovan Kretcher, bring vandag aan die Palm Ridge Landdroshof 'n aansoek waarin hy kapsie maak teen onredelike vertragings in sy sake, as ook oortredings van sy menseregte. Kretcher beweer dat hy nie toegang het tot onder meer gesondheidsdienste nie. Hy dien 35 jaar tronkstraf uit, nadat hy in 2015 skuldig bevind is aan onder meer poging tot moord, aanranding en ontvoering. Kretcher dien sy tronkstraf uit in die C-Max afdeling van die Gossi Mampuru gevangenis. 'N tiener is in Elsiesrivier op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die voorval was gisteraand op 'n straathoek in Norwood. Die polisie sê, toe hulle op die toneel aangekom het, het 'n 18-jarige seun in die straat gelê. Hy is verskeie kere geskiet en is op die toneel doodverklaar. Die motief vir die moord is nog onbekend en die verdagtes is nog op vrye voet. Die DA in Tshwane sal na verwagting vandag buite die Hooggeregshof in Pretoria 'n nuuskonferensie hou oor die party se beplande regsoptrede teen die onderburgemeester van Tshwane en die burgemeesterskomiteelid vir finansies, Eugene Modise. Dit het in 'n forensiese ondersoek aan die lig gekom dat Modise nie sy belange in 'n veiligheidsmaatskappy, Triotic Projection Services, verklaar het nie. Die maatskappy het na bewering 'n kontrak met die Tshwane Metroraad. Die DA-leier in Tshwane, Silje Brink, sê Modise het heeltyd stil gebly oor sy belange in die maatskappy en dit het eers tydens 'n forensiese ondersoek aan die lig gekom. Nuus uit die buiteland, die voorverhoor van die vermeende moordenaar van die konservatiewe Amerikaanse aktivis Charlie Kirk het in die Amerikaanse staat Utah begin. Sy ouers en weduwee, sowel as president Donald Trump se seun, Donald Jr., het die eerste dag van die saak bygewoon. Aanklaers probeer die regter oortuig dat daar genoeg bewyse is teen die verdagte Tyler Robinson en dat hy verhoor kan word. Robinson het nog nie gepleit nie. Kirk was 'n bondgenoot van Trump wat in September verlede jaar in 'n sluipmoordaanval op 'n universiteitskampus doodgeskiet is. Die voorverhoor sal na verwagting dae lank duur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die getuienis van Wusimusi Kat Matlala, wat van poging tot moord aangekla word, is voor die Madlanga-kommissie in Pretoria tot 15 Julie uitgestel. Sy verklaring, wat nog nie gereed is nie, moet egter teen môre ingedien word. En dit is die einde van die nuus. En die volgende bulletin hier op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
0: Henko Kreer, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. So lekker om hier saam ons te hê, man.
1: Dis vir my heerlik hier saam met jou en Marie Eloise. Baie dankie en dit hou. Baie mooi dag vir jou ook.
0: Is dit nou daardie tyd van die dag waar ons gaan begin 'n werksoek? Jy's ingeskakel by Intussen op RSG. Op 'n Dinsdag is RSG Finansies en vandag is die een kans per maand waar jy kan werksoek of werk kan aanbied. Dit lê binnekort voor en ons groet natuurlik ook vir Henko Kreer. Hy het nuus gelees tydens Intussen vandag. Hy is weer môre in daardie kapasiteit hier saam met ons en natuurlik ons regisseur is Marie Molefe van Heerden en ek is Eloise wat hier saam met jou is. Die e-pos is nou toe vir enige aanbiedinge of versoeke daar. Jy kan nog binnekort lei in die atelier. Onthou daai nommer 086000284, die lyne is nog nie oop nie. Gaan nou aandui dat dit oop is. Dit is 086000284. Maak slank gereed om te luister wanneer ek sê daai lyne is reg en oop en jy kan maar skakel. Ons begin met 'n bietjie musiek. Ek gaan min wees hierdie uur. Meestal gepraat, meestal jy wat praat of ek wat ietsie voorlees uit die SMS'e en die e-posse, maar kom ons begin met hom. Jason Donovan vat ons 'n bietjie terug. Joseph and his technique, amazing Technicolor Dreamcoat.

0: Jason Donovan hier op RSG met Any Dream Will Do. Voordat ek die lyne kan oopmaak vir werksoek, wil ek jou net gaan vertel hoe jy kan kaartjies wen na Karoo Klassiek. Een gelukkige RSG luisteraar en metgesel kan die volgende wen. Die prys is ter waarde van R15,000, althans meer as R15,500 en hier is wat ingesluit is. Jy kry dubbel kaartjies na al 10 musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus 2026, dis wanneer die klein Karoo Klassiek plaasvind. Daar is 3 nagte, bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel. Dis een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. Jy kry ook 'n koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 mense by die feesrestaurant voorberei deur Nostalgie Restaurant en ek kan vir jou nou sê, daai kos is om aan te smil, hoor. Dan kry jy ook 'n verwelkomingspakkie met eg klein Karoo verrassings. Hier is wat vir jou beursie is. Jy moet jouself tot en in en rondom Oudtshoorn kan kry, so jy moet jou eie vervoer betaal en alle extras buiten wat ek nou hier genoem het, is vir jou eie onkoste. Al wat jy moet doen, is om die volgende aan 45889, dis ons SMS-lijn, teen R1.50 per SMS te stuur. Dit is broodnoodzakelik dat jy die kodewoord Karoo, K-A-R-O-O sit, dan laat jy 'n spasie, ondersoek jou antwoord volgende, so Karoo, dis die kodewoord, dan 'n spasie en jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Die sluitingsdatum is Vrydag 10 Julie om 1:00 die middag en die wenners sal dan in spitstyd met Willem Pelser later daardie middag bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie. Geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy kan stuur nie. SMS'e kos R1.50 elk. Bepalings en voorwaardes geld. So SMS nou! Dalk is jy die gelukkige wenner. Ek gee weer vir jou die nommer hier in die atelier 086 000 2084. Dit gaan oopgaan in die volgende minuut en 'n half.
1: Wat doen jy wanneer rou jou onverwags oorval, maar die lewe verwag jy moet net aangaan? En hoe aanvaar jy groot verandering sonder om jouself langs

0: die pad te verloor. Hierdie Vrydag beantwoord 2 kliniese sielkundiges die belangrike vraag: op wie is ek? Die gesprek oor menswees. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG.
1: Hollywood Bets, hier jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander, ek.
3: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, vanaand om 20:09.
4: Intussen met Eloise, elke weeksoggend, van 9 tot 12.
5: Dis op pas 13 minute oor 11 en jy is ingeskakel by RSG. Dit is die eerste dinsdag van die maand. Wat beteken ons het nou werk soek? Dan wil ek net herinner, ons het beperkte tyd daarvoor. Ek wil graag die maksimum tyd benut om soveel as moontlik mense te kan help. Hier is die reels. As jy hoor ek sê RSG werk soek, goeiemôre, dan is jy al reeds op die radio. Jy moet asseblief blitsvinnig jou radio afsit, anders is daar 'n massiewe kringvluit en dit maak baie seer in die ore. En daarna doen jy die volgende asseblief. Gee jou naam van en dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak ek het die korrekte kontakbesonderhede vir enige navraag na die tyd. En ek vraag sommer nou mooi, moenie tydens werk soek skakel om navraag te doen nie. Hou dit asseblief vir na die tyd. Goed. Ek weet dit is effe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. Ek waardeer jou samewerking in hierdie verband. Die lyne is oop, die nommer is 086-2084. Goeiemôre, RSG werksoek, hallo.
6: Goeiemôre.
5: Hi, met wie praat ek?
6: My naam is Cyril de Vos. Ek bel van Nysna af, van Pretja Waals Retreat. Ek het op soek na een enkelloper man wat kan nutswerk doen op ons gastenplaas.
5: Ja.
6: Daar was iemand met die naam van Dion, wat ek denk twee weke terug, of laas keer gesê het, hy het een karavaan uitblij, en Montiga, ek sal hem graag wil kontak.
5: So jy soek Dion's nummer, sê jy?
6: Asseblief.
5: Sarah, net ingevan Dion hier luister, kan jy vir my jou nummer gee, dat hy dalk vir jou ook kan kontak, voordat ek hy besonderhede by jou uitkry?
6: Goed, die nummer is 082
5: ja.
6: 498
5: ja.
6: 3080.
5: 082-498-3080.
6: Dit is correct.
5: En wat is jylle plek se naam, Sarel?
6: Pretja Wilds Retreat.
5: Pretja Wilds. Ek het hom so. Ja. Meneer, ek gaan kyk om die ons besonderhede by jou uit te kry, as hy nie nou dadelijk hier skakel nie, hoor.
6: Bye, dankie.
5: Goed, mooi bly. Dankie. Goeiemôre, jy is by RSG werksoek.
7: Goeiemiddag.
5: Hi.
7: Ek wil net graag aansoek doen vir werk.
5: Natuurlik, met wie praat ek?
7: Dis Elsie Maggie wat praat.
5: Ja, Elsie.
7: Ek bel van Pretoria.
5: Ja.
7: Verkieslik in Centurion area.
5: Ja, wat is soort werk soek jy?
7: Kantoorwerk, algemene kantoorwerk, aankoper, interne verkope. Specifiek in skryfbehoeftes,
5: ja.
7: Enige ontvangswerk of algemene kantoorwerk.
5: Nou maar goed, Elsie, wat is jou nommer? 076 ja.
7: 800
5: ja.
7: 94
5: ja.
7: 76
5: So 076 800 9476.
7: Ja, dankie baie.
5: Het hom so sterkte, Elsie.
7: Dankie.
5: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek?
8: Goeiemôre, is Petrus Smith. Ek skakel van George in die Weskaap.
5: Ja, Peter, waarmee help ons?
8: Ek is versorger, gekwalificeerd, blank my eie vervoer. Ongelukkig is die dame wat ek, my laaste patiënt, is ongelukkig oorlede. Mm-hmm. So ek soek nou dringend 'n ander inblypos. Enige plek, George Mosselbaai of op die tuinroute.
5: So tuinroute. Oké, okay, Petro, hoe kry iemand jou in die hand as hulle nou hier luister en hulle het nood?
8: My nommer is 079.
5: Mm.
8: 083.
5: Ja.
8: 7579.
5: So 079-083-7579.
8: Dis korrek.
5: Start ek, hoop jy kry binnenkort iets, hoor.
8: Baie dankie.
5: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
9: Goeiemôre, Eloise, dis William Pretorius hier van Ekurhuleni, hoe gaan dit?
5: Lekker met jou, William, waarmee help ons vanoggend?
9: Ach ja, nee, Eloise, ek wil graag bel in om my werk te soek vandag.
5: Ja.
9: Ek is die 5de april my werk, ek was 'n shop assistant, van januari tot die 5de april my werk verloor, so ek bel maar in of daar enige opportunities is vir my.
5: Ja.
9: Ek kan algemeen, ok, sorry Eloise.
5: Nee, ek luister.
9: Ek kan algemene werk doen, skoonmaak, ek is soos 'n shop assistant gewees, ek was 'n grocery shelf packer vir Checkers gewees, ek was 'n trolley porter,
5: Ja.
9: En heb ek by een school gewerk onder die Department of Education, een security wag.
5: Ja.
9: En ek het nie experience, ek kan ongelukkig die levens kwijt.
5: Goed so, William. En wat is jou nommer as mense jou in die hande wil kry?
9: Hulle kan my bel op 046.
5: Ja.
9: 012.
5: Ja.
9: 776.
5: So 076-012-776.
9: Correct, Eloise. Of, Eloise, hulle kan my bel op 062
5: ja?
9: 352
5: ja?
9: 9678.
5: Ja. Het hom so, William.
9: En ek verkies in die Ekurhuleni area, asblief, want ek is te ver, mos my maal is diabetes, so ek moet na by die huis wees as hulle my bel weet.
5: Ja, nee, ek verstaan. Start oor, ek hoop jy kry iets.
9: Ach, baie dankie, Eloise. Lekker dag vir julle.
5: Dankie. Goeiemôre. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
10: Sit maar af, maar.
5: Môre, hi.
10: RMC, goeiemôre, ja, goeiedag.
5: Met wie praat ek?
10: Leon Du Plessis, namens Paul P. Du Plessis.
5: Ja?
10: Hy is op soek na IT-gerigte posisie, enige iets, enige plek.
5: Ja.
10: Sy agtergrond is, hy is 'n IT-specialist op alle vlakke, meer spesifiek op front postsysteme front of house ek weet nie wat hulle dit noem nie, maar nie te min
5: ja.
10: Maar hy het al die kwalifikaties en die rugsteuning van heel wat dekades ondervinding, sy ouderdom is 47
5: ja.
10: So nog hard in die markt, hy doen wel kontrakwerk op die oomblik, so hy is nie heeltemal uit die prentjie uit nie, maar hy verkies vir vaste aanstelling.
5: Nee.
10: Soos gesê, enige plek, enige
5: waar bly hy tans, Dion?
10: Hy is tans in Centurion, maar is nie gebonde aan Centurion.
5: Ah, so hy is bereid om te verhuis, sê jy?
10: Ja, nee, hy is bereid om te verhuis. Oh, ek dink nie ek dink nie, hy kan kieskeurig wees in die stadium nie.
5: Ja, het jy 'n nommer vir Paul wat mense om in die hande kan kry, asseblief?
10: Ja, ek gaan sy nommer vir jou kry. Dat ek net die so uitgang. Goed. Nou vraag ek die skielik op my af. Ek gaan maar my nommer vir jou gee.
5: Ok, goed.
10: 072.
5: Ja.
10: 502
5: ja
10: 8964
5: Ek herhaal gou vir jou 072 502 8964
10: Ja, maar ek gaan vir jou nou ook puls en gee, ek het hom gekry.
5: Ah,
10: 063
5: ja
10: 445 745 783
5: 783. Het hom so sterkte vir Paul Dion. Lekker dag verder.
10: Baie dankie.
5: Goeiemôre. Ooh, daar's daar een. Goeiemôre, jy's by RSG werksoek. Wat gaan daar nou hier aan? Oké, okay, goed. Dit is die oproepe wat ons tot op hede gehad het. Ek gaan nog 'n klein bietjie aanhang en kyk of daar nog daar kom een deur. Goeiemôre, jy's by RSG werksoek. Ooh, Aina. Ooh, sal jy asseblief net daar die radio vir my afsit?
11: Haai, goeiemôre.
5: Môre, met wie praat ek?
11: Dis Werner Dreyer wat praat.
5: Hi Werner, waarmee help ons?
11: Ek is op soek na 'n toepaslike vakante pos. Ek is rekenaargeletterd, professionele kwalifikasie en AutoCAD en Revit.
5: Ja.
11: Ek is dis vir argitektoniese ingenieur tekenaar.
5: Ja.
11: Dan is ek ook op soek na algemene klerikale kantoorwerk, koöperatiewe administrasie of industriële pos.
5: OK. Werner, in wat omgewing is jy?
11: Ek is op Tans en Randburg, maar ek is bereid om te verhuis.
5: OK. En waar kan mense in Johannesburg kry? Wat is jou nommer?
11: 079.
5: Ja.
11: 530-530-9356.
5: So ek het 079-530-9356.
11: Daar sê ja.
5: Dankie. Sterkte Werner, hoor.
11: Dankie.
5: Dit is die oproepe vir nou. Ek gaan net hierna nog 'n paar neem. Sou daar deurkom indien nie, gaan ek dan na die SMS toe gaan en ook jy moet maar pen en papier kry. Daar is 'n paar aanbiedinge wat ek per e-pos ontvang het.
12: Ons is trots om RSC se matriek afskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
13: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriekafskeid sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
12: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
13: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriekafskeid of dit 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
12: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
13: Onthou jy kan nie jouself benoem nie en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
12: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
13: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
12: RSG se matriek afskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
14: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met vier warm toets rugby.
15: Ons het boeke stap, ons het Bruin Abana, 'n kort lang geis deur 'n gaping. Bruin Abana is op die kortlyn. Hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kom in die hoekie. Briljant Bruin Abana.
14: Suid-Afrika speel op 3/8 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wales op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al drie wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou.
5: Jy steeds hier ingeskakel by intussen op RSG, dis die eerste dinsdag van die maand. Wat beteken ons het werk soek hier in hierdie uur. Die joune spelers het oorgestaan, soos jy nou kan hoor, daar's glad nie musiek nou beskikbaar nie, maar daar is wel aanbiedinge en versoeke vir werk. Hier is hoe ons SMS-lyn vandag gelyk het of lyk. Pieter Kutsie sê hy soek werk. Hy's 'n gekwalifiseerde paneelklopper met rooi seël. Hy's 65 jaar oud en nog fiks en gesond en soek na werk in enige area. Hy's bereid om te verhuis. Sy kontaknommer is 064-048-6741. 064-048-6741. Chris de Oordendal op die SMS-lyn is op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, van kwotasies tot die oplaai en aflewering van pakkies, gemaklik met mynreels, het ook 'n bietjie ondervinding in loodgieterwerk, besproeiing en plaaswerk. Enige ander uitdaging sal met oop arms ontvang en aangeneem word. Chris het 'n kode 8EB lisensie. Hy kan ook 'n trailer sleep, sê hy, en in sy algemene roetine is hy daar in Witbank gebaseer, maar hy is gewillig om te verhuis. Christus se nommer 082-883-5456. 082-883-5456. 0800 356 356. Ek sien hier's 'n oproep, die foonlyn is vir 'n wyle toe. Ek gaan nou nog 'n paar SMS'e lees en daarna e-posse. Ek sal weer aandui wanneer daai foonlyn moontlik oop is. Op die SMS-lyn, Joanne Botha is dringend op soek na werk, bestuur en beheer van 'n kroeg. Sy was ook 'n kelnerin. Sy kan ook sekuriteit en die beheerkamer doen en vuurwapenhantering. Enige ander uitdaging, sê Joanne, sal ook aanvaar word. Sy is in Witbank. Haar nommer 072-936-9376. 072-936-9376. Dan anoniem, sjoe, ek weet nie wat jou naam is, want jy het hom so anoniem deurgestuur, maar ek sal steeds jou versoek lees. Anoniem is op soek na 'n werk, 'n konstruksieprojekwerk. Hy het soveel ondervinding in grondwerke, uitgrawing of excavasie, sê dit hier, en hy het 'n kode 10 plus PDP. Hy het ook wild vervoer al landswyd en het ook 'n eie betroubare nuwe bakkie. Anoniem se selnommer is 060-117-8369. Hy anoniem, jy sê ook nie waar jy is, maar nou ja, jy sê seker jy vervoer landswyd, so mense kan jou net kontak. Dan sê iemand hier, Anzel van Sail se grootouer het geskakel of 'n SMS gestuur. Anzel soek werk in Meyerton. Sy soek werk as 'n admin en is in 'n rolstoel na 'n karongeluk in 2015. Sy kry nêrens werk nie en hopelik hoop haar grootouers iemand sal haar kan help. Anzel se nommer is 079-913-9372. 079-913-9372. Martie sê op die SMS-lyn, sy is op soek na 'n vakante pos in die Centurion, Pretoria omgewing, het ondervinding van admin, rekeninge, bemarking, verkope en logistiek. Martie se nommer is 071-108-5944. 071-108-5944. Michael Smith is van Willowmore, hy het 'n kode E, ek dink 8, dank, op die SMS, dis ontbrekend, kode EB lisensie, enige werk is welkom, en sy nommer is 064-257-6795. 064-257-6795. Loukie Kotse sê op die SMS-lyn, hy is van Ermeloos, soek dringend werk, soos toesighouer by tuindienste, hy het 'n kode 10 bestuurslisensie, en Loukie sê is 71, maar seer sekerlik nog jong van gees nie, Loukie. Loukie se nommer is 083-575-0209. 083-575-0209. Kobi op die SMS-lyn soek werk in Pietermaritzburg en omgewing. Hy het 10 jaar ondervinding in kombuis in 'n ouerhuis, 6 jaar B&B bestuur en 1 jaar 5 maande wegneem ete kafee bestuur ondervinding. Kobi sê hy is rekenaarvaardig en ook admin ondervinding. 061, skies Kobi, ek weet of jy 'n man of 'n vrou is, jammer man, maar ja, Kobi se nommer is 061-721-2008. Dit is die versoeke wat ons daar op ons SMS-lyn gekry het en binnekort kom ek daar by die e-posse. Ek het 'n paar aanbiedinge wat per e-pos deurgekom het, so kry so lank pen en papier gereed. Ek deel dit met jou net hierna. Jy is ingeskakel by Intussen. Dis RSG Werksoek, die een keer 'n maand geleentheid waar jy 'n werksaanbod of 'n werksversoek kan rig. Het sy regstreeks op lig. Ons het 'n paar oproepe al reeds geneem. Ek hoopelik kry ek tyd om 'n bietjie later weer die foonlyne oop te maak, maar vir nou het ek SMS'e gelees en net na kom ek by die e-posse uit.
16: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die backing closure situasie in die Weskaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermalvoere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou. betaal op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbel- en tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
17: Hierdie week in Agterplaas.
18: Jy kom my laat weet dit.
19: Ek seker Pieter vertel my alles.
18: Susie Kraft.
19: Lekker. Hulle wil ek moet Marl ook.
18: Wat moet jy Marl?
19: As haar nuwe klere inkom.
18: Wat kos hulle rokke?
19: Enige iets van R2000.
18: Ja, nou weet geld vir sulke klere.
19: Mos of op baas wees. Nie almal is so broek soos ons nie.
17: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink weeksdae om 3:15.
20: Ek is Frank Papier. Skakel donderdag 9 Julie om 2000 uur in vir 'n dokumentêr oor die Papier familie band.
21: Ek was 8 jaar oud. As ek in die skool kom, dan vat ek drie klavier. Later toe kom ek reg. Nee, toe hy inloop, toe sê hy, oh, ek het my nou speel. Daarom vandaan dat ek aan mekaar begin speel.
20: Die RSG meisie Carla McKenzie gaan dit doen. Kom luister saam na ons ryk geskiedenis van langarm musiek.
5: Och, dit is iets om na uit te sien. Ons het tydens ons uitsending daar van KKNK vir hulle op intussen gehad. Och, wonderlike familie. Kan jy wag daarvoor? Jy is steeds hier ingeskakel by RSG Finansies. Op die eerste dinsdag van die maand is dit tyd vir werksoek. Tydens intussen en ons het al reeds 'n paar SMS'e gelees, 'n paar oproepe geneem. En nou is ek by die e-posse en hier is 'n paar aanbiedinge wat ek ontvang het. Van Staden Engineering het 'n pos beskikbaar vir 'n CNC programmeerder. Hulle sê nie 'n operateur nie, 'n programmeerder met strukturele tekeninge ervaring in die staalfabrikasie sektor. Dit is in Brakpan. Jy stuur jou e-pos met jou CV na HR by vanstadeneng.co.za. So HR by vanstaden, alles een woord in klein letters, ENG vanstadeneng.co.za. Dan is daar 'n opwindende pos beskikbaar vir 'n kreatiewe persoon om betrokke te raak by 'n Afrikaanse instansie in Bellville. Die pos is vir 'n sosiale media en ontwerp persoon. Is voltyds, halfdag van 8 uur soggens tot 1 uur middag. Jou CV kan tot en met 10 Julie, dis nou hierdie Vrydag, ingestuur word. Navraag en CV's, gebruik die volgende e-posadres. Jy stuur dit na Ivy by info by missio koppelteken DEI, so missio koppelteken DEI.co.za. Nog 'n pos is beskikbaar vir 'n diesel werktuigkundige by Africa Tyres hier in Johannesburg. Jy benodig 'n geldige rybewys, jy moet onder druk kan werk en bereid wees om lang ure te werk en ook sober gewoontes te hê. Jy kan vir Paul kontak by die volgende selfoonnommer 082-539-7310. Net hierna al die versoeke.
22: Jy het vanaand 10:10 'n melkskommel afspraak met Kortom.
23: Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Tineke glimlag dat jy net drade sien. Dis reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af.
22: Vraag Bruce se milkshake, 'n kort verhaal uit die pen van Nelia Engelbrecht. Die ander het 'n plesie, is die voorleser.
5: Dis 25 minute voor 12, jy is ingeskakel by RSG Werksoek. Ek wil net gou hier vir jou sê, jy moet asseblief in gedagte hou dat jy jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform deel. Alhoewel ons hoop is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry mens ongelukkig oral kansvatters en slenters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Vir die meeste is daar mense wat werklik werk soek en werklik werk aanbied. So, dankie dat jy jou besonderhede deel en ek hoop van harte dat ons werksoekers en werkgewers met hierdie een keer 'n maand geleentheid by mekaar kan verbind. Ek het eposse ontvang waar mense werk soek en hier begin ek nou. Louis Kutse, 58, woon in Durban, KwaZulu-Natal. Hy is op soek na voormanwerk in die konstruksie en siviele bedryf en het meer as 32 jaar ondervinding daarin. Hy is gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en geen teleurstellings in sy werk. As jy meer inligting oor Louis se werk wil hê of hom wil kontak, sy nommer is 082-666-1701. Cheryl Adams het 'n e-pos gestuur namens Maggie Sekonya en haar 20-jarige dogter Loyisa met Maggie se toestemming. Beide Maggie en Loyisa is op soek na werk. Maggie se vorige werkgewer het afgetree en nou wil soek Maggie na huisversorgwerk maandag tot vrydag in die Mamogalesberg Brits en Brits omgewing. En sy het ook verwysings. Sy praat Engels en verstaan Afrikaans. Daarby het Louisa matriek en 'n N6 diploma in finansiële bestuur en soek ook werk. En jy kan vir hulle kontak op Maggie se selfoonnommer 072-636-1137. 072-636-1137. Louis van der Walt woon in Meyerton in Gauteng, is 59 en soek werk as 'n kode 14 swaar voertuigbestuurder. Louis het 9 jaar ondervinding in tippertrok werk, maar kan ook werk op 'n playback en totliner link werk. Hoorie, ek wil vir jou sê, ek is baie goed nie, maar van hierdie werk bedrywe en dies meer is bo my vuurmak plek om so vinnig in Afrikaanse vertaal so verskoon, maar die Engels waarmee alles so gepeper word, ek lees maar die versoeke soos ek het ontvang. So Louis sê, hy het 9 jaar ondervinding in tippertrok werk en kan ook werk op playback en totliner link werk. Louis se nommer is 084-585-0191. 084-585-0191. James Clark woon tans in Oranjewil. Hy is 56. Hy is 'n gesiggestremde man, maar andersins baie aktief en gesond. Hy soek dringend werk na betrekking in die sekuriteitsbedryf waar hy nog 'n groot bydrae kan lewer, sê hy in konsultasie, dissiplinêre verhore, konflikhantering en nog vele ander vlakke van die bedryf. Hy het die nodige ondervinding en kwalifikasies. Hy is ook baie handig met sy hande. En as hy tou gewys gemaak word, sê hy, in die maak van goedere of die doen van dinge. James is loyaal, betroubaar en kan op gereken word en is bereid om te verhuis na enige plek in die land waar 'n permanente werksgeleentheid mag wees. Jy kan vir James in die hande kry 082-570-7992. Hanieke Botha, 62, 'n vrou en is het 15 jaar ondervinding in debiteure by 'n staalfabriek en 16 jaar ondervinding in ontvangs by 'n ouditeursfirma en 3 jaar as aankoper van skryfbehoeftes en skoonmaakmiddels. Sy het ook ondervinding in krediteure en salarisse vir omtrent 'n jaar en ook ondervinding in pastel 6 jaar en sisprou 4 jaar. Ook 7 jaar ondervinding in ontvangs by 'n motorhandelaar. Sy sal in die volgende omgewings werk: Springs, Benoni, Brakpan en Boksburg. Hannetjie se nommer is 083-289-2091. 083-289-2091. Sia Hopkirk soek werk en het baie ondervinding in mediese fonds bemagtigingsnommers, verwysings, afsprake, filing, petty cash payments, billing, best selling, dink ek, of dalk bestellings en stocktaking. Tik en vele meer, sy bly in Mums en Toti. Sy kan gekontak word per e-pos en dan natuurlik ook haar nommer 082-573-2955. 082-573-2955. Isabel Kutse is in Stilfontein, Klerksdorp. Sy spesialiseer in akademiese taalversorging van eksamenvraestelle, fakulteit modules en alle akademiese dokumente. Proeflees en redigering in die uitleg en opstel van dokumente, Afrikaans en Engels. Sy help onderwysers en lektore, sowel as studente met opdragte en voorbereiding. Sy kan vryskut werk doen en van die huis af werk of afstand werk doen. Haar werksure is enige tyd volgens sy skedule. Jy kan vir Isabel in die hande kry by 071-462-9308. Eben Otto is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Sy kwalifikasies is 'n N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook 10 jaar ondervinding in die vervaardigingssektor in fabrieke. Hy is 39, woon in Roodepoort en wil verhuis na Pretoria. Hy het sy eie vervoer. Eben se nommer 078-201-4672. Thomas Stols is 64 en is permanent in 'n rystoel. Hy is van Britstown in die Noord-Kaap. Hy kan homself help met badkamer en slaapgeriewe. Hy sê sy hande makkeer niks. Hy soek inslaapwerk en sal bly wees indien jy hom kan skakel 072-485-0495. Jy kan Thomas Stols in die hande kry by 072-485-0495. Dis 18 minute voor 12, jy is ingeskakel by intussen, dit is werksoek een keer by maand, waar ons jou aanbiedinge en of versoeke rechtstreeks op lig met die land deel. Ek is besig om e-pos versoeke uit te lees, as jy my nommer wil, althans my e-pos, Eloise@rsg.co.za, stuur vir my enige navraag, as jy nie vinnig genoeg kon skryf nie, ek beantwoord met liefde en graagte na die tyd. Shaidine Bartus werk al die afgelope 23 jaar in die informatie en communicatie technologie bedrijf en het rykdom in kennis opgedoen in eerste en tweede vlak ondersteuning, ondersteuningsbestuur, Q&A, ek dink dis dalk, ek is nie seker nie, maar dit sê QA, en verskaffersverhoudinge. Shaidine is onmiddellik beskikbaar vir enige beskikbare poste in die Roodepoort omgewing vir of hybride of volledige afstand werk. Hy sê moenie huiver om hom te kontak nie, sy nommer is 082-379-001. Oos, Shaidine, ek het daar jou nommer verkeerd gekopieer. Hou vas, ek gaan dit gewoon nou soek. Maar ek gaan nou Shaidine sy nommer deel. Letitia Horn woon in Alberton, weens gebeure buiten haar beheer, moes sy noodwendig haar vorige pos van amper 12 jaar verlaat einde Mei. Haar sig is intussen herstel en sy is tans op soek na 'n nuwe uitdaging. Sy het jare se ondervinding as 'n regssekretaresse wat die opstel en tik van kontrakte insluit, as ook die persoonlike assistent vir verskeie portefeuljebestuurders in die eiendomsbestuurswese. Enige werkgewer in die Alberton omgewing wat 'n loyale, hardwerkende en betroubare werknemer in diens wil neem, kan vir Letitia by hierdie nommer in die hande kry. 071-159-6348 071-159-6348 Ek is nou weer met jou, ek gaan soek net gou sy dienste behoorlike nommer.
0: In muziekbonbons op RSG van 9 juli is daar balletmuziek gebaseer op werke van Chopin, een deel het een van Beethoven's klaviersonates en een lied van Norbert Burgmuller. Muziekbonbons op RSG op 9 juli om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4 uur.
5: Nee, dit spuit my, Shaidine het sy nommer so foutief gestuur, ek wil mos sê, ek sal dit so verkeerd kopieer en plak nie, maar Shaidine, as jy nou vir my hier hoor, oplig met jy asseblief toch jou nommer korrek stuur, anders gaan niemand vir jou in die hande kan kry nie, hoor. Jy sing as kakel by RSG werksoek, daar is nog so rofweg 12-14 minute, wat ek kan wei hieraan om vir ons te help, om vir jou althans te help om werk te soek of werk aan te bied. Ek gaan nog 'n paar e-posse lees en kyk of ek daarby kan uitkom om moontlik die voorlyne oop te maak, so hou net vir jou vas, dat ek daarby kan uitkom. Linda van Wyk sê op die e-pos, Sy is dringend op soek na werk en hoop dat ons kan help. Sy is oop vir administratiewe werk, ontvangs, data vaslegging, stoor of pakhuiswerk, voorraadbeheer en ander algemene werksgeleenthede. Linda sê sy is hardwerkend, betroubaar, leervinnig en beskikbaar om dadelik te begin. Sy woon in Nigel en sal verkieslik werk in of naby Nigel, Heidelberg, Springs, Benoni, Boksburg, Kempton Park of omliggende gebiede oorweeg. As enige iemand die luister en dalk vir haar werk het, haar nommer is 074-803-1150. 074-807-1150. Gerrit Viljoen is op soek na werk vir hom en sy vrou in die Pretoria omgewing. Hy het ervaring in bestuur en sy vrou Daleen in finansiële, administratiewe en menslike hulpbronne. Gerrit se nommer is 082-636-1419 082-636-1419 en Daleen kan jy in die hande kry by 060-721-5996 060-721-5996. Chamonix Wendy Otto soek werk in kantoor as 'n tikker of 'n tikster althans in Pretoria. Sy het nie kwalifikasies nie, maar het 9 maande ondervinding en is ook baie goed met kinders. Chamonix se nommer is 060-960-1881. 060-960-1881. Michelle van Heerden, ek gaan haar e-pos in Engels lees, dit so dat deurgekom het. Remote sales, sales support, customer service or administrative positions. I have more than 8 years ondervinding in administrasie, kliëntekommunikasie, kwotasies en om fakture uit te reik, om opleiding te koördineer, om bemarking te ondersteun en ook om leads te genereer. Ek weet nie, het is die leidraad, die leads. Dan het sy, ek gaan dit maar in Engels klaar maak. I'm highly organized, detail-oriented and able to work independently while maintaining excellent customer service. I'm proficient in Microsoft Office, Adobe Illustrator, Meta, dis dan nou Facebook en Instagram, marketing and then general office administration. I'm eager to contribute to a dynamic team and available to start as soon as possible. Sy het ook as CV aangeheg, maar Michelle van Heerdens nummer is 068-426-0660. Gerald Lomberg, a site supervisor, optic fiber site build. Hy is in Johannesburg, maar is gewillig om te verhuis. Onmiddellik beskikbaar. Sy nommer is 078-050-4686. 078-050-4686. Dit is nou hier waar ek moet verskoning vra vir al die Engels. Ek kan nie so vinnig al die goed vertaal nie. Ek ken baie goed, maar van die bedrywe so klein bietjie bo my firma plek in Afrikaans. So as ek 'n e-pos in Engels kry, moet ek soms net seker maak ek lees dit korrek, so dan hou ek dit maar eerder in Engels sodat ek nie iets daar verkeerd vertaal nie. Annelies Smit is op soek na ekstra werk om haar inkomste aan te vul. Sy bestuur haar eie besigheid, Danay Skin and Beauty Clinic, maar is beskikbaar vir afstand werk of vir deeltydse administratiewe sekretaresse, ontvangs of kliëntediensposs. Sy het jare se ondervinding in administrasie, ontvangs kliëntediens, afspraakbestuur en die bestuur van haar eie besigheid. Sy is betroubaar, hardwerkend, leervinnig en gee altyd haar beste. Annelies se nommer is 072-409-7428. 072-409-7428. Jade Lee Verstaar is 21-jarige deeltydse regsstudent soek na 'n werk om 'n bietjie werksondervinding op te doen en op te bou, verkieslik in 'n werkplek soos 'n regsfirma of enige ander verwante maatskappy. Sy woon in Mamesbury en is tans doen tans haar derde jaar studies by Stadio Hoër Onderwys. Jade Lee se nommer is 082-444-4433. 082-444-4433. 0800 44 33. Gretchen de Bruin bied aan nuwe mamas hulp met pasgebore babas in jou eie huis tot die ouderdom van 6 weke. Sy help jou om baba in 'n rotine te kry. Sy kan help in die nag met die baba sodat mamma 'n bietjie rus kan kry. Sy is 'n geregistreerde verpleegkundige met 20 jaar ondervinding en haar dienste is slegs aan te bied in die Pretoria omgewing en hier kan jy slegs per WhatsApp vir haar op hierdie nommer in die hande kry. 082 901 8798. Gretchen se WhatsApp is 082 901 8798. Adelino Lorenko, ek gaan net hierna die lyne oopmaak, so skryf maar so lank die selfoonnommer, ag dan is die selfoonnommer, die ateljee nommer weer af, 086 000 2084. Ons laaste e-pos is Adelino Lorenko, 45 jaar oud van Bronkhorstspruit, is op soek na werk, is gekwalifiseerde safety officer, het 12 jaar ondervinding, enige dorp of plek, hy is bereid om te verhuis, kontak vir Adelino by 063 259 6835 063 259 6835. Net hierna is die lyne oop.
1: Mevrou Olifant en die Paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
2: Dit maak nie saak hoe groot jy is nie. Enige een kan ligvoets dans. Jy moet net weet hoe.
1: Verseker Carolus Padda haar.
3: Skuif gerus 8 Julie om 6:20 nader vir 'n opskit storie oor mevrou Olifant wat leer dans.
5: Jy is steeds ingeskakel by Intussen is die eerste Dinsdag van die maand.

0: 071.
1: Ja.
0: 273.
1: Ja.
0: 39.
1: Ja.
0: 65.
1: So 071-273-3965.
0: Correct, Eloise. En soos ek sê, hy sal enige iets kan doen in die Ekurhuleni, Alberton, Delaware, Jamison area.
1: Goed.
0: In die Oosrand.
1: Goed, William. Dankie. Sterkte vir Rian. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek. Hallo, kan jy asseblief tog jou radio vir ons afsit?
2: Goeiemôre. Ach, ek skakel namens my seun Johan de Vree. Ja. Hy is gekwalifiseerde auto-electrician. Hy het ervaring van motors tot grondverskuivings voertuie. En hy kan gekontak word by 083-409-2572. Baie dankie.
1: Hou gevast. Ek maak geseker 083-409-2572.
2: Dis korrek en hy is brakenvel omgeving.
1: Wonderlik, baie sterkte vir Johan, hoor ek hoop ek kry binnekort iets. Goeiemôre, jy's by RSG Werksoek? Goeiemôre. Hallo. Goeiemôre, jy's by RSG Werksoek? Hallo.
3: Hallo.
1: Hi. Ja.
3: Ek is op soek na
1: Kan jy dalk jou radio vir ons afsit asseblief?
3: Ja, die radio is af.
1: Oh, lieflik, okay, goed. Met wie praat ek?
3: Is Bux van Vieren, so, ek is op soek na plaaswerk in enige omgewing in die land. Ek is bereid om te verhuis.
1: Goed, Bux, wat is jou nommer?
3: 071.
1: Ja?
3: 4980.
1: Ja?
3: 95.
1: Ja? O, skies. Jy het hom reg, ek het nou so lelik neergeskryf. So 071-498-0095.
3: Yes, enige plaaswerk asseblief.
1: Bux, waar is jy tans, in geval iemand in jou omgeving dalk iets het?
3: Van een bij op park omgeving.
1: Nou, maar goed. Ek hoop jy kry binnenkort iets, hoor.
3: Okay, dankie.
1: Daar sê, as jy nog wil skakel, jy is baie welkom om het te doen. Die nummer in die atelier is 086-2084 en jy is hier by RSG Werksoek.
4: Elke woensdagochtend moet jy raai van wat voel praat ons dan nou vanmorgen. Jy ken hom, as jy nou rechtig denk, dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daar lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
5: Bondhoutkapper sê Muis Marie, Reenvoel sê Pieter, en is asof hy sy naam vir jou sê, hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmorgen. So as jy die raaiskoot ingestuurd het gesê hoep, hoep, dan het jy reg geraai.
6: Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees.
7: Op en wakker,
8: elke weeksochtend 7 tot 9 op RSG.
6: Anything called love.
9: Tydens Tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
10: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
9: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
11: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
12: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
1: Jy steeds hier by intussen, ons het werksoek en ek nog 'n paar oproepe. Goeiemôre RSG, werksoek?
13: Goeiemôre, ek is dringend op soek na werk as hy sal. My
1: ja?
13: Naam is Sandra, my nommer is 069.
1: Ja?
13: 807-4080.
1: Ja? 4080?
13: Ja.
1: So 069-807-4080.
13: Ja.
1: Sandra, waar is jy?
13: Ek is in Centurion in omgeving.
1: Ok, soos iemand die luister kan hulle vir jou skakel. Goed, dankie dat jy deurgekom het sterk. Ek hoop jy kry iets hoor. Dit is dan 'n ongelukkig waarvoor ons tyd het vandag. Baie dankie. Ek wil net weer eens sê, as jy vir enige navraag het, jy skakel... Nee, jy skakel my nie. Jy stuur vir my e-pos na eloise@rsg.co.za. Like my, ek wil die hele tyd my nommer vir jou gee. Nou, as jy eloise by... rsg.co.za. Ek groet jou nou hier namens die intussen span. Dit was werksoek vandag. Kan jy wag om jou navraag te kry en werksoeker en 'n werkgewer met mekaar te verbind nie. Spectrum is net hierna.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Elena van Vieren. Die Madlanga-kommissie het beweringe gehoor dat die geskorste adjunk misdaad-intelligensiehoof Feroz Khan, die EFF-leier Julius Malema, gebruik het om sy eie agenda in die parlement te dryf. Die getuienisleier, advokaat Matthew Chaskelson, het WhatsApp-boodskappe voorgelê wat parlementêre vrae bevat wat Malema aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Isaac Dientwe, moes vra. Chaskelson voer aan dat die vraag, wat na bewering deur Khan opgestel is, bedoel was om Dientwe te dwing om valsverklarings te maak wat Khan na bewering wou gebruik om te verseker dat Dientwe uit sy pos verwyder word. Die kommissie het intussen die getuienis van Woesie Moesie Kat Maklara, wat van poging tot moord aangekla word, tot 15 Julie uitgestel. Dit is omdat Maklara se verklaring nog nie gereed is nie. Hy het deur middel van 'n videoverbinding verskyn. Die kommissie het opdrag gegee dat Maklara se verklaring teen môre ingedien moet word. Die Vryheidsfront Plus het president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy nie lede van die eenheidsregering geraadpleeg het oor die aanstelling van Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk nie. Ayanda Dodlo vervang Nathi Mtoetwa wat verlede jaar in Parys dood is nadat hy blykbaar sy eie lewe geneem het. Die DA is ook ontevrede met Dodlo se aanstelling omdat hy by staatskaping betrek is. Die veroordeelde misdaadbaas Radovan Krejcir bring vandag in die Palm Ridge Landdroshof 'n aansoek waarin hy kapsie maak teen onredelike vertragings in sy sake, as ook oortredings van sy menseregte. Krejcir beweer dat hy nie toegang het tot onder meer gesondheidsdienste nie. Hy dien 35 jaar tronkstraf in die Gosimapuro gevangenis uit. Hy is in 2015 skuldig bevind aan onder meer poging tot moord, aanranding en ontvoering. Minstens 18 mense is beseer in 2 bomontploffings in die Syriese hoofstad Damascus, kort voor 'n vergadering tussen die land se president Ahmed al-Sharra en die Franse leier Emmanuel Macron. Die bomme het in 'n besige toeristegebied ontplof, naby 'n hotel waar Macron burgerlike groepe ontmoet het. 4 polisiebeamptes is onder die beseerdes. Macron is die eerste staatshoof van 'n Europese Unieland wat Sirië besoek sedert die staatsgreep in 2024. Dis die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In die program die minister van kommunikasie Solly Malatsi verdedig sy handeling met Starlink en Tony Leon se firma Resolve. 9 uit 11 Gautengse munisipaliteite se finansies lyk beroerd en pit toilette sal voortaan onmiddellik geïdentifiseer en vervang word.
3: What we've sought to do is to make sure that there isn't inappropriate sanitation facilities so that we can make sure that no child loses their life ever again to drowning in a pit toilet.
2: Welkom by Spectrum, die span is Hendrik Martin, Johan Pietersen en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in Gauteng. In Johannesburg staan 'n voertuig op die N12 weswaarts na die Kliprivier Rylaan afrit. En oor na die Weskaap, 'n botsing is aangemeld op die Platte Kloofweg en dis na die Frans Konradi Rylaan. Die regterbaan is gesluit, verwag vertragings. En dan ook in KwaZulu-Natal neem kennis van 'n botsing op die N3 Suid na die afrit vanaf Henry Pennington Weg. Motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Vir enige verkeersnuus, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kodewoord verkeer.
2: So die Madlanga kommissie van ondersoek sal vandag meer getuienis aanhoor teen die geskorste adjunk misdaad inligtingshoofgeneraal majoor Feroz Khan. Intussen het president Cyril Ramaphosa gekondig dat hy die aansoek om die kommissie se werk te verleng sal oorweeg. Ons wil by jou weet, dink jy die Madlanga kommissie moet aangaan met sy ondersoekwerk of moet daar iets anders gedoen word om die korrupsie uit te rooi met die inligting wat reeds beskikbaar is? Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076536696961 en gesels 'n bietjie saam.
5: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
6: In November het sy beoordelaars oortuig met haar alles in een ontbyt beskuit. En vanaf 1 Julie kan jy nou die 2025 Bakgat Wenner se wenbeskuit koop. Met 16 bestanddele en 'n wenkombinasie van gere sal Magda jou beste vriendin word. Plaas vandag nog jou bestelling. Soek vir Magda Beskuit op Facebook en volg die instruksies. Magda, jou beste vriendin.
2: Nou 6 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die Midlanga Kommissie van Ondersoek het vandag nog getuienis aangehoor oor die geskorste adjunk misdaad inligtingshoof generaal-majoor Fenos Kaan. Ons praat nou met ons verslaggewer by die kommissie, Sibagle Motta. Good afternoon, Sibagle.
7: Good afternoon and thank you so much for having me.
2: What happened this morning?
7: Oh, a lot has really happened this morning already, where we also saw, you know, a brief appearance of attempted murder accused of Vusuzikiat Matlala before the commission. And he appeared at the commission via video link. And what was said is that his testimony will be postponed until next week, Wednesday, where he is meant to submit his statement by tomorrow. So that was put on hold. And we understand that now Vusuzikiat Matlala will make his way to the commission next week, Wednesday. But I think what has been really interesting with the Matlanga commission is just the links between suspended crime intelligence head Feroz Khan, a businessman Mohammed Mo Said, and EFF leader Julius Malema. And what we are seeing is that, you know, there seem to be some form of working relationship between the three, where Julius Malema seemingly would offer some political protection to General Feroz Khan regarding issues that he may had either in parliament or disciplinary issues, where also, you know, Malema will also ask favors from Feroz Khan in that regard, regarding information that was in the South African Police Services database. So what we have been exposed is that definitely there seemingly is a relationship between Feroz Khan, Mohammed Mo Said, as well as EFF leader Julius Malema.
2: Will Julius Malema now have to appear before this Midlanga Commission?
7: I mean, we do not know yet, but what we do know is that he has filed an affidavit regarding some of the allegations that have been leveled against him. I mean, one of the allegations is that he was part of this plan to sort of, you know, put the former intelligence general into a corner by asking certain parliamentary questions on behalf of Feroz Khan, so that when this intelligence official lies, then Khan could actually use that to sort of orchestrate his removal. So what we have in his affidavit is him denying those allegations. But there's also other allegations where we are seeing that it's seemingly Feroz Khan extracted very sensitive police information from the SAFTIS database regarding VPS and somebody that was seemingly investigating the matter and handed them over to Julius Malema. He has also denied those allegations. But more seemingly, there's yet another tender that, you know, within WhatsApp chat messages where Mohammed Mo Said, a businessman, sent to Feroz Khan saying that tender detail was received from Juju, and he thinks that Juju may want them to apply for this particular tender. And obviously in his affidavit, Julius Malema may actually denied those allegations. So we'll see as time goes on if Malema will be called to the Matlanga Commission. But I think as experience at the Matlanga Commission has shown is that he may have to make an appearance before them.
2: And tell me, that all this information come from Feroz Khan's WhatsApps?
7: Yes, it's definitely, you know, in Feroz Khan's WhatsApp messages. And this is part of the evidence that was gathered by advocates Matthew Sharkleson in an open session. But as things currently stand, you know, the media as well as the public have somehow been locked out of the closed session. As you know, yesterday, advocate Matthew Sharkleson had made an application before the Matlanga Commission asking that some of the WhatsApp chats that exist on Feroz Khan's phone may have to go into a closed session, so that they don't compromise any investigations and not reveal any of the informers that may be tied to these cases.
2: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Sibagle Mota. Die parlement het die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, tot volgende maandag tyd gegee om verduidelikings te gee oor beweerde vergaderings met Tony Leon se openbare betrekkingsfirma Resolve Communications en Starlink. Die eis volg op bewering dat Leon sy nabyheid aan DA leiers gebruik het om aanvoorwerk by die regering vir private kliënte te doen. Action SA het ook 'n klag by die openbare beskermer oor die saak ingedien. Malatsi ontken egter dat hy Starlink met Leon of John Steenhuisen bespreek het.
8: No one in the leadership of my organization or in the party has ever spoken to me about dealing with a specific company. They hasn't done that. And even when you listen to the conversation that the media relies on this, you have established very carefully that John Steenhuisen said that conversation took place between him and Starlink. I wasn't in that conversation. I wasn't in that meeting. And credit to John, because the very first time that I found out about what he was referring to in that interview was in watching that podcast, because it would have been influence if after that engagement he had, he then came and spoke to me. But he trusted that I've been given a responsibility where I must independently make my decisions in line with, you know, the guidelines of the law, and that's what I've done.
9: Malatsi het aandele kovalente beleggingsprogramme as alternatief vir tradisionele swart ekonomiese bemagtigingsskemas geïmplementeer, maar is daarna daarvan beskuldig dat hy dit ten behoeve van Starlink probeer omseil het. Maar Malatsi sê die vergadering met Starlink was nadat hy reeds met die aandele kovalente beleggingsprogramme begin het.
8: It happened after the fact, right? But it's important to start at the very beginning. When the Government of National Unity started putting together the medium-term development policy framework, which is the aspirational document for what this administration seeks to achieve, the full recognition of equity equivalent investment programs in the ICT sector was already a submission that we had made as the department. And as I say also in my letter, Oliver, which I shared with you, we indicate that the work into my ministry's submission into the work of the MTDP process started in earnest in July, way before I even met with Starlink, which happened in September.
9: En dit was die minister van kommunikasie, Solly Malatsi.
2: En daardie verslag deur Jody Hendricks.
10: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees online. Standaardtariewe geld.
2: So bykans 14 minute oor 12. Gauteng se ALR vir finansies Nkuleko Dunga het dringende ingrypingsmaatreëls aangekondig wat daarop gemik is om sukkelende munisipaliteite in die provinsie te help. Hy sê hy is bekommerd oor die stand van finansies in die provinsie se munisipaliteite, met slegs 2 van die provinsie se 11 munisipaliteite wat skoon audits in die 2024-25 finansiële jaar behaal het. Om hieroor te praat, sê die voorsitter van die staande komitee oor openbare rekeninge, John Moody van Action SA, by ons aan. Good afternoon, John.
11: Goeiemiddag, en aan die luisteraars ook goeiemiddag.
2: So 11 munisipaliteite in Gauteng en net 2 het skoon audits gekry. Dunga sê dringende ingrypingsmaatreëls is nou nodig, soos 'n vinniger oplossing van wesentlike onredelikhede met korter tydsraamwerke tussen die identifisering van onredelikhede en die aftoening van die gevolge, insluitend persoonlike aanspreeklikheid van munisipale bestuurders waar nalatigheid of roekelose besteding tot verliese gelei het. Jou reaksie daarop?
11: Man, dit is tyd dat daar streng opgetree word teenoor hierdie munisipaliteite. En meestal ook so met hulle munisipale bestuurders. 'N mens kan sien dat die misbruik van geld, ook die baie swak boekhou van geld, ook die gevolg daarvan is dat ons hierdie swak dienste van ons munisipaliteite af kry as burgers. En gesamentlik, dit is die gebroke infrastruktuur wat nie in stand gehou is nie. En ons sien nou na 32 jaar se neglect as sulks, kan mense sien dat ons dat hierdie infrastruktuur nou besig is om te verkrummel. En as ons as die regering nie onmiddellik optree nie, sal ons binne die volgende jaar, 2 jaar, sal alles heeltemal te pletter wees. En dan sal ons van oor af moet begin. So daar moet nou 'n standpunt geneem word waar daar definitief meer aandag gegee word aan die bestuur van geld in ons munisipaliteite. En dit gaan nie net oor die bestuur van geld nie, maar dit gaan ook oor hoe daai geld bestuur word. Nou, dat's die rede waarom ek dit so stel. Onthou, ons kan skoon ouders kry, maar dit lei nie daartoe dat daar beter 'n verbetering in die dienslewering gesamentlik met dit gaan doen. En dit is iets wat ek as voorsitter van Skopa en my komitee aanhoudend daarop aandring, dat ons nie net moet kyk na die boekhou van rekening en dis meer nie, maar hoe baat het eintlik die burger daar buite in die sin dat die dienste verbeter.
2: Nou Dinka sê dat met sommige munisipaliteite hulle is op die rand van 'n ineenstorting. Hoe erg is die situasie op grondvlak in munisipaliteite?
11: Dit is baie erg. Johannesburg is die ergste van hulle almal. Tshwane het nou so bietjie gestabiliseer, as ook Ekurhuleni wat nou bietjie gestabiliseer is, maar dit is nog nie in 'n goeie toestand, maar Johannesburg is besig om mekaar in duie te sort. En dit kom van die misbruik van geld, en dit gaan ook oor die feit dat daar geen konsekwensies is, nagevolge is. En dit is waarom daar klem gelê moet word op munisipale bestuurders, as ook hoofde van hierdie verskillende departemente en entiteite. As ons nie stap neem teenoor hierdie mense wat verantwoordelik is vir die bestuur van daardie munisipaliteite en entiteite, as ook departemente nie, dan sal ons definitief sien dat goed net sal vererger. Maar as daar opgetree is, moet word en sal word, dan sal ons definitief sien dat ons eerstens kan stabiliseer en daarna sal ons weer van vooraf begin groei en goed te verbeter. As Skopa in die provinsie het ons nie eintlik seggenskap oor die munisipale rekeninge en dis meer as ook die munisipale Skopa soos ons sê impacts nie. Maar ons is al vir die afgelope 2 jaar besig om saam met hulle te werk om hulle te oorsig te verbeter. Want baie keer kan is die persoon wat in die komitee is nie beskik en hulle weet nie eintlik wat moet hulle doen nie. En dit is waar die ambtenare is nou so weet met hulle doekies draai en dis meer. Maar Wesrand byvoorbeeld is 'n baie goeie voorbeeld van die intrede van Skopa provinsie waar ons gesamentlik met daai mense gewerk het en dis sien ons die verbetering daar.
2: Baie dankie, en dit was die voorsteur van die staande komitee oor openbare rekeninge, John Moody van Action SA. Nou, die Vryheidsfront Plus het president Cyril Ramaphosa gekritiseer omdat hy nie lede van die eenheidsregering geraadpleeg het oor die aanstelling van Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk nie. Ayanda Dlondlo vervang Natim Tetwa wat verlede jaar in Parys dood is nadat hy glo sy eie lewe geneem het. Die DA is ook ontevrede met Dlondlo se aanstelling omdat sy by staatskaping betrek is. Ons praat met die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneil Mulder. Goeiemôre Corneil.
12: Goeiemôre en dankie vir die geleentheid.
2: Is dit nie die president se besluit alleen wie hy aanstel as ministers en ambassadeurs nie?
12: Heeltemal reg, tegnies is dit inderdaad so. Die grondwet gee aan die president sekere bevoegdhede en hulle word uitgespel in die grondwet in artikel 84.2. En daar word hulle gelys in 84.2i sê hy die reg om ambassadeurs aan te stel. Nou, onder normale omstandighede waar 'n party 'n meerderheid het en op sy eie regeer en hy verkies 'n president wat sy persoon is, kan hy dit sekerlik doen. Maar dit is nie die geval in Suid-Afrika nie. Op die oomblik sit ons met 'n regering van nasionale eenheid. Die ANC het nie 'n meerderheid op sy eie nie. Maar wanneer ons maar sien, dan gebruik hy sy eie posisie om maar eenvoudig aan te gaan wat ons buitelandse verhoudinge betref, asof die ANC nog alleen in beheer is. En dan moet jy gaan kyk, Frankryk is 'n belangrike land, hy is een van die G7, hy is 'n kernmoondheid, hy is 'n handelsvernoot, belangrik vir Suid-Afrika. En waar daar so vakature is, natuurlik het die president die reg om aan te stel, maar dit sou net verstandig wees en wys en normaal wees, dat hy konsulteer met die ander partye wat saam met die regering vorm. Dit is nie 'n ANC-regering alleen nie.
2: Jy het self dit nou beantwoord, maar waar laat dit die RNE in beleidskwessies as die president nie met die RNE-leiers praat nie?
12: Dit is 'n geweldige probleem en ek dink dit is onder andere hoekom ek dink die regering van nasionale eenheid is soos 'n voertuig met twee papwiele op die oomblik. Hy kan aansienlik beter doen. Hy kan regtig 'n groot verskil maak positief vir Suid-Afrika wat nie noodwendig die geval is nie, juist as gevolg daarvan. Ons het verlede jaar druk geplaas op die ANC se leier wat toevallig ook die president van Suid-Afrika is en hom gesê, luister, die regering van nasionale eenheid se leiers moet meer gereeld met mekaar vergader en saam strategie beplan en die politieke rigting bepaal wat dan deur die uitvoerende gesag uitgevoer word. Dit kan nie anders omwees nie. Hy het ingestem en daar was 'n vergadering van die leiers van die regering van nasionale eenheid se partye, die 10 partye, en dit het plaasgevind hier in November verlede jaar by die Wieg van die Mensdom in Gauteng. En aan die einde van daardie bijeenkomst van 2 dae, wat 'n goeie bijeenkomst was, is ook 'n verklaring uitgereik om te sê, dit moet gereeld wees. Daar is besluit dat ons maandeliks sou vergader, om dan die situasie te bestuur en vorentoe te vat. Nou ja, die ironie is, ons trek nou in juli, dit is amper meer as 8 maande later, en ons het nog nooit weer vergader nie. So dit is regtig totaal onaanvaarbaar, dit kan toch nou nie so werk nie. En dan as jy in gedagte hou, dat die regering, die nasionale regering in terme van die ANC se komponent daarvan, het dood eenvoudig vir homself opgeëis Suid-Afrika se buitelandse verhoudinge en bestuur dit asof hulle alleen daaroor besluit of alleen in beheer is daarvan en dit gaan natuurlik ook na die aanstelling. Hierdie is weer 'n aanstelling vanuit die ANC se geleedere.
2: Goed, en hoe beïnvloed dit die werksaamhede van die RNE as hulle nie vergader nie? Ek bedoel, as jy Oktober laas vergader het, president het gesê, hulle sal elke maand vergader, hoekom dink jy doen hy dit?
12: Ek dink dat hy steur hom nie regtig aan die regering van nasionale eenheid nie. Dit is deel van die probleem dat ek dink die regering van nasionale eenheid is disfunksioneel. Wat behoort te gebeur is dat dit moet 'n sterk by mekaar kom benadering wees van mense wat saam die goeders hanteer en op 'n gemeenskaplike platform na vore werk. En dit is tans wat nie die geval is nie. So wat jy nou sien is dat elke party amper doen sy eie ding binne die groter konteks en party is suksesvol daarmee en party is minder suksesvol daarmee en dit is regtig tot nadeel van die groter werklikheid en dan moet jy ook 'n gedagte hou. Daar is eintlik, vergeet nou die plaaslike regeringsverkiesing van November hierdie jaar, van die nasionale termyn van 5 jaar wat ons gehad het, 2024 se verkiesing, is daar nou maar presies 2 jaar verby, daar lê 3 jaar voor, wat die regering van nasionale eenheid of suksesvol effektief kan werk, of kan voortgaan soos 'n voertuig met 2 papwiele.
2: Gaan julle met die president praat hieroor?
12: Beslis, nee, ons het nie 'n keuse nie, ons het van tevore uitgereik en het ons die gesprek gehad wat in verlede jaar plaasgevind het, maar dit kan toch nooit aanvaarbaar wees dat ons nie met mekaar op hierdie vlak gesprekke voer nie. En nog meer so nou, onthou nou, dinge het ook 'n klein bietjie verander. Die ander party wat 'n beduidende rol speel in die regering van nasionale eenheid is die Demokratiese Alliansie en met die leierskapverandering wat daar plaasgevind het, is ook hulle leier nou buite die uitvoerende gesag. So dit help nie om te sê ons praat met mekaar in die uitvoerende gesag nie. Die DA se leiers staan ook nou buite die uitvoerende gesag, soos die Vryheidsfront Plus aanvanklik besluit het. So ons sal werklik moet daarop druk plaas en ek dink ons sal dit hopelik kan beter kry.
2: Baie dankie, dit was die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder. En vir sy indrukke praat ons nou ook met die politieke ontleder, skrywer en journalist Jan-Jan Joubert. Goeiemiddag Jan-Jan.
13: Goeiemiddag Susan, goeiemiddag aan elke luisteraar.
2: Wat is jou eerste indrukke van die presidentse aanstelling van Ayanda Adlodlo?
13: Nee, ek dink dis in die hak so. Jong, waar kan jy nou 'n eerbare mens in die ANC? Daar is paar, maar herder hulle is min. Ayanda Adlodlo is waarschijnlijk minder oneerbaar as die gemiddelde ANC aanstelling. As soks met die lat so laag, moet ons seker sê dat in uiteindelike oorweging kon het erger gewees het. Sy was die, ek het nou nie hele gesprek gehoor nie, maar sy was minister van die spioene op een stadium gewees en sy het minder droog gemaak as van die ander. En die, net om terug te kom by waar ons eintlik moet kom, wat die gesprek is wat jy en Dr. Mulder gehad het, is eintlik 'n strukturele eenie, 'n persoonlike eenie. Die ambassadeur word aangestel deur die president, nie deur die RNE nie, en hy is dus heeltemal binne sy reg om dit te doen. Daar is eintlik 'n debat oor te voer nie.
2: Die Vryheidsfront Plus voel dat alhoewel dat die president se reg is en sy werk is om aan te stel wie hy wil, dit nou goed sal werk en wees as hy wel die leiers van die RNE raadpleeg hieroor.
13: Die Vryheidsfront is in daai geval doodgewoon verkeerd. Dit nog nooit so gewerk dat daar daai tipe raadpleging is nie. Dis nie hoe daai aanstellings werk nie. En as die Vryheidsfront leier voel dat hy meer gereeld met die president wil vergader, Wel, dit is binne sy mag om vir die president te versoek om homself dan in die kabinet te sit en vir Dr. Groenewald uit te haal. Dit is wat nou in die DA met 'n mate van drama gebeur het. Maar hierdie goeters is eintlik baie vas, jy weet, so dan sien hy die president minstens een keer elke twee weke. Maar dit is so dat terwyl daar 10 partye in die regering van nasionale eenheid is, is dit ook so dat partye, soos die Vryheidsfront Plus, het 6 setels, en partye, soos die ANC, 240 setels. So dit is nie gelyk of iets nie. Die ander ding is, en saakmakende partye wiskundig vir die RNE, soos die DA. As hulle nou dreig om te onttrek, wel dan val die regering. As die Vryheidsfront sal onttrek, val die regering nie. So, die Vryheidsfront het 'n besluit geneem om deel te neem aan die regering van nasionale eenheid. En ek dink, dit is welkom so, want Dr. Groenewald se rol, ek dink, is wel bekend. Ek dink nie, daar is enige twyfel by enige iemand van enige politieke oortuiging dat Dr. Groenewald besig is om 'n reuse sukses te maak van 'n baie moeilike portefeulje nie. Maar dit is nie vir die klein partye om vir die groot partye te sê wat om te doen nie. Uiteindelik is die regering van nasionale eenheid is 'n noodsaaklikheid vir diegene wat daaraan deelneem, gegee die opsies. As die regering van nasionale eenheid in sy huidige vorm sou wegval, en die regering van nasionale eenheid is maar 'n naam, dis eintlik 'n koalisieregering. As die koalisieregering sou wegval, dan gaan daar 'n ander koalisie gevorm word, en die waarskynlikheid is dat dit die met die EFF en of die NK-party sou wees, want hulle is die ander opsie. Die partye wat die onverantwoordelikheid het, gegee die kiesersbasis van die partye tans in die regering van nasionale eenheid, om sy kiesers deur een of ander tantrum uit te verkoop aan die EFF en MK, met die gevolglike absolute katastrofe wat sal volg. En ek, jy ken vir my, ek sien 'n dramatiese persoon in hierdie situasies nie, maar dit sal nie goed vir die land wees nie. Wel, daai mense moet dit maar tussen hulle gewete en hulle, ek weet nie, hulle oppergesag uitsorteer. So, dis 'n klomp lawaai wat hier aan die gang is. Daar's reëls, dit moet gevolg word. Wat die kleiner partye betref, dit sluit die DA in, moet hulle sê, wel, dit help nie om te sê, daar's 'n kar met papwiele en jy's die kar nie. So, en jy kan nie die wiele versien nie. Dan moet jy besluit of jy is nog die kar of jy's nie. En dan moet jy realisties wees in die stellings wat jy maak rondom hoe aanstellings byvoorbeeld gemaak word. En daar's nêrens in die reëls 'n ding wat sê daar moet enige vorm van raadpleging wees oor aanstellings van byvoorbeeld ambassadeurs nie.
2: Baie dankie, en dit was politieke ontleder, skrywer en joernalis Jan Huber. Die ALP, Nazli Sharif, sê sy het aan die direkteur-generaal en presidentsie en sekretaris van die kabinet Vandile Baleni geskryf en eis 'n leefstyl-audit van die nuut aangestelde minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Pule. Die DA het Pule se aanstelling skerp gekritiseer. Sy is voorheen as minister van kommunikasie uit die kabinet afgedank nadat sy haar skuldig gemaak het aan etiese oortredings. Volgens die DA behoort 'n politikus wat aan ernstige etiese oortredings skuldig bevind is, nie met een van die regering se belangrikste portefeuilles toevertrou te word nie.
4: Die DA sê 'n leefstyl-audit sal groter duidelikheid bied oor Pule se finansies en bates. Sharif voeg by haar party sal aanhou druk vir aanspreeklikheid totdat daar behoorlik rekenskap gegee is.
14: Having a track record of unethical conduct, misleading parliament, maladministration, criminal investigations and unlawful financial benefits, South Africans deserve full transparency from the moment she takes office. A lifestyle audit will establish a clear baseline of her assets, finances and lifestyle to ensure proper accountability throughout her tenure.
4: 'N politieke ontleder, professor Ntsikelelo Breakfast, sê Pule se aanstelling weerspreek dit waarvoor die ANC sê hy staan.
15: And that goes against what the ANC purports to be standing for in terms of a renewal, taking a stand against corruption, ethical leadership and so on. This is a person that former President Zuma had to let go of because of the public outcry due to her unethical conduct. So I think it creates then a scope for an examination of this matter in terms of how this decision was arrived at. But I think this decision is going to catch up with the ANC, given the fact that elections are just around the corner.
4: Sharif sê die DA sal sy teenkanting teen Pule se aanstelling voortsit totdat sy uit die pos verwyder word.
14: The Department of Social Development serves the country's most vulnerable people, and taxpayers deserve confidence that public resources will be protected. The DA outright rejects President Ramaphosa's appointment of Dina Pule and will continue fighting for accountability every step of the way.
4: Die ANC sê hy staan by Pule se aanstelling. Sekretaris-generaal Fikile Mbalula het verlede week op 'n media-konferensie gesê, die ANC glo dat mense kan verander. Hy het bygevoeg dat Pule weer die vertroue van haar kollegas geniet en is toevertrou met senior verantwoordelikhede in die ANC Vroueliga. Sy is ook weer terug in die parlement. Ek is Elsabet Richard May vir SAK nuus.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weeksmiddag tussen 12 en 1.
2: Laat in die program ons praat oor splinterpartye, waar kom hulle vandaan en wat hoop hulle om te bereik. En die Pikkewynkolonie by Balders in die Tafelberg Nasionale Park in die Wes-Kaap is besig om tekens van herstel te toon. Bly ingeskakel.
1: Er is geen verkeer.
4: Goeiemiddag, ek is Elsabet Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng in Johannesburg is padwerke aangemeld op die R21 suidwaarts by die oprit na die N12 oos. In die Wes-Kaap, 'n voertuig staan op die N1 na die oprit vanaf Plattekloofweg. Die linkerskouer is gesluit. Ook in KwaZulu-Natal staan 'n voertuig op die N3 suid na die oprit na die Ashburton wisselaar. Die linkerbaan is gesluit en motoriste word gevra om versigtig daar te ry. Vir enige verkeersnuus stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS. Gebruik die kode woord verkeer.
2: Goed, ons vra vir jou, wat dink jy van die Mdlanga kommissie? Moet hy aangaan? Moet hy stop? Wat is jou mening daaroor? Luisteraar wat sê nee, wat hy doen goeie werk. The commission is doing an excellent job of investigations. They must carry on with the good work, as Eileen wat so laat weet. Kobus, oud landros wat sê die Mdlanga kommissie is hoofsaaklik net 'n talkshop. Hou op tyd en geld mors daarop en begin met daadwerklike arrestasies en vervolgings op grond van die Zondo-kommissie se bevindings, soos hulle in Engels sê, stop kicking the can down the street. Dankie vir daardie boodskappe, Kobus. Jy kan steeds saamgesels 45889. Onthou SMS se kos R1.50. En tyd vir sportnuus vir die jongste oor wat by die tennis op Wimbledon aangaan. Hier's vir loods goeiemôre Phil.
16: Ja, goeiemôre Suzan. Opgewonde dag vandag by Wimbledon, want dit is kwart eind wat begin. Die eerste paar kwart eindwedstryde wat vandag sal plaasvind. Die eerste daarvan begin om 2:00 vanmiddag met die verdedigende kampioen en nommer 1 Jannik Sinner wat sal speel teen Jan-Lennard Struff, die Duitser met die groot afslaande. Hoort 'n interessante kragmeng te wees. Struff is een van die veterane van tennis. Dis reeds sy 47ste Grand Slam toernooi waarin hy deelneem. Hy speel al 13 jaar lank en hy staan in baie baie goeie vorm. So Jannik Sinner gaan moet mooi kyk in die wedstryd teen Struff. Dan het daarna sal dit Felix Auger-Aliassime die derde keer teen Novak Djokovic, ook 'n baie interessante kragmeting. Djokovic wat tans baie goeie vorm toon en hy is op soek na sy 15de half-eind Grand Slam wedstryd, waar Felix Auger-Aliassime in 2022 vir twee keer teen Djokovic gespeel het. Dis enigste twee keer wat die twee te mekaar te staan gekom het en daar het beide een gewen, so dis relatief gelyk op tussen die twee manne wat oorwinnings betref. Wat die vroue betref, is dit die kwart eind, Amerikaanse kwart eind, wat eers sal plaasvind. Jessica Pegula die vierde keer het teen die sewende keer Coco Gauff. Pegula wat al in die kwart eind gespeel het, maar Coco Gauff vir die eerste keer by Wimbledon in die kwart eind te sien, so dit behoort 'n baie interessante kragmeting te wees. En dan later is dit Naomi Osaka wat vir Aryna Sabalenka uitgeknikker het, die 14de keer Osaka, Japaneese speler wat te staan gaan kom teen die 10de keer Carolina Mugova, wat ook tans in baie goeie vorm is. So dit beloof 'n baie interessante dag op Wimbledon te wees. Ek is verloots vir RSG Sport.
2: Bly by sportnuus, Johnny Koen na die Tour de France fietstoer dop.
17: Hartlik goeiemôre. Gister was dit die derde skoffer van jaar se Tour de France tussen Granollers in Spanje waar die wedren Saterdag begin het en Les-Ang die eerste bestemming in Frankryk van jaar 195 km en in die hartjie van die Pyreneë in die eerste van die groot bergskofte van jaar. Na die 4000 klimmeter was dit Tadej Pogacar volstrek te gunsteling om hierdie jaar die toer te wen, wie na 5de sege in die wedren soek, wie met Jonas Vingegaard afgereken het om die skof te wen, Richard Carapaz in die derde posisie in daardie rit. Pogacar en Vingegaard nou presies dieselfde tyd na 3 van die skofte, maar aangesien Pogacar 2 skofte gewen het teen Vingegaard se 1, draai vandag die geel trui in skof 4. Alex Baudin van Frankrijk is die boobas van die Berge na uitstekende skof gister en Isaac Del Torre die beste jong ruier in die wit trui in vandagse vierde skof. 881 km skof 4 tussen Carcassonne en Foix, ideaal vir 'n lang wegbreekgroep. Johnny Koen vir RSG Sport.
18: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback draad het nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: So by kans 12:36, die DA in Tshwane doen regstappe teen die metro se adjunk burgemeester en burgemeesterskomitee lid vir finansies Eugene Modise. Die party in Gauteng het vanoggend die aankondiging by 'n mediakonferensie gemaak en ons praat met die DA se leier in die Tshwane metro, Silje Brink. Goeiemôre Silje.
19: Goeiemôre Susan.
2: So hoekom doen julle hierdie regstappe teen Modise?
19: Modise is skuldig aan 'n materiële verbreeking van die gedragskode vir raadslede en dat toe hy verkies is hy nie sy belang verklaar het in 'n maatskappy wat 'n kontrak met die Tshwane munisipaliteit het vir die verskaffing van sekuriteitsdienste nie. Hy het ook daarna versuim om sy belang in hierdie maatskappy van die hand te sit. Die reël sê dat jy nie 'n raadslid van 'n munisipaliteit kan wees veral nie in Modise se invloedryke posisie op die burgemeesterskomitee en dan nog voordeel trek uit 'n kontrak met die munisipaliteit nie. Ons probleem is dat ten spyte van die skuldigbevinding het die raad 'n baie ligte vonnis opgelê. Daar is besluit om net 'n boete van 2 maande se besoldiging op te lê, dis omtrent R200 000. Dis baie meer as wat die meeste mense verdien. Maar intussen hou Modise se maatskappy aan om ten minste R3 miljoen 'n maand uit die munisipaliteit te maak op 'n wederregtelike wyse. Toe die boete opgelê is, het die speaker die raad op 'n dwaalspoor gelei. Hy het gesê die raad is net bevoeg om 'n boete of 'n waarskuwing op te lê. Inderwaarheid kon die raad aan die LER vir plaaslike bestuur in Gauteng aanbeveel het dat Modise uit sy pos verwyder word. Ons glo dis wat moes gebeur. En daarom neem ons hierdie besluit op hersiening in die Hooggeregshof en ons dring daarop aan dat daar dan 'n behoorlike straf opgelê word teen Modise.
2: Wat se tipe straf het julle in gedagte?
19: Ons glo hy moet verwyder word. Natuurlik wil ek nie die hofproses of die debat in die stadsraad vooruitloop nie, maar ek glo dat in hierdie geval waar 'n senior politikus sy 'n belange in 'n maatskappy wat voordeel trek uit die munisipaliteit, waar hy dit nie verklaar het nie, waar hy in 'n posisie van konflik van belange was, is baie ernstig, is materieel, is nie iets soos jy vergeet om 'n vorm in te vul of om iets in te handig nie. Dit is 'n aktiewe daad wat hy gepleeg het. En Susan, laat ek net noem, toe die DA-geleide koalisie in beheer was van Tshwane, het ons 'n hersiening gedoen van die stad se sekuriteitsmodel. Ons wou wegbeweeg van hierdie duur, oneffektiewe gestasioneerde wagte. Ons wou eerder gebruik maak van tegnologie sowel as mobiele gewapende reaksie. En Modise, toe hulle in bewind gekom is, was in 'n posisie om daai besluit terug te trek en hy daai posisie van hom misbruik en ek dink daar moet ernstige gevolge daarvoor wees.
2: As die hof nou nie in julle guns beslis nie, wat is julle volgende stap?
19: Kyk, as die hof nie in ons guns beslis nie, moet ons dit seker aanvaar. Ons sal oorweeg of ons dit jy weet dan op appel neem, maar ek wil nie dit vooraf gaan nie. Daar is ook 'n strafregtelike klag teen Modise wat ons gelê het. Ons hou aan om by die polisie op te volg oor die vordering met daardie ondersoek. Maar die punt vir ons is die volgende. As 'n amptenaar soos Modise 'n betreklike klein boete kan betaal om aan te hou voordeel trek uit 'n onregmatige reëling met die munisipaliteit, dan gaan ander politici in ander stede en munisipaliteite presies dieselfde doen. En ek dink nie dit kan ons enigsins aanvaar nie. Dis nie net 'n saak vir Tshwane nie, dis 'n saak vir ander munisipaliteite ook.
2: Baie dankie, dit was die DA-leier en Tshwane Metro sal hier brink. Nou soos jy reeds vroeër in die nuus gehoor het, het die polisie gesê die ondersoek na die moord op die adjunk nasionale kommissaris vir misdaadopsporing Sindile Mafazi is uiters sensitief nadat nuwe inligting na vore gekom het. Die polisiewoordvoerder Athlenda Mati sê toetse is op sy oorskot gedoen en daar's bevind dat hy vergiftig is. Mafazi se dood is aanvanklik aan COVID-19 verwante komplikasies toegeskryf. Mafazi se naam is voor die Medlanga kommissie genoem tydens getuienis oor die beslaglegging op 'n groot dwelmfonds ter waarde van 286 miljoen rand. En ons praat met docent in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. Goeiemôre Kobus.
20: Goeiemôre Susan, dankie vir die geleentheid.
2: Wie was Mfazi?
20: 'N man, kom ek begin, ek stap net 'n oomblik terug. Die gisteraand laat het die polisie twee lasbriewe uitgevoer op twee woonhuise in Centurion, vermoedelik op die huise van polisiebeamptes, en ek vermoed daar's ook 'n lasbriewe uitgevoer op 'n paar sakepersele. Maar en dit is nou alles te doen met die afsterwe van generaal Mfazi in 2021. En op daardie stadium was hy die adjunkkommissaris, soos jy tereg genoem het, van misdaadopsporing, of soos ons dit ken, die speerdiens. Maar hy het eintlik 'n dubbele rol gehad. Hy was die hoof van die speerdiens, maar ook 'n misdaadintelligensie. En oorspronklik is daar vermoed dat hy aan oorsake van COVID-19 oorlede is, maar weens die familie wat van die begin af vermoed het dat hy dalk 'n slagoffer van 'n sluipmoordaanval was. Wel, die polisie het voete gesleep om dit tot op hierdie stadium te bring, wat hulle gisteraand toe nou bekend gemaak het dat die nadoodse ondersoekdossier nou formeel oorgeskakel word na moorddossier.
2: Weet ons wat veroorsaak het dat sy oorskot weer opgegrawe is om sy oorsaak van dood weer te bevestig?
20: Soos ek nou weer gesê het, Susan, die familie het groot druk op die polisie geplaas vir die afgelope 5 jaar. Dit is nie 'n nuwe gedagte wat ontstaan het nie. Hulle het van die begin af vermoed hy is vermoor. En die rede daarvoor was dat hy hoofkantoor ondersoeke gedoen het by polisie hoofkantoor, onder andere vir die aankoop van PPE toerusting gedurende COVID. Tot die bedrag van 1.6 biljoen rand. So daar was 'n redelike groot korrupsie aan die gang en vermoedelik het dit te doen met sy sluipmoord.
2: Ja. Is daar moontlikheid dat sy moord verbind kan word met getuienis wat dan nou met die of by die Medlanga kommissie van ondersoek uitkom?
20: Wel, ek het soos ek reeds tevore genoem het, ek as ek nou moet spekuleer, dan lyk dit vir my asof daar dalk 'n verband kan wees nie net met die Medlanga kommissie nie, maar vermoedelik ook met die skuldigpleit van Kat Matlala oor verlede week, wat 'n staatsgetuie geword het. So ek het 'n sterk vermoede dat daar dalk 'n dieper liggende verband lê en dat daar nog arrestasies gemaak gaan word, hoofvlak arrestasies binne die polisie, as gevolg van die feit dat die polisie nou oortuig is dat dit 'n moord was.
2: Baie dankie, dit was 'n docent in polisiepraktyk aan die Noordwes Universiteit, Kobus Steenkamp. In Durban, KwaZulu-Natal, waar buitelanders die eThekwini munisipaliteit en regering vir tydelike verblyf, beskerming en humanitêre hulp vra terwyl 'n langtermyn oplossing gevind word, wag hulle steeds om gerepatrieer te word. Ons praat nou met ons verslaggewer daar, Ginit Kugle Malinga. Good afternoon, Ginit Kugle.
21: Good afternoon and good afternoon to the listeners.
2: How would you describe the situation on the ground in Durban at the moment?
21: The situation is quite calm following the demonstrations we saw happening last week. We visited some of the refugee asylum seekers and migrants camps across the city. We started our day off at the old Durban drive-in. This is where most of the Malawian nationals have been gathering, and only one bus managed to come and collect the last batch of people, hopefully, that will need to be transported to Messina before being repatriated back to Malawi. We spoke to one of their community leaders who yesterday confirmed that he's still trying to find more buses for the group, hopefully being the last group that he would need to organize transport for. Then we moved to the Durban Refugee Center, where the refugees and asylum seekers are still camped outside of the Home Affairs offices.
2: And tell me, have you noticed some of the people setting up camps there, or where are they being housed?
21: Most of the groups are both the Malawi nationals and those camped outside of the Home Affairs offices are camping outside and sleeping outside of these street pavements, spending countless nights on the streets, because they have been chased away in the various communities where they come from. Some of them have been allegedly threatened, amid the tensions that are ongoing in the province, in the country, really.
2: Baie dankie. Dit was die SAIK se verslaggewer in Durban, Kinekugle Malinga. Die munisipale verkiesing in November beloof om 'n waterskeidingsoomblik vir plaaslike regerings in Suid-Afrika te wees. Byna elke week hoor ons van 'n nuwe party wat gestig word om aan die verkiesing deel te neem. Baie van hulle is splinterpartye of faksies van gevestigde partye wat besluit om weg te breek en die verkiesing onder 'n nuwe naam aan te pak. Om meer oor die konsep en impak van 'n splinterpartye te praat ons nou met professor Piet Kroukamp, politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit se Besigheidsskool. Goeiemôre Piet.
0: Maar Suzan.
2: Sê dat die ontstaan van ons demokrasie het ons verskeie nuwe of wat sommige noem splinterpartye gehad wat ontstaan het uit die ANC, byvoorbeeld die IDM, COPE, EFF en die MKP gekry. Verduidelik vir ons die konsep van 'n splinterparty en hoekom hulle ontstaan.
0: Ek dink mens moet ons eie gedagtes vir bietjie terugvat 'n paar jaar, dekades 2-3 gelede. Dit is altyd gesê, wat is die waarskynlikheid dat die ANC gaan opbreek? En wat is toegedink het gaan gebeur, die verhouding tussen die SAKP en Kusatu en die ANC op een of ander wyse gaan hulle vervreem word van mekaar en wegbreek, en dit is hoe die ANC gaan versplinter. Niemand van ons, toe COPE die eerste party was wat weggebreek het van die ANC, niemand kon dit werklik voorsien nie. Daai interne revolusie wat gelei het daartoe dat Thabo Mbeki verwyder is en dat daar 'n tipe van 'n regimeverandering binne die ANC was, het 'n diep kloof veroorsaak wat amper mens kon gesê het uiteindelik is twee mededingende idees oor wat Suid-Afrika verteenwoordig, en dit het die eerste groot, dink ek, noem maar versplintering binne die ANC veroorsaak. Nou, vir elkeen van hierdie partye wat met het later weggebreek het van die ANC, is daar bepaalde redes. Die EFF het te doen met die disciplinêre verhoor wat uiteindelik in terme waarvan Julius Malema verwyder is, en dieselfde geld vir die MK party. Dit is word verbind aan Jacob Zuma, maar meer waarskynlik was daar ander faktore wat onderliggend dan was. So daar's goeie motiverings vir hoekom dit versplinter, maar ek dink jy kan sê dat enige bevrydingsbeweging wat op een of ander stadium onder druk kom by die stembus, sal op die middelpunt vlietende kragte binne daai party sal mettertyd manifesteer. Nou, dieselfde binne die DA gekry. Daar is partye wat weggebreek het, Action South Africa. En sê dat die Patriotic Alliance is nie 'n party wat weggebreek het van die DA nie, maar dit is 'n party wat direk meeding met die DA vir 'n bepaalde steunbasis. So, ek dink daar's 'n ander dinamika teenwoordig, maar die feit bestaan is, dit is soos wat partye in mededingende verkiesings beland, en dat druk op die party kom, dis verskille wat binne idees wat binne die partye sal daar hierdie tipe van versplintering ontstaan, ja.
2: Ons is, hoe kan die splinterpartye in die komende verkiesing vaar? Hoeveel mag kan hulle kry?
0: Want die vraag is altyd, onthou dat op hierdie stadium is daar die waarskynlikheid dat ons wetgewing oorweeg wat kleiner partye kan elimineer as deel van koalisievennote. So dit sal natuurlik die versigtiging om 'n party te begin sal dit so bietjie aanspreek op een of ander manier, sodat dit nie so pertinent is nie. Maar die vraag is hoe gaan hierdie partye vaar? Solank as wat daar, ek dink die probleem wat ons nou het is dat daar's 'n gebrek aan konsensus wat reg deur Suid-Afrikaanse politiek loop. En daar's 8 miljoen mense wat kan stem wat nie stem nie. Ek dink solank as wat daar bestaan, solank as wat daar 'n mark is, sal daar 'n strewe wees om politieke partye te stig.
2: En wat van die drie party alliansie? Ek sien Helwe het besluit om die SAKP in die komende verkiesing te ondersteun. Nog 'n terugslag vir die ANC?
0: Dit maak sin, hè? Dit maak sin. Die werkers, net onthou, werkers is gebaseer op die beginsel van, noem dit maar 'n vorm van sosialisme. Die arbeids, al die werkerspartye in Suid-Afrika het 'n geskiedenis, nie noodwendig kommunisme nie, maar 'n vorm van sosialisme. En Ek dink dit het altyd sin gemaak. Die ANC is nie meer 'n sosialistiese party nie. Ten spyte van wat mense dink, dis 'n party wat probeer om een of ander manier om mag te bekom, maar die magsvergryp, die drif en die drang om mag, om alles te beheer. En sosialisme is nie dieselfde nie. Ons het 'n vrye markekonomie in Suid-Afrika. Dit maak dit vir my sin dat werkers een of ander tyd hulle self sal distansieer van daai konsep, daai model. So wanneer die ANC en hulle is baie kwesbaar, die ANC is ongelooflik kwesbaar, dan kry jy hierdie tipe van versplintering en dat werkersvakbonde na links van die politieke spektrum sal beweeg ideologies. Dis 'n gegewe omtrent.
2: Baie dankie en dit was professor Piet Kankamp, politieke ontleder verbonde aan die Noordwes Universiteit. Vandag se sake nuus word aangebied deur Chris Weemer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Goeiemiddag Chris.
3: Goeiemiddag Suzan, ons sien vandag maar net van ekonomiese nuus, maar net ons buitelandse reserves het teruggesak in Junie maand na 74.15 miljard dollar toe van 76.58 miljard die vorige maand. En dit is maar as gevolg van die goudprys wat 'n bietjie teruggesak het. Dan die groot nuus vandag in die wêreld is maar in Korea gewees. Nou, Korea word gedomineer deur twee groot tegnologiemaatskappye, Samsung en SK Hynix. Nou, Samsung vanoggend met resultate uitgekom. Hulle verdienste was 19-voudig hoër, maar die wins, ag die omset net 129% hoër. En die mark het nou nie te veel daarvan gehou nie en die mark daar het 'n paar keer gestop. Op 'n stadium was die mark 8% laer. Samsung se prys verloor 7%, SK Hynix so 6%. Nou, op ons mark vandag Bitterman nuus, daar is maar 'n bietjie maatskappy direkteure wat aandele koop van die maatskappy wat aandele terugkoop. En so nie eintlik nuus nie, die algehele indeks nou so 0,4% laer, top 40 0,3% laer, die finansiële indeks verloor so 0,6% en die miners wat swaar kry vandag 1,4% laer en dan die swaargewig Nywerheids aandele wat ons Nywerheids indeks so met 0,8% hoër laat verhandel. Nou van die swaargewig maatskappye Naspers vandag derde dag in 'n ry op, hy's vandag 4% hoër R844.20, Prosus 3,5% hoër en dan Richemont 2,2% hoër en Anheuser-Busch 1,6% laer. Dan by die verloders by die Navrys aandele MTN 2,7% laer, Tiger Brands 2,2% laer. Dan by die miners sien ons maar dis die platinum miners wat swaar kry vandag. Valterra Platinum net hier by die 3% laer, Northern Platinum 2,5% en dan sien ons Sibanye 2,02% laer, BHP Group 2,2% laer en Anglo American 2,2%.

0: weer vandag so 1% sterker op $72.92 per vat. Dis al vir my kant vandag, baie dankie.
1: En dit was Chris Weemeyer, portefeuljebestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos. Die Pikkewynkolonie by Bilders in die Tafelberg Nasionale Park in die Weskaap is besig om tekens van herstel te toon. Die jongste sensus wat gedoen is onder die Bril Pikkewyn of algemeen bekend as die Afrika Pikkewyn toon 'n toename in hulle getalle. Ons praat met die streeksekoloog vir Sandparke, Marna Herbst-Cheney. Goeiemiddag Marna.
2: Goeiemiddag Susan en goeiemiddag vir jou luisteraars.
1: Wanneer is hierdie sensus gedoen?
2: En Susan, die pikkewyne word regtig die hele jaar lank gemonitor, maar hierdie spesifieke sensus wat ons nou gedoen het was in Junie gewees. In Junie is die beste tyd want dis wanneer hulle broeiseisoen is.
1: En wat was die uitslaa wat betref vir die kolonie?
2: So verlede jaar was daar 698 broeipare en hierdie jaar het ons 790 broeipare getel. So dis 92 broeipare meer as die vorige jaar.
1: En wat dink jy het bygedra tot die toename?
2: So ek dink 'n mens moet verstaan dat daar's baie faktore wat die getalle kan beïnvloed. So een keer so meer dat jy een jaar meer tel beteken nie hulle is uit die rooi uit nie. Jy weet, dit is nog steeds hulle is nog steeds krities bedreigde spesies. Maar een van die redes is ek dink daar's 'n verskriklike klomp mense wat baie passievol is oor die pikkewyne en wat almal saamwerk. Daar's 'n bestuursplan vir die pikkewyne geskryf en Sandparke is deel daarvan. So ook die munisipaliteit van Kaapstad, Sandkop en die samewerking tussen die mense en hoe hulle die navorsing organiseer rondom die pikkewyne. Dit is baie, baie beter. Hulle praat baie meer met mekaar. So ons data is besig om al meer akkuraat te raak.
1: En is daar uit die sensus inligting beskikbaar wat julle kan gebruik om die kolonie se groei aan te moedig?
2: Ja, nee, definitief. Ek bedoel, met die sensus, en weet, daar is baie ander data wat jy ook, dis nie net getalle nie, dis baie ander data wat jy ook insamel. Weet, so spesifiek die pikkewyne se dieet, word gemonitor, ons weet hulle eet sardientjies en ansjovis en daai getalle is heeltemal besig om af te neem, so hulle is regtig besig om, daar is nie meer kos vir hulle nie. Ander dinge wat jy mis sien is hulle so, weet, navors, is die gevare van predatoor op die land, en dan hoe jy kan saamstaan om hulle te beskerm van predatoore soos jou rooi katte, meer muishonde, jy weet, as 'n heining wat ons kan opsit, camera traps wat uit is, wat die pikkewyne dopgehou word. Die ander ding wat jy kan sien is partykeer kykens wat swak is en eiers wat alleen lê en daar is nie meer volwassenes wat kom nie. Daai kykens en eiers kan verwyder word en hulle kan uitgebroei word in 'n rehabilitasiesentrum en so kan daai wat in die natuur sou doodgegaan het, hulle kan dan nou weer terugkom vrygelaat word. Ja, soetpikkewyne sien jy ook raak en dan kan jy hulle ook verwyder. So daar's baie wat 'n mens kan doen as jy die heeltyd dophou.
1: Baie dankie en dit was die streeksekoloog vir Sandparke, Marna Herbst-Cheney. Goed, dan waarnemende hoof van die spesiale ondersoek eenheid, Lennard Legotta, Legotto, sê die gesondheidssektor verloor jaarliks geraamde R30 miljard weens bedrog, vermorsing en misbruik. Legotto was 'n spreker by die 25ste jaarlikse konferensie van die Raad op Gesondheidsfinansiers in Kaapstad. Celine Merrington doen verslag.
3: Legotto sê bedrog, vermorsing en misbruik is 'n toenemend groeiende uitdaging in die gesondheidssektor. Dit kom voor in die vorm van fiktiewe mediese fondseise wat ingedien word, prysvasstelling en verkrygingsonreëlmatighede onder andere. Legotto sê daar word beraam dat R30 miljard elke jaar in die gesondheidssektor verlore gaan.
4: We say it is increasingly becoming a challenge, particularly in the provision of the private health care. And the cost of fraud, waste and abuse, the health sector expert says that up to 15% of healthcare claims may be tainted with fraud, waste and abuse. They further estimate that the healthcare sector in South Africa has lost close to 30 billion to fraud, waste and abuse.
3: Hy sê met 6 aktiewe ondersoeke aan die gang, onder andere na massiewe bedrog en korrupsie by die Tembisa Hospitaal, sal die regering veranderinge moet implementeer om dit te voorkom.
4: And some of the problem, I think, they really talk to government, they

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. Die konstitusionele hof bevestig dat sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig is. 3 sterf en 14 beseer in 'n botsing tussen Heidelberg en Swellendam. En bomontploffings ruk die Syriese hoofstad kort voor die land se president en sy Franse eweknie vergader. Die konstitusionele hof het in 'n eenparige beslissing 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig verklaar het. Regter Steve Majid het in sy uitspraak gesê, asielsoekers kan nie van hulle regte ontneem en vlugtelingstatus geweier word as hulle nie die nodige dokumentasie kon voorlê of versuim het om by owerhede aan te meld binne die vensterperiode van 5 dae nie. Majid het ook herbevestig dat elke asielaansoek op sy eie meriete beoordeel moet word. 3 mense is dood en 14 beseer in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n ligte voertuig op die N2 tussen Heidelberg en Swellendam in die Wes-Kaap. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidnout, sê nooddienste is steeds op die toneel om mediese bystand te verskaf. Die N2 is gesluit vir verkeer en motoriste word aangeraai om die Slangrivier afrit na Heidelberg te gebruik. Die Madlanga kommissie het beweringe gehoor dat die geskorste adjunk misdaad intelligensiehoof Feroz Khan, die EFF-leier Julius Malema gebruik het om sy eie agenda in die parlement te dryf. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp-boodskappe voorgelê wat parlementêre vrae bevat wat Malema aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie Isaac Tintwe moes vra. Die kommissie het gehoor dat die vrae wat na bewering deur Khan opgestel is, deurgestuur is na sy bondgenoot Mohammed Mou Sayed voordat dit na Malema aangestuur is. Chaskelson het aan die kommissie gesê die vraag was bedoel om Dintwe te dwing om vals verklaringe te maak wat Kana bewering wou gebruik om te verseker dat Dintwe uit sy pos verwyder word. Action SA die inligtingsreguleerder genader vir toegang tot Palapala dokumente nadat hulle aanvanklike versoek aan die valke vir inligting verwerp is. Die party sê die dokumente is deurslaggewend in die saak en kan president Cyril Ramaphosa by myn eet betrek. Action SA se nasionale woordvoerder Michael Beaumont sê, die party vra ook die finansiële rekords van Emanuela David, die beweerde baasbrein, agter die Palapala diefstal. Dit volg op bewysstukke wat die NVG aan die hof voorgelê het, wat op finansiële transaksies van meer as 15 miljoen rand dui. Dit is beduidend meer as die 8,7 miljoen rand wat na bewering gesteel is. Intussen het die Vryheidsfront Plus president Ramaphosa gekritiseer omdat hy nie lede van die eenheidsregering geraadpleeg het oor die aanstelling van Suid-Afrika se ambassadeur in Frankryk nie. Ayanda Tlotlo vervang Natiem Tetwa, wat verlede jaar in Parys dood is, nadat hy blykbaar sy eie lewe geneem het. Die DA is ook ontevrede met Tlotlo se aanstelling, omdat hy by staatskaping betrek is. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Corne Mulder, sê, hoewel die president die mag het om ambassadeurs aan te stel, kon hy ten minste met die partijleiers in die eenheidsregering beraadslag het, omdat daar nie net meer een party in die regering is nie. Gereelde kragonderbrekings in Nelson Mandela Bay bedreig die voortbestaan van sakeondernemings in die gebied. Toerusting wat gereeld breek en diensonderbrekings het reeds tot betogings in verskeie gemeenskappe gelei. Inwoners van New Brighton, Kwasakele, Zwide en dele van Kariga sê die onbetroubare kragtoevoer is frustrerend en bedreig hulle lewensbestaan. 'N woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Begrafnispraktisynsvereniging sê die kragonderbrekings verhoog begrafnisondernemings se operasionele uitgawes omdat hulle daarlank van kragopwekkers gebruik moet maak by lykshuise. Minstens 18 mense is beseer in 2 bomontploffings in die Syriese hoofstad Damascus, kort voor 'n ontmoeting tussen die land se president, Ahmed al-Shara, en die Franse leier Emmanuel Macron. Die bomme het in 'n besige toeristegebied ontplof, naby 'n hotel waar Macron burgerlike groepe ontmoet het. Die ontploffings is gehoor kort na sy vertrek na die presidensiële paleis. 4 polisiebeamptes is onder die beseerdes. Macron is die eerste staatshoof van 'n Europese Unie land wat Syrië besoek, sedert die staatsgreep in 2024 waar tydens Shara die bewind van Bashar al-Assad omver gewerp het. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die konstitusionele hof het 'n eenparige beslissing, 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig verklaar het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Beurek en Elena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
1: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Goeiemôre aan jou. So, hoe hanteer jy verwerping? Ons gaan daaroor praat vandag. Iemand vir jou sê, nee, jy kan nie. Of ek wil jou nie hê nie. Daai tipe van ding, hoe het jy dit dalk in die verlede hanteer? Dit is waaroor ons gesels onder baie meer in 360 vandag. Propvol program wat vir jou voorlê. Ons gaan natuurlik ook kuier ergens oor see. Bly by ons daarvoor. Dis 25 minute oor 2 vandag. Eers Maroon 5 met Sugar.

0: Dis die klanke van Maroon 5. So, ek het gehoor van 'n studie. En ek dink dis fascinerend want dit sê vir jou baie van hoe ons reageer wanneer iemand vir ons sê nee, ek wil jou nie hê nie, nee, jy kry nie waarvoor jy vra nie. Hoe hanteer jy verwerping? Is daar dalk tye in jou lewe in die geskiedenis waar jy verwerp is en jy negatief gereageer het? So ek gaan gou vinnig net eerlik wees van die begin af en hierdie is nie 'n ding oor mans nie, maar ek het die video gesien na aanleiding van 'n persoon wat gesê het hoekom daar so baie jy weet aanvalle op vroue is en daai tipe van goed. In die oomblik wanneer 'n vrou 'n man wil verlaat wat haar mishandel, is eintlik die onveiligste tyd vir haar. So dit is die gevaarlikste tyd is wanneer sy waai. Okay? Maar dit is nie waaroor die gesprek vandag gaan nie, dis net die konteks daagter. Wat gebeur in die liggaam en met 'n persoon wanneer iemand sê ek wil jou nie hê nie, jy kry nie die werk nie, dis baie virus dit natuurlik. Ons almal daar verwerping ervaar. Jy weet, veral op 'n romantiese vlak, iemand voel nie dieselfde as jy nie of iemand voel nie meer dieselfde as jy nie. Wat is die reaksie wat jy daar ervaar? Net baie interessant, hulle het toe gegaan en 'n klomp mense deel van 'n studie gemaak. Hulle noem dit nou sosiale verwerping. En dit sal 'n area in jou brein, 'n area in jou brein, die mense is dan nou verwerp en hulle het dit gemeet in jou brein en so aan. So die dorsale anterior, dis 'n verskriklike naam, ek dink 'n singulêre korteks, daardie area en die anterior insula, draak wakker, wil ek eintlik sê, belig. Dis ek maar nou die woord wat hulle gebruik. En dis presies dieselfde streke wat oplig wanneer jou brein fisiese pyn verwerk. En daarom maak emosionele verwerping letterlik seer. As jy dit nie geweet het nie. So jou brein reageer asof jy fisiese pyn ervaar. Maar ek wil vir jou vra, want kom ons kyk of ons verwerping beter kan hanteer in die lewe. Miskien het dit regtig 'n geweldige effek al op jou gehad in die verlede of jy was aan die ander kant waar jy iemand verwerp het en moes kyk hoe hulle teenoor jou reageer. Indien jy bereid is om oor hierdie moeilike onderwerp saam te praat, stuur af my WhatsApp. Jy kan maar anoniem bly. As jy liever nie jou stem wil gebruik, jy stuur maar 'n SMS. Probeer asseblief so ver moontlik kort hou. Ons kan nie WhatsApp boodskappe van meer as 'n minuut en 'n half uitsaai nie. Andersins kan 'n mens ook net een of twee mense se opinies en ervarings met jou deel. So praat met my, hoe hanteer jy verwerping en hoe dink jy moet mense dit hanteer? Dit is seker maar 'n geval van tel tot 10, ek weet nie. Dis diep moeilike sake, maar kom ons hoor wat jy te sê het op hierdie, dis Dinsdag, né? Dis waar ons trek. Vandag 7 Julie. Net hierna natuurlik ook Ignatius aan die woord en ons gaan ook vandag fokus op Engu. Dis 'n sorgverlatersprogram vir wanneer jong mense die kinderhuis verlaat. En ek wil net gou sê ek was al daar by so 'n seremonie. En is een van die moeilikste dinge wat ek nog ooit gesien het en moes ervaar om te aanskou dan nou liewer, want jy weet, dit was 'n kinderhuis hier in die Kaap en ek is nog gevra om 'n paar woorde te gaan spreek en so en ek is daar en die kind word nou in die wêreld ingestuur met 'n tipe van trousseau, daar's 'n kus vol dinge wat gepak word, 'n pot en 'n pan en 'n dowei of hoe dit ook al sê. En dan dink jy, hier gaan hierdie kind nou, want die persoon is nie meer 'n kind nie. Hulle moet nou die groot wêreld ingaan. So hoe maak 'n mens om vir hulle so ver moontlik voor te berei vir die wêreld waarin hulle stap? En hopelik ondersteuning het. Ons het afstof vandag, ons gaan na 1978, Martina Navratilova, wat haar eerste Wimbledon-eindstryd teen Chris Evert wen, so wees daarvoor ingeskakel, dan, hulle is natuurlik nou deesdae goeie pelle, ja, daar was dan 'n stryd met hulle gewees al die jare. Gepraat van stryd vol loods is met Wimbledon aan die woord na 2, en dan praat ons in ergens oor see, oor Roemenië. Ons gaan na Babina Petrescu. Die eerste een moet ek nou weer gaan opsoek om seker te maak ek spreek hom reg uit. Petrescu 2 in Roemenië met Casper Kreer.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Woensdag 8 Julie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy 'n meer eksotiese musieksmaak het, is hierdie musiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen. Moet dit nie misloop nie.

0: Lekker klanke daai, dankie. Dis Musiek Sonder Grense, volgende Ignatius aan die woord vandag. En ons is op Fox 5DC. Wie is dit? Wat 'n webblad?
1: Is dit Amerika waar dit is?
2: Jy moet diep gaan soek vir vreemde goed.
0: Dis 'n vreemde web, nog nooit van gehoor nie. So ja, nee, 'n dubbele slag sê jy.
2: Maar Lies, jy weet, dit my al meer as een keer oorgekom dat ek gedink het, my riding is weg. Dis daarom nog net een keer gesteel. Aan die ander kant, het ek al verskeie kere met bysleutel 'n ander kar of bakkie oopgesluit, ingeklim en gedink, die handrem sit op 'n verkeerde plek of die sitplekke lyk anders as wat ek gewoond is of iets dergeliks. En so besef, dis iemand anders se riding. Dit kom nou daarvan, as jy net nog 'n witte het. Jalen Goddard, daar in Amerika se kar is gesteel. Terugslag 1. As dit gebeur, gaan mens pos polisie toe om jou saak te stel en 'n saak te maak. Nou is Jalen in jail. Terugslag 2. Toe hy vir die polisie sê waar sy kar gesteel is, is dit oor kan die pad van waar daardie tyd 'n gebreek is. Nou die polisie, die lang arm van die gereg, weet van die snykant van die reg, maar die eerste snywerk het al by die winkel plaasgevind. Jy breek mos nou nie daardie venster en kry die sty nie. Toe Jalen voor die polisie staan met sy bloed op sy bril, vra hulle tog, hoe lyk jou hande? Die bloed op die bril, hande, hemp, is dieselfde as die op die glas op die inbraaktoneel. Na bewering, beweer Jalen, van dit weet hy niks, hoewel die videomateriaal by die winkel wys wat hy daar wegdra. Die kar is nog soek, maar die polisie soek nie daar iemand anders om aan te kla vir inbraak, diefstal en beskadiging van eiendom nie.
0: Stuur af my e-pos as jy die storie wil lees, dis brink@rsg.co.za.

0: Pieter Koen met Vergeet om te onthou. Ons praat oor verwerping vandag. En ek dink 'n mens moet bewus wees van jouself, jou emosies. Hulle praat in Engels mos van wees in touch, daai tipe van ding. Om te weet dat jy hulp nodig het wanneer jy daai hele verwerping ervaar, soos die volgende WhatsApp wat deurgekom het. Iemand sê, jare gelede is ek verwerp, ek was 7 maande swanger en het reeds 'n kindjie van 2 jaar gehad. Nou, hoe hanteer jy dit, sê die WhatsApp? Familie en vriende, bystand, verwelkom, hulle was goud werd. Bou so ver moontlik die sekuriteit wat jou werk bied. Terwille van jou kinders se geluk en ouerbeeld, moet jy asseblief steeds gesonde bande met die ander party behou, behalwe in extreme gevalle. Troos jou met die wete dat God steeds in beheer is en dalk ander groter planne met jou lewe gehad het. My en die twee kinders se lewe is oorvloediglik geseend, sedertdien, en die ander party se lewe ook. Baie dankie daarvoor. Ons praat oor verwerping en is jy bewus genoeg van jou eie emosies om te weet jy moet op 'n sekere manier optree of nie optree wanneer jy verwerp word nie. Ons weet, soos ek gesê het, in baie gevalle kan mense verskriklik erg reageer. So kom ons hoor bietjie, wat doen jy? Indien jy verwerping ervaar, weer eens baie welkom om anoniem te bly. En op hy noots, help my 'n bietjie daar met die verwerping rejection 45889. Dis R50 per SMS.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdwyn het uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: In musiekband boons op RSG van 9 Julie is daar balletmusiek gebaseer op werke van Chopin, 'n deel uit een van Beethoven se klaviersonates en 'n lied van Norbert Burkmüller. Musiekband boons op RSG op 9 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagoggend om 4:00.
0: Volgende Moya en Iona met You Lied To. Ons gaan nou gesels oor daardie kinderhuisverlating en hoe die jong mense gereed gemaak word vir die groot menslewe.

0: Kids Culture Club, natuurlijk, op RSG met Kamer Chameleon voor dit You Lie To, Moya en Iona hier in 360, waar ons gesels oor hoe jy reageer op verwerping, raad wat jy vir ander mense het oor hoe om te reageer op verwerping. Iemand sê, ek wil graag anoniem bly, my verwerping kom van voorgeboorte. Ek is 'n aangenome kind en weet nie aldag hoe om verwerping te hanteer nie. En die persoon is al 69, nou, en jy sukkel, hulle sê, nog steeds my hele lewe lang daarmee en dink soms, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan my voorstel dat dit daardie effek moet hê. Baie sterkte daarmee. Ek dink mense moet maar baie keer ook met iemand gaan gesels.
1: Goeiemôre. Ek bly anoniem. Ek wil net sê, ek kom ook deur so 'n lewe. Maar ek het al geleer om te draai en niks te sê nie. En maar net mooi te praat en dis nie maklik nie. En soos ek sê, ek het al baie seer gekry hierdeur. Maar ek glo en vertrou die Here maak altyd 'n weg vir almal wat daardeur gaan. Dis mooi bly en ek glo julle verstaan wat ek bedoel sê, wat ek bedoel.
0: Baie dankie daarvoor. Inderdaad, verwerping vir my sê SMS voel of daar deel van my hart uitgeruk word en ek trek dit baie aan. Ek is baie fyngevoelig en sal weke top oor hoekom familie of persoon so teenoor my optree. So ja, nee, dit is 'n moeilike ding om te verwerk en soos ek nou gesê het, indien jy nie vroeër gehoor het nie, wanneer 'n persoon verwerp word, is dit vir die brein asof jy fisiese pyn ervaar, asof jy iemand jou fisies seermaak. Iemand sê, ek is 'n ou man, 75. Is jonk, man, wel gedaan. My kinders, 3 dogters, my kleinkinders het my heeltemal verwerp. Ek verlang na hulle, dit maak seer. As dit nie vir Abba vader was nie, hy sny bietjie af. Ongelukkig kry ek nou nie die res van daai SMS nie. Maar ja, baie dink aan jou, hoor, baie sterkte daarso. Moeilike dinge, sê vir ons hoe jy dink 'n mens dit moet hanteer. Verwerping, dit is waar ons gesels na aanleiding van daai navorsing oor die brein.
2: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die back and closure situasie in die Wes-Kaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermalvoere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Ons gesels oor daardie hele program wat in plek gestel word om 'n jong persoon te help om 'n kinderhuis te verlaat. Engo sorgverlatersprogram is waaroor ons praat en dis van die jong mense die kinderhuis verlaat. Alda Forrie is die direkteur bemarking en fondswerwing van Engo Vrystaat. Dis ENGO, so te loops indien jy nie geweet het hoe dit gespel word nie. 32 jeugsorgsentrums waar meer as 800 kinders op 'n jaarlikse basis versorg word. En aldas soos ek vroeër genoem het, ek was al by so 'n geleentheid waar die kinders wat nou 18 is, die wêreld moet ingaan, hulle word gegroet en dan word daar nou sekere fisiese items vir hulle saamgestuur, maar dis 'n maar verskriklike moeilike ding, jy weet, vir 'n kind om nou hulle huis te verlaat en jy kan nie weer teruggaan nie. Jy gaan nie naweke terug en gaan bly daaroor nie. Jy word letterlik die wêreld alleen ingestuur. Ek weet daar's baie ondersteuning hopelik ook vir van hierdie kinders, maar dis 'n moeilike ding sekerlik vir die kinders om te ervaar.
3: Ja, Marlies, vreeslik dankie vir die geleentheid om 'n bietjie hieroor te gesels. Soos jy reeds genoem het, het ons 32 kinderhuise reg oor die Vrystaat. En dit is een van die goed wat vir ons 'n groot uitdaging is. Daar gaan elke jaar, wanneer die kinders die ouderdom van 18 bereik of hulle bereik hulle skolastiese piek, dan moet hulle ongelukkig die jeugsorgsentrum of die kinderhuis verlaat, soos dit in die volksmond bekend is. Nou, al die kinders in 'n kinderhuis, vir die luisteraars wat nie weet nie, al die kinders in 'n jeugsorgsentrum reg oor die land, is daar as gevolg van 'n kinderhof wat hulle uit hulle omstandighede verwyder het. So baie kinders het nie eintlik 'n keuse nie. Hulle is daar omdat vir hulle die veiligste opsie is. So wanneer hulle 18 word en hulle moet uitgaan, dan gaan hulle baie keer terug na hulle omstandighede toe en dit bly vir ons 'n hartsroeping om hierdie kinders te toe te rus. dat hulle gereed is om die groot menswêreld in te gaan. Ek dink as jy dink aan jou eie kinders, ek dink daar's baie mense wat luister wat dalk hulle eie kinders is. Nou as jou kind 16 of 18 jaar oud is en hy moet nou regmaak om klaar te maak met skool. Wat is al die goed wat met in plek kom? Voordat hy regtig kan reg wees om uit te gaan. So ja, dis vir ons 'n baie besondere program wat al meer as 20 jaar binne die Engo groep in die Vrystaat uitgerol word.
0: Ons kan nou nie die volledige program bespreek nie, daar is soveel uitdagings daar, maar kyk ons ja. Idee gee van waar jy begin, op watter stadium sê jy nou goed, is dit in die jaar, goed, is het begin van die jaar, jy weer is jou laaste jaar, hoe berei jy eerstens die kind vir wat voorlê, voordat ons nou praat oor die fisiese sake en geld en al die type van dinge en verblyf en so?
3: Ja, maar Lies, ek dink die groot ding is as ons kinders hier in graad 11 kom, wat eintlik die jaar is, of die jaar voordat hulle skool verlaat, dan skop ongewoonlik af met 'n sorgverlaters kamp, wat afskop in September maand, en dan begin ons maar met 'n proses waar ons hoofsaaklik fokus op vaardigheidsontwikkeling, emosionele groei, en om seker te maak dat die goedjies in plek is vir wanneer hulle die volgende jare dan die huis moet verlaat. So dan het ons in September 'n kamp, en dan in maart maand is daar 'n opvolgkamp. En daai kamp fokus ons weer baie op werkservaring, om vir hulle 'n bietjie blootstelling te gee in terme van om by besighede te gaan werk vir 'n week. Ons fokus op emosionele intelligensie, die bietjie die ontwikkeling van 'n passie en 'n doelwit en 'n droom vir die toekoms. Ek dink baie keer is hierdie kinders in 'n omgewing waar hulle eintlik net oorleef. So ons probeer hulle regtig opgewonde maak oor die toekoms. En dan klein goedjies soos tydsbestuur, jy weet hoe om finansies te beplan. Dis alles tipe goed wat ons fokus. So vir ons kinders in die jeugsorgsentrums by Engo is dit verpligtend om hierdie sorgverlatersprogram by te woon as hulle die volgende jaar gaan verlaat. En ons probeer hulle regtig regmaak om die nes te verlaat. Dit is maar 'n groot uitdaging. Onthou, in 'n kinderhuis is daar 12 na 15 kinders. Daar's een kinderversorger. En om aan almal die aandag te gee en die vrae te beantwoord. Ek dink as ons dink aan ons, toe ek universiteit toe was, het my pa my gewys om 'n band om te ruil byvoorbeeld. Want hy het gewonder, gaan ek weet of jy het in jou huis gesien hoe kook jy kos? En dis selfs sulke vaardighede waarop ons hulle moet voorberei. So dis vir ons 'n groot verantwoordelikheid om hierdie kinders dan in die lewe in te stuur met 'n tweede kans.
0: En dan moet jy nou dink aan die fisiese goed ook. Ek onthou net potte en panne en 'n doewy wat vir die kind gegee word, 'n tipe van trousou. Ek verwys my elke keer so
3: ja.
0: So ek meen en al die goed kos geld. Ons moet op seker daaroor ook praat. Dis een van die hoofvirus op ons moet jou praat is dat daar 'n behoefte natuurlik is en jy het 800 kinders soos jy sê. So gee vir ons net 'n idee van waarmee stuur jy hulle?
3: Ja, so ons van daai 800 kinders, soos ek sê, ons het ongeveer so tussen 40 en 50 kinders wat elke jaar sorg verlaat. So ons grootste behoefte is eintlik om die basiese goed reg te kry. So ons kry hulle ID boekies reg. In van die gevalle kan ons dalk 'n bestuurslisensie of 'n leerlinglisensie kry. Ons help hulle om 'n CV op te stel en dan kry jy 'n lysie van alles wat jy gaan benodig in jou omstandighede volgende jaar. So hulpbronne in die gemeenskap, maar ook benodighede. So as 'n kind byvoorbeeld besluit dat hy vir 'n jaar miskien wil 'n kursus gaan doen, en dit is baie selde. Ons het uit die totale hoeveelheid kinders wat uitgaan. Ons het tans omtrent so 14 kinders wat na skoolse onderrig ontvang. Jaarkursusse. Nou uit 800 kinders in totaal kan jy nou dink, dis eintlik baie min. Maar as dit sy behoefte is, dan het ons behoefte aan fondse om hierdie kinders te help om byvoorbeeld 'n jaarkursus, 'n rekenaarkursus te doen of 'n barista opleiding te doen of 'n vaardigheid te leer waarmee hy eintlik sy eie geld kan verdien. Vir baie van hierdie kinders gaan hulle net eintlik maar weer terug in hulle omstandighede in, want daar is eintlik gaan 'n opsie nie. En fondse is maar die grootste uitdaging, want jy kan nou self jou ding vir dit kos om 'n kind uit die huis uit te stuur. So ons rus hulle dan toe met die basiese goed. Gewoonlik uit die jeugsorgsentrum waar hulle kom, kry hulle beddegoed, ons samel vir hulle goedjies in om te help, as hulle byvoorbeeld in 'n plek sou ingaan wat nie noodwendig terug is na familie toe nie, want dit is baie keer ook maar die enigste opsie dat hulle maar terug gaan na familie toe. Ons kan hulle ongelukkig nie langer in 'n kinderhuis hou as hulle skool verlaat nie. En dit is waarvoor ons fondse nodig het. Ons het ook baie keer mentors nodig. So daar's altyd 'n multidissiplinêre span wat na hierdie kinders maar omsien, hulle maatskaplike werker, hulle kinderversorger, hulle onderwyser voordat hulle sorg verlaat om bietjie te gesels en hulle net te help dink oor wat is die toekomsplan, wat gebeur volgende jaar. So ja, en dan met hulle deur trauma werk. So dit is daai tipe goed waarvoor daar glad nie fondse is nie. Dit is nie waarvoor subsidie is omtrent nie eers nodig, weet genoeg om vir kos te sorg en wanneer hulle sorg verlaat is subsidie glad nie meer van toepassing nie. So daai kinders is regtig op hulle eie.
0: Ek wil nou maar op 'n ligte noot ook sê ek sien hierso by die vaardighede leer hoe om te braai. Dis ja, pragtig dat jy op sulke dinge ook fokus. Om te weet, jy weet hoe om 'n bietjie daar ook in te pas en die huis skoon te maak en die tipe van dinge.
3: Ja, dit is alles behoeftes en dit is ons regtig vir ons hart is regtig om vir elke kind in te stuur met ietsie waarmee hy kan geld gaan maak, maar ook met moontlike beurse. Ek meen dit is eintlik geld wat baie min inkom om fondse beskikbaar te stel om 'n kind vir 'n jaar lank na 'n college toe te stuur om 'n vaardigheid te leer as hy die potensiaal het vir dit. Ons 4-jaar kursusse op universiteit is baie keer moeilik omdat dit 'n baie lang commitment is en dit is baie duur om kinders na universiteit of 'n technikon toe te stuur, maar ons probeer regtig om vir hulle daai vaardighede te leer en om hulle emosioneel en geestelik voor te berei vir hierdie pad vorentoe. So ja, dit is maar ons passie. Ek sê altyd vir mense, dit is nie noodwendig deel van ons wetlike mandaat nie. Engo kyk na kinders in kinderhuise tot op die ouderdom van 18. Maar dit is regtig ons hart om hoop te skep vir hierdie kinders. En dit kan enige kant toe gaan. Dit kan of afspiraal terug in hulle omstandighede in, of ons kan regtig vir hulle 'n kans gee om 'n tweede begin te maak.
0: Ek of my e-pos stuur as jy hulle kontak besonderhede soek. Mense kan natuurlik altyd bydra, bietjie meer leer, betrokke raak, hulle vaardighede aanbied as hulle nie finansiëel wil bydra nie. Daar is sekere goedere wat mense ook kan skenk, sekerlik wat in 'n goeie toestand natuurlik is wat jy ook vir die jong mense kan gee.
3: Ja, ek dink goed wat vir alle behoeftes is wanneer kinders sorg verlaat is om rekenaars te kry. Ek dink dis een van die eerste goed wat die kinders regtig nodig het. En dan maar beddegoed, kombuisware, en dan finansies. As ons op enige manier 'n bedrag geld sou kon bymekaar kry en ons het hier en daar waar ons uit 'n hulpfonds uit fondse beskikbaar stel, maar dis nooit genoeg om almal te help nie. So as ons fondse kan kry om hierdie kinders selektief te kan rig in 'n rigting waar hulle vaardigheidsontwikkeling formele kwalifikasie kan kry om hulle meer aanstelbaar te maak in die toekoms en 'n kans te gee om hulle eie geldjie te verdien, dan sal dit wonderlik wees. Ons webblad is daar, mense kan enige tyd gaan kyk op engo.co.za en daar's meer inligting, daar's kontakbesonderhede, daar's 'n plek om donasies te maak. So Matlies, vreeslik dankie vir julle wat vir ons die geleentheid gee om hierdie boodskap uit te dra. En in enige provinsie, as jy iemand ken en jy ken 'n jeugsorgsentrum, raak betrokke. Julle kan by ons betrokke raak in die Vrystaat. En dis 'n manier om net 'n bietjie te pay forward, om vir 'n kind 'n kans te gee vir 'n nuwe begin.
0: Baie dankie weer eens vir daardie gesprek en dit is Engo in die Vrystaat. Dis Alda Fourie, sy is 'n direkteur bemarking en fondswerwer en jy kan vir my 'n e-pos stuur as jy met hulle wil gesels. Gaan soek hulle op aanlyn, maklik om hulle te kry, ENGO, maar brink@rsg.co.za is waar jy daai navraag kan doen en ek kry toe nou ook hier 'n WhatsApp van iemand wat sê hulle gesels nou oor kinders wat die wêreld ingestuur word. Ek was self een. Wanneer jy die kinderhuis verlaat, voel dit of jy weggeskeer word van jou broers en susters. Jy ken nie die wêreld daar buite nie. Daar word neergekyk op jou, sukkel om werk te kry. Mense dink jy gaan iets steel of iets verkeerd doen, al is jy die beste werker en gee alles. Ek het vir jare vir niemand gesê ek was daar nie, net om nie geoordeel veroordeel te word nie. Bitter hard gewerk om vandag te wees waar mens vandag is met 'n wonderlike gesin en wonderlike opgevoede kinders. Dis 'n wonderlike plan wat jy het om vir hulle 'n tuiskoms te gee. Wens dit was ook so 32 jaar terug toe ek die kinderhuis moes verlaat. Baie dankie dat jy daai ervaring met ons gedeel het en ek is seker dit moet verskriklik moeilik wees. Dit is hoe die wêreld na mens kyk, nê? Aaklig. Baie baie dankie weer eens vir daardie gesprek. Stuur daai e-pos indien jy wil bydra. Hier is Bernice West.

0: Dries West, jy is ingeskakel by 360. Dankie vir die boodskappe wat deurkom. Van hulle kan ek jy uitsaai nie. Die goed wat hier jou ou nou deurgestuur het is wonderwekkend. Maar ek iewers het iemand vir hom baie kwaad gemaak. Maar ja, dankie daarvoor. Altyd interessant om dit ook te luister. Maar ja, daar is mense wat vir ons laat weet oor hulle ervarings met verwerping. Hier is 'n stemnota.
1: Goeiemiddag Martelies, ek sou ook graag my naam wil sê nie. Ek het ook deur verwerping gegaan. Ek het 3 kinders wat my verwerp het omdat ek nie 'n keuse kon maak tussen hulle en my man met wie ek nou getroud is. Hulle het my voor die keuse gestel, dis nou 11 jaar, of hy of ek, toe ek vir hulle sê ek is lief vir al 3 en vir hom. Toe maak hulle die keuse vir my en ja, ek leef maar met dit saam, dis baie seer. Wanneer jy hulle maats sien, wat hulle maats doen, en dan denk jy, joh, 11 jaar later, het is nog steeds hier. Lekker dag daar.
0: Joh, moeilike dinge. En dan is hier 'n boodskap van 'n pastoor wat deurgekom het. Die persoon sê, ek is 'n werkende pastoor wat finansieel foute gemaak het en in 'n besigheid nie in die kerk verband nie. So, het my foute erken en bely, werk in die dag en bedien naweke. Hoe gemaak as die gemeente jou verwerp en almal draai hulle rug op jou, dit sluit jou vrou en gesin in, jy stap die pad alleen. Sit in die gedagte dat almal met maskers loop, terwyl dit goed gaan met 'n prediker. Moet net nie 'n fout maak nie, want jy moet jou dorp ook verlaat. Die oordeel van die mense hou net nie op nie. Is nog op sabbatical vir die laaste 18 maande, ons is ook net mens en kan ook foute maak. Die verwerping rondom die fout is baie groot, sukkel om weer mense te bedien met die woord van God. Kom daardie WhatsApp ook deur, baie dankie vir die wat dit met ons deel.
2: Weet jy wat ons probleem is?
3: Is daar 'n probleem?
2: Ja, jy kan nogal besitlik wees.
3: Besitlik?
2: Ja, nes ek dink dit gaan beter, wil jy nog meer van my hê.
3: Maar ek het jou nodig.
2: Jy kan nie alles van my kry nie, ek het ruimte nodig om te groei.
3: So wat sê jy nou eintlik?
2: Ek wil 'n bietjie tyd in 'n Nedbank 32-day notice rekening spandeer. Dit sal goed wees vir ons. Maak hierdie spaarmaand in Julie 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hiertjie sê dit is 'n luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
0: Bly by ons, volgende Toto Spanish Sea en dan is dit afstof, 2 uur nuus hooftrekke en later kuier ons ergens oor see. Ons gaan vandag Roemenië toe, so terloops 'n lekker interessante gesprek wat voorlê met Casper Kreer en dit is in Petoskey in Roemenië. Dis 25 minute oor 2, ons het natuurlik ook vervul loods met sy verslag van Wimbledon vir die dag, so lekker om die tennis aan te sit. Bly by ons, dit is 360, ek is Martelies Brink, weekstaaf van 1 tot 3, produksie regisseur Ignatius.

0: is Toto.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles.

0: In die tweede nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die EFF-leier Julius Malema na bewering inligting oor die B2Bright vlootbestuur tender aan die sakeman Mohammed Mou Sayed gestuur het. Die getuienisleier advokaat Matthew Chaskelson het WhatsApp-boodskappe voorgelê wat na bewering wys dat Sayed die inligting aangestuur het aan die geskorse adjunkhoof van misdaad intelligensie. Die boodskappe lui, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Mediaberigte het B2Bright vroeër betrek by beweringe van onreëlmatighede en onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het egter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkeheid by die B2Bright omkoopery beweringe ontken. Die konstitusionele hof het in 'n eenparige beslissing 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig verklaar het. Regter Steve Majid het in sy uitspraak gesê, asielsoekers kan nie van hulle regte ontneem en vlugtelingstatus geweier word as hulle nie die nodige dokumentasie kon voorlê of versuim het om by die owerhede aan te meld binne die vensterperiode van 5 dae nie. Majid het ook herbevestig dat elke asielaansoek op sy eie meriete beoordeel moet word. 3 mense is dood en 14 beseer in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n ligte voertuig op die N2 tussen Heidelberg en Swellendam in die Weskaap. Die provinsiale verkeershoof, Maxine Besuidnout, sê nooddienste is steeds op die toneel om mediese bystand te verskaf. Die N2 is gesluit vir verkeer en motoriste word aangeraai om die Slangrivier afrit na Heidelberg te gebruik. Die konstitusionele hof het in 'n eenparige beslissing 'n uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof gehandhaaf wat sekere bepalinge van die wet op vlugtelinge ongrondwetlik en ongeldig verklaar het. Regter Steve Majid het in sy uitspraak gesê asielsoekers kan nie van hulle regte ontneem en vlugtelingstatus geweier word as hulle nie die nodige dokumentasie het nie. En Prins Harry het sonder sy vrou, Meghan, en 2 kinders in Londen aangekom waar hy later vandag sal hoor of die hof in sy en ander bekendes se guns gaan beslis in hul regsgeding teen die Britse koerant The Daily Mail. Die regskoste van die saak wat deur Prins Harry en 5 ander insluitend Elton John aanhange gemaak is, beloop reeds miljoene pond. Die groep bekendes en ander bekendes dagvaar die uitgewer van die Daily Mail, Associated Newspapers, vir die skending van hulle privaatheid oor artikels wat die koerant gepubliseer het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: The Savage Garden met Truly Madly Deeply op RSG. En ons begin die tweede uur soos beloof met Wimbledon. Dis die tenniskampioenskap, vol loods is aan die woord en vol ek raar. Dink ek help 'n bietjie dames siek ook vir die spelers. Maar vertel vir ons, wat is op die stadium in die gang?
1: Ja, Matthies, goeiemiddag. Dis kwartfinaldag by Wimbledon, die eerste van die kwartfinalwedstryde wat vandag plaasvind en op die oomblik is dit Jannik Sinner en Jan Lennard Struff wat op die baan is. Hulle is besig om op te warm. Die skeidsregter het reeds die 1 minuut aankondiging gegee vir die spelers. So hulle gaan binne enkele oomblikke begin. Jannik Sinner wat die verdedigende kampioen is en hy poog dan om vanjaar weer die Wimbledon kroon te dra nadat hy verlede jaar die toernooi gewen het. Jan Lennard Struff vir die eerste keer is die Duitser in die kwart eind van 'n Grand Slam toernooi. Nou die twee het teen mekaar te staan gekom in 2024 die laaste keer 3 maal in daardie jaar waarvan Sinner al 3 gewen het. Weliswaar die laaste een was op gras gespeel en dit was 'n 3 stryd riller waar Sinner in die laaste stel 7-6 vir Struff uitoorlê het. So dit lyk vir my asof Struff dalk 'n kans kan hê op gras. Hy speel tans die beste tennis van sy loopbaan. Hy is 36 jaar oud, maar maklik gaan dit nie wees teen die viermalige Grand Slam kampioen Jannik Sinner nie. Nou die wedstryd, soos ek gesê het, is dan nou die eerste van die kwart in kragmetings waar nou so pas afstand Sinner wat vroeër die loting gewen het en hy sluit dat sy opponent eerste gaan afstand. Dit is nou Struff, so die eerste afstand wat binne enkele oomblikke gaan gebeur. Direk daarna in die mans enkelspel sal dit 'n titaniese stryd wees tussen Felix Auger-Aliassime en Novak Djokovic, die derde en sewende gekeerdes wat 'n saak sal uitspook en dan in die vroue enkelspel kwart eindwedstryd vandag Coco Gauff teen Jessica Pegula, dis 'n Amerikaanse wedstryd wat daar gaan plaasvind met Naomi Osaka en Caroline Bogova wat later sake sal uitspook. Maar vir nou, die aandag is in die mans enkelspel met Jannik Sinner en dan Jan Lennard Struff wat sopas begin het. Die eerste hou is geslaan, 15 stroop in die guns van Struff. Dis nou maar in die eerste pot van die eerste stel. Dis die jongste van Wimbledon, Martlies.
0: Baie dankie, voldoets.
2: Tydens tegnologie met Blyn hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
3: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
2: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
4: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
5: Tegnologie met Blyn, donderdagaande op RSG om 10:30.
6: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander, ek.
7: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema vanaand om 20:09.
0: Dit is 360 en dis help 'n bietjie damesiek. Ons sluit aan by jou wat gevra het vir die volgende liedjies. Ek gaan kyk hoe baie van ons boodskappe ons nog kan uitsaai in die volgende halfuur. As mens kyk na daardie verwerping, dit was die fokus vandag. Cry to Me van die Staccatos, het Louise Lombard van Wesenaria versoek, Pussycat, Broken Souvenirs, Joan van Louis Trigard. Dan is daar 'n versoek vir I'm Leaving It Up to You van Connie Francis aan Victor van Wellington, Yesterday van die Beatles, Kobus Strauss is van Pinetown. Een van die dae tuis van Middelburg gaan ek vir jou Puddle of Mud se She Hates Me speel, die geredigeerde weergawe natuurlik. Maar ja, dit is, ek kon daar liedjie so goed. Rolf Ferreira het gevra vir Skooljare deur Liani May, End of the Road van Boys to Men, fantastiese liedjie ook van Tia. Dankie daarvoor. Words F.R. David het Louisa voorgestel, Rolling in the Deep van Adele het Rolf vandag versoek. Kom ons luister eers musiek. Ek het toe 'n SMS gekry van Annemarie, wat net gesê het, is Annemarie Ferreira, hulle neem elke dag deel. Dankie daarvoor. I Will Survive, Gloria Gaynor. Ek dink, dis heel gepas. En ag net, kom ons fokus op 'n positiewe dansnoot. Spring bietjie op en af, dit help ook altyd.

0: Baie dankie vir die musiek Gloria Gaynor en die inspirasie om sterk te staan oor die jare. Daai liedjie van 1978, lyk my boer bietjie daar. Ek verjaar oor 'n week en ek is ook in 78 gebore en Martina Navratilova het die eerste keer gewen teen Chris Evert in Wimbledon in 78. Die album is die 16 wat sy vrygestel het, Love Tracks. So, dankie vir die voorstelle ook vandag en die feit dat jy oop kan saamgesels oor moeilike onderwerpe en hoe jy die lewe hanteer wanneer jy verwerp word. En soos ek vroeër verwys het, hoe jou brein heeltemal anders daarop reageer. Dit is soos om fisiese pyn te ervaar. Ons gaan kyk hoe baie van die boodskappe ons nog kan insit en ek wil net sê hoe 'n SMS van iemand wat sê op 20 was dit makliker, ek kon aanbeweeg. Op 60 is dit baie moeilik. Alles is mos maar moeiliker soos wat ons ouer raak, sê ek nou vir jou opbel. Geestesgesondheid kan help.
1: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met LZ Fritz op opvoedkundige sielkundige oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: Doen jy wanneer rou jou onverwags oorval, maar die lewe verwag jy moet net aangaan? En hoe aanvaar jy groot verandering sonder om jouself langs die pad te verloor? Hierdie Vrydag beantwoord 2 kliniese sielkundiges die belangrike vraag op wie is ek? Die gesprek oor menswees. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG.
0: Onthou daar is die Klein Karoo Klassiek wat in Oudtshoorn plaasvind in Augustus, die winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur, kos en wyn. Dit is van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus oor die Vrouedag lang naweek. Hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede daar in 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hulle 90ste bestaanjaar. Hulle het hom ook al naam gemaak in die wêreld, né? En die vlag gewapper. Die aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataand musiekgesprekke, wynproe en hoop geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Jy kan die volledige program kry op die webblad. Dit is klassiek.co.za as ook jou kaartjies, daar kan jy bespreek en dit is KLASSIQ. Soos die klassiek met 'n sienie, maar om te ka, nê? Daar is 'n kompetisie. Een gelukkige RSG luisteraar en metgesel kan die volgende wen. Die prys ter waarde van R15,000 is as volg. Dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes van 7 tot 9 Augustus 2026. 3 nagte bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies op Oudtshoorn. 'n Koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 by die feesrestaurant voorberei deur Nostalgie Restaurant. 'n Verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings, reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is vir die wenner se eie onkoste. Al wat jy hoef te doen is om die volgende aan 45889 teen R50 per SMS te stuur. Dis die kodewoord Karoo, dan laat jy spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Die sluitingsdatum is Vrydag die 10 Julie, 1:00 die middag en die wenners sal later die middag gedurende spitstyd bekend gemaak word. Die beslissing van die organiseerders is finaal. Die prys is nie oordraagbaar nie, geen beperking op die hoeveelheid SMS'e wat jy stuur nie. SMS'e kos R50 elk, bepalings en voorwaardes geld. SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner.
3: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Amper tyd om ergens oor see te gaan kuier. Bly by ons daarvoor. Volgende ons gaan Roemenië toe. As jy meer wil leer van daardie deel van die wêreld, spesifiek in Petescu. Hier is mooi en ek is seker is pragtig daar met Nianel.

Daniel Barron en Adam met jou hier op RSG en voordat ons met ons gas gesels, luister ons na musiek wat hy vir ons voorgestel het. So lekker luister, hy gaan dit vir ons uitspreek ook later, maar ek dink is Florence Chilian met Sezi op RSG.

0: kwaad.
1: Dit dan musiek uit die verte, ek dink Izetje is daarom reg uitgespreek en dit is vandag se ergens oor see waar ons Roemenië toe gaan. Jy kan maar vir my sê op die SMS-lijn as jy al in Roemenië was of Petersky, Banana is waar ons volgende keier, Kasper Kreer is saam met ons oplig en aan die woord. Baie welkom ergens oor see, Kasper. Hoe gaan dit in Roemenië? Hoe laat is dit nou daar by julle?
2: Goeiemiddag, Marlies. Dit is nou net so uur voor Suid-Afrika, soos 3:30 hier so.
1: Ok, is dat nie so sleg, hoe lyk die temperatuur en sake op julle, in julle deel van die wereld?
2: Nee, vreselik warm. Ek sit hier nou een bykie buiten, is oor die 30 grade.
1: Oh, jete.
2: Ek kan dit nie tantumiste aanbinne.
1: Dit klink vir my baie. Wat maak jy in die deel van die wereld?
2: Ach, ek het oorspronkelijk wou nie dat ek kom so bykie van een meer het van een homestead te maak, net een bykie my goedies te groei en so aan. Maar meestal van het eindelijk maar om net eerste paar jaar van my dochter, sy jare saam met haar te spandeer en nie by die werk wees nie.
1: Fantasties, dit is 'n wonderlijke benadering tot die lewe as jy dit vir jouself so kan reël. Vertel vir ons van daai deel van Roemenië, waar sit dit binne die landsgebied?
2: So ons sit so 4-5 uur ry van die Swartse af en dan net so bietjie noord van die Mediterrane See. Ja, so is Oos-Europa.
1: Die lande daar rond, bierlande?
2: Bierlande is nou in Afrikaans dink. Hongarije is langs ons en dan ons vir Oekraïne, Moldova is hier so, Poland dink ek is net so stikkie raak hy. En dan syd is dit, nou raak ek altyd in mekaar met België en met die ander een.
1: Dankie Janie, jy vir die hele kaart voor te ons te verduidelik, dis geen probleem nie Kasper, is uitdaging daai. Vertel vir ons van die mense van Roemenië, kom ons begin asseblief daar, as een mens kyk na die kultuur en swan en die lekker eet, maar eerstens net, hoe is hulle vriendelik, is hulle moeilik, is hulle nors?
2: Mense is ons, as hulle buiten die land is hulle baie vriendelik, maar binnen die land is hulle bykie meer is hulle bykie meer teruggetrokken, en bykie meer nors, maar dis eindelijk maar net een bykie van wegsteek, want hulle so bykie onderdruk dier die ander lande om hulle, so, is aanpas of hulle gesê is, hulle moet hulle plek ken, maar dis het is onnodig, is baie goeie mense.
1: Ai jette, dit klink verskrikkelijk, die arme Roemeniers. Vertel vir ons ook nou net van die nuus, jy sê, dis my baie mooi, jy het vir ons so klein bykie van antwoord getik, jy sê, dis om Survivor te kyk.
2: Ja nee, die nuus is asof hulle nou net hierdie split screens ontdek het, so hulle het as omtrent 4 nuus met hoofdtrek op dieselfde tyd op die een skerm en jy kan dis maar en is net drama wat jy kyk en mense wat huil maar huil vir niks sê nee. Dis niks teen ons nuus, ons nuus is ordentlike nuus. Hoe sou huil die mense van die water het jy geval nie of het te veel geval?
1: Ja. Ok, van daai noot af, vertel ons van die kos, ek hoop het raak beter.
2: Ach nee, dis alles is wonderlik. Ek kom al van een cynische oogpunt af net so nou en dan. Maar ach, nee, kos is baie lekker, hulle het baie lekker kos. Baie goeders, baie soortgelijk in Suid-Afrika, maar net ander speserye. So hulle het amper soos een mieliepap wat ons ook het, maar hulle maak hom van een ander mielie af. Hy is die wit mielie, so uit, ach die geel mielie skiet, so hulle noem hom polenta soos die Italianers. So hy is een bykie anders. Ach, is maar een klomp, hulle het amper soos een boerenworsie, maar hulle sit ook een ander speserijkie in. Hulle vergeet om die dermpie in te sit, maar is ok. Ek sal vir hulle nog leer om een boerenworst te eet hier so.
1: En dan gaan ons ook natuurlijk kyk na wat jy doen in jou vrye tyd, Kasper. Wat doen mense van Roemenië? Is dit anders as wat jy doen bijvoorbeeld? Of akklimatiseer jy so dat jy inpas daarby? Wat vang jy mense alles aan?
2: Ach, in die 2 en 'n bietjie jaar dat ek nou hier sit, ek my agtergekom. Baie van die mense is baie georiënteerd op nog aan die gang kom. Is 'n land wat ons maar van communisme afkom. So, daar is baie ouens wat my nog probeer het maak, so is baie ouens wat meer as een job werk, om net so bykie, om bykie voor te kom in die lewe, so ek is nou op dieselfde wavelength as hulle nie, ek doe maar bykie meer my eie goeders, programmeer hier en daar, maar ach, en as jy ouens nou op hulle vrye tyd is, dan op hulle maar, gaan hulle maar so bykie na die bos toe, baie mooi woude hier, so baie mooi berge,

0: En natuurlik nou in die somer is ook 'n stukkie see wat hulle aan toe kan gaan.
1: Het so 'n bietjie in daai rigting geneig toe jy gesê het ja, jy weet hulle voel die hele tyd hulle is op hulle plek gesit, daar's baie geskiedenis daar wat jy meer van kan leer, maar jy sê historieryke land, wat moet 'n mens daar gaan ervaar?
0: Ag, hierso jy kan nie meer as 10, 20 minute ry voordat jy nog 'n historiese kerk of 'n monasterie sien of net 'n kasteel of iets nie, maar as jy nou net so 'n bietjie binneland toe ry en jy kom in die berge, dan gaan jy definitief nie kan misry vir die storie waarna alles vernoem is. Die hele Dracula Castle is oorspronklik een van die Romeinse ouens emperor gewees. Sy naam was Vlad Tepes, so hy het 'n kasteel daarso en die Turk het hom genoem Vlad the Impaler, want hy het die ouens se kop afgesny en dan sit hulle hom maar op spiese teen sy grond. So dis waar die storie van Dracula eintlik vandaan kom. So ja, nee, dis 'n plek wat ons nie misry nie, is om vir sy kasteel te gaan kuier nie.
1: Hoe voel jy wanneer jy daar gaan kuier? En ek is mal oor Bram Stoker's Dracula. Dit is 'n fantastiese verhaal, natuurlik die film ook, maar is dit 'n vreemde gevoel? Of hoe? Is dit net die foto's wat dit so laat lyk?
0: Nee, hulle doen 'n goeie werk gewoonlik in die films om alles 'n bietjie meer te dramatiseer, maar ag nee, as mense daar kom, jy kan definitief die geskiedenis voel. Ons het ons troue hier gehou net so 'n klipgooi van die kasteel af. En my familie was hier en hulle kon sê jy loop daar's en jy loop na die kasteel toe en jy kan voel hierso het mense geloop, hierso het mense gemarseer op hierdie kasteel honderde jare terug.
1: Ja.
0: So dit is hy daar's definitief 'n geskiedkundige gevoel van hierso het dit goed gebeur.
1: Ons het op 'n stadium ook so 'n interessante feit genoem dat daardie boek Dracula Bram Stoker se boek is in IJsland vertaal. En toe vind hulle uit in 2014 eers dat dit 'n hele ander boek is. Dit was toe nooit 'n vertaling, die persoon het sommer net hulle eie storie geskryf. So die mense lees toe nou al die jare iets heeltemal anders. Een van my gunsteling feite van alle tye. Kasper, tot wanneer is jy nog in Roemenië, dink jy?
0: Ag, kyk. Ek soos wat dit nou lyk, sal ons seker my groot plan is om hier te kan wees en in Suid-Afrika te kan wees. So hopelik oor 'n paar jaar is ons in so 'n posisie waar ons nog 'n plek in Suid-Afrika kan koop en dan kan ons so heen en weer tussen die twee travel deur die jaar. Volg maar die goeie seisoene.
1: Volg die goeie seisoene. Dis lieflik, jy kry sulke swaaltjies wat mos so agter die somer aantrek. Geniet elke oomblik daarvan, Kasper, wonderlike lewe wat jy vir jouself geskep het en dit is in Bibana, as ek dit reg het, Petescu in Roemenië, dis waar ons vandag gekuier het, ergens oor see, Kasper Kreer wat vir ons meer vertel het en wat 'n fascinerende deel van die wêreld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Rian Benali volgende met Kattebak, dan is dit net jy geweet en amper die middag vervolg verhaal.

Het jy geweet, ons leer die week 'n paar dinge oor Skotland. Die Skotte het golf uitgevind, mense. Moderne golf, natuurlik, is in die 15de eeuw ontwikkel en hulle het lankal geweet dat mense nogal tyd kan afstaan in die spel. So in 1457 het koning James die tweede dit 'n rukkie verbied. Die rede? Mense het nie opgedaag vir verpligte boogskiet oefening nie. Hulle was op die golfbaan. Ja, nou is hulle getroud. Hier is Taylor Swift met Cardigan.

0: Taylor Swift, daarmee is groet vandag. Sien jou weer môre om 1:00 vir 360. Tot ziens van my kant, Martlies Brink, ook namens produksieregisseur Ignatius Vlok. Die middag vervolgverhaal wag vir jou en dan is dit spitstyd. Ek gee daar vir Willem Liefde, hy verjaar vandag. Tot ziens. Van Skeba is van wie Dr. Mandy Eys ons vertel, woensdagmiddag om 1:00 in, wat kan ons leer by? Sandra Prinsloot weer een huppel in haar stap op 78.
1: Want jy besef hoe klein jy eindelijk is as jy in die natuur is. Terzelfde tyd ook hoe groot jy is, want jy is deel van een enorme groot ekosysteem.
0: Vertel sy vir Heidi. Nieuwe wortels in die wijnbedrijf, Carmen Stevens, Compagnies Drift Zoetendal en Visio Windners gesels in die reine wijnheid oor hul sukses. In 1889 vind die laaste swaargewig bokskampioenskapsgeveg met die London Prize Ring reels plaas. Dis afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Het jy al gedink aan wie wil benoem vir 'n onvergeetlike matriek afskeid?
4: RSG se matriek afskeidsprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
3: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriek afskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
4: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
3: Onthou jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en December 2026 wees.
4: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
3: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
4: RSG se matriekafskeidsprojek
3: in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
5: Is dit kroep? Is dit griep? Is dit asma? Is dit bronchitis? Het jy geweet, as 'n dokter luister na die manier waarop jy hoes, hy al 'n goeie idee kan kry watter siekte is onderliggend? Kom luister na al die verskillende soorte hoese en wat dit beteken en al die longklanke wat 'n dokter deur sy stetoskoop hoor en wat dit beteken. Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Ja, nee. Staatshospitaal is ook nie meer wat hulle was nie.
2: Is dit te sleg nie? En die suster is vriendelik.
1: Ons wag nou al ure vir jou uitslaag.
2: Die dokters is besig.
1: Maar een nuggie is 'n verpleegster.
2: Werk sy by die hospitaal?
1: Lank op pad gevat. Werk nou in Dubai.
2: Ja, ons is seker goed vir haarself.
1: Moet jy altyd die positiewe kant van dinge sien?
2: Hoe gaan kry jy nie koffie terwyl ons wag nie?
1: Maar ek het al klaar 4 koppies in. Kan jy nie sien hoe opgejack is ek nie?
2: Het jy al iets geëet?
1: Nee, he? Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
2: Ja, ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
1: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
2: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie huurders soos ek is moeilik om te vind.
1: Ach, maar moet jy nou nie gaan staan spook opjaag nie?
2: Hoe gaan dit met die bure?
1: Frans bly nou buite in Pietertjie se tent.
2: En Pieter?
1: Saam sy ma in die caravan.
2: Arme kind. Hoe hy dit daar in die tent daar buiten uithou?
1: Moet dit nou nie voorbij deurkom lê nie?
2: Hy moet elke oggend skool toe, Sam.
1: Maar hy is dan nou in die caravan.
2: Jy het 'n ekstra kamer in die huis wat leeg staan, kids.
1: Wat vrou jy my nou, Bliegnout?
2: Laat die twee kinders daar in die huis by jou bly.
1: Ja, en as ek my oor uitvee, dan het Frans en Sanja my slaapkamer ingetrek en ek eindig op in die caravan.
2: Moet nou nie oordryf nie, klets.
1: Maar ek wil klaar nie met die mense se problems te mekaar raak nie. Wat het jy se gebeur as hulle eers in my huis intrek?
2: Net die kinders, of ten minste Pietertjie.
1: Wil gee vir hom jou buitekamer.
2: Ek het daaraan gedink, as dit langer hier moet bly, dan kan Pietertjie maar daar in my buitekamer gaan bly.
1: Jy gaan nie nog 'n dag hier by die hospitaal wees nie.
2: Nou is jy die een wat die positiewe kant sien, klits.
1: Moenie my nou verder ontstel nie, Bliegnout. Ek dink ek sal nou maar gaan koffie kry. Jy gaan wag, maak my mal!

0: Hallo.
1: Allet, wat maak jy?
0: Dit was jou eerste dag op die job, toe dog ek ek kom surprise jou.
1: Jy mis my gesê het jy kom.
0: En is dit 'n surprise nie, Bokka?
1: Hou aan, ek gaan net vir die manager sê ek gaan 'n smoke break vat.
0: Ek wil jy met jou werk verloor op die eerste dag nie.
1: Jy kry 2 smoke breaks en 'n lunch break.
0: Maar dis amper lunch. Dan kry ek jou nie buite oor 12:30 nie en dan vang ons sommer iets om te eet. Ek stiek.
1: Okay. Wil jy ek moet jou 'n bietjie rondwys?
0: Ander dag. Ek kry jou buite.
1: Kief, sien jy nou?
0: Jy lyk sexy, Bokka.
1: Da.

0: nou fout met die masjien?
1: Nee, moet nou maar so stampie klets.
0: Frans, waarom jy hier?
1: Waar was dan terug het hy jou?
0: Ek sal op my reg kom.
1: Het jy geld ingesit?
0: Natuurlijk het ek geld ingesit.
1: Wat een koffie wil jy?
0: Dayan, cappuccino.
1: Maar hulle is uit Dayan, dus ek om al jy liggie flikker.
0: Nou maar maak het net een gewone koffie.
1: Say, one coffee coming up.
0: Ek het nog nie my vraag beantwoord, ek kon radie.
1: Wat maak ek hier?
0: Ja, wat soek jy hier by die hospitaal?
1: Ek het vir my blaar blikkies kon kry.
0: O, is het? Jy het nogal, nee?
1: Say, jou koffie is klaar. Suiker?
0: Ek sal my eie suiker insit. Staan so toe.
1: So, hoe gaan het met my ou blaar?
0: Jou ou blaar is verlep.
1: Wat bedoel jy, is blikkies oké? Okay?
0: Nee! Nee, hy is nie oké okay nie. En is jy wat om graf toe sien.
1: Wacht, wat het ek nou gedoen? Dis sy gerokerij.
0: En die gesuiperij, Konradie.
1: Hey, shh, moet nie so gul nie, die mense kyk ons.
0: Laat hulle kyk! Laat hulle jou sien vir wat jy is.
1: En wat is ek?
0: Jy is een bottelboer en een liegbek.
1: Wow, klets, jy kan my nie weghou van my vriend blikkies nie.
0: Oh, ek kan, meneer.
1: Hy is my vriend.
0: Hy is geen jou vriend nie, en hy wil jou nie sien nie.
1: Jy weet, blikkies is ook nie te dik vir jou nie. Hy mou nie heel tyd by my hoe lastig jy is. Ons allemaal weet wat jy rechtig soek, klets.
0: En wat soek ek miskien?
1: Jy kry skoon stype vir blikkies. Die wat jy heel tyd in sy kamer se deur loop klop en jouself soos reumatiekkoors in sy gesig steek.
0: Ek gee hom nie reumatiekkoors nie.
1: Jy gee jouself reumatiekkoors van die spilsgeit.
0: Jy praat hier so met my nie, Frans Corradi. Ek is 'n volwassen vrou.
1: Ja, gedraai jou dan soos een. En hou op om vir blikkies klaar te maak.
0: Conradie?
1: Ha?
0: Sien jy daar security guard wat daar staan?
1: Wat van hom, kletsgras?
0: Ok, so ek gaan my koffie neersit. Net hier.
1: En wat ga jy dan doen, Antie?
0: Dan gaan ek kliphard gil vir hulp, omdat jy my betas het. So jy beter begin hardloop, meneer. Help!
1: Ach, kom nou.
0: Help me, as het blieft, die man is my betas.
1: Hy lieg, sy lieg, as al.
0: Hy het nou my gevaar.

0: Ek moet sê, dit is een fancy winkel waar jy werk.
1: Hulle noem het een boutique. Geef my die suikerrand.
0: Boutique? Klink soos een rechte krompie shop.
1: Ons het een van elke uitrusting in die winkel. Vrou wat het besit, design haar eie kleren. En hulle is frettier.
0: Nou, het jy die graft gekry? Weer aan niks van fashion nie.
1: Het gelieg. Gesê ek van plan om self fashion design te swat. Die manager is mal oor my. My is gay.
0: Kan die gooi slaan so lak nie, Rachel?
1: Het is net my eerste dag, maar ek is so excited.
0: Hopelijk vind hulle nie uit het vir hulle gelieg, he.
1: Strictly speaking, het ek nie gelieg nie. Want as ek van die graft hou, mag ek dalk nog besluit om fashion design te gaan swat.
0: Ek is impressed, Bokka. Solank jy nie upstairs raak, he.
1: Ken jy my? En jy? Werk jy vanavond by die klub?
0: Ja. Molly is my vanochtend gebel.
1: En is alles cool?
0: Hy is disappointed. Hy wou jy graag meet.
1: Jy het hem gesê ek stel jy belang om te dans nie.
0: Ek het. Hy wil maar net bietjie party.
1: Misschien moet jy ook vir jou aan een graft soek, Annette. Daai plek is die syfie. En al die mans... Plek maak my net gril.
0: Luister, ons is nie allemaal so lakkie soos jy nie.
1: Sorry, sê wat ek bedoel nie.
0: Die flat wat ek en jy in bly is op Moelman se naam. Ek kan hom nie drop nie. Waar kry ek 'n flat gehuur met my references?
1: Ons hoef nie vir altyd in sy flat te bly nie. As ek eers op my voete is, sal ek my eie plek kry. Kom bly jy by my.
0: Jy droom groot, Bokka. Ek het jou hulp nodig.
1: Met wat?

0: my.
1: Ons het nog geëet nie.
0: Ek's fine. Wil eenoor 'n bietjie gewig verloor. Manager het gesê hulle wil my nou en dan ook as model vir klere gebruik.
1: Jy's nie serieus nie.
0: Jy's kans al het. Ek gaan groot gaan.
1: Jy, 'n model.

0: Die vermetelheid. Hy veroorsaak omtrent jou dood en dan daag hy hier op asof niks gebeur het nie. Ek sal daai man verwerg.
1: Wat op aarde het jou nou so ontstel?
0: Nie wat nie. Wie?
1: Kom, sit toch.
0: Hierdie is my lis vir my koffie nie.
1: Geef vir my, ek sal dit drink. Wie het jou so ontstel?
0: Man Frans Konradi het hier opgedaag.
1: En waar is hy nou?
0: Weggehardloop.
1: Van jou af?
0: My security guard, man.
1: Waarvoor jaag die security om?
0: Want hy het my betas, terwyl ek koffie gekry het.
1: Frans het jou betas. Is jy okay, klets?
0: Hy het my nie regtig betas nie. Ek het net gemaak asof hy my betas het, sodat ek ontslaaf van hom kon raak. Is die koffie nie soet nie?
1: Nee, hy's net reg. Arme Frans.
0: Geen arme nie. Hy's 'n blikskottel, dis wat hy is.
1: Hy wil my mos maar net kom groet het.
0: Hy kom nie na by jou nie.
1: Is hy nou my bodyguard?
0: Lek jy sê vir jou net weer gezond kry. Wanneer bring hulle nou die uitslaa? Dis al amper 3 uur en ons wag al van vanoggend.
1: Ja, jammer. Die dokter was net nou hier.
0: En die uitslaa?
1: Daar lê die leer by my voete.
0: Kan ek maar kyk? Ek kan nie uitmaak wat die man hier geskryf het nie. Het hy dan niks vir jou gesê nie?
1: Ek het erge bronkitis en hy dink ek het emfyseem.
0: Emfyseem? Van die rook?
1: Ja, hy wil hê ek moet ophou rook.
0: Nee, hy wil nie. Jy gaan ophou rook.
1: Hulle wil my nog 'n paar dae hier hou.
0: Want dis al wat hy gesê het.
1: Ja, dis al, ja. Hy sê ek moet rus en ek's op sterk antibiotics.
0: Dis wat ek nog die heel tyd vir jou sê. Maar jy het nie ore nie. Ek gaan self met die dokter praat. Waar ek kom in die hande?
1: Dit los ek nou klets. Die mense is besig. Ek is nie emergency nie.
0: Wil ek sal met die suster praat. Ek wil self met hierdie dokter gesels, sodat ons jou so gauw moontlik kan uitkry. Ek snou terug.
1: Hy toch klets, ek gaan net een verdonder sien maak.
2: Hey, Blikkie is my klaar.
1: Frans? Hey. Wat maak jy hier?
2: Is klets weg.
1: Sy die suster gaan soek.
2: Dankie toe, gaai vir die mens is mal.
1: Trek toe die skerm, as sy jou hier sien. Nou lol ons so gleefie op, laat ek kan sien as sy aankom.
2: Hoe is dit?
1: Rechts so. Ek kan die ingang sien.
2: Sy het my laat rondjaag dier een security guard.
1: Ek verbaas, jy is nog hier. Hoe het jy hier aangekom?
2: Wat is ook om ek een wit baiekie aan het. En dan dink ek is een janitor.
1: As jy nie oppas nie, beland jy nog in die tronk vandag.
2: Relax my blaar. Ek het alles onder beheer. Voilà.
1: Wat's dit?
2: Ek het vir ons elkeen een klein skooikie gebring.
1: Jy kan die drank hier inbring, die Frans.
2: Hey. Dis een Johnny Longstop.
1: Nou mag jy aan. Weer al die heel ochend.
2: As hy, dat ek hom net opkry. As hy, zo ja. Slik vannig, dat hy val in die woestijn.
1: Het jy net 2 gebring?
2: Hey, hoe ken jy my? Zo, is nog eniekie?
1: Ja.
2: Steek het onder jou kussen.
1: Dank heel zo, Frans, ja. Dank je man. Maar jy beter gaan voor klets terugkom.
2: Maar ek moet vir jou kom hallo sê. En kyk of jy alright is, my ou blaar.
1: Gaan alright wees. Hulle het my op sterk pille gesit.
2: Nou maar toe, dan gaan ek glij. Ons sien jou daar op die antiese achterplaas. Hey, en hou hy aan een Johnny verlaten.
0: En as jy nou hier binnen toegetrek is, blieg nou?
1: Die nurse was hier. Sy het my bloeddruk kom neem.
0: Ek kon nie die verdomde dokterkie in die handen kry nie.
1: Ek het jou gesê, die mens is vreselik besig hier met al die patiënte.
0: Ja, jy is ook een patiënt. Wat reik soos alcohol hier in jou bed?

In die 3 uur nuus. Shell SA is vir 16 miljard rand verkoop. Julius Malema word in WhatsApp boodskappe by beweerde tenderbedrog betrek. En Malawiese burgers stroom steeds na 'n geslote repatriasiesentrum in Durban. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Shell Suid-Afrika het 'n nuwe eienaar nadat die Abu Dhabi Nasionale Oliemaatskappy, ADNOC, die energiereus vir 16 miljard rand oorgekoop het. Hoewel die aankondiging vandag bekend gemaak is, sal die transaksie na verwagting eers volgende jaar afgehandel word. ADNOC se hooffinansiële beampte vir verspreiding, Ali Sadek, sê die maatskappy sal voortgaan om die Shell-naam te gebruik vir sy vulstasies in olie en smeermiddels in Suid-Afrika ingevolge 'n langtermyn lisensie ooreenkoms. Sadek sê die maatskappy sal voortgaan om Suid-Afrikaanse verbruikers van hoë kwaliteit dienste voorsien terwyl 'n digitale tegnologie gebruik sal word om te bepaal hoe dit verder verbeter kan word. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat die EFF-leier Julius Malema na bewering inligting oor die Beitoubraai vlootbestuur tender aan die sakeman Mohammed Mou Sayed gestuur het. Die getuienisleier, advokaat Matthew Cheskelson, het WhatsApp-boodskappe voorgelê wat na bewering wys dat Sayed daarna die inligting aangestuur het aan die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie Feroz Khan. Die boodskappe lei, Juju sent to me, I think he wants us to do it. Media berig het vroeër betrek by beweringe van onreëlmatige betalings aan entiteite wat met die EFF verbind word. Malema het egter in 'n geskrewe antwoord aan die kommissie enige betrokkeheid by die Beitoubraai omkopery beweringe ontken. In die verklaring ontken Malema dat hy enige kennis dra van die boodskappe tussen Sayed en Khan. Die kommissie sal môreoggend verdere getuienisse aanhoor. Die polisie soek na nog 2 verdagtes in verband met die diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand. 'n Derde verdagte in die saak sal na verwagting vandag in die Johannesburgse landdroshof verskyn. Die vrou het haarself gister aan die Edenwald polisiestasie oorgehandig. Dit was kort nadat die metropolisiebeampte van Ekurhuleni, Adrian McKenzie, en die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, in dieselfde hof oor die beweerde misdaad verskyn het. Die inhegtenisnemings volg na getuienis voor die Madlanga-kommissie. Tientalle Malawiese burgers het nog 'n nag buite die terrein van Durban se inryteater deurgebring waar hulle wag vir vervoer na Musina in Limpopo vanwaar hulle na Malawi gerepatrieer sal word. 'n Tydelike repatriasiesentrum is vroeër op die terrein ingerig, maar dit is verlede week gesluit. Die leier van die Malawiese gemeenskap in KwaZulu-Natal, Adam Ali, sê hy is steeds in verbinding met skenkers om meer busse beskikbaar te stel. Een van die 300 Malawiërs wat steeds wag vir vervoer, Leonard Shikawala, sê mense stroom steeds na die perseel nadat hulle na bewering gedreig is en gedwing is om die woonplekke wat hulle huur te verlaat. Prins Harry het sonder sy vrou Meghan en 2 kinders in Londen aangekom, waar hy later vandag sal hoor of die hof in sy en ander bekendes se guns gaan beslis in hul regsgeding teen die Britse koerant, die Daily Mail. Die regskoste van die saak wat deur Prins Harry en 5 ander, insluitend Elton John, aanhangig gemaak is,

0: loop reeds miljoene pond. Die groep bekendes en ander bekendes dagvaar die uitgewer van die Daily Mail Associated Newspapers vir die skending van hulle privaatheid oor artikels wat die koerant gepubliseer het. Prins Harry sal vir 5 dae alleen in Londen wees, nadat hy besluit het om nie sy kinders saam te bring nie, weens veiligheidsredes, en ingelig is dat hy nie in die Buckingham Paleis kan bly nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Shell Suid-Afrika het 'n nuwe eienaar nadat die Abu Dhabi Nasionale Oliemaatskappy ADNOC die energiereus vir 16 miljard rand oorgekoop het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.
1: Dis spitstyd op 'n Dinsdagmiddag. Baie welkom Willem Pelser in die span wat jou geselskap hou tot so 6:15 hier op RSG.

0: This is the world we live in. Dis Alkazar hier in Spitstad en weer eens baie welkom Willem Pelser saam met jou weksmiddag tussen 3 en 6. Vroeger ook die stem gehoor van Karen Augusta. Sy het vir ons die nuus, daar's hooftrekke en verkeersverslae deur die loop van die middag, ook 'n weervoorspelling later. Ons sal net na 4 en net na 5 aansluit by Etienne Ludik vir baie besige sportinsetsels met 'n klomp sportgebeure reg oor die wêreld, vol loods wat vir ons Wimbledon dophou. Daar is Tour de France aksie, Johnny Koen ons verslaggewer daar en ons jong bokke speel later vanmiddag teen Wallis in die onder 20 wêreldkampioenskap en daar is het Edouard Trieter wat vir ons op hoogte van sake gaan hou. As ook sake in die sal 5:30 saam met Denko Kreer en kyk wie's terug.
1: Goeiemiddag Willem, dit is lekker om hier te wees en veels geluk met jou verjaarsdag.
0: Baie dankie. Dis natuurlik ons regisseur Karla McKenzie, verloots wat die afgelope paar dae vir haar ingestaan het, maar soos ons gesê het Karla, toe jy donderdag nou die pad vat, dit was nou nie vir pret en plesier noodwendig nie. Ek is seker wat jy gedoen het, het ook dit behels, maar dit was nie die hoofdoel.
1: Ja, dit was baie pret om dit wel te doen, maar ek moes Kaapstad toe gaan en vooral in die Boland om my radiodokumentair te gaan opneem.
0: Ja.
1: En ek het die klank toe saam met my Johannesburg te gebring en dit kan donderdag gehoor word.
0: En ons sal definitief bietjie later die week daarop fokus, maar kom ons kyk eers na vanmiddag se spitstyd. Ons gaan nou begin met Vat Dit Vorentoe. Is Meatloaf se Rock and Roll Dreams Come Through wat gister goed gedoen het. So hy is vandag die een deelnemer en hy kom te staan teen 'n ander, 'n nuwe deelnemer. Ons sal nou daarby uitkom. 'n Dinsdag beteken RSG help en wie is ons gas?
1: Ons gas is Jane Gelderman en sy is die bedryfshoof van FCD Skills Center en daar is baie besighede en ook NPO's hierdie maand wat hulle tyd en hulle alles gee vir Mandela Dag en hulle het ook 'n Mandela Dag veldtog. Jou 67 minute kan 'n leeftyd verander en hulle bied vaardigheidsontwikkeling aan werklose mense al vir 16 jaar en hulle beplan groot dinge vir hierdie week.
0: En toe ek nou so deur die notas lees, hulle spog met 'n baie indrukwekkende statistiek wat ons ook meer oor sal gesels in die volgende uur wanneer ons nou vir Jane op die lyn kry hier van 20 voor 5 se koers af in RSG Help. Ons sluit die program af soos ons doen die afgelope ruk met RSG Help Plus.
1: Dis reg en ons gaan weer eens Sandekraal toe na die Durbanville area en Neelike Myntjies gaan vandag gesels oor ID help vir Sandekraal en hulle was baie gewild in 2025.
0: Ja, presies 'n jaar gelede.
1: En daar is wonderlike werk wat hulle in daardie area doen en sy gaan ook vir ons vertel presies hoe sy die res van Suid-Afrika kan help, maar ID help vir Sandekraal het ook hulp nodig.
0: Ja, van en ek kan dit nou sonder twyfel sê, van al ons gaste in RSG help, het ek in my persoonlike hoedanigheid na my e-posadres toe nog die meeste navraag gekry.
1: Dis baie waar.
0: Oor ID help in Sandekraal, wat mense help om geboortesertifikate te kry, want sonder geboortesertifikaat kan jy ID kry nie, as jy ID het nie, kan jy nie niks doen nie, jy kan nie aansoek vir werk nie, jy kan nie bestuurderslisensie kry nie, so dis net 'n gemors en hulle sorteer dit uit.
1: Ja.
0: Baie navraag destyds gekry, ek is seker die terugvoer sal weer ewig wees na afloop van RSG Help Plus later vanmiddag skuins na 5:30. Maar kom ons kyk eers nou na Vat Dit Vorentoe.

Aanvanklik uitgereik in 1981, maar hierdie was die 1993 weergawe van Meat Loaf se Rock and Roll Dreams Come Through. Hy kom van gister af. En sy teenstander is presies 10 jaar ouer. Hierdie was 'n treffer in 1983 vir Laura Branigan.

0: Wat hier en vat ons vorentoe. Ons wag vir jou SMS'e 45889. Is R50 per boodskap, is dit meatloaf? Moet hy dit nog 'n dag maak of moet Laura Branigan die aflosstokkie by hom oorneem? Ons kyk nou-nou na die eerste paar SMS'e wat inkom.
1: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozartkonsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webbeberg.
2: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
3: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Nedbank 32-day notice rekening op die Money app oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek nedbank.co.za. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BS&T's geld.
4: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! BS&T's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Mevrou Olifant en die paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
6: Dit maak nie saak hoe groot jy is nie. Enige een kan ligvoets dans. Jy moet net weet hoe.
5: Verseker Carolus Paddaar.
7: Skuif gerus 8 Julie om 6:20 nader vir 'n opskit storie oor mevrou Olifant wat leer dans.
8: RSG. Dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dis Dillian Foster hier in Spitstyd. Dans met my, amper 19 minute oor 3. Matriekleerders, dit is maar 'n moeilike jaar, lekker jaar, maar uitdagend en mens wil dit graag afsluit met 'n wonderlike matriekafskeid, maar weens klomp verskillende redes, onder andere finansies, is dit nie almal beskore nie. En dis waar RSG inkom. Saam met die Elizabeth Galloway Academy of Fashion wil ons aan 'n spesiale meisie en 'n pligsgetroue seun die kans gee om 'n gratis rok of pak te ontvang vir hulle groot aand. Soos jy weet van 'n matriekleerder wat hulp nodig het in hierdie verband, dan stuur jy e-pos na info@rsg.co.za. Ons het die volgende inligting nodig: die naam van die matrikulant, die datum van die matriekafskeid, is dit 'n meisie, is dit 'n seun, en jy moet kan bevestig dat jy toestemming het om hulle storie met ons te deel. Sluit 'n kort motivering in, hoekom benoem jy die persoon vir die rok of pak, en onthou, jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet gebeur van September tot Desember van jaar. En die benoemings sluit Sondag 19 Julie, middernag. En alles wat ek nou vir jou gesê het, is beskikbaar op ons webwerf, al die inligting en nog meer op rsg.co.za. So kom ons help om weer 'n paar drome waar te maak van jaar. Dis met RSG en die Elizabeth Galloway Academy of Fashion. Net hierna, Art Garfunkel se weergawe van 'n groot Everly Brothers treffer.
1: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Theola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Soetroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Johan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou, Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
2: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Ten vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
4: Ek is Frank Papier. Skakel donderdag 9 Julie om 2000 uur in vir 'n dokumentêre oor die Papier familie band.
5: Ek was 8 jaar oud. As ek in die skool kom, dan vat ek trekklavier. Later toe kom ek reg. Nee, toe so hy inloop, toe sê hy, oh, kan man nou speel. Daarom vandaan dat ek aan mekaar begin speel.
4: Die RSG meisie Carla McKenzie gaan dit doen. Kom hier saam na ons ryk geskiedenis van langarm musiek.
6: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

Art Garfunkel, sy 1994 weergawe van Crying in the Rain, oorspronkelijk opgeneem deur die Everly Brothers, en so deur die jare ook 'n treffer gewees vir kunstenaars soos Tammy Wynette, Aha, en 'n klomp ander kunstenaars, en die dame wat het geskryf het, Carole King, sy het 'n eie weergawe opgeneem in die vroeë 80er jare. Kom ons kyk hoe lyk van daai boodskappe wat ingekom het vir vanmiddag se vat dit vorentoe. Ronel en die Parel hou van Laura Branigan. Ons bly by Meatloaf, sê Renette in Riversdal. Ek gaan vir Laura, sê Ina in die Weskus. Jean in Caledon, sê ons bly by Meatloaf, so ook Libby Torlage van Edenvale. Steeds Meatloaf vir my, sê Sakina in Kaapstad. Elsa van Kempton Park, sê kom ons gaan vir Laura Branigan. Karel van Malmesbury stem saam, sê ook Laura. William Alberton sê Meatloaf, so baie 50-50 nog in die stadium, sal nou kyk na nog so paar boodskappe, maar eers nie so vertrekke binnen die volgende paar minute, Karen bring nou ook vir ons verkeersverslag saam, hier is Michael Neal.

0: Dis Michael Neely op RSG Waiting for Me. So Karen, as ons kom by vandag se vat dit vorentoe. Jou woorde gister oor hierdie een was ja, maar nie vir 'n maandag nie.
1: Nie vir 'n maandag nie.
0: Wat van 'n Dinsdag?
1: Nie vir ook vir vandag
0: nie. Ag nee man. Val hierdie een meer in jou smaak?
2: Goeie.
0: Laura Branigan?
1: Laura Branigan.
0: Nee, gaan vir Tannie Laura.
1: Ek gaan vir, ja. Vir Tannie Laura stem vandag. Ek kry my stem.
0: Kom ons kyk na nog so paar boodskappe. Tia sê, ek bly by Meatloaf. Koen in Roodepoort sê, ja, Meatloaf. Dit is Suzette en Oudsoorn wat gaan vir Laura Branigan, ook Rita in Middelburg. En dan is dit Marita wat sê Meatloaf asseblief. Nieuwlien in Hartenbos sê Meatloaf, so ook Joan van Louis Trigaard. Poppy in Witrivier sê Laura vir my. Helen in Springbok wat sê Meatloaf, so ja, redelik 50-50, maar hierdie een is die een wat ons vorentoe vat.
1: Goed.
0: Kom, ek weet jy jou voet tik hier onder die lesenaar, ek weet dit.
1: Voel jy dit?
0: Meatloaf, hy gaan môre weer 'n kans kry, dan kry hy 'n ander teenstander.
3: In die 3:30 nuus of trekke. 69 munisipaliteite landwyd het nie van dese maand hul billike toekenningsbetalings van die nasionale tesorie ontvang nie, in 'n poging om fiskale dissipline af te dwing. Shell SA is vir 16 miljard rand aan die Abu Dhabi Nasionale Oliemaatskappy ADNOC verkoop. En die Madlanga-kommissie is besig om met die presidentsie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
4: RSG verkeer.
3: Ek begin in Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atterbury weg. Germiston is daar 'n botsing op die N3 suidwaarts, dit is by die Elandswisselaar. Pretoria op die N1 suidwaarts ook 'n botsing by Sefako Makgato Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marketweg. Op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by Umgeni weg. In die Weskaap, Heidelberg, op die N2 was daar 'n noodlottige botsing wes van Heidelberg en daar is nog steeds geweldige stadige verkeer. Vir enige verkeersprobleme in jou area, begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou volledige boodskap na ons SMS nommer 4588910R50.
4: Er is hier verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Ek het 'n voeltjie oor fluit dat jy vir my 'n vraag saamgebring.
1: Ja, maar voordat ek by die vraag wil kom, wil ek net eers gou vinnig net 'n paar sekondes steel. Ek wil vir jou op die lig sê baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Baie dankie.
1: Baie geluk met jou spesiale dag Willem. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. 'N baie mooi jaar. Ek weet jy het 'n besige werksdag vandag, so op jou verjaarsdag. Maar ek hoop vanaand gaan jy sommer baie bederf word. Daar's ook mense wat luister na ons hier op Spitstyd wat sê ek moet vir jou sê baie geluk met jou verjaarsdag ook. Van my en van Mike Gronja Polla Nata Ekatostisis.
0: O, dis mooi.
1: Ja, spesiaal vir jou. Dit beteken, mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde jaar hê en mag jy 100 jaar oud word.
0: Ek is bly, dis nie die vraag dat jy vir my gevra het, wat beteken dit nie, want ek sou nie geweet nie. Wat is hy vraag?
1: Willem, die vraag vanmiddag is, wanneer laas het jy?
0: Om die waarheid te sê, 4 jaar gelede. Dit was in 2022, ja. So ons wil by jou weet, wat is die vraag? 4588910R50 elk. En dan sal ons nou na so 'n paar SMS'e kyk. Herhaal gou vir ons, Karen.
1: Wanneer laas het jy?
0: 4 jaar gelede. Dis my antwoord. Jy moet die vraag voltooi. Ons sal nou by Erwan Trieter 'n draai maak. Hy hou vir ons die sake dop tussen die onder 20 spanne van onderskeidelik Suid-Afrika en Wallis. Hulle begin 4:00 speel. En Edouard het vir ons 'n voorskou. Nog

0: Dis die legendariese Lucas Maria hier in Spitstyd. Nog een koppie koffie.
1: Er is geen sport. Wanneer die vrykie blaas, is ons daar.
0: Kom ons vind uit of die jong manne reg is om 4 uur hulle teenstanders die stryd aan te sê. Hier is Edouard Trutter.
2: Ja, baie goeiemiddag Willem. Soos jy genoem het dan, die junior bokke speel vanmiddag teen Wallis in hulle laaste groep A wedstryd by die Afchala stadion in Tbilisi in Georgië. Nou, die junior springbok africhter Kevin Foot het 6 veranderinge aan sy begin 15-tal gemaak, waaraan verlede donderdag afgereken het met die gasheerspan Georgië. Die naam wat verseker vir my uitstaan is die van Yakin Ahmed, die oud-leerder van Wynberg in die Kaap. Nou Ahmed moes die eerste 2 wedstryde vanuit die paviljoen kyk, nadat hy in die Suid-Afrikaanse A-spanse wedstryd einde verlede maand teen Zimbabwe geskors is, weens 'n gevaarlike duikslag. Risi Makosa kry ook weer geleentheid op steelkant flank ten koste van Wasim Vyambera, terwyl Vuyo Gwiji sal inskuif op 8ste man. Tesame met Yakin Ahmed vervang Kudatso Rashivinga die blitsige Jack Benardi op linkervleel, terwyl Alzirin Felix in die plek van Akulagwa Bukwana op heel agter inskuif. Nou Ethan Adams is ook weer beskikbaar nadat hy laasweek oor die hoof gesien is weens 'n besering. Hy vervang vir Marcus Miller op binnesenter met die laasgenoemde wat as impakspeler gebruik sal word. Nou die junior bokke sal weer eens gelei word deur die hakker Siposito Mnebelele, wat al reeds 3-3 ingepalm het by vanjaar se toernooi. Die junior rooi draak africhter Richard Hoffen het op sy beurt 14 veranderinge aan sy span gemaak, wat laasweek vir Uruguay met 47 punte teenoor 0 geklop het. Slegs die kaptein en steelkant vlak Diane Goon en linkervleel Tom Bowen het die valbuil oorleef. Nou Bowen skuif egter van heel agter na vleel, terwyl die losskakel Cowan Leggett Jones verantwoordelik was vir 15 van Wallis se 25 punte in hulle eerste ronde oorwinning teen die gasheerspan Georgië. Die twee spanne het mekaar laas in 2024 in Kaapstad gepak toe die junior bokke koning gekraai het met 47 punte teenoor 31. Op daardie dag was Zachary Paulsen die kaptein van die junior bokke. Ek sal 'n bietjie later weer vir jou op hoogte bring. Hierdie kragmeting skop dan af om 4:00 Edouard Trutter vir RSG Sport.
0: Baie dankie. Ja, daai volgende oorskakeling dan in die omgewing van 4:10 se koers wanneer Etienne gaan wees met sy sportbulletin.
3: Sakenies met Dawie Rood.
4: Daar is baie statistiek oor migrante in Suid-Afrika. In sommige gevalle is daar tot 60% in migrante wat hierna toe kom, wat eintlik entrepreneurs en eintlik werk skep. Nou daardeur probeer ek natuurlik wat nie sê dat dit ten gunste is van onwettige migrante in die land nie, maar die realiteit is dat migrante, selfs onwettige migrante in 'n land, dis die mense wat baie keer bydra tot ekonomiese groei en ons moet versigtig wees waarvoor ons wens.
5: Op 'n wakker hou Suid-Afrika ingelig, verbind en wakker.
6: Weeksoggend 7-9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
7: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry Pick n Pay No Name dubbel laag toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R59.99. En koop enige 2 baba produkte en kry 20% af in die winkel of 30% af op Pick n Pay ASAP. En dit raak net groter. Plus wen een van 12 beleggings van R100.000 elk en 'n FNB R10.000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Wees en fees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Geldig 7-23 Julie.
8: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dit is maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: In Julie maand gaan die Springbokke die winterkoue uitdryf met 4 warm toets rugby.
10: Ons het boogestap, ons het Bruina Panna, 'n kort lang geest in die gaping. Bruina Panna is op die kortlijn, hy skop die bal vooruit, hy kry die bal uit, hy kwam in die hoekie. Briljant, Bruina!
9: Suid-Afrika speel op 3-8-1 volgende Saterdag in die Nasies Kampioenskap teen Engeland, Skotland en Wallis op plaaslike bodem. En goeie nuus vir jou is dat RSG al 3 wedstryde regstreeks en volledig uitsaai. RSG Sport, net vir jou!
1: Vir die laaste bietjie woema, bly ingeskakel op Spitstyd.
0: Hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek word nie. Elke tweede dinsdag in hierdie tyd geleef, bespreek ons 'n ander onderafdeling van Momentum. Ons was al van corporate tot by savings en sure en vanmiddag kom ons by Momentum Investments. Nou daar is 'n werklikheidsreël oor aftree inkomste waarvan meeste afgetredenes nog nooit gehoor het nie en wat baie onwetend oortree. As jou lewensstandaard 'n inkomste vereis wat die mark nie betroubaar kan lewer nie, dobbel jy met jou aftrede. Om ons hiermee te help, sê ons goeiemôre aan Martin Rickert van Momentum Investments. Middag sê Martin.
3: Middag vir hom.
0: Nou die gesprek is veeldoelig om afgetredenes te help verstaan wat die werklikheidsreël of dan die rule of thumb soos die Engelse sê van aftrede is, bepaal of vir huidige besteding volhoubaar is en om praktiese wyse te identifiseer om hulle lewenstyl met realistiese langtermyn inkomste in ooreenstemming te bring. Martin, wat is die werklikheidsreël, die rule of thumb vir inkomste by aftrede en waarom is dit so belangrik dat mense dit verstaan?
3: Ja, dit is so 'n belangrike riglyn vir die wat besig is om af te tree, Willem. So die kernbeginsel is natuurlik volhoubaarheid. Nou aftrede gaan nie net daaroor om nou 'n inkomste te trek nie. Dit gaan daaroor om seker te maak dat daardie inkomste kan hou vir dekades. Nou as jy daardie balans verkeerd kry, loop jy die risiko om selfs vir jou mees basiese behoeftes sonder geld te sit. So die algemene wysheid is dat jou aanvanklike inkomste net na aftrede tipies tussen 4% en 5% van jou aftrede spaargeld moet wees. Dit is belangrik dat jy genoeg sekerheid het om jou noodsaaklike uitgawes te kan dek, maar ook genoeg buigsaamheid om steeds die lewe te geniet en om seker te maak dat jy natuurlik die onvoorsiene uitgawes ook kan trotseer. Hmm.
0: Ja, mense wil seker nie net leef om water en ligte te betaal nie, jy wil wel 'n bietjie lewe op jou ou dag ook. Nou, hoe kan mense wat aftree bepaal of hulle huidige lewenstyl 'n inkomste vereis wat realisties haalbaar is?
3: Dit is waar dit nodig is om jou uitgawes 'n klein bietjie beter te verstaan. So 'n eenvoudige manier om daarna te kyk is om jou uitgawes in twee kategorieë te verdeel. Die een is lewensuitgawes en dan leefstyluitgawes. So lewensuitgawes is jou noodsaaklike uitgawes, soos behuising, mediese fonds bydraes en kruideniersware. Teenoor leefstyluitgawes is alles anders, soos vakansies, groot eenmalige ervarings of die nalatiging van 'n erfenis. Nou sodra jy 'n goeie verstaan het van jou lewens- en leefstyluitgawes, moet mens jouself vra of jou aftredekapitaal genoeg is om beide van hierdie potte uitgawes te kan dek. Nou dit is hier waar die 4 of 5% reël baie waardevol kan wees, Willem. As jou lewensuitgawes reeds ekwivalent is aan 4% van jou aftredekapitaal, is dit 'n goeie aanduiding dat jy waarskynlik onrealisties is dat jou spaargeld genoeg sal wees om jou leefstyl uitgawes ook te kan dra. Dit sal natuurlik beteken dat jy waarskynlik jou leefstyl effens sal moet aanpas om 'n volhoubare inkomste te kan verdien oor tyd.
0: Het jy al so deur die jare gesien of 'n lysie kon maak van waarskuwingstekens, rooi ligte, dat iemand te veel inkomste onttrek uit hulle aftree spaargeld, hulle kapitaal?
3: Baie belangrik, en dit is nogal belangrik om hierdie in ag te neem net na aftrede, want dit is die beste tyd om seker te maak dat dit nie gebeur nie. So in 'n ideale wêreld sal mens graag jou noodsaaklike of lewensuitgawes wil dek uit die rente of die markopbrengste van jou aftredekapitaal. Nou die alternatief is om fisies jou kapitaal te begin gebruik om uitgawes te dek. Nou sodra mens in hierdie situasie is, is waar mens op 'n gereelde basis van jou kapitaal moet gebruik, dan is dit 'n goeie aanduiding dat jou inkomste wat jy onttrek waarskynlik te veel raak. So die 4% reël probeer weer hier dit in ag neem. Want as mense inkomste direk na aftrede meer as 4% is, beteken dit hoogs waarskynlik dat jou lewenskoste nie volhoubaar gedek sal kan word nie. En indien jy jouself hier bevind, sal mens waarskynlik jou leefstyl uitgawes wat 'n klein bietjie meer diskresionêr is moet aanpas om seker te maak dat jou basiese noodsaaklike uitgawes oor tyd gedek sal word.
0: Nou wat kan 'n mens doen in daardie laat stadium as jou lewensstandaard en inkomste teiken uit jou aftreebelegging nie ooreenstem nie?
3: Nou Willem, dis hier waar ons glo die oplossing is nie noodwendig om meer beleggingsrisiko te neem nie. En 'n mens kan natuurlik ook nie 'n towerstaf gebruik om net meer spaargeld vir jouself te maak nie, reg? Maar by Momentum glo ons dat dit 'n opsie is om jou inkomste beter te struktureer. So ons navorsing het gewys dat mens verkieslik jou noodsaaklike uitgawes wil dek met 'n gewaarborgde inkomsteproduk wat vir jou die sekerheid gee dat hierdie uitgawes altyd gedek kan word. 'N Mens kan dan enige oortollige kapitaal gebruik om in 'n buigsame produk te belê wat dus vir jou lewenstyl uitgawes kan voorsien. 'N Mens kry dus die gemoedsrus dat jou huur en jou medies konsekwent betaal sal word, maar ook die buigsaamheid dat jou oortollige kapitaal gebruik kan word vir diskresionêre uitgawes. So aftreebeplanning gaan daaroor om die regte balans te kry, nie bloot om hoër opbrengste na te jag nie.
0: En dit is hier waar ongelukkig ons so gereeld hoor dat afgetredenes desperaat raak en gaan belê in snaakse ponzi skemas en piramide skemas wat 20% opbrengs beloof en na 'n jaar of 3 is hulle geld weg en dit is wat julle probeer verhoed dat mense doen.
3: Net so. So die vraag is natuurlik, kan mens hoër risiko neem om meer inkomste te verdien? Nou gewoonlik is die antwoord hierop nee. Maar ons navorsing het wel aangedui dat dit die geval is indien mens sekerheid en buigsaamheid kan kombineer. So 'n lewensanniteit, 'n produk wat vir jou gewaarborgde inkomste vir die res van jou lewe aanbied en dit natuurlik vat alle onsekerheid weg in terme van om jou noodsaaklike uitgawes te kan voorsien voor. Nou met die mens dis 'n lewensanniteit gebruik om jou noodsaaklike uitgawes te voorsien, kan mens wel 'n meer buigsame produk soos 'n lewende anniteit gebruik om vir beide buigsaamheid aan te bied, maar ook dan deel te neem aan die markgroei. 'N Momentum se gewaarborgde annuïteitsportefeulje bied presies so 'n oplossing. En dit bied dus die beste van beide wêrelde. En ons navorsing het baie duidelik aangedui dat hierdie kombinasie tipies meer inkomste aanbied oor die lewensduur van afgetredenes.
0: Martin, is daar enigiemand is wat meer inligting wil hê? Hulle is nou op pad om af te tree of hulle is 'n jaar of 3 al afgetree en hulle sien, oeg, die dinge klop nie lekker nie. Waar kan hulle om hulp aanklop?
3: By Momentum glo ons absoluut in die waarde van goeie finansiële advies, want dit maak altyd seker dat jou persoonlike konteks in ag geneem word. So my voorstel sal wees, kontak 'n Momentum geakkrediteerde finansiële adviseur of natuurlik 'n adviseur met wie jy al reeds 'n pad gestap het.
0: En is so maklik om julle net te Google en die webwerf opspringe, al julle kontakbesonderhede is daar.
3: Natuurlik, Willem.
0: En so gesels Martin Rickert, hy is van Momentum Investments. Nou hierdie onderhoud was ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek is nie.
11: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Is Ravense hier in Spitstyd, reisiger, ook geluister na Gwen Stefani en Swallow My Tears. Kom ons kyk na van die SMS'e wat ingekom het vir vanmiddagse wats. Die vraag vroeër wat Karen my gevra het, wanneer laas het ek wat Willem is? En my antwoord is 4 jaar gelede, 2022 met ander woorde. Kom ons kyk na van die boodskappe. Dit is iemand wat sê, wanneer laas jy FIFA Wereldbeker sokker gekyk? Nee. Koen in Roodepoort, wanneer laas het jy 'n trapfiets gery? Nee, dit is nie hy nie. Die kreer Wildtuin besoek, is Johan in die Parel se raaiskoot? Nope. Dan hierdie een van Elsa in Kempton, jou paspoort hernie, dit is nie hy nie. Dan is dit Marius in Benoni, wanneer laas jy geparty? Ek sou hoop dit was meer onlangs as 4 jaar gelede. Ek kan nie onthou nie, maar ek dink is meer onlangs. Wanneer laas die TV nuus gelees, Christian West en Aria? Nee, ook nie hy nie. So ons het in hierdie stadium nog geen korrekte antwoorde nie. Wat ek vir jou kan sê is, die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Dit is besig om jou reg in die gesig te staar. Jy luister tans daarna op jou radio. Dit is hoe voor die hand liggend die res van daardie vraag is. Sit net 2 en 2 by mekaar. Die vraag is, wanneer laas het jy... En my antwoord is 4 jaar gelede. Wat's die vraag? 45889, R50 per boodskap. Ons kyk weer hierna net na die nuus en verkeersverslag. Hierdie was nou 'n groot treffer vir 'n klomp verskillende kunstenaars so deur die jare. Dink maar aan Sandra, Gloria Estefan, U2. Hierdie is een van die eerste opnames, kom uit 1967, deur Love Affair en Everlasting Love, wat ons neem tot by die 4 uur nuus en verkeersverslag.

0: In die 4 uur nuus. 69 munisipaliteite se billike toekenningsbetalings is weerhou. Shell SA is vir 16 miljard rand verkoop en die Medlanga-kommissie beraadslaag met die presidentsie oor uitstel. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die nasionale tesorie sê hy het tydelik billike toekenningsbetalings aan 69 munisipaliteite landwyd weerhou, wat van dese maand betaal moes word. Volgens die tesorie doen hy dit om fiskale dissipline in munisipaliteite af te dwing om ongemagtigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes te bekamp. Die munisipaliteite wat geraak word is reeds ingelig oor die tydelike nie-betalings en die geleentheid gegee om te verduidelik waarom hul befondsing nie teruggehou moet word nie. Shell Suid-Afrika het 'n nuwe eienaar nadat die Abu Dhabi Nasionale Oliemaatskappy ADNOC die energiereus vir 16 miljard rand oorgekoop het. Hoewel die aankondiging vandag bekend gemaak is, sal die transaksie na verwagting eers volgende jaar afgehandel word. ADNOC se hooffinansiële beampte vir verspreiding, Ali Siddiq, sê die maatskappy sal voortgaan om die Shell-naam te gebruik vir sy volstasies en olie en smeermiddels in Suid-Afrika ingevolge 'n langtermyn lisensie ooreenkoms. Siddiq sê die maatskappy sal voortgaan om Suid-Afrikaanse verbruikers van hoë kwaliteit dienste voorsien terwyl digitale tegnologie gebruik sal word om te bepaal hoe dit verbeter kan word. Die Medlanga-kommissie is besig om met die presidentsie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir 'n kort uitstel sodat die werk afgehandel kan word. President Cyril Ramaphosa het vroeër gesê hy is oop vir 'n versoek dat die kommissie se werksaamhede verleng word indien dit versoek sou word. Die Medlanga-kommissie het in September verlede jaar met sy werksaamhede begin en is veronderstel om sy taak binne 6 maande af te handel. Openbare sittings loop teen die einde van die maand ten einde. Die polisie soek na nog 2 verdagtes in verband met die diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand. 'n Derde verdagte in die saak sal na verwagting vandag in die Johannesburgse landdroshof verskyn. Die vrou het haarself gister aan die Edenwal polisiestasie oorhandig. Dit was kort nadat die metropolisiebeampte van Ekurhuleni, Adrian McKenzie, en die eienaar van 'n veiligheidsmaatskappy, Etienne van der Walt, in dieselfde hof oor die beweerde misdaad verskyn het. Die inhegtenisnemings volg na getuienis voor die Medlanga-kommissie. Tientalle Malawiese burgers het nog 'n nag buite die terrein van Durban se inryteater deurgebring, waar hulle wag vir vervoer na Musina in Limpopo, vanwaar hulle na Malawi gerepatrieer sal word. 'n Tydelike repatriasiesentrum is vroeër op die terrein ingerig, maar dit is dieselfde week gesluit. Die leier van die Malawiese gemeenskap in KwaZulu-Natal, Adam Ali, sê hy is steeds in verbinding met skenkers om meer busse beskikbaar te stel. Een van die 300 Malawiers wat steeds wag vir vervoer, Leonard Chikawala, sê mense stroom steeds na die perseel nadat hulle na bewering gedreig is en gedwing is om die woonplekke wat hulle huur te verlaat. Die polisie in Tanzanië het tientalle mense in hegtenis geneem voor beplande betogings teen die regering. Streng veiligheidsmaatreëls geld in Dar es Salaam. Gewapende soldate is by sleutelpunte ontplooi, insluitend die hawe. Die owerhede verbied die betogings. Veral jong mense plaas druk toe vir demokratiese hervormings en die vrylating van 'n oppositieleier. Verlede jaar is honderde mense dood nadat onrus na die verkiesing uitgebreek het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die nasionale tesorie sê hy het tydelik billike toekenningsbetalings aan 69 munisipaliteite landwyd weerhou om fiskale dissipline af te dwing. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritje van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
1: Daar is geen verkeer.
0: In Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Brakfonteinweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts daar 'n stilstaande voertuig, dit is by die Paradise Valley afrit. In die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rapenbergweg. Vir verkeersprobleme begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
1: Herinner ons gou weer, wat was daai vraag gewees?
0: Willem, ek het jou vroeër gevra, wanneer laas het jy?
1: My antwoord is 4 jaar gelede in 2022. Antwoorde wat intussen ingestuur is, Susan Leroux, wel gedaan, korrekte antwoord. Jou griepinspuiting gehad, nee, dis nie hy nie. Masker gedra, nee, Ludwig en Parklands. Wanneer laas het ek gestem? Nee, Cheryl en Pietermaritzburg. Maria, jy's ook reg. Ja, Martin aan die Parel, jy het die regteen ingestuur. Ook Ina van Kreeusdorp, inspuiting teen COVID, nee, John. Niks sulke dinge nie. Ja, so paar mense wat reg is, wanneer laas het ek gewerk op my verjaarsdag?
0: Ja, dit het alles met vir vandag te doen.
1: Ja, dit was 4 jaar gelede, 2022. Sinderdien probeer ek en voor dit probeer ek om nie te werk op my verjaarsdag nie. Oor die algemeen is dit in my geloof. soms aan sondig jy dan. Maar in elk geval, dit het nou nie so uitgewerk hierdie jaar nie. Baie dankie. Ja, klomp mense wat reg is. Kom ons sit die musiek voort hier in jou middaghuisterry program. Willem Pelser in die Spitstydspan saam jou tot so skuins voor 6. En ons gaan nou by Etienne aansluit, ons sportman vir die middag met 'n klomp medewerkers. Phil Loots, Johnny Koen, Edwin Trieter wat sportgebeure reg oor die wêreld dophou. Hierdie is Simple Minds. Yeah.

0: En so begin ons die tweede uur se musiek hier in Spitstyd. Dis die klanke van Simple Minds, Alive and Kicking. So ook ons sportspanne, hopelik. Kom ons sluit aan by Etienne Ludik.
1: Ons begin met rugby nuus. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die veranderings aan die Springbok span verdedig en sê dat dit noodsaaklik is om 18 maande voor 'n wêreldbeker toernooi te weet wie op watter vlak is en wat vir die span werk. Suid-Afrika speel saterdag teen Skotland in Pretoria.
2: So 'n jaar en 'n half uit van die wêreldbeker moet jy nou begin regtig weet wie gaan jy speel in die wêreldbeker en alhoewel ons in 'n kompetisie speel nou wat vir ons baie belangrik ook is om die kompetisie te probeer wen, moet ons ook sien waar is baie ouens nou serings of is die baie ouens beskikbaar nie rotasie en dan omdat ons laas week gewen het voel ou kan nou 'n bietjie bou daarop ons hoef nou weer sit om 'n rad terug en hou maar die balk van daai span maak net een of twee veranderinge ons het laas jaar ook maar so gegaan soos ons gewen het dan is die volgende week verander as ou verloor dan hou jy maar bietjie terug
1: afrigter van die Springbokke Rassie Erasmus vanaand in die FIFA wêreldbeker is al twee wedstryde weer in die ronde van 16 Argentinië kom om 6:00 teen Egipte te staan met Switserland teen Kolumbie daai wedstryd om 10:00. Wimbledon is by die kwartfinale fase vir die jongste, hier is Phil Loots.
3: Ja, baie dankie Etienne en op winnende eerste van die kwartfinalewedstryde wat tans plaasvind. Dit is die mans enkelspel, dis die eerste keer dat Jannik Sinner wat op die oomblik teen die Duitser wat die kanon afslaande het speel, dis nou Jan Lennard Stroef. Nou ja, ek moet vir jou sê dis 'n gelykopstryd. Op hierdie stadium is dit Jannik Sinner wat voor is, twee stelle teenoor geen, maar dit is met 7-5 en 7-6, 7-4 in die tweede stel se valbal wat Jannik Sinner het geneem het. So maklik is dit beslis nie vir die verdedigende kampioen nie. Ons is nou in die derde stel en die sake tans gelykop met 1-1. So baie gelykopstryd. In hierdie eerste van kwart eindwedstryde. Na hierdie ene in die mans enkelspel, Felix Auger-Aliassime teen Novak Djokovic, waar daar is ook Suid-Afrikaner wat tans speel by Wimbledon, en dit is ons eie rolstoel enkelspel, Kotsatsu Mohane, wat die spel wat die vroue rolstoel betref, en dit is Mohane wat voor is in die eerste stel met 2 stroop, en sy staan tans op haar afstand te kyk of sy dit 3 stroop kan maak. So tans gaan dit baie goed met Suid-Afrika se Kotsatsu Mohane. Ons hou sake op by Wimbledon. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: En van tennis na cricket, India en Engeland speel vanavond in die derde van die T20 internationale wedstryde. Daar is 5 van hulle. Engeland het 'n 1-0 voorsprong na 2 wedstryde. India wat als in die stryd sal werp om die kragmeting op Trent Bridge te probeer wen. Die Tour de France vol stoom aan die gang. Die man wat sake vir ons dophou, daar is Johnny Koen.
4: Goeiemôre Etienne, dis vandag die 4de skoffa van jaar se Tour de France. Die afstand 181 km en dit vind plaas tussen Carcassonne en Foix daar aan die suidooste kant van Frankryk. Die wedren het saterdag in Barcelona begin en 'n dag in die Pyreneeë deurgebring. Hulle is nou daar aan die suidooste kant van die land en op hierdie oomblik, hierdie skof glad nie, 'n perskof nie, heuwelagtige skof, 'n ideale geleentheid vir 'n lang wegbreek groep om vandag te slaag in die skofsege. Dis presies wat aan die gang is, 4 minute die voorsprong tussen wegbreek groep en die peloton, wie redelik lui lekker ry op hierdie oomblik al die groot name in daardie peloton, insluitend Tadej Pogacar in die Maillot Jaune of die geel voorlopers trou. Hierdie stadium is op presies dieselfde tyd as Jonas Vingegaard na 3 skofte met Remco Evenepoel, die dubbele Olimpiese kampioen van België, in die derde posisie op 25 sekondes. Maar ons sal later sê of die wegbreek geslaag het al dan nie, dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Die groepfase van die 120 rugby wêreldkampioenskap word vandag voortgesit. Suid-Afrika speel teen Wallis, hier is Edouard Treter.
5: Ja, goeiemiddag Etienne. Alhoewel die junior bokke vroeg druk geplaas het op die junior rooi drake deur 'n lynstaan af te neem met 'n vryskop in die Walliese kwartgebied gevolg deur 'n strafskop in die Suid-Afrikaanse kwartgebied gelei tot 'n rolmaal 3 vir die oopkant flank Kayo Jones in die hoekie aan die diskant van die veld waar die junior bokke die suidelike doellyn verdedig. Cowan Leggett Jones het met uiterse gemak die 3 verdoel en Wallis 'n vroeë voorsprong van 7 punte verseker. Nog strafskoppe het gelei tot die binnesenter Stefan Emmanuel wat 'n kort aangee vanaf 'n lyn staan gekry het, die lyn gebreek het en dis Wallis se tweede 3 gaan druk het net regs van die regte regopaal. Leggett Jones was weer eens akkuraat en Wallis 'n voorsprong gehad van 14 punte teenoor 0. Nou net kort voordat ons gepraat het, het Hendrey Skooman die loskakel van die junior Springbokke, hulle eerste 3 gaan druk en op hierdie stadium is die telling dan 14 punte vir Wallis, 7 vir die junior Springbokke met so 14 minute wat dan verstreke is. Eron Trotter vir RSG Sport.
0: Etienne en sy medewerkers sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Wat die musiek betref, binnekort so ietsie van Elis Matron, ek sien vir George McRae. Maar kom ons luister eers na een van Dion Groot. Dis Breek die Mure.
6: Dink aan die dag toe jy reg deur my kyk. Jy het so mooi vir my in jou blou gelyk.

0: So sing Dion Groot hier in Spitstyd en breek die mure. Ons het oor so 20 minute vir jou hierdie week se RSG help. Dis elke dinsdagmiddag in die omgewing van 20 voor 5 wat ons die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en so aan en so voort, sulke tipe organisasies. En ons gaan praat met Jane Gelderman. Sy is die bedryfshoof van FCD Skills Centre. En lyk my hulle vat werklose mense en gee hulle vaardigheidsopleiding en rus mense toe om, hoe sê hulle nê, as jy vir ouwe vis vang, eet hy een keer, leer om vis te vang en eet vir die res van sy lewe, daai tipe van ding. Ons gaan bietjie presies hoor hoe hulle te werk gaan, hoe hulle mense help, baie suksesstories soos ek verstaan, hulle spog ook met 'n indrukwekkende statistiek, mense wat deur hulle hande gaan, jenne, lyk my hulle kom reg in die lewe, maar ons gaan die volledige story vir jou hê, 20 voor 5, saam met Jane Gelderman in hierdie week se RSG help. En as jy in die toekoms saam wil gesels, met ander woorde, as jy betrokke is by soortgelyke organisasie en jy soek blootstelling vir die organisasie waarby jy betrokke is, is jy welkom om 'n e-pos te stuur. Info by willempelser.co.za. So gepraat van, hier is een van ons vorige gaste.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20 voor 5.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Voel jy oorweldig deur stres en angs? Ontdek die krag van Prozen kapsules. Prozen kapsules is geformuleer om jou te help om kalm te bly in hierdie gejaagde lewe. Prozen kapsules laat jou ontspan en help jou om beter te fokus. Moenie toelaat dat stres en angs jou lewe beheer nie. Neem beheer terug met Prozen. Dit werk in net 30 minute. Beskikbaar by jou naaste apteek. Prozen kapsules, jou vernoot vir 'n kalm gemoed.
5: Kan jy glo, ons is al reeds halfpad deur die jaar? As dit vir jou voel of die kalender net vinniger begin blaai, is hierdie week se jazz op RSG die perfekte kans om net 'n oomblik stadiger asem te haal. Bekende liedjies kry 'n nuwe lewe deur jazzlegendes wat bewys dat goeie musiek nooit oud word nie. Woensdagaand 10:10 net op RSG saam met my, jou gasheer, Frederike Lukas. Lekker te.
6: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Silisma Tron hier op RSG.
1: In die 4-daar tegniese vertrekke. Die openbare beskermer bevind dat die Kaapstad Metro nie basiese dienste verskaf het aan Langa en Khayelitsha soos deur die wet en grondwet vereis word nie. Nog geen duidelikheid oor hoe lank die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo nog operationeel sal wees nie. En die nasionale tesorie skort billike toekenningsbetalings aan 69 munisipaliteite tydelik op om fiskale dissipline af te dwing. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volgende 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die M7 hoofweg afrit. In die Weskaap in Kaapstad op die N1 uitwaarts is daar 'n botsing by die Kuiberg wisselaar. In Brackenfell op die N1 inwaarts is daar ook 'n botsing by Okavango weg. Vir verkeersprobleme in jou area begin net met die woord verkeer, stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: En ons sluit nou aan by Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: Hallo Willem. Willem, ek wou so graag vir jou 'n mooi positiewe markverslag gelewer het op jou verjaarsdag, maar ek is jammer, ek kan nie, ek het almal gebel wat ek ken, maar ek kon dit nie laat gebeur nie.
0: Nee, dit is nie goed genoeg nie.
3: Ongelukkig wys al die pyle in die verkeerde rigtings, maar ek het probeer Willem, die JSE se indeks van alle aandele is op die oomblik 0,6% laer en hy het nou gedaal tot 110.589 punte. Dan as ek kyk na die 3 sub-indekse, die nywerheidsindeks probeer verbeter om hierdie algehele indeks op te lig, want hy is nou 1% stewiger, maar vandaar af kom die wiele weer af, want die finansiële indeks is 0,7% laer en die hulpbronindeks is maar daardie sub-indeks met groot bewegings en is nou 2% swakker. Van die redes daarvoor, selfs Ritu wat nou 4,5% terugsak, Karoo 3,5% af, Pick n Pay in die MTN groep elkeen 3%, Anglo en BHP, twee van die grootstes op ons beurs, verloor nou elkeen 2,4% en die Foschini groep Absa en Mr. Price verhandel elkeen 2,2% swakker. Maar daar is tog ook 'n paar wenners en as jy die naam Naspers sien, dan dink jy aan Prosus en die twee maatskappye hand aan hand nou 4,7% hoër vandag. Net so groot op ons beurs, AB InBev is 2,5% op en gaan ook goed vanmiddag met Reinet, Richmond, Mondi en Sasol as ook British American Tobacco, hulle is elkeen 2% hoër. Ek beweeg vir ons oor na die valuta mark, waar die rand nou staan op R16.27 teen die Amerikaanse dollar en hy staan op R18.59 teenoor die euro, R11.28 teenoor die Australiese dollar en ons betaal nou R21.74 vir 'n Britse pond. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,160 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $61.20, platinum met $1,650 en palladium met $1,275. Brent ruolie, hy het ongelukkig is alweer op 'n galop, ek weet nie hoekom nie, maar hy staan nou op $75 per vat. En 'n bitcoin, kom ons maak die markverslag klaar met die prys van 'n bitcoin, dit is nou op die kop $63,000 en dit is ook R1,030,000. Willem, jy moet baie lekker verjaar. Ek hom loer weer by jou in oor 'n uur.
0: Waardering, dankie Henko. Waar dit ook maar sukkel gaan, is op die rugbyveld tussen die Jongbokke en hulle Wallies se ewig nee. In elk geval, dit was die geval toe ons laas met Erwan gesels het. Hy sal ons nou weer op hoogte van sake bring.

0: Hier is muziek van George McRae hier in Spitsbergen en Rock Baby.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Ons vind uit hoe gaan dit in Tbilisi, soos Erwan Trieter.
2: Ja, weer eens, goeiemiddag Willem. Die junior Rooi Drake was blitsvinnig uit die wegspringblokke teen Kevin Foot se junior springbokke en het met 14 punte teenoor 0 voorgeloop na sowat 10 minute se speeltyd te danke aan Andrea Deer, Kyle Jones en Stephen Emmanuel. Nou, die junior bokke het echter vinnig besef dat hierdie wedstrijd streng gesproke 'n kwart eindstryd is en te danke dat Andrea van Hendrey Skooman die skrimskakel en binnensenter Ethan Adams kon hulle sake gelyk maak slegs 8 minute later. Vuyo Guigi het Hendrey Skooman goed ondersteun in sy 3, terwyl Yakin Ahmed die sleutelrol gespeel het in Adams se 3. Nou Ahmed was ook verantwoordelik vir beide daardie 2 doelskoppe. Die junior bokke het in die 25ste minuut vir die eerste keer die voortou geneem deur middel van Siposito Mnebelele, die Suid-Afrikaanse kaptein, en 'n rolmaalbeweging. Dit was ook die kaptein se 4de 3 in vanjaar se toernooi. Yakin Ahmed se doelskop het ongelukkig die linker regopaal getref met die junior bokke voor 19 punte teenoor 14. Nou die junior Rooi Drake is ook nou 'n man minder op die veld met Jack Pritchard, die vaskop voorryman wat 'n geel kaart ontvang het. Die jong Drake het die meeste van die bal besit en gebiedsvoordeel geniet in die eerste 10 minute of so, maar stelselmatig is die junior bokke besig om ook die voortou in daardie departemente te neem. Nou na 31 minute se speeltyd in die eerste helfte is dit die Suid-Afrikaanse 120 span wat voorloop 19 punte teenoor die 14 van Wallis. Ek bring jou 'n bietjie later weer op hoogte en Trooter vir RSG Sport.
0: Jo, gelukkig het hulle bietjie wakker geskrik. Ons hoop het bly so. Ja, ons sal so 10:05 se koers weer by Edouan 'n draai gemaak. Klein Karoo Klassiek, Oudtshoorn se winterfees van klassieke musiek, kuns, literatuur en kos en wyn. Dit word alles aangebied van Vrydag 7 tot Sondag 9 Augustus, daardie Vrouedag lang naweek. En hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees, hulle eerste optrede in 13 jaar in daardie omgewing. Kaapstad Opera bring hulle dan Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hulle 90ste bestaansjaar. En die aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataandmusiek, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Die volledige program is beskikbaar op Klassiek, dis met 'n Q-U-E, Klassiek. co.za. Maar een van ons gelukkige luisteraars en dis met gesel kan die volgende wen en hierdie prys is R15,500 werd. Dubbelkaartjies na al 10 musiekoptredes daai naweek 7 tot 9 Augustus. 3 nagte se bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel. Dis een van slegs 2 5-ster verblyfsinstansies op Oudtshoorn. Koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes by die feesrestaurant wat voorberei word deur die Nostalgie restaurant. 'n Verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings, maar onthou hoe jy in Oudtshoorn kom en alle ander ekstra onkostes, dit is vir jou eie sak. As jy 'n kans wil staan om hierdie fantastiese prys te wen, stuur jy SMS na 45889 R10.50 elk. Jy begin jou SMS met die kodewoord Karoo. Dan laat jy spasie gevolg deur die antwoord op hierdie eenvoudige vraag. Hoeveel musiekoptredes word by die Klein Karoo Klassiek van 7 tot 9 Augustus aangebied? Ek het vroeër vir jou gesê, so jy SMS die woord Karoo gevolg deur jou antwoord en die sluitingsdatum is Vrydag 10 Julie, 1 uur daardie middag, want ons moet die wenners later daardie middag hier in Spitstyd bekend maak. Die beslissing van die organiseerders is finaal, die prys is nie oordraagbaar nie, geen beperkings op hoeveelheid SMS'e nie, maar dit kos jou R1.50 per boodskap, bepalings en voorwaardes geld. So SMS nou, dalk is jy die gelukkige wenner.
3: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is 2 mense. Die een is gek, die ander, ek.
4: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema, vanaand om 20:09.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
6: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. BSFS geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
8: Is dit kroep? Is dit griep? Is dit asma? Is dit bronkietis? Het jy geweet, as 'n dokter luister na die manier waarop jy hoes, hy al 'n goeie idee kan kry watter siekte is onderliggend? Kom luister na al die verskillende soorte hoese en wat dit beteken en al die longklanke wat 'n dokter deur sy stetoskoop hoor en wat dit beteken. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
1: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: 16 minute voor 5 en elke dinsdagmiddag in hierdie tyd geleef is dit RSG Help, waar ons die fokus plaas op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag, vind bietjie uit wat hulle doen, wie hulle help. As jy betrokke is by soortgelyke organisasie, is jy baie welkom om 'n e-pos te stuur. Ons maak 'n afspraak en kry jou op die lyn een van hierdie dinsdagmiddag. info@willempelser.co.za. Op die lyn het ons vir Jane Gelderman en sy is die bedryfshoof van FCD Skills Center. Middag sê Jane.
9: Hallo Willem, dankie vir die geleentheid.
0: Dankie dat jy saam kan gesels. So vertel ons bietjie van FCD Skills of is dit FCD Skills liewer en wanneer het julle ontstaan? Wanneer is wat het julle hoe het julle besluit wat julle kernmissie moet wees?
9: Yes. FCD is bestaan al sedert 2010. Ons is, soos jy sê, lewensgewende vaardigheidsopleidingssenter. Ons is in Durbanville en die Sandekraal geleë. En ja, ons hoofdoel is om hoop en waardigheid by werklose mense en spesifiek kwesbare gemeenskappe van reg oor die Kaapse metropool te herstel. En ons doen dit deur middel van holistiese opleidingsbenadering, spesifiek gemik op ekonomiese welstand, maar ook emosionele en geestelike welstand van ons begunstigdes. In 2010 het kerke en gemeenskaplede rondom Durbanville voel geroep om armoede en werkloosheid in die Sandekraal aan te spreek. Dit is 'n gemeenskap so 10 km buite Durbanville. En dit is waar ons begin het, destyds met 2 of 3 kursusse en vandag offer ons so ongeveer 13 verskillende vaardigheidsprogramme.
0: Goed, kom ons kyk gou-gou in praktyk hierna. Hoe werk dit? Kom die hawelose mense na julle toe, reik julle uit? Hoe en vertel ons bietjie van die proses, hoe dit gebeur.
9: Yes. So ons is groot op sosiale media. Ons is altyd besig om almal daar buite, beide begunstigdes en moontlike vennote te vertel waarmee ons besig is. Maar ons grootste manier om studente te werf en mense te kan help is maar Engelse term word of mouth. As iemand hier was en hulle die verskil ervaar en hulle het 'n getuienis van hoe dit hulle lewe positief positiewe impak op hulle lewe gehad het, dan vertel hulle vir hulle familie en vriende. Ons huidige infrastruktuur en hulpbronne laat ons toe om so 500 mense 'n jaar te help. Ons sê altyd indirek help ons minstens 2500 mense 'n jaar, want daai een persoon wat werk kry of ekonomies aktief raak, het 5 tot 7 ander mense wat afhanklik is van hulle.
0: Ja, definitief. So ek neem aan daar moes in 'n stadium 'n markontleding gewees het, want dit help nie jy lei mense op in gebiede wat daar nie 'n behoefte vir is nie. En wat watse programme het julle wat julle aanbied? Wat is die mense as hulle daar uitstap?
9: Ja, ons is gereeld besig om dit te ondersoek en seker te maak dat dit wat ons offer gaan lei tot plasings. Dit help nie ons gee iemand 'n sertifikaat en hulle het 'n klomp nuwe vaardighede maar hulle kan dit nie gaan toepas in die mark nie. Mm. Op hierdie stadium, so vroeër gesê het, spreek ons oor 13 verskillende industrieë aan. Dit is spesifiek intree vlak werksgeleenthede. En dit is enigiets van barissas tot kindersorgversorging, bejaardesversorging, bakkerijwerkers, kassiere in winkels, admin en call center werk. So dis 'n baie verskeidenheid, maar ons is konstant besig om ons inhoud en ons aanslag te vernuwe om seker te maak dat ons aanpas by die behoeftes van werkgewers.
0: Ek het hier in die notas 'n indrukwekkende statistiek raak gelees. 8 uit elke 10 mense wat julle gradueer, stap dan uiteindelik in 'n pos in. Hoe kry julle reg om hierdie hoë sukseskoers te behaal?
9: Baie bloed, sweet, trane en wonderwerke, Willem.
0: Wonderwerke.
9: Ja, definitief. Eerstens ook verhoudings met besighede, so in ons gemeenskap en rond ons gemeenskap of reg oor die groter Kaapse metropool. Ons vat hande met so 130 verskillende besighede in verskillende industrieë. En al ons kursusse het ook wat ons noem 'n job shadow facet, waar ons beginsigtes 'n geleentheid kry om vir so 3 tot 5 dae nuwe vaardighede toe te pas in die werkomgewing en dan so 'n praktiese werkervaring op te doen. Dit is 'n wen-wen vir werkgewer ook, want op so 'n manier kan voornemende werknemers geïdentifiseer word en dikwels loop dit uit op 'n werksaanbod vir ons studente en dan jubel en juig ons. Ons is altyd besig om daai vennootskappe uit te brei en op soek na nog besighede, want dit is nie daar's 'n sê ding wat sê it takes a village to raise a child. Ek sê altyd it takes a village to run an NPO en om impak te maak in die gemeenskap. So dis regtig ware 'n vennootskap tussen ons en besighede.
0: Nou met so 'n sukseskoers 8 uit 10 min of meer, neem ek aan daar's 'n hele paar suksesverhale. Is daar een of twee wat jy met ons kan deel?
9: Ek het nogal daaroor gedink vanmiddag, daar is so baie, maar 'n paar wat nou onlangs daarby my hart was. Ons het 'n dame gekry wat al die pad van Bonnievale af gekom het vir 'n kursus en gesorg het dat sy hier kon bly by familie in Pisantekraal. En die dag toe die kursus klaarmaak, het altyd 'n geleentheid om so 'n bietjie terugvoer te gee oor hulle ervaring. Het sy met ons gedeel dat sy reeds nou, dat sy die kursus klaar gemaak het, sy het 'n kursus in hospitality opleiding gedoen, wat dan nou opleiding is vir kombuis of huishoudsters in die gasthuis en hotel omgewing, kelners. Sy het reeds toe onderhoud by 'n 5-ster hotel naby daai kant van die wêreld. As vermaak as gevolg van haar kursus. Ag, daar's baie so 'n geleentheid. Ek het nou weer gehoor van iemand wat 'n kursus gedoen het en begin het by 'n groot kettingwinkel. 6 maande basiese winkelassistent was, raak gesien is en nou 'n administrasie en HR administrateur is in daai winkelgroep. So daar's baie sulke stories en dit is wat ons aan die gang hou. Dis die petrol wat ons elke dag help om aan te hou.
0: Is daar spesifieke vereistes waaraan mense moet voldoen alvorens hulle by julle aansoek doen?
9: Ja, eerstens ons is spesifiek daar natuurlik vir werklose mense, so ons praat ook van underemployed, baie mense het bietjie werk hier en daar of werk 'n paar ure 'n week, maar
0: dis nie iets wat kan
9: beweeg. Ja, presies. Ons sê altyd jy moet op werkloses underemployed. En dan spesifiek is ons gemik nie net op die jeug nie, maar omdat die jeug werkloosheidsyfer so hoog is, naby aan 60%, is die groter meerderheid van ons beginsels tussen 18 en 35 jaar oud. En die enigste ander vereiste is dat jy moet kan kommunikeer en Engels kan praat. Ons bedien 'n groot groep verskillende kulture, mense van verskillende kulture en taalagtergronde. So ons probeer hou by een medium en dit is dan nou Engels. So dis eintlik die enigste vereiste. Ons vereis ook nie dat iemand 'n matrieksertifikaat moet hê nie, want dit is juist daardie mense ook wat nog nie dit het nie vir wie ons 'n diens lewer.
0: Ek neem aan teen hierdie tyd, julle is al sedert 2010 aan die gang, het julle so 'n netwerk al opgebou dat julle benewens opleiding mense kan ook ondersteun om werk te kry.
9: Absoluut. Absoluut. Ons het so omtrent, ek het gesê, omtrent so 130 besighede wat ons ondersteun op verskeie maniere rondom plasings en dan op die job shadow konsep. Maar dit is ook 'n diens aan hierdie werkgewers, want ons het 'n database van mense wat werk soek en wat ons kan se CV's kan uitstuur. So dit is 'n gratis diens wat ons aan die besigheidsgemeenskap verleen. En ons bly in kontak met ons studente of wat ons sê is ons alumni vir ten minste 2 jaar nadat hulle klaar gemaak het met 'n kursus. Dis 'n kosbare tyd wat ons dan 'n mentorskap rol speel in hulle lewe, in kontak bly met hulle ekonomiese en emosionele welstand en hulle in kennis stel van moontlike plasingsgeleenthede en ander geleenthede. So en ons nooi hulle gereeld ook terug by werkswinkels en mentorskap geleenthede. So daai is regtig waar vir ons kosbare pad wat ons stap met mense. Dit is nie net jy kom in vir 'n 2 maande kursus en daar gaan jy en jy's op jou eie nie. Jy raak regtig deel van FCD familie en ja, ons maak seker dat dit volhoubaar is.
0: Ek verneem julle het nou juis in hierdie tyd van die jaar Julie Mandela Dag veldtog van stapel gestuur. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor.
9: Ja. Ons het gevoel ons sal hierdie jaar iets doen wat nie net op die dag gebeur nie en ons het nou en dan, jy weet mense wat kom wat miskien 'n muur wil verf of sop wil kom gee vir ons studente en dit is ook goed en dis ook nodig. Maar ons tema hierdie jaar is jou 67 minute kan 'n leeftyd verander of 'n lewe verander, 'n leeftyd hou. Dit kos ons so tussen 9 en 16000 rand per persoon om op te lei afhangende van die tipe kursus wat hulle bywoon. En ons is totaal van donasies en fondsinsameling afhanklik. So hierdie Mandela Dag is ons veldtog daar gemik om ons maandelikse donasies van privaat donateurs te vermeerder. Daai maandelikse inkomste wat jy elke maand op kan staatmaak maak 'n groot verskil. Elke rand maak 'n verskil. En so ons wil graag 67 nuwe maandelikse donateurs opteken tussen nou en die volgende paar maande.
0: En as daar mense is wat betrokke wil raak en kyk waar hulle handjie kan bysit, hoe kry ons julle in die hande?
9: Ons het verskeie platforms, maar die heel tradisioneelste een of oudste een seker is die landlyn. Dit kan ek vir jou lees of ek kan dit met jou deel of jy kan dit uitdeel. Ons e-posadres is 'n baie algemene manier ons te kontak, is info@diesantekraal.org.za en dan ons WhatsApp nommer wat ook baie gewild is 072-561-1902 en dan is ons op al die sosiale platforms soos LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Hulle kan net soek onder FCD Skill Center en ons webtuiste is www.visantekraal.org.za.
0: Goed, so daar is dis amper moeiliker om julle nie in die hande te kry as enigiets anders nie. Julle so, op al wat 'n platform is, ek sal dit nou herhaal, maar baie dankie vir die saamgesels Jane en jo,

hier om hulle in die hande te kry. Die nommer vir die WhatsApp boodskappe is 0725611902. Hulle is op Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Die e-posadres is info@visantekraal.org.za. Hulle webwerf is www.visantekraal.org.za. So, gaan kyk 'n bietjie daar op sosiale media wat hulle alles doen en hoe hulle dit doen. En dan kan ons miskien dan kry om, soos hulle sê nou hier in Mandela maand, daar die 67 bykomende donateurs te kry om nog meer mense terug op hulle voete te plaas. Hierdie hele gesprek sal binnenkort beskikbaar wees as 'n potgooi op ons webwerf. As jy weer daarna wil gaan luister, as jy nou in jou kar was en jy kon nie lekker neerskryf nie, of jy is besig in die huis en bietjie woelig, jy kan later rustig gaan sit, gaan na rsg.co.za, die potgooi onder afdeling, en hierdie gesprek sal daar wees. En onthou, as jy betrokke is by soortgelyke organisasie en watte hoedanigheid ook al, en jy wil een van die dinsdae saamgesels, en dan is jy welkom om 'n e-pos te stuur. Dit is info@willempelser.co.za. Amper klaar weer nuustyd, eers musiek deur Roo. Moenie so diep

0: is Roe. Hier tussen 100 en 104 FM klaar verloor ons frekwensie landswyd. Jy kan ook luister op meer moderne beiderwetse metodes soos op DSTV se audiokanaal 813, die Openview kanale 615, alles klokhelder digitale klank, ook op ons webwerf rsg.co.za. Moenie vergeet van ons app nie. Jy kan dit vir jou gaan aflaai op die Apple Store en die Google Play Store en al wat 'n store is en dan kan jy so saamluister in die palm van jou hand met die druk van 'n knoppie.
1: In die 5-uur nuus. Die ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkunu, is in 'n gevorderde stadium. Die openbare beskermer bevind dat die Kaapstad Metro nie basiese dienste verskaf het aan Langa en Khayelitsha nie en geen duidelijkheid

0: Duidelikheid oor hoe lank die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo nog oop sal wees nie. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die minister van polisie wat op spesiale verlof geplaas is, Senzo Mkunu, is in 'n gevorderde stadium. President Cyril Ramaphosa het Mkunu op spesiale verlof geplaas nadat die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal in Nhlanhla Mkhwanazi presies 'n jaar gelede beweer het Mkunu het by die polisie ingemeng. Die ATM parlementslid Vuyobetu Zungula het daarna versoek dat Mkunu ondersoek word. Die bedryfshoof van die OB, Nelly Swenkabinde, sê die ondersoek is byna afgehandel.
1: However, we are at a stage where we do anticipate that we will be finalizing the investigation, just closing a few other investigative areas so that our investigation is quite credible and is informed when we finally issue the report.
0: Die bedryfshoof van die OB, Nelly Swenkabinde. Die Madlanga-kommissie is besig om met die presidentsie te beraadslaag oor die uitstel van sy werksaamhede. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, sê die versoek sal wees vir 'n kort uitstel, sodat die werk afgehandel kan word. President Cyril Ramaphosa het vroeër gesê hy is oop vir 'n versoek dat die kommissie se werksaamhede verleng word indien dit versoek sou word. Die Madlanga-kommissie het in September verlede jaar met sy werksaamhede begin en is veronderstel om sy taak binne 6 maande af te handel. Openbare sittings loop teen die einde van die maand ten einde. Die openbare beskermer Koleka Tsaleka het bevind dat die Kaapstad Metro nie basiese dienste verskaf het aan Langa en Khayelitsha soos deur die wet en grondwet vereis word nie. Tsaleka het die media in Kaapstad toegespreek nadat haar kantoor in 2022 met 'n ondersoek begin het. Dit het gevolg nadat gemeenskapslede tydens 'n uitreikprogram by haar kantoor gekla het oor onder meer gebrekkige rioolinfrastruktuur, ontoereikende watervoorsiening en 'n gebrek aan hoë masbeligting vir veiligheid in die gebiede. Tsaleka sê haar ondersoek het bevind dat die klagtes meriete het en dat die Kaapstad Metro se versuim om die dienste te verskaf neerkom op wanbestuur en onbehoorlike vooroordeel. Die voorsitter van die parlementêre portfoliokomitee oor binnelandse sake, Musa Chabane, sê dit is onseker hoe lank die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo nog operasioneel sal wees. Die komitee is op 'n tweedaagse oorsigbesoek aan die sentrum waar duisende buitelanders wag om na hulle lande van oorsprong gerepatrieer te word. Die getal buitelanders wat nog wag om verwerk te word, het intussen heelwat afgeneem. Chabane sê sowat 5000 migrante is daagliks sedert Sondag verwerk om per bus na onder meer Zimbabwe, Mosambiek en Malawi vervoer te word. Die nasionale tesourie sê hy het tydelik billike toekenningsbetalings aan 69 munisipaliteite landwyd weerhou wat van dees maand betaal moes word. Volgens die tesourie doen hy dit om fiskale dissipline in munisipaliteite af te dwing en ongemagtigde, onreëlmatige en vrugtelose uitgawes te bekamp. Die munisipaliteite wat geraak word is reeds ingelig oor die tydelike nie-betalings en die geleentheid gegee om te verduidelik waarom hul befondsing nie teruggehou moet word nie. Die polisie in Tanzanië het tientalle mense in hegtenis geneem voor beplande betogings teen die regering. Streng veiligheidsmaatreëls geld in Dar es Salaam. Gewapende soldate is by sleutelpunte ontplooi, insluitend die hawe. Die owerhede verbied die betogings. Veral jong mense plaas druk toe vir demokratiese hervormings en die vrylating van 'n oppositieleier. Verlede jaar is honderde mense dood nadat onrus na die verkiesing uitgebreek het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, is in 'n gevorderde stadium. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: Er is geen verkeer.
0: In Gauteng, in Paulshof, by Cowleyweg Weswaarts, is daar 'n botsing by Cambridgeweg. En Armandi, op die M1 Suidwaarts, ook 'n botsing by Nazarekweg. KwaZulu-Natal in Durban, op die N2 Suidwaarts, daar 'n stilstaande voertuig by die M7 Hoofweg. En in die Wes-Kaap, Mitchellsplein, by Highlands Rylaan, is daar 'n noodlottige botsing. Dit is by Weltevreden en daardie afrit is op hierdie stadium gesluit. Daar's baie stadige verkeer. Vir enige verkeersprobleme, begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS-nommer 45889 R1.50 'n boodskap.
2: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
4: Van brandstofpryse tot krydnuursware en elektrisiteit, alles raak duurder. Ten minste weet jy dat jy wanneer jy skuif na Outsurance, jy dalk minder kan betaal vir jou motorversekering. Soos die 50-jarige Lawrence wat 'n ongelooflike R309 'n maand spaar om sy 2025 Volkswagen T-Cross te verseker. Moenie meer betaal as jy kan skuif en spaar nie. Kry 'n kwotasie en skuif vandag na Outsurance. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.
3: Jy luister na Spitsnet op RSG.

0: Dis Bastille wat die laaste uur se musiek vir ons begin hier in Spitstyd met Glory. Kom ons sluit aan by Etienne vir die sport.
1: Rugbynies die Springbok africhter Rassie Erasmus sê dat Embrose papier wat vir die eerste keer sedert 2018 weer in die begin 15-tal van die bokspan ingesluit is, opgewonde behoort te wees. Maar anders as franchise rugby sal toets rugby die skrimskakel tot die uiterste toe toets.
2: As 'n mens by hierdie span aankom, dan is daar obviously 'n bietjie ander taktiese goeie wat 'n mens moet kan regkry ook. Die defense is vital, accuracy van jou skoppe is vital, maar as ek hy was sal ek ongelooflik opgewonde wees want ons is. Maar in 'n toets gewoonlik moet 'n mens maar 'n bietjie afbreek tot daai kans kom. Selfde met hulle skram af. Hy's ook maar hy snipy. Ons het Grant op die bank ook. So hopelik kan hulle al twee as die geleenthede kom. Obviously as dit nie daar is nie, dan moet hy help om hulle af te breek tot dit daar is.
1: Afrigter van die span Rassie Erasmus. Na sokkernuus die verdedigende FIFA Wêreldbeker kampioen Argentinië speel vanaand om 6:00 in die ronde van 16 teen Egipte. Die wenner wat dan sal aanbeweeg na die kwartfinale van die toernooi om 10:00 Suid-Afrikaanse tyd is dit Switserland teen Kolumbië om 'n plek in die laaste 8. Gisteraand het Spanje en België hulle plekke in die kwartfinale bespreek met oorwinnings oor onder meer Portugal en die Verenigde State van Amerika. Vir die jongste oor wat by Wimbledon aan die gang is, hier is Phil Loots.
3: Het ons gekyk na die mans enkelspel. Kom ons begin die keer by die vroue enkelspel, want die eerste kwartfinale is iets van die verlede. Dit was die Amerikaanse wedstryd tussen Coco Gauff en Jessica Pegula. Coco Gauff wat vir die eerste keer in haar loopbaan by Wimbledon in die kwartfinale 'n wedstryd gespeel het en sy het gewen. Dit was 'n 3-stel kragmeting. Jessica Pegula wen die eerste stel met 6-4 en toe is dit Coco Gauff 6-3 en 6-3. So vir die eerste keer in haar loopbaan dan in die halfeinde van Wimbledon. Dis nou Coco Gauff. Die volgende wedstryd in die vroue enkelspel is Naomi Osaka teen Mugova en die wedstryd dan nou wat so pas begin, is Naomi Osaka die 14de keer die Japanees teen Carolina Mugova die 10de keer. Nou wat die mans betref, is die kragmeting tussen Jannik Sinner en Stroef, dis nou Jan Lennard Stroef iets van die verlede. Jannik Sinner wat die eerste twee stelle gewen het met 7-5 en 7-6, kwai teenstand gekry van Stroef, waar hy maak dit 6-3 in die derde stel, so 'n skoonstel oorwinning vir Jannik Sinner. Verdedigende kampioen wat dan deur is na die halfeind. Die volgende wedstryd sal wees om 6:00 vanaand teen Felix Auger-Aliassime en Novak Djokovic. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Die voormalige Afghanistan snelbouler Shapur Zadran, wat die wenloop is vir sy land se eerste wêreldbeker wedstryd oorwinning teen Skotland destyds in 2015 aangeteken het, is oorlede. Die 38-jarige se dood het skokgolwe deur die cricketwêreld gestuur, met verskeie van die sport se grootstes wat hulde aan hom gebring het aanlyn. Zadran was 'n belangrike deel van daai 2015 span wat aan die wêreldbeker in Australië en Nieu-Seeland deelgeneem het. Die Tour de France volstoom aan die gang. Johnny Koen het meer oor vandag se skof.
4: Vandag se vierde skof van vanjaar se Tour de France tussen Carcassonne en Foix, 181 km. Hulle het nou by die 55 km oor. Daar is daar die lang wegbreekgroep wat steeds voor op hierdie oomblik 7 minute voor die peloton, maar hulle hou geen bedreiging vir die groot aanspraakmakers in vanjaar se wedren in nie. In die bondel 7 minute agter is dit die algehele voorloper Tadej Pogacar. Hy is op hierdie oomblik op presies dieselfde tyd na drie skofte as Jonas Vingegaard, sy grootste teenstander, en in daardie groepie ook het ons Boudaan, die ryer wat die wit en rooi kolletjies stry dra, die beste klimmer in die toer, tesame met Isaac Del Toro. Die peloton raak nou so bietjie wakker met 55 km oor, gaan kyk of hulle dalk daardie 7 minute kan inhaal vir 'n skofsege, maar andersom gaan daar vandag geen groot uitwerking op die algehele stand van sake tussen die hoofaanspraakmakers wees nie. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: En nou rugby studie, die junior bokke is in aksie teen Wallis by die 120 rugby wêreldkampioenskap. Vir die jongste hieroor, hier is Edwan Treter.
5: Ja, goeiemiddag Etienne. Wallis het binne 11 minute 14 punte teenoor 0 voorsprong teen die junior bokke behaal. Kevin Foot se span het egter saamgetrek en teen rustyd 4 onbeantwoorde 3 gedruk om rustyd lemoene te geniet met 'n 26-14 voorsprong, as ook 'n derde agtereenvolgende bonuspunt in vanjaar se toernooi. Hendrey Skuman en Ethan Adams was verantwoordelik vir die eerste 2-3, terwyl Siposito Mnebelele en Heinrich Tron deur middel van rolmaalbewegings die junior bokke se derde en vierde 3 gedruk het. Wallis se taak was ook moeiliker gemaak toe die vaskopstit Jack Pritchard in die 29ste minuut 'n geel kaart ontvang het. Die junior bokke het die tweede helfte op 'n teenoorgestelde wyse begin deur binne die eerste 2 minute af te rond in dieselfde hoekie waar Wallis hulle eerste 3 gedruk het. Hierdie keer in die vorm van Risi Makosa wat 3 verdedigers geklop het. Mohammed het daardie drie dan verdoel met Cheswell Jooste wat ook kort daarna die tweede slagoffer geword het van 'n geel kaart. Nou die Walliese span het dan sopas 'n 3 aangeteken en op hierdie stadium dan die telling Suid-Afrika 33, Wallis 21 en ons 30 minute se speeltyd wat oorbly. Edon Trotter vir RSG Sport.
0: Sjoe, klink my daar kan nog enigiets gebeur. Dit was aan Etienne en sy sportspan vir my. Dit is nou 16 minute oor 5 en binnenkort die weervoorspelling. Dan kyk ons lyk sake vir môre, Woensdag 8 Julie. Hier is Heuwels Fantasties saam met Mugu.

0: Dit is heewels fantasties in Mugu hier in spitstyd middel van die nag. Oor so 15 minute is dit nog 'n aflewering van RSG Help Plus, ons mini-weergawe van RSG Help, waar ons ekstra blootstelling gee aan welsynsorganisasies, alles deel van Mandela Maand.
1: My neefie het eendag 'n speler gekort, toe gaan speel ek, toe sê ek vir papa, papa, ek wil nog cricket speel.
2: Ons gesels vanaand in Kompas oor 'n veldtog waar mini-cricketspelers die geleentheid gehad het om saam professionele cricketspelers te oefen. Dit het selfs ysbaddens ingesluit.
3: Ons is almal natuurlik bankvas agter die Protea vroue, maar ek dink min mense weet dat 80% van hulle eintlik hulle liefde en hulle reis met cricket in mini-cricket begin het.
2: Skakel gerus dinsdag aand 7:30 saam met ons in vir hierdie lekker storie.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
6: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
7: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
6: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
8: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
7: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
0: Dis nou 22 minute oor 5.
9: Dit is die weer vir môre, Woensdag 8 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Uiterste hoë brandgevaarstoestande, dit word verwag in dele van die Oos-Kaap. Pretoria tot en met Appington, mooi weer vir môre. Pretoria 3:22. Johannesburg 4:21. Vereniging 3:20. Mbombela 7:21. Polokwane 5:22. Mahikeng 5:22. Vryburg 2:23. Bloemfontein 2:21. Kimberley 5:22. Appington 6:25. Kaapstad oggendmis andersins gedeeltelik bewolk. 'n Lig en veranderlike wind wat teen laatmiddag matig suid draai. 13:18. George, gedeeltelik bewolk die oggend en word vanaf die middag bewolk met enkele buie en reën. 'n Ligte tot matige westewind. 9:19. Rebecca, oggendmis andersins mooi weer en word teen laat aand bewolk met enkele buie en reën. Aanvanklik 'n ligte noordwestewind, andersins matig tot fris suidwes. 7:20. Kokompostad, mooi weer. 'n Ligte noordwestewind in die oggend, andersins matig tot fris suidwes. 10:20. Durban, mooi weer en word teen die aand gedeeltelik bewolk. 'n Ligte wes tot suidwestewind in die oggend, andersins lig tot matig noord tot noordoos wat teen die aand matig suidwes draai. 15:25. Richards Bay, mooi weer. 'n Ligte tot matige noordwestewind wat vanaf laatoggend lig tot matig noord tot noordoos draai. 14:27. En Pietermaritzburg, mooi weer en word teen die aand gedeeltelik bewolk. 7:27.
0: Musiek binnekort deur Simon & Garfunkel, nou hier's Blackbird.

0: Is terug na 1970 saam met Simon & Garfunkel, Cecilia, ook geluister na Blackbirdie op RSG en Didn't I?
1: In die 5:30 nuus vertrekke. 'N Derde beampte van die Ekurhuleni Metropolisie verskyn in die hof in verband met die diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kalani, Johannesburg in 2023. Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkhunu, is in 'n gevorderde stadium. En die man wat vermoedelik twee boeties naby Harry Smit vermoor het, laat vaar sy borgtog aansoek. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Kreersdorp op die N14 Wesvaart is daar 'n botsing by Hendrik Potgieterweg. KwaZulu-Natal, Durban op die N2 Suidvaart, nog steeds daar die vroeëre stilstaande voertuig, dit is by die M7 Hoofweg afrit. In die Weskaap op die M5 Noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Kuiberg wisselaar. En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Nou, Karin, jy sal sien, en so terloops, baie dankie aan jou en Carla vir die versnapperinge wat julle saamgebring het.
1: Dis net 'n groot plesier.
0: Jy sal sien, dis onaangeraak.
1: Ja.
0: En daar's 'n goeie rede daarvoor.
1: Ja.
0: Ek wou nou nie my aptyd reuneer nie.
1: Ja, dit bederf met al die...
0: Ek is op pad na een van my gunsteling restaurante toe.
1: Heerlik.
0: Ek gaan 'n paar geliefdes bederf en onder andere een van my gunsteling biertjies nuttig.
1: Heerlik.
0: Wat ek gaan eet, weet ek nog nie, ek sal sien, maar dit gaan iets wees.
1: Ek sal môre by jou uitvind.
0: En daai wat julle nou hier saamgebring het, dit gaan ek wegsteek.
1: Ja.
0: Ek gaan nie sê waar nie, want op hierdie vloer is almal ons kosbooswigte. Wat mense voedsel roof. En ek wil nie sê, nou ek is bang hulle luister.
1: Ja.
0: So ek gaan dit wegsteek ergens op die vloer.
1: Mm.
0: En dan gaan ek en Carla so in die volgende paar dae lekker gaan
1: daar aan eet.
0: Ja.
1: Dit klink
0: ja.
1: Vir my heerlik. Willem, jy moet die res van jou verjaarsdag geniet. Geniet jou spesiale aand verder. Geniet dit saam met jou familie. En ek sien jou môre.
0: En baie dankie wil ek net in hierdie noot noem. Die awesome aan al die luisteraars. Met die SMS'e, boodskappe op Facebook, Instagram, iets verskrikliks. Ek weet nie of ek by alles gaan uitkom nie. Baie dankie ook aan die al die kollegas. En ek het nou vroeër geskerts en gesê, ek hou nie af van om te werk op verjaarsdag nie, want wat ook al. Die eindelike rede is, ek hou nie daarvan dat daar 'n ophef gemaak word nie. Dit stel my bietjie in die verleentheid, jy voel bietjie stupid.
1: Ja.
0: So dis ook ek het die werksplek vir my. Maar soos ek ook gesê, dit kon nou nie verhelp word nie, maar baie dankie aan jou en al die ander wat my vandag so bietjie stupid laat voel.
1: Dis net 'n plesier.
2: Er is hier verkeer, jou daaglikse basis.
0: Hier is Henko met die sake nuus.
3: Goeiemiddag, Amerikaanse markte is bloedrooi vandag. Die Dow Jones en die S&P 500 nou 0,6% laer en die Nasdaq 1,5% af. Europese beurse gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,3% gewen, maar die Duitse DAX 1,3% verloor en CAC 40 in Frankryk 0,3% laer gesluit. En tuis was dit maar net so rooi waar die JSE se indeks van alle aandele 0,75%, kom ons sê nou maar 0,8%, laer gesluit het op 110.325 punte. Die nywerheidsindeks het vandag in die groen gesluit, 1% hoër, maar die finansiële indeks 1% laer en die hulpbronindeks 2,7% laer. Hier en daar was daar 'n paar ligpuntjies op die beurs, paar maatskappye wat goed gevaar het, Naspers en Prosus, elkeen 5% gewen en IBM was 'n groote. Op ons beurs het vandag 2,5% gestyg. Daar was ook Bats, net so groot, 2% op en goed te gaan met Sasol, Richmond, Reinet, daardie drie maatskappye het elkeen vandag 2% stewiger gesluit. Die verloders op die JSE was Valterra wat 5,5% teruggesak het, Saltery 2 wat 4,5% verloor het, Harmony, Sibanye-Stillwater en MTN vandag elkeen 3,5% teruggesak en dan het Anglo, BHP, Absa en Pick n Pay elkeen 2,8% verloor. En op die valutamark staan die rand op R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,57 teenoor die euro, R11,28 teenoor die Australiese dollar en R21,73 teenoor die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,150, terwyl silwer verhandel teen $61, platinum $1,645 en palladium $1,272. En ek weet nie hoekom hy maar die oliepryse is op 'n galop. Hy is weer besig om te styg en hy staan nou op $74 per vat. En 'n Bitcoin verhandel teen $63,470 en dit is R1,045,000. Willem, nou ek kan nou nie saam met jou by jou restaurant gaan aansluit en saam met jou lekker eet vanaand ter viering van jou verjaarsdag nie. Ek moet vir ons RSA geldsaake afskop om 5:50 met 'n laaste markverslag vir die dag. Ek nooi elke luisteraar uit om by ons ingeskakel te bly vir dit. Dankie Willem, terug na jou.
0: Baie dankie Enku. Tyd vir ons insetsel RSG Help Plus. Dis alles in aanloop tot Mandela Dag op die 18de. So nog tot en met Vrydag die 17de fokus ons ekstra fokus op welsynsorganisasies, nie winsgewende instansies en dies meer. Ons het verlede jaar, so te sê presies 'n jaar gelede, dit was Julie 2025, het ons die fokus geplaas op ID Help Visantekraal. En ek kan dit onomwonde stel dat in die afgelope jaar het ek nog nooit so baie terugvoer en navraag oor 'n instansie gekry soos hierdie ene nie. So ons het hulle teruggenooi om te gesels oor wat hulle doen en wie hulle help. En ons gaan binnenkort luister na die stem van Nelleke Mintjies.
4: Oh, I'm so happy. All thanks to you. All thanks to you. Now I'm waiting for a call so that I can go and get my ID.
5: Goeiemiddag, my naam is Nelleke Mintjies. Die boodskapie wat u so pas gehoor het, het ek ontvang van 'n jong vrou met die naam Lulama. Sy het op 21 jaar ouderdom vir die eerste keer 'n geboortesertifikaat gekry en aansoek gedoen vir haar ID, en dis waaroor sy so bly was. Ek is 'n vrywilliger by die organisasie ID Help, wat hoofsaaklik in Visantekraal naby Durbanville in die Kaap werksaam is. Visantekraal is 'n groeiende dorp en nou al baie groot is, sodat daar 2 hoër en 2 laerskole is wat uit hulle nate bars. En in die dorp is daar 'n mengsel van stabiele gesinne, maar ook baie arm en werklose mense. En daarmee saam gaan heel wat sosiale probleme. 'n Probleem waarvan ons in 2020 in die COVID-tyd bewus geraak het, is dat baie mense ook nie identiteitsdokumente of geboortesertifikate het nie. En as jy 'n bietjie dink waarvoor alles 'n ID nodig is, dan sal jy besef hoe dat iemand kan vashou in 'n situasie van armoede en ellende. Vir 'n vaste werk het 'n mens 'n identiteitsdokument nodig. Vir skoolinskrywing, 'n geboortesertifikaat. Vir enige toelaag moet die ontvanger 'n ID hê, en as dit 'n kind is byvoorbeeld, moet die kind ook 'n geboortesertifikaat hê. Vir 'n begrafnispolis, wat in daardie gemeenskap baie belangrik is. Vir 'n bestuurderslisensie, vir 'n behuisingsaansoek, ensovoorts ensovoorts. Al ons besonderhede is op ons webblad, dit is www.idhelp.co.za. Luisteraars kan ook daar gaan kyk as hulle meer wil weet. Daar is inligting oor hoe om 'n bydrae te maak. Ons is vrywilligers, ons eis net ons uitgawes terug. Ons kry nie vergoeding vir ons werk nie. As enige iemand dalk ook iemand jou pad kruis vir wie jy wil help met 'n ID-probleem, is jy welkom om ons ook te skakel om riglyne te kry. Ons sal graag help soos ons kan. Baie dankie.
0: En as jy saam wil gesels hier in ons addisionele insetsel RSG Help Plus, stuur die e-pos aan Carla McKenzie. Dit is Carla met 'n C, McKenzie, M-A-C, Kenzie, dan die nommer 7 by gmail.co.com. Daar is hy, Carla McKenzie 7 by gmail.com.
2: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: Wat doen die junior bokke? Kom ons vind uit, hier is Edouan.
6: Ja, weer eens, goeiemiddag Willem. Die rooi drake het die junior springbokke behoorlik laat skrik, toe hulle met 14 punte teenoor 0 voorgeloop het na 11 minute in die eerste helfte. Het was echter van daar af een richting verkeer vir die rest van die eerste helfte, met 4 onbeantwoorde drieë vir die junior bokke deur Hendrey Skooman, Ethan Adams, Sipositum Nebelele en Heinrich Tron, om die verdedigende kampioene 'n voorsprong van 26-14 teen rustyd te gee. Nou die tweede helfte was tot dusver toe een vir jou en een vir my, met Resima Kosa wat eerste oor die witlyn vir die junior bokke gegaan het vir daar is te 3 dan in die tweede helfte. Maar 'n geel kaart vir Cheswell Jooste het die waanhuis deur Wawyt opgelos vir Wallis. Nadat die slot Will Evans se 3 teruggetrek is omdat hy beheer oor die bal verloor het, het die buitesenter Ozion Darwin Loos verspotmaklik gaan druk vir die Walliesers. Die plaasvervanger hakker van die junior springbokke Liam van Wyk het kort daarna oorgegaan vir hulle 6de 3 en 3de rolmaal beweging 3. Die Walliese vleel Tom Bowen het weer eens gaan druk vir die junior Rooi Drake om hulle agterstand na slegs 8 punte te verklein met die telling op 38-26 in die guns van Suid-Afrika. Nou die waterbreek in die tweede helfte was goed vir die junior bokke wat onmiddellik daarna nog 'n rolmaal 3 gaan druk het. Liam van Wyk se tweede van hierdie wedstryd. Nou Jakir Ahmed het tot dusver geslaag met 5 van sy 7 doelskoppe terwyl sy Walliese eweknie Cowan Leggett Jones geslaag het met 3 van sy 4 doelskoppe. Nou soos ons gesels het, hierdie junior springbokke weer 'n 3 gaan druk en die telling die staan dan tans op 52 punte teenoor 26 in die guns van die junior springbokke. Daar bly so 12 minute se speeltyd oor en Willem, op hierdie stadium lyk dit of die junior springbokke dan komende maandag teen Engeland in die halffinalestryd gaan speel indien hulle vir 12 minute kan uithou. Nou ja, Willem, baie geluk met jou verjaarsdag. Dit is Edwin Trotter vir RSG Sport.
0: Waardering meneer.
7: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
8: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
7: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
8: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
7: Onthou jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
8: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
7: Vir meer inligting, besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
8: RSG se matriekafskeidsprojek
7: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
9: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: Trotseer die verkeer met Spitsteyn op RSG.

0: Baza. They've got proper flush toilets and 60,000 liters of backup water. Ultimately, what we've sought to do is to make sure that there isn't inappropriate sanitation facilities so that we can make sure that no child loses their life ever again to drowning in a toilet.
1: En dit was die minister van basiese onderwys Siwewe Gwagube en hierdie verslag van Hendrik Martin vir SAK nuus.
2: Brandpunt.
3: 'N studie deur die mediese joernaal JAMA Pediatrics het bevind dat skermtyd vir kinders jonger as 2 jaar hul ontwikkeling, gesondheid en lewensgehalte kan benadeel. Navorsers sê babas en kleuters behoort so min as moontlik doelbewus aan skerms blootgestel te word, aangesien dit taalontwikkeling, slaap en selfs fisieke gesondheid kan beïnvloed.
1: Die navorsing wat data uit 21 studies in verskeie lande ontleed het en meer as 20,000 kinders ingesluit het, toon dat hoe meer tyd babas en kleuters voor skerms deurbring, hoe groter is die risiko dat belangrike ontwikkelingsmilpale vertraag word. Dr. Marlena Kreer, digitale welwees-afrigter en die stichter van die TechnoWise Stichting, sê die eerste 2 lewensjare is van kritieke belang vir 'n kind se breinontwikkeling.
4: Ja, dit is 'n nuwe navorsingsresultate wat uitgekom het nadat 'n span akademici van verskillende, ek dink 4 universiteite, bietjie saamgestaan het en saamgewerk het om deur bestaande navorsing te gaan wat tans beskikbaar is vir jonger kinders, omdat daar nou so in die afgelope tyd, eintlik vooral omdat Australië ook daar wetgewing gedoen het, en die VK is daar ook wetgewing wat miskien nog nie tans so streng is soos Australië teen sosiale media onder 16-jariges wat wel ook beperk word in skole en so meer. So daar is baie klem en fokus op die geesteswelstand, die negatiewe impak op die emosionele welstand van kinders, maar dis asof die jong kinders eintlik agterweer gebly het, jy weet, asof mense dalk vergeet het, maar wat is die belang en wat is die moontlike negatiewe impak van skerm en skermverbruik vir jong kinders en dis hoekom hulle dit dan nou hersien en daar is riglyne tans, maar hierdie groep het 'n nuwe stuk uitgebring met aanbevelings.
1: Sy beklemtoon dat tegnologie 'n hulpmiddel moet wees en nie 'n plaasvervanger vir kwaliteit tyd. Aandag en betrokkenheid tussen ouers en kinders nie.
4: Verseker is daar baie negatiewe impak op die ontwikkelingsriglyne of mylpale van jong kinders, babas, kleuters, peuters, tot en met 2, maar ook tot en met 5 jaar. En dit is gebaseer op breingebaseerde ontwikkeling en navorsing. En as ons weet hoe breine en kinders se liggame ontwikkel, dan is dit eintlik nie vreemd nie. Jy weet dan, daar's net baie verwysing na daar so'n piekie hier en daar as jy die verslag lees, jy weet of die resultate en die mediaverklarings en soan, maar dit is nie baie brein gebaseerd nie. So ek wil graag uitwys, jy weet, wat ook in die gelukkige Nero Wenners avontuur of boekie riglyn kussens uiteengesit word, jy weet, laat hulle sê wat ek pertinent saamgestel het, van geboorte tot en met die ouderdom van 2 jaar, kan baba 6 keer vinniger leer as volwassen is. Nou dit is regtig baie belangrik om daarvan kennis te neem en te weet hoekom dit so belangrik is.
1: Dit was Dr. Marlena Kreer, 'n digitale welwees-afrigter en die stichter van die TechnoWise Stichting.
3: Daarmee die einde van vandag se aflewering van Brandpunt. Die span was Blaine Jones, Johan Pieterse en my naam is Joan Marie Verhoef.

te 6:00 en in die nuus. Nog 'n beampte van die Ekurhuleni Metropolisie aangekla in verband met die diefstal van 15 miljoen rand se edelstene. Die ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkunu, is in 'n gevorderde stadium. En 'n man wat aangekla word van die moord op twee boeties, laat vaar sy borgtog aansoek. Goeienaand, my naam is Sue Beiler-Snabbert. 'n Derde beampte van die Ekurhuleni Metropolisie is aangekla in verband met die 2023 diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kalani, Johannesburg. Kershalie Stols het in die hof verskyn nadat sy haar aan die polisie oorgegee het. Sy en haar twee medebeskuldigdes, Adrian McKenzie en Etienne van der Walt, is aangekla van

0: bedrog en roof met versmarende omstandighede. Die twee mans het gister in die hof verskyn. Die staat beweer die drie het hulle as lede van 'n wetstoepassingsspan voorgedoen wat litiumsmokkelary ondersoek. Hulle het die klaar skynbaar aangerand en van 6 houers sigolit en mangaanstene beroof. Die saak is tot 16 Julie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die kantoor van die openbare beskermer sê sy ondersoek na beweringe van politieke inmenging deur die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mkunu, is in 'n gevorderde stadium. President Cyril Ramaphosa het Mkunu op spesiale verlof geplaas nadat die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Nhlanhla Mkhwanazi, presies 'n jaar gelede beweer het Mkunu het by die polisie ingemeng. Die ATM-parlementslid Vuyelwethu Zungula het daarna versoek dat Mkunu ondersoek word. Die bedryfshoof van die OB, Nelisiwe Nkabinde, sê die ondersoek is byna afgehandel.
1: However, we are at a stage where we do anticipate that we will be finalizing the investigation, just closing a few other investigative areas so that our investigation is quite credible and is informed when we finally issue the report.
0: Die bedryfshoof van die OB, Nelisiwe Nkabinde. Die openbare beskermer, Koleka Qaleka, het bevind dat die Kaapstad Metro nie basiese dienste verskaf het aan Langa en Khayelitsha soos deur die wet en grondwet vereis word nie. Qaleka het die media in Kaapstad toegespreek nadat haar kantoor in 2022 met 'n ondersoek begin het. Dit het gevolg nadat gemeenskapslede tydens 'n uitreikprogram by haar kantoor gekla het oor onder meer gebrekkige rioolinfrastruktuur, ontoereikende watervoorsiening en 'n gebrek aan hoë masbeligting vir veiligheid in die gebiede. Qaleka sê haar ondersoek het bevind dat die klagtes meriete het en dat die Kaapstad Metro se versuim om die dienste te verskaf neerkom op wanbestuur en onbehoorlike vooroordeel. Die 26-jarige Mduduzi Lakaji, wat aangekla word van die moord op twee boeties op 'n plaas naby Harry Smith in die Vrystaat, het sy borgtog aansoek laat vaar. Die twee seuns van 9 en 14 jaar oud is dood nadat hulle 2 weke gelede ernstig aangerand is op die plaas Toekoms. 'N veiligheidswag het hulle naby die deur van hul huis aangetref. Lakaji is in hegtenis geneem nadat een van die slagoffers hom geïdentifiseer het voordat hy aan sy beserings in 'n hospitaal beswyk het. Die saak is tot 12 Augustus uitgestel. Die internasionale maritieme organisasie het 'n beroep gedoen dat 44 bemanningslede van 3 skepe wat by Somalië deur seerowers aangehou word, vrygelaat word. Die VN-agentskap sê die matrose is in die Golf van Aden op die vaartuie vasgekeer wat vroeër vanjaar in afsonderlike aanvalle oorgeneem is. Volgens die organisasie die bemanning min kos en water en verkeer hulle in gevaar. Hy het die skeepsredery gevra om sy voorsorgmaatreëls te verskerp na 'n toename in aanvalle op vissersbote en houerskepe in die gebied. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N derde beampte van die Ekurhuleni Metropolisie, Kushali Stols, is aangekla in verband met die diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kelani, Johannesburg in 2023. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Maritjie van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier is die streeks weer voorspelling vir môre, die 8ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word oor 'n hele paar plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap verwag. Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga, Muskolle en ryp plek oor die binneland. Ek herhaal, Mpumalanga, Muskolle en ryp plek oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo, Muskolle oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggendryp, plek in die ooste en langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, Muskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus, matig suid tot suidoos. Wes-Kaap bewolk met Muskolle in die oggend en geïsoleerde buie en reën oor die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer oor die noordelike dele. Die wind langs die kus matig suid tot suidwes. Weselike helfte van die Oos-Kaap, Muskolle in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, later bewolk met geïsoleerde buie langs die kus teen laat aand en dan vir die wind langs die kus, aanvanklik ligte noordweste wind, andersins matig tot fris suidwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mis plek oor die suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal ligte noordweste wind in die oggend wees, andersins matig tot fris suidwes. En KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk oor die suidoostelike dele teen die aand en vir die wind langs die kus lig tot matig wes tot noordwes in die oggend, andersins noord tot noordoos, wat teen die aand in die suidelike dele matige suid tot suidweste wind sal word. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 421, Vereniging 320. Mpumalanga, Bombela 721, Emalahleni 620, Ermelo 021, Standerton -421, Skukuza 627. Limpopo Polokwane 522, Palaborwa 724, Tsanin 722, Musina 1023, Lephalale en Mokopane 624. Noordwes Klerksdorp 221, Potchefstroom 221, Mahikeng 522, Rustenburg 622, Vryburg 223. Vrystaat Bloemfontein 221, Welkom 521, Bethlehem -118, Kroonstad 320, Fourie-Smith 220, Vicksburg -118. Noord-Kaap Upington 625, Kimberley 522, De Aar 721, Posmasburg 422, Alexander Bay 1118, Springbok 1423, Calvinia 322, Sutherland -418. Wes-Kaap Kaapstad 1318, Vredendal 922, Riverstal 1219, George 919, Mosselbaai 818, Woester 820, Beaufortwes 1123, Oudtshoorn 419. Oos-Kaap, Gqeberha 720, Makanda 921, Nqoba 624, Graafreinet of Robert Sebokwedorp 624, Oos-London of Kokompostad 1022, Pots & Johns 1428, Ntata 928, Kumani 724 en Konne 824. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1525, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 727, Mnambiti 325. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Goeienaand, op 'n Dinsdag aand is dit lekker om weer in jou geselskap te wees. My naam Sue Pyler-Slabbert saam met jou tot en met middernag vanaand. Heel wat programme waarna jy kan uitsien, daar's ook sport so tussendeur, daar's sokker waarvan ek jou gaan verwittig en dit is nou reeds in die 9de minuut Argentinië teen Egipte vanaand en dit lyk dit gaan 'n baie interessante wedstryd wees. So ek sal hom so dophou en tussendeur vir jou op hoogte hou van hoe die tellings lyk op die oomblik nog 0-0 vir Argentinië en Egipte. Ons gaan ook vir Edouin Trieter op die lyn kry, want daar is rugby ook aan die gang en dit is die onder 20 rugby wêreldbeker Suid-Afrika teen Wallis en dan sal Edouin Trieter vir ons net daarvan 'n verslag doen. Soos genoem, heel wat programme waarna jy kan uitsien, soos onder andere bietjie later RSG Kunst, dit is 'n Dinsdag aand, en dan is daar Vers en Klank en Kortom waarna jy ook kan uitsien. In die tussentyd maak ons reg vir RSG Geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand, hartlik welkom, ek is Tinus die Jager, ons beurs en die goudprys sak so bietjie vanmiddag, beurs kom weer terug, eindelijk maar 'n wipplank gery, maar die rand staan steeds stewig teen die dollar. Enko Kreer gee vir ons die besonderhede net hierna, en dan gesels Chantal Marx hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investments oor wat haar aandag trek vandag. 70 munisipaliteite, landwyd insluitende die stad van Johannesburg, gaan nie van dese maand hulle fondse van die sentrale regering kry nie, dit weens swak finansiële bestuur. Ons praat met die adjunkt minister van finansies, Ashor Sarupin. Dit kos nou meer om lang afstand treine in Suid-Afrika te laat loop as om te vlieg met 'n nasionale fiskus wat reeds onder druk is. Hoe skep ons 'n bekostigbare spoorwegnetwerk vir die werkende klas? Die onafhanklike ekonom Ulrich Joubert gesels hieroor. Het wêreldwye konflik, inflasie en ekonomiese onsekerheid wat sakeleiers wêreldwyd versigtig maak, wys die jongste Moore Thrive Index dat Suid-Afrikaanse ondernemings bo gemiddeld veerkragtig bly. Dani Dorfling is hier in die ateljee saam met ons. Hy vertel vir ons meer daaroor. Met plaaslike finansiële reëse wat gewoonlik net meeding op grond van hulle opbrengste en fooie, wys 'n nuwe indeks dat kliënte ervaring die ware dryfveer van loyaliteit is. Professor Adrie Schreder van die Universiteit van Pretoria het vroeër met my daaroor gesels en Suid-Afrika is hoog op die lys van die grootste uitvoerders van landbouprodukte, maar siektes soos Beck and Closier kan ons nogal skade doen. Gerard van der Burg van die Bureau van Voedsel en Landboubeleid vertel ons van stappe wat hier gedoen is. Maar voor ons by die insette kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
3: Dankie Tinus, hallo aan jou en Chantal en ook aan Dani wat by ons in die ateljee is en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte vandag bloedrooi, die Dow Jones op die oomblik 0,5% laer, die S&P 500 0,6% en die Nasdaq verhandel tans 1,1% swakker. Europese beurse vanmiddag gemeng gesluit. Die FTSE 100 in die groen 0,2%, maar die Duitse DAX het 1,3% verloor vandag en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% prys gegee. En dan was dit ook maar nie so mooi dag hier by ons nie, op eie bodem nie. Die JSE se indeks van alle aandele het 0,75% teruggesak en sluit op 110.325 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 1% hoër gesluit, maar vandaar vir die wiele 'n bietjie afgekom, want die finansiële indeks 0,9% laer en die Holbron indeks het vandag 2,7% verloor. En van die redes daarvoor was onder andere Valterra wat 5,5% teruggesak het. South32 4,5%, Harmony 4,1% af. Sibanye-Stillwater, die MTN groep en Anglo elkeen 3,5% en BHP, Absa, Pick n Pay en Anglo Gold het vandag elkeen 3% verloor. Maar die wenners op die beurs was Naspers. En as jy Naspers hoor, dan dink jy dadelik Prosus, want hulle het so saam elkeen 4,5% gewen vandag. IBM Bev het 3% gewen, Bats 2% en Sasol, Richmond, Reinet, daai drie maatskappye elkeen 1,6% gewen. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,25 teenoor die Amerikaanse dollar en hy staan op R18,55 teen die euro. R11.27 teen die Australiese dollar en R21.72 betaal ons vir Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,140 en platinum $1,645, terwyl palladium nou kos $1,275 per ons. Brent olie, hy is weer aan die beweeg vandag, ongelukkig opwaarts, staan nou $74.50 te vat. En een bitcoin verhandel nou teen $63,940 en dit is in rande $1,045,000. Dan Tinus, net so voordat ek terugskakel na en oorgee aan jou en Chantel, kyk ek na ons 10 jaar staatseffek en die opbrengs wat hy tans vir jou sal gee is 8,38%.
2: Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finbond Groepbeperk. Kontak Finbond Groepbeperk by 0860-44-2211. Goeienaand Chantel, welkom by die program. Soos Henko nou gesê het, ons Mark sak so bietjie terug vandag. Wat staan vir jou uit daar?
4: Ja, op die plaaslike mark was dit, soos Henko genoem, met die nywerheidsindeks wat baie sterk gevorder het vandag. En gedeelte daarvan was as gevolg van die randverskansing, so die algemeen wat baie goed gevaar het, maar Naspers en Prosus het werklik uitgestaan. En dis 'n interessante story omtrent Naspers en Prosus, want dit gaan oor Tencent, hulle grootste belegging wat in China die grootste toep besit. Dit is nou WeChat. En wat hulle bekend gemaak het in die laaste 2 dae, is dat hulle 'n kunsmatige intelligensie agent gaan insluit in die WeChat-toep. En ek dink baie beleggers was, hulle was senuagtig of Tencent so goed gaan vaar soos van die ander spelers in daai industrie en soos wat die Amerikaners maak, maar ek dink hierdie het weer vir hulle hulp gegee. So goeie nuus vir Naspers en Prosus vandag. En dan wat ook uitgestaan het vandag, dis nou internasionale storie, was Samsung Electronics. Nou die aandeel die aandeelprys het tussen April en Junie meer as verdubbel as gevolg van 'n tekort aan hierdie geheueskyfies wat nou so gebruik word in hierdie kunsmatige intelligensie uitbou wat ons heidiglik wêreldwyd sien. En hulle het baie goeie resultate bekend gemaak of 'n baie sterk handelsverslag vir die mark aangebied, maar die aandeelprys was 9% laer. Want ek dink daai entoesiasme omtrent Samsung en wat hulle sou gedoen het hierdie kwartaal was dalk 'n klein bietjie te ver gevoer. En ek dink dalk 'n paar aandeelhouers besluit om nou te verkoop terwyl hulle goed gevaar het en miskien na ietsie anders te kyk wat dalk klein bietjie meer waarde op die tafel het.
2: Ja, daar's natuurlik DeepSeek in China ook, né, wat besluit het hulle gaan hulle eie skyfies gebruik en nie aankoop nie. Wat maatskappye soos Samsung dalk negatief kan benadeel, maar ons sal maar moet sien wat daar gebeur. Moody's het ons kerf opgeskuif na positief. Dis goeie nuus en welverdien dalk.
4: Ja, ek sien die tesorie het dit vandag vir die mark gesê, maar die opgradering of die kerf wat opgelig is na positief toe was al in Mei gewees en ek dink dit was wel verdien gewees. As mens kyk na Moody's, hulle was na Fitch, hulle was na S&P wat die ander twee groot kredietagente is wêreldwyd en wat hulle basies net sê is dat die tesorie in die regte rigting beweeg en Suid-Afrika se fiskale posisie 'n klein bietjie beter begin lyk. En ons het natuurlik baie hulp gekry as gevolg van hoër kommoditeitspryse oor die laaste jaar en dan het ons staatseffekte koerse ook baie mooi teruggesak wat beteken dat dit goedkoper is vir die staat om te leen en dit het 'n groot verskil gemaak aan die posisie van die fiskus.
2: Chantel, Henko het die Brent olie prys genoem 2,4% op vandag. Daar is maar steeds moeilikheid rondom die straat van Hormuz. Die onsekerheid bly maar steeds voortbestaan. Is ons besig om te vroeg te kyk na laer brandstofpryse en dan nou ook rentekoersverlagings in die nabye toekoms?
4: Ja, kyk, ek dink brandstofverlagings behoort ons daarom te kry, want die olieprys is nie naaste by hoe hoog hy was 'n maand of 2 terug nie. En ek dink dat die partye, dis nou Iran en die VSA, sit nog om dieselfde tafel. Maar as mens hoor wat vandag nou weer in die straat van Hormuz gebeur het, dan wys dit jou, mens moenie te positief raak dat ons weer oliepryse gaan kry waar dit was, byvoorbeeld aan die begin van die jaar met $60 per vaatjie nie. So ek dink nie ons gaan weer na daai vlakke toe gaan tensy daar 'n langtermyn oplossing in plek is nie. In terme van rentekoerse ook baie moeilik want inflasie is nog steeds redelik hoog. Inflasie verwagtinge is die grootste probleem wat ons op die oomblik het. So alhoewel ons kan verwag dat inflasie gaan terugsak as die olieprys mooi laag bly, inflasie verwagtinge het amper het merkwaardig verander vandat die konflik in die Midde-Ooste opgetel het en die Reservebank gaan voel hulle moet seker maak dat besigheidslei en dat verbruikers besef dat inflasie moet laer wees, want as inflasie verwagtinge hoër is, dan partykeer is dit so 'n bietjie van 'n hoender of eier situasie en dis baie moeilik om dan inflasie te kry waar die Reservebank dit wil hê wat 3% is.
2: Daar is mense wat praat van dalk nog 'n rentekoersverhoging.
4: Ja, ek dink die kans op die stadium is eerder dat ons 'n rentekoersverhoging gaan sien as 'n verlaging, omdat die Reservebank so sterk voel oor daai nuwe inflasieteiken. Hulle wil graag hê dat daar 'n sterk dat baie sterk oorkom dat hulle ernstig is oor hierdie 3% inflasieteiken en omdat ons redelik ver nou gewandel het van daai 3% inflasieteiken, wil hulle eerder rentekoerse verhoog. En die idee is dan dat jy so 'n bietjie van die aanvraag in die ekonomie terugtrek en dat mense minder spandeer en dat op so 'n manier inflasie 'n klein bietjie laer kan sak. Op die ou eind wil ons nie hê dat inflasie moet hoër wees en aanhou hoër opklim nie, want ek dink dit is baie meer skadelik as 'n tydelike rentekoersverhoging.
2: Dankie Chantal, dit was Chantal Marx van FNB. Sy bly hier by ons om te gesels oor van die insette net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groepe Perk. Kontak hulle nou by 0860-442211, dis Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 8.75% per jaar of tot soveel as 10.93% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. B&V's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Die tesorie het die Julie fondsallokasies van 70 munisipaliteite landwyd teruggehou weens ernstige en voortdurende wanbestuur. Groot metros soos die stad van Johannesburg, Mangaung, Nelson Mandela Bay word hierdeur geraak nadat hulle versuim het om aan finansiële vereistes te voldoen. Die tesorie sê dis 'n regstellende eerder as 'n strafmaatreël om openbare geld te beskerm en skuld aan Eskom en waterrade te verminder. Die adjunk minister van finansies Asher Sarupin gesels nou met ons. Good afternoon, Asher, welcome. Withholding funds from 70 municipalities at once is quite a step. Why did Treasury feel there was no other option left?
5: Well, we have been working with municipalities up and down the country in a very productive manner for years, trying to get them to correct their behavior, giving them technical assistance to be compliant with the law and so on. But the reality is that these municipalities owe a lot of money to their creditors and that they are when you look at the kind of debt, it's over 100 billion rand to Eskom, tens of billions to boards and so on, that we begin to run into serious problems with them becoming a fiscal risk to the state. And so we have a constitutional obligation in terms of Section 216 to stop the transfer of money, and we decided to invoke that step.
2: So 216 gives you 120 days, and then you can extend the 120 days. Again, you say this is a short-term corrective measure that shouldn't affect service delivery, but how do you ensure that ordinary residents don't end up paying the price for this?
5: Well, obviously, municipalities, most of their revenue comes from their rates, taxes, and service charges. So that is the bulk of the revenue. The equitable share is over and above that. The reality is that we have to be responsible for making sure that they adhere to the prescripts of the law. But let me give you an example of how residents are paying the brunt of the bad financial management. If the municipality doesn't pay Eskom, there's load reduction. If they don't pay a water board, there's a massive reduction in water pressure, and so on. So that is that. And those are the ways that bad financial management begins to manifest itself in services. So residents pay more for brunt, or suffer more for brunt, when you have a situation where bills aren't being paid by municipalities to their creditors, than the outcome withholding of equitable share, which would be a situation where they meet conditions to get their money.
2: So your evidence show that billions are being lost to wasteful expenditure, debts to Eskom and water boards mount. What specific conditions, if we just look at one of these, Johannesburg, and the other municipalities, what must they meet before this funding is restored?
5: So before the funding is restored, they have to, for example, one of the things is where they have creditors, they've got to reach a proper payment plan with their creditors that is enforceable and that is credible and submitted to the Treasury for evaluations that we can make sure that they are going to meet their financial obligations. In terms of things like unauthorized, fruitless, and wasteful expenditure, they are required to take the steps in law to either regularize it or to pursue material remedies as catered for in the Municipal Financial Management Act. And that is what they're expected to do.
2: So despite this unfunded budget and frozen funds, Johannesburg's leadership is denying that there's a crisis. Are we heading towards total financial collapse if these cities refuse to acknowledge the problem?
5: Look, I think municipalities can deny there's a problem, but we are saying very clearly, these are the problems and these are the steps we want you to take to fix it. You can be in denial all you want, but the moment you have this kind of action, you've got to meet conditions to access your money, and that is precisely what we're doing. So regardless of the political rhetoric, we're making sure that they are adhering to the prescripts of law.
2: Where does it leave the taxpayer? Are we supposed to withhold our payments if the services aren't delivered, or if we have proof of financial mismanagement at any level of government?
5: So citizens can take lots of after steps. They can petition their councils. They can open criminal charges. They can report things to the public protector. There are many, many remedies in South African law for ordinary residents to go out there, be active citizens, and pursue remedial action as well. We have a key tool in that section 216 of the Constitution, and we're executing what we can do. But there are many, many other things that ordinary citizens can do in this regard as well.
2: Asher, baie dankie vir jou tyd. Dit was Asher Saropin, die adjunkminister van Finansies.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die passasiersspooragentskap PRASA sukkel om sy langafstand passasiersdienste tussen Gauteng, Durban, Messina en Bombela lewe in te blaas. Volgens die departement van vervoer is al die voorstelle wat tot dusver ontvang is onbekostigbaar en die staat is afhanklik van subsidies waarvoor daar nie op die oomblik geld is nie. Terwyl die herstel van stedelike treine vordering maak, is die ekonomiese model vir langafstandroutes ver van winsgewend af. Die onafhanklike ekonom Ulrich Huber gesels nou met ons. Goeienaand Ulrich, welkom by die program. Die minister sê dis nou goedkoper om te vlieg as om die lang afstand treine te laat loop. Waarom is die bedryfskoste van ons passasierspore so hoog? Is dit 'n gebrek aan onderhoud?
6: Ek dink nie dit is net gebrek aan onderhoud nie, dit natuurlik ook, maar dan die koste om treine te laat loop is nie gering nie. En ek moet altyd onthou Ons dink so maklik dat, jy weet, ons sit net 'n trein op 'n spoor en dan loop hy, maar daar is elektrisiteit nodig, daar is, en soos jy noem, die onderhoud is nodig, en dit is so voortdurende onderhoud. En dan, as ons nou gaan kyk na passasiers treine, en eintlik wêreldwyd word passasiers treine maar gesubsidieer. En as jou staat nou nie geld het om daai subsidies te betaal nie, dan jy moeilikheid. So ek dink in ons geval is dit ook 'n situasie wat die minister ook genoem het, is dat as jy die volume sou kry van baie mense op die treine, dan kan dit beter werk. Nou, die ongeluk is dat ek dink in vandagse omstandighede in Suid-Afrika is die mense wat sou kon bekostig om die hoër tariewe vir passasiers rit op 'n trein te betaal, vlieg eerder, want het is baie vinniger. Dus, en ek baie gerieflijker. En as jy gaan kyk na die groot volumes mense, dan is dit die mense wat nie die hoë tariewe kan betaal, hoë kaartiekoste kan bekostig om op 'n trein te gaan ry. So daar is, ek dink, 'n groot knoop wat nie maklik deurgehaal kan word om eintlik weer die treindienste op 'n gesonde finansiële basis te bedryf, behalwe die staatskant. Nou ek weet, ons praat so dikwels dat goedere vervoer moet ook van die trein af weer, ach, van die pad na die trein toe gaan, en ek dink nie dit gaan gebeur nie. En dit is een gewone trein, en nou weet ek dat die minister het ook gepraat van een mengsel van treine, so jy moet eindelijk vervoer van goedere op die trein, en dan moet dit eindelijk die passagiers op die trein subsidieer. Maar ek dink nie daarmee dat hulle gaan regtig vlieg nie. Ongelukkig gaan dit moeilik wees om hierdie knoop deur te haak. En dan was daar ook die sprake van eindelijk nou sneltreine laat beweeg tussen Gauteng en Durban, tussen Gauteng en Messina. Maar mens moet altijd onthou dat die topografie in Suid-Afrika alleen nou nie maklik tot werklike sneltreine nie. En ons weet, Gautrein kan nou loop oor 100 km per uur, maar ek het nou nie gesien dat hulle teen 250 km per uur of 600 km per uur loop nie. So, uiteindelik is hier verskillende probleme. Dit is een financiële probleem. En so wat jy genoem die onderhoud. En eindelijk as ons weer die spoorstelsel op die standaard wil kry wat het was 30 jaar gelede, dan dink ek gaan daar baie geld bestee moet word om hierdie stelsel weer op 'n gesonde basis te kry. En dan het die mens nog die fysische probleem wat ek genoem die topografie wat om nie eindelijk leent om sneltreine daar te stel. So hoe gaan jy nou meeding met die vliegtuig? So ek dink net dat die probleem om werkelijk weer passagiersdienste op een kruiskal te laat loop, gaan nie makkelijk wees nie. Dit gaan baie beplanning ver. Dit gaan baie finansies ver. En ja, ek dink ons moet eerder probeer om weer ons massavervoer op goederetreine, soos die steenkool, soos die ijsterweg, soos die mangaan, selfs ook hout op die treine te kry, en dat hy sal weer behoorlik functioneer en mededingend kan functioneer. So, ek dink om ons hele spoor sal weer behoorlik op die spore te kry, om het nou so te stel, gaan baie geld en baie geduld ver. En die natuurlijk die ander probleem waarmee ons sit, is dat, as ons kyk na PRASA, die skuld waarmee hierdie organisatie sit, as jy net dink aan die rente wat hulle moet betaal op bestaande skuld, dan gaan hierdie financiële knoop werklik nie makkelijk deurgehaak word. Ek is een bykie, skeptisch daar oor of ons nou regtig binnen die afsienbare tyd hierdie stelsel omgedraai gaan kry en die passagiers terug gaan kry op die spoorstelsel. Ek dink die goedere vervoer gaan op die pad bly, ons sal moet kyk na ons padstelsel en dan die goedere vervoer van die massa vervoer van steenkool, ijstererts en mangaan, dit moet weer terug gaan na die spore, maar daar sal baie geld ook daarin gespandeer moet word.
2: Ulrich, net dat in die einde van die gesprek, 11 private operateurs het goedkeuring gekry om van april volgende jaar die netwerk vir goedere te gebruik. Gaan die geld help met die logistieke krisis en selfs een bykie met die infrastruktuur agterstande?
6: Ek kyk, soos wat ek die model verstaan, is dat eintlik hulle gaan die rondende materiaal op die spore financier en in stand hou en daar stel. Maar dat spoornet of Transnet dan in die algemeen moet sorg vir die infrastruktuur waarop die treine gaan loop. Nou, mens kan altyd altyd sê goed om die staatsel regtig behoorlik te laat funksioneer, van wat so mens eindelijk seker maar moet verwag dat van die private organisaties ook gaan bydra tot die onderhoud en die herstel van die spoorinfrastruktuur. En om mens net onthou dat as jy nou praat oor die spoorinfrastruktuur, dit is nie net die spoor op die grond nie, en die onderbou waarop die klein spore lê nie, maar dis ook die kabels wat die elektriese tyd moet voorsien vir die treine om te loop. Dis die hele signaalstelsel wat moet kan funksioneer en behoorlik kan funksioneer, nee. So hier is 'n klomp goed wat gedoen moet word. Dis nie klein kostes wat aangegaan moet word nie. Maar goed, ek dink dat jou privaat instanties kan wel bydra en kan wel help om meer van die producte weer terug te kry op van die vervoer terug te kry op die spoorstelsel.
2: Ulrich, baie dankie vir jou tyd, perspektief. Dit was die onafhanklike ekonoom Ulrich Joubert.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Die Thrive Index wys dat medium grootte besighede ten spyte van uitdagings steeds groei toon en merkwaardig goed aanpas. Suid-Afrika is gelys as een van slegs 8 lande wat 'n bogemiddelde indeksstelling behaal het, wat die unieke deursettingsvermoë van ons plaaslike sakeleiers dalk onderstreep. Tog staar toenemende kommer oor stygende insetkoste, veral rondom personeel, grondstowwe, as ook die vinnige pas van tegnologiese verandering. Dani Dorfling van Moore Infinity is hier by ons in die ateljee om te gesels oor wat hierdie bevindinge vir ons plaaslike ekonomie beteken. Goeienaand, Dani.
7: Welkom. Dankie.
2: Suid-Afrika is een van die min lande wat bogemiddeld goed vaar op hierdie indeks. Hoekom staan ons plaaslike besighede so stewig te midde van al hierdie druk?
7: Ek dink dat veral merkwaardig gesien is dat Suid-Afrika die hoogste algehele tellinge in die steekproef behaal het met 47.6. Ek en my kollegas by Moore Infinity dink wel nie dat dit 'n oorwinningsverklaring beskryf asof ons sal dit nie as 'n oorwinningsverklaring beskryf nie, maar eerder as soos jy gesê die veerkragtigheid van plaaslike besighede. Hierdie ondernemings pas aan deur die gebruik van tegnologie, van digitale transformasie en verhoogde produktiwiteit ten spyte van die land se lae groeikoers en baie hoë werkloosheid. So Suid-Afrika se resultaat is bemoedigend omdat dit aandui dat ondernemings besig is om aan te pas.
2: So julle indeks wys 'n gaping tussen maatskappye wat tegnologie soos kunsmatige intelligensie suksesvol aanwend en dan die wat dalk vasgevang is in die meer tradisionele manier van sake. Dan is ons plaaslike besighede besig met digitale transformasie vinnig genoeg?
7: Ek dink dis 'n tweeledige vraag. Die sektorprentjie wys vir ons die vertroue is nie eweredig versprei nie. En presies tot daai punt. Ek meen, wanneer ons kyk na tegnologie wat uitstaan of tegnologie sektor wat uitstaan, dis een van die mees positiewe sektore in die indeks. En dis veral belangrik vir Suid-Afrika omdat produktiwiteit een van ons groot uitdagings is van 'n ekonomiese staanspoor af. Tegnologie is dis nie 'n groei sektor op sy eie nie, dit word net al hoe meer as 'n produktiwiteitsinstrument gebruik. En dieselfde geld vir finansiële dienste. Ek meen as ons kyk na Suid-Afrika se gesofistikeerde bank en versekeringsbedryf, die indeks dui daarop dat die vertroue in hierdie sektor ondersteun word deur beleggings in kunsmatige intelligensie en fintech spesifiek. En dit verbeter natuurlik die doeltreffendheid wat bedrog kan verminder en minder groeigeleenthede kan skep. Wanneer ons nou wel kyk na die meer kapitaalintensiewe dele, dis waar jou uitdagings kom en jy sê waar daar onderinvestering in kunsmatige intelligensie is.
2: Maar tog kunsmatige intelligensie, daar is altyd 'n vrees dat dit werke gaan wegneem. Is dit 'n werklike wesenlike vrees of sien julle dat die mense wat dit gebruik eintlik meer mense in diens kan neem?
7: Ek dink is 'n interessante tweespeling by ons as by Moore Infinity gebruik ons dit juis as 'n anker vir hoër produktiwiteit. Ons het 'n hybrid werksomgewing juis vir daai rede omdat dit ons produktiwiteit verhoog. En ek dink soos wat ons al van OpenAI en van Anthropic se leiers gehoor het, daar is 'n definitiewe werklike risiko vir die arbeidsmag van die wêreld. Maar ek dink tog dit is ook 'n bemagtigingsmiddel vir werknemers se produktiwiteit.
2: Ja, Sam Altman het bietjie teruggegaan en gesê dit is heeltemal so erg soos wat hy voorspel het nie. Byna die helfte van sakeleiers in die opname sê dis veral personeelkoste wat al moeiliker gaan wees om te bestuur. Hoe balanseer 'n mens hierdie stygende koste sonder om jou besigheid se groei of uitbreiding terug te trek of terug te hou?
7: Ek dink dit kom weer by die punt in van kunsmatige intelligensie en die balansering van kunsmatige intelligensie met jou huidige arbeidsmag. En as jy daai balans kan regwig, dink ek is jy op 'n baie positiewe plek, want dan het jy 'n meer produktiewe werksmag met dieselfde onkoste. Wat ons wel gesien het van 'n internasionale staanspoor af, was die gebruik van tokens wat verhoog het, wat duurder gekos het as wat die arbeidsmag doen. So dit is 'n interessante balans, maar ek dink, soos ek sê, dis 'n produktiwiteitsaanwyser wat kunsmatige intelligensie kan tot teweeg bring.
2: In spite van die versigtigheid beplan meer as 30% van sake om steeds vir jaar in nuwe produkte en dienste te belê. Wat is jou raad aan plaaslike entrepreneurs om hierdie optimisme suksesvol te benut?
7: Ek dink die kern daar is 'n ordentlike besigheidsplan en 'n ordentlike model wat finansierbaar is. Ek dink meeste van die, sal ek dit nou maar sê, klein sake ondernemings val, omdat hulle nie ordentlike finansiële modellering het. Dit is nou iets waarin ons spesialiseer, maar grotendeels jou eerste uitgangspunt tot die mark is jou finansiering van jou model. En die skaal van daai model op 'n groot skaalse vlak. So soos jy tereg sê, kyk, daar is 'n bietjie 'n afname in investering. Die indeks sê 56% teenoor laas jaar se 62%, maar ek dink die mark bly steeds, ek dink jy weet, konservatief. Tog is daar absolute geleenthede in veral vir klein sake ondernemings met goeie finansiële modelle.
2: So as ons kyk na die indeks en hoe goed ons gedoen het, jy het gesê ons is aan die bo-punt van sekere maatstawwe wat jy gemeet het. Wie wen ons? Ons is altyd heel onder in al die lyste van geweld en misdaad en dinge. Wie wen ons om heel bo uit te kom?
7: Kyk, ons het 'n verskeidenheid lande gevra vir die steekproef, onder andere Australië, Kanada, ontwikkelde wêreldlande as ook ontwikkelende wêreldlande. So wat die sentimentindeks eintlik vir ons aandui is om te sê dat Suid-Afrikaanse sentiment in terme van prestasie, kyk, as jy nou die daar's 5 kernfaktore waarop hierdie indeks gegrond is. Dit is besigheidsprestasie, dit is inkomste, dis onkostes, dis die arbeidsmag en natuurlik, ek dink dis die groot deel van die of die grootste deel, soos jy nou tereg sê, is die beleggingskomponent. En die feit dat 86% van Suid-Afrikaanse besighede 'n beter prestasie aangemeld het, is vir my 'n positiewe aanduider van besigheidssentiment in die Suid-Afrikaanse konteks. Nou, jy kan seker sê dat sentiment nie alles is nie, maar soos wat ons nou van hierdie vorige stukke gehoor het, van self Chantel en met die inflasieverwagting, dis ook 'n sentimentsindeks. En ek dink dis hoekom dit so kragtige maatstaf is, veral tussen ontwikkelende en ontwikkelde lande.
2: Danie, baie dankie vir jou tyd en insig. Dit was Danie Dorfling van Moore Infinity en hy het gesels oor die Thrive Index. Vaar in ons as Suid-Afrika baie goed doen.
8: Dag sê, ek benodig finansiering om my gewasse te vervoer.
9: Om dit by die regte hawens te kry. Met 'n koper wat oor see wag.
8: Ek het aan batefinansiering gedink, maar finansiële oplossings.
9: Wat wêreldhandel moontlik maak.
8: Is waaraan ek eintlik moet dink.
10: By Nedbank sien ons meer. Van landbouproduksielenings tot wêreldwye handelskennis, help ons agribesighede om groter te dink. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
2: Suid-Afrika se lewensversekerings- en beleggingsmaatskappye het goed gevaar in die nuwe kliënteervaringsindeks van die Universiteit van Pretoria. Terwyl die bedryf hom tradisioneel meet aan harde, kwantifiseerbare syfers, kyk hierdie indeks na die emosionele verhouding, probleemoplossing en die dryfvere agter kliënteloyaliteit. Professor Adrie Schreder, hoof van die leerstoel in kliënteervaring by die Universiteit van Pretoria, die navorsing gelei en vertel ons meer. Goeiemiddag Adrie, welkom. Beleggingsmaatskappye kyk gewoonlik net na die finansiële opbrengste op papier, maar die hele indeks met die verhouding tussen kliënte ervaring en die kliënt self, hoekom is dit net so kommersieel belangrik soos die harde syfers?
11: Potinus, ons het nou al 'n geruime tyd wat ons weet dat kliënte se behoud van besigheid bestaan uit twee bene. As daar goeie ervaring is, is die kanse dat daardie polis of daai belegging in hierdie twee indekse wat ons nou gedoen het, heel waarskynlik sal voortgaan by daai maatskappy en selfs dan uitgebrei word. Maar dit is ook dan moontlik dat daardie kliënt as gevolg van 'n goeie ervaring daai polis en of belegging sal aanbeveel aan vriende, familie en kollegas. En dis daai twee komponente wat dan 'n daadwerklike invloed het op inkomste van daai maatskappye, wat dan met ander woorde hulle winsgewendheid en hulle finansiële prestasie raak.
2: So wat staan vir jou uit in die jongste syfers?
11: Wat interessant is, is dat die lewensversekeringsindustrie teenoor die beleggingsindustrie, lewensversekering is baie meer van 'n langer termyn, ek wil amper sê, aankoop. Min mense verander elke jaar of selfs dalk nog meer gereeld hulle lewensversekering, maar belegging kan selfs in 'n jaar geskuif word indien die belegger sien dat die beleggingsopbrengs nie na wense is nie, of dat hulle swak ervaring gekry het, of wat ook al die geval is. So daar's definitief twee verskille in die lewenskant teenoor die beleggingskant. Ons sien dit ook byvoorbeeld dat die lewensversekeringsindustrie se indekspunte 74 en die beleggingsindustrie sinne is rakelings 77. So daar's al klaar 'n goeie 3 indekspunte verskil wat aanduiding gee van wat ek nou net gesê het. Dis een van die goed, en dan die ander is daar ook duidelike verskil tussen die mate waartoe daai ervaring lei tot groter lojaliteit. En dit bring my terug by my vroeër aanmerking in terme van kliëntervaring wat lei tot behoud van daai polis of die behoud van daai belegging by die maatskappye. En daar is duidelike verskil tussen die lewensindustrie se effek teenoor die beleggingsindustrie se effek van hierdie tipe van goed. Ons kan ook 'n bietjie later praat van wanneer daar probleme ervaar is in sulke tipe van goed, maar ons bevinding is dat die lewensindustrie het ons 'n gedeelde wenner tussen Liberty en Old Mutual, en op die beleggingskant het ons Allan Gray wat as 'n baie duidelike wenner uitgetree het. So dis van die, ek wil amper sê, die hoofpunte van hierdie twee indekse.
2: Hulle het ook 'n gaping gevind tussen die hoë gehalte van kliënte interaksie en die effens laer waarde wat mense voel hulle kry. Beteken dit dat van hierdie instellings is dalk baie gaaf met die kliënte, maar lewer nie werklik waarde nie?
11: Dis heeltemal korrek. Ons is by 'n punt in stadium dat ons nou vir kliënte sê, ons praat nou van die korporatiewe kliënte, dat kosmetiese diens en vriendelikheid is nie werklike kliënte ervaring nie. Kliënte ervaring het regtig waar te doen met 'n goeie verhouding, dat elke interaksie is 'n kwaliteit interaksie. Ek sê altyd, jy kan nie 'n swak produk reg dien sien of met goeie vriendelike benadering regmaak nie. Dit bly 'n swak produk of 'n swak insident. En dis daai verhouding wat ons begin raak sien, dat die ouens begin verstaan dat oor die totale, ek wil amper sê, die roete wat 'n kliënt loop met 'n belegging, vanaf hy 'n besluit neem of sy besluit neem totdat hulle sê ek bly of ek ry, en dieselfde met lewensversekering. Dit kan verander word. Dit beteken is daar waar ons daai effek begin raak sien. En dit verskil ook dan nou weer tussen die lewensindustrie en die beleggingsindustrie.
2: Wat lewensversekering betref, waarsku jy dat kliënte soms bly omdat dit net te ingewikkeld of dalk te duur is om te skuif. Hoe weet 'n maatskappy dan nou of hulle kliënte werklik lojaal is en of hulle net vasgevang voel?
11: Ons het 'n baie interessante gedeelte van hierdie indeks wat meet wat die effek van daardie ervaring is op hulle lojaliteit, en dis presies dan wat jy sê. En daar's 'n baie hoë voorstellende geldigheid in ons syfers wat dit vir ons sê. Maar daar's ook 'n interessante verskynsel dat mense is bereid in terme van 'n toekomstige intensie om sê nou maar 'n aanbeveling te doen. Maar wanneer dit kom by die werklike daad, die werklike aksie om aan te beveel, dan is daar 'n verskil. En dit is 'n vroeë aanduider volgens ons. Jy weet, in die Engels praat ons van 'n leading indicator. Dis 'n vroeë aanduider van goeie of swak kwaliteit en lojaliteit. Indien mense sê ek het die intensie om dit te doen, maar hulle kom nooit by die punt uit dat hulle wel die aanbeveling doen nie. Dis daai sogenaamde intensie en gedragsgaping waarvan ons praat.
2: Dit lyk asof 3 uit 4 kliënte 'n versekeraar kies weens 'n aanbeveling. Moet maatskappy kan jy dan nou minder geld spandeer aan advertensieveldtogte?
11: Weet jy, dit is ook een van daai tipe van goed wat vir ons 'n baie interessante verskynsel is, is dat as jy gaan kyk na die begrotings wat hulle spandeer aan advertering, aan hulle verkoopsprosesse, promosies en so voort, teenoor die logika van as 75 of tussen 60 en tot 70 en dalk selfs in die middel 70% van kliënte sê ek neem my besluit op grond van 'n aanbeveling of 'n verwysing van 'n kliënt wat goeie ervaring gehad het. Beteken dit die logika sê jy moet meer belê in die kliënte ervaring sodat meer mense kan aanbeveel sodat jy dan eintlik daai voordeel kan pluk. En dit is op hierdie stadium nog nie vir my duidelik asof die ouens daai swaai al begin maak het nie. Die grootste geld in terme van begroting gaan nog steeds in die tradisionele bemarking en verkoopskanale.
2: Adrie, baie dankie vir jou tyd en insig. Dit was professor Adrie Schreuder, hoof van die leerstoel in kliënteervaring aan die Universiteit van Pretoria.
1: Daar is geë geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
2: Die toekoms van ons lewende hawe sektor in die landboubedryf is nie kollig na internasionale forum wat die afdeling van die bedryf aangepak het gevorm is. Die gesprekke het gehandel oor verskillende spesies, maar dit was veral die beesindustrie wat aandag getrek het. In vanaand se bydra oor die landboubedryf gesels ons hier oor, hoewel ons tot 'n mate die voordeel van laer produksiekoste hier in Suid-Afrika het, in vergelyking met die lande waarteen ons meeding natuurlik, kniehalter siektes ons uitvoermarkte. Dr. Gerard van der Burg van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid het die paneel gelei en vertel ons nou meer. Goeienaand Gerard, welkom by die program. Is ons plaaslike veeboere ekonomies sterk genoeg om werklik met hierdie internasionale markte mee te ding?
12: Goeienaand Tine, is lekker om aan te sluit by julle. Ja, dit is 'n dit bly 'n moeilike debat altyd, kompeteerendheid, winsgewendheid, en baie van dit is gekoppel aan produksiepraktyk en produksieomgewing. Jy weet, as ons veral in die global benchmarking wat ons doen, 'n land soos Brasilië vergelyk of selfs Australië wat groot dele kom ons van die beesbedryf in 'n produksiestelsel is waar hulle van grasafhanklike subtropiese grasse, is dit baie moeilik om te vergelyk. Nou terug na Suid-Afrika toe, een van die groot redes hoekom winsgewendheid oor die afgelope 10 jaar baie laag was in vergeleke met ander lande, is al ons insetkoste wat oor die 10% gestyg het en produkprys wat ongelukkig net met omtrent 5% gestyg het, en dit bly 'n groot kommer, en dis juist binne in hierdie agribenchmark omgewing waar ons hierdie verskillende kostes met verskillende lande vergelyk.
2: Gerard, maar as ek in die slaghuis instap, dan sien ek Australiese skaap en Nieu-Seelandse skaap in ons slaghuise. Beteken dit daar is te min skaap hier, of is die tariewe en subsidies in Australië besig om ons skaapboere te knou?
12: Ek dink nie so nie. Ek hoop nie dis die algemene realiteit vir die verbruiker in Suid-Afrika nie, maar ek dink die koste van produksie in 'n land soos Australië en hulle vermoë om te kapitaliseer op wêreldhandel in terme van hoe hulle tariewe en handelsooreenkomste sluit, hoe hulle dit reg gekry het om waarde te skep uit produklyne en dan nou baie spesifiek te bemark, is eintlik net iets ongeloofliks. Hulle het in die afgelope 20 jaar baie geld en energie agter bemarking in internasionale handel ingestoot. Met ander woorde, jy sal nie noodwendig alle snitte uit Australië en Nieu-Seeland kry in Suid-Afrika nie, en dis wat hulle reg gekry het. Hulle het gaan kyk en gaan kies in watter land kry hulle die meeste waarde uit verskillende snitte. En ek dink dit is iets wat Suid-Afrika nou, soos wat ons praat, baie groot energie en moeite insit. Anders gaan ons net dood eenvoudig nie kompeterend bly nie. En dis ongelukkig net terug op die vorige vraag, dit is eintlik presies waar Suid-Afrika tans is, net in die beesbedryf, waar ons, as ons ons self vergelyk met hierdie land soos Argentinië, land soos Brasilië, is ons maklik 10-15% onder hulle karkasprys. Wat beteken ons moet in daai uitvoermarkte inkom, Maar soos wat ons almal tans weet is hierdie groot noem dit nou maar blok in die stelsel is na speerbaarheid, dieregesondheid, alles wat koppel aan FMD en hoe ons dit natuurlik moet omdraai en verander.
2: So die punt is dit kos ons dalk 10-15% minder om vleis te produseer, maar back and close hou ons terug. Daar was egter sukses in Brasilië. Wat kan ons daar leer en toepas hier?
12: Ja, enorme sukses in Brasilië. Ek dink een van die grootste leerskole uit Brasilië. Ek meen ons moet net besef dis 'n land met 250 miljoen bees, waar Suid-Afrika met 12 miljoen bees populasie sit. So dit is 'n baie baie groot land. Hulle het dit reg gekry om oor 'n lang tydperk. Ek dink dis dalk die ander punt. Hulle het al in die 60's begin, vroeë 60's begin met hulle omkeerplan, maar eintlik in die afgelope 20 jaar wat hulle met nuwe tegnologie met enstof en hulle het ook inenting nie net vrywillig gemaak nie, maar verpligtend gemaak. En ek dink dis waar

0: sukkel om enstof te kry en self in te ent. Maar die leerskool eintlik uit Suid-Amerika is uit daar is goed wat verpligtend sal moet wees vir die bedryf om voordeel eintlik uit dit uit te trek.
1: Gerard, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Gerard van der Burg, bestuurder van die geïntegreerde waterinligting, waterinligtingstelsel, dit by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid.
2: RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
1: Dit is tyd dat ons terugskakel na die ateljee vir 'n opsomming van wat in die sportwêreld gebeur. Net ter afsluiting, die mark sak terug vandag met vrese oor volhoubaarheid van groei in tegnologie-aandele wat beleggers bekommerd maak. Johannesburg is een van 70 munisipaliteite wie se fondse deur die tesorie gevries word en Pick n Close hier bly maar hoog op die uitvoerbeleidsagenda. Soek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening daar lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie Chantel Marx van FNB vir jou insette vandag. Daarmee groet ons Henko Kreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
3: Baie dankie Tinus en die Moneyweb span vir finansie RSG geldsaake. So gepraat van die sport, ons het vir Edwan Trieter op die lyn om vir ons die jongste te gee oor daardie onder 20 rugby. Goeienaand Edwan.
4: Goeienaand Sue. Nou die Junior Springbokke het hulle laaste groep A wedstryd in vanjaar se onder 20 wêreldtoernooi teen Wallis gewen met 'n telling van 52-33. Wallis het egter die wedstryd op die beste moontlike wyse begin deur met 14 punte teenoor 0 voor te loop na 10 minute as gevolg van 3 deur die kaptein Kyle Jones en binnesenter Stefan Emmanuel. Daarvan af was dit eenrigting verkeer vir die junior bokke wat 4-3 gedruk het deur Hendrey Skooman, Ethan Adams, Siposito Mnebelele en Heinrich Tron om teen rustyd voor te loop met 'n telling van 26-14. Alhoewel die junior bokke eerste kon punte aanteken in die tweede helfte deur Resima Kosa, was dit Wallis wat knaand was. Wallis het 3 tweede helfte 3 gedruk deur Ozion Darwin Loos, Tom Bowen en Loos Edward, terwyl Cowan Leggett Jones in totaal 3 doelskoppe suksesvol deurgejaag het en Lloyd Lucas een van daardie doelskoppe. Tesame met Kosa was daar ook 2 tweede helfte 3 vir Liam van Wyk en ook 'n 3 vir Siposito Mnebelele wat vir van Wyk moes vervang weens besering. Hy het kort daarna 'n geel kaart ontvang en die junior bokke moes die wedstryd met 13 man klaarmaak. Yakin Ahmed se teenwoordigheid was duidelik positief. Nie net was hy suksesvol met 6 van sy 8 doelskoppe nie, maar sy algehele spel was van kardinale belang. Met hierdie oorwinning verseker die junior bokke dan hulle plek in van jaar se halfeindronde en sal volgende maandag heel moontlik teen Engeland te staan kom. Dit is al van my kant af vir vandag. Edwan Trieter vir RSG Sport.

En dis op die kop 7 hier en in die nuus, 'n gesin van 4 sterf in 'n brand by Modimolle. Nog 'n beampte van die Ekurhuleni Metropolisie aangekla in verband met die diefstal van 15 miljoen rand se edelstene en Zimbabwe se grondwet word gewysig om die president se ampstermyn te verleng. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. 'N Vrou en haar 3 kinders is dood in 'n brand in Modimolle in Limpopo. 'N Woordvoerder van die munisipaliteit sê die vrou en haar kinders van 11, 10 en 3 jaar oud was in hul hut toe dit aan die brand geraak het. Die oorsaak van die brand word ondersoek. 'N Derde beampte van die Ekurhuleni Metropolisie is aangekla in verband met die 2023 diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kilani, Johannesburg. Kershely Stols het in die hof verskyn nadat sy haar aan die polisie oorgegee het. Sy en haar 2 mede-beskuldigdes, Adrian McKenzie en Etienne van der Walt, is aangekla van bedrog en roof met verswarende omstandighede. Die 2 mans het gister in die hof verskyn. Die staat beweer die 3 het hul as lede van 'n wetstoepassingsspan voorgedoen wat lithiumsmokkelary ondersoek. Hulle het die klaarskyn aangerand en van 6 houers sigiliet en mangaanstene beroof.

0: saak is tot 16 Julie uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. 'N Man wat aangekla word van die moord op twee broers op 'n plaas by Harry Smith in die Vrystaat, het sy borgtog aansoek laat vaar. Die 26-jarige Mduduzi Lakaje word daarvan verdink dat hy die twee seuns van 9 en 14 jaar oud twee weke gelede ernstig aangerand het. Een van die beseerde seuns het Lakaje as 'n aanrander geïdentifiseer voordat hy aan sy beserings beswyk het. Die rede vir die aanranding is nog nie bekend nie. Die saak is tot 12 Augustus uitgestel. 'N 16-jarige seun is in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem nadat hy na bewering 'n vuurwapen op 'n man in Imperial Straat gerig het. Die polisie sê die verdagte is vasgetrek tydens 'n patrollie in die gebied. Hy sal na verwagting binnekort in die Landdroshof in Mitchells Plain verskyn op aanklagte wat verband hou met die rig van 'n vuurwapen, die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en roof. Die polisie het sowat 217 vermeende onwettige myners by die Losberg Kloofmyn in Western Area in Johannesburg se of eerder Gauteng se Wesrand in hegtenis geneem. Hulle is van onder meer Zimbabwe, Malawi, Mosambiek en Lesotho. Die inhegtenisnemings is deel van operasie Prosper, waarby die polisie, die weermag en sekuriteitsbeamptes betrokke is. Die polisie het ook op R22.000 kontant beslag gelê wat in die besit van een van die gearresteerde verdagtes gevind is. Die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wysigings aan die land se grondwet goedgekeur wat bepaal dat sy ambtstermyn tot 2030 verleng word. Die termyn word van 5 tot 7 jaar verleng. Die wysigings laat ook toe dat die president voortaan deur die parlement verkies word en nie in 'n landwye verkiesing nie. Verskeie burgerlike organisasies en oppositiepartye het die verwikkelinge gekritiseer en aangedui dat hulle dit in die konstitusionele hof gaan teenstaan. Die internasionale maritieme organisasie het 'n beroep gedoen dat 44 bemanningslede van 3 skepe wat by Somalië deur seerowers aangehou word, vrygelaat word. Die VN-agentskap sê die matrose is in die Golf van Aden op die vaartuie vasgekeer wat vroeër vanjaar in afsonderlike aanvalle oorgeneem is. Volgens die organisasie het die bemanning min kos en water en verkeer hulle in gevaar. Hy het die skeepsredery gevra om sy voorsorgmaatreëls te verskerp na 'n toename in aanvalle op vissersbote en houerskepe in die gebied. In tennis die eerste gekeerde Jannik Sinner het na die kwart eindronde van Wimbledon deurgedring toe hy Jan-Lennard Struyf in skoonstelle uitgeskakel het. Die tweede gekeerde Alexander Zverev is ook deur nadat hy in 'n baie gelyk op kragmeting die 13de gekeerde Jiří Lechka huis toe gestuur het. Die 7de gekeerde Novak Djokovic kom vanaand teen die 3de gekeerde Felix Auger-Aliassime te staan. In die vroue afdeling het die 4de gekeerde Coco Gauff vir Jessica Pegula geklop, terwyl die 10de gekeerde Carolina Muchova die 14de gekeerde Naomi Osaka uitgeskakel het. Ten slotte dan net weer die hoofnuus. 'N Vrou en haar 3 kinders is dood in 'n brand in Modimolle in Limpopo. En dit is dan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur. Daar sê die horlosie nou 6 minute oor 7 op hierdie Dinsdag aand en soos genoem, daar sokker aan die gang, Argentinië en Egipte wat dan speel daar by die Atlanta Stadion of soos die Amerikaners sê Atlanta en dit is nou halftyd, rusttyd en die telling op die oomblik is Egipte 1, Argentinië 0. Yasser Ibrahim het in die 15de minuut vir Egipte daardie 1 doen besorg. Dit is nou tyd vir die boekvoorlesing, gevolg deur die aandgedagte en dan het ons ook die programme Kompas, saam met Heisel, maar net voor dit, skuif ons nader, saam met Christel Webber.
1: RSG bied aan, die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Namari Kemp.
2: Hier is het weer. die afskeid. Wat gebeur precies in die afskeidsoomblik, dink Caroline? Sal sy weet wanneer dit die regte moment is? Mens kan toch nie te vroeg begin afskeid neem nie. Hoe sal haar ma voel as sy skielik uitkom het? Nou ja, ma, jy gaan dood. Ek wil net vaarwel sê. Sal sy vir die eerste keer met Carolina mag eerlik wees? Nie om en om die onderwerp dans waar oor beide so lang opkrop nie. Ek weet, ma, jy was teleurgesteld dat ek nie 'n dokter geword het nie. Jy het dit altyd beleefd vir my weggesteek. Ek weet dit is wat jy graag self wou word, maar dat jy nie die geleentheid gehad het nie. Ek is jammer, my wetenskappunte was te swak om vir mediese studie aanvaar te word. Ek het baie daaroor gehuil, dat ek jou nie kon gee wat jy van my verwag het nie. Nie destyds nie, en ook nie nou nie. Ek het vir BSc ingeskryf, die ompaadjie na mediese keuring, 3 jaar daarvan deurgekom. Net toe dit lyk asof ek die dokter van jou verlange sou word, die januari voor ek medies toe sou oorslaan, het ek onverwags met Albert getrou, wat besig was met sy mediese studie. Het was vir jou bitter dat ek my en Albert moes onderhou, dat ek nie verder kon studeer nie, moes werk as 'n mediese navorser. En toe hy uiteindelik na jare se studie chirurg word, net voor jy my kon voorstel as my dogter, die chirurg Albert Bester se gade, het ek hom gelos. Net so. Ek is opreg jammer, mama. Vergewe my asseblief. Oor die foon babbel Lolly voort. Oor hoe moeilik sy aanpas in die nuwe land, maar haar man, Faan, is hankie dorie. Haar skoonouers bly daar naby en Faan se broer en baie ander Afrikaners. Hulle hou gereeld by einkomste en gesels meestal oor Suid-Afrika. Jong, die verlange. Die 2 kinders is in 'n skool en aangepas. Praat haar reeds met 'n Australiese aksent. Sy kan dit nie verduur nie. Die geknypte vokale wat uit die soet mondjies voortkom. In haar triespeeltjie sien Caroline die vuurtrek wat agter haar stilhou. Marius klim uit en loop tot langs haar venster. Lolly, jy sal nie glo wie ek raak geloop het nie. Praat gou met hom, hoor of jy hom herken. Sy hou die selfoon uit na Marius. Hy glimlag en plaas die foon teen sy oor. Hi Lolly, kan jy my nog onthou? Marius skreef. Caroline hoor die stortvloedwoorde aan die ander kant. Marius lag. Luister, groet en gee die foon terug aan Caroline. Liewe, liewe Caroline, hier is nou die kans wat jy jare gelede verspeel het. Is hy nog steeds so sexy? Want hy ons allemaal daar die December oor hom gefrek het. Ek het via Facebook gehoor hy is geskei. Moet nou nie versikkeld wees nie, dis jou oomblik. Gryp hom. Luister asseblief vir 1 keer in jou lewe na my. Caroline skud net haar kop terwyl sy die foon afskakel. Lolly sal ook nooit verander nie. Marius kyk haar geamuseerd aan. Sy hoop nie uit Lolly se laaste woorde gehoor nie. Het jy al middagete gehad? Ek is op pad strandkafé toe. Hulle maak lekker vars vis. Moet jy nie nog werk nie? Stil, hy onthou. Vrydagmiddag kry bouwerkers af. Caroline kan aan geen verdere verskoning dink nie. Goed, maar ek kan nie lank bly nie. Ek moet weer terug na my ma. Ry so lank, ek kry jou daar. Gelukkig het sy haar grimeersakkie in haar handsak gesit, vir die wis en die onwis. Sy haal die donkere bril af, smeer onderlaag aan, grimeer haar oë, trek 'n kam deur haar verwaaide hare. By die kafee op Lappiesbaai se strand wag hy vir haar voor die trappe na die houtgebou. Die wind waai baie sterker as vanoggend. Haar gekamde haar is daar weer heen. Binne verwelkom 'n moederlike figuur hulle. 'N Kort, dikkerige vrou met wit blonde hare en 'n gulhartige mond. Caroline, dis Jansie. Sonder haar spysenering sou ek dit nie gemaak het nie. Om die waarheid te sê, sy voer my spek vet. Jansie se oë trek reefies soos sy lag. Ek hou van 'n man wat sy kos geniet. Dis lekker om vir hom te kook. Niks gemors te oorskiet nie. Sy betrag Caroline skierig. Bly om jou te ontmoet, Caroline. Caroline groet. Jansie draai na Marius. Ek het vir jou plek by die venster gehou. Die wind sal julle buite pla. Haar stem met 'n warm Bolandse brei. Sy begelei hulle na die tafel. Wat sal dit wees? Vangs van die dag? Ons het lekker vars kabeljou wat die bote vanoggend aangebring het. Marius kyk na Caroline. Dit sal heerlik wees. 2, Jansie. En hoe lyk jou wynlys? Jansie lag lekker. Jy teg my, Marius. Jy weet voor jou siel is nie so 'n ding nie. Jy moet drink wat ek in voorraad het, en vandag is die Rooiberg Cabernet en Rooiberg Sauvignon Blanc. Take it or leave it. Marius kyk na Caroline. Wat sal ons take? Ek verkies die witwyn by die vis as jy nie omgee nie. Albert se afrigting. Haar woorde klink vir haar net so pseudo-intellektueel soos syne altyd was. Maar dit is haar ongemak met hierdie man. Dit laat haar terugval op aangeleerde interaksie. Groot glasvensters verleen uitsig oor die strand in die rustelose see. Die golfkruine skiet skuimende maanhare hoog in die lig op. Kyk hoe ry die wit bere vandag. Het ouma plaas dit met soveel plesier genoem. Daar's 'n paar brandplankryers wat die golwe aandurf. Hulle het swart lyfpakke aan en wag agter die breekwater op hulle planke. Wanneer 'n reuse brander hulle bereik, spring hulle gelyk op en ry die water terug na die land. Sy herken Sean tussen die groepie. Hy het vanoggend skraal gelyk, maar nou merk sy dat hy 'n gespierde liggaam het. Met perfekte balans stuur hy die branderplank. Die golf, die plank en die man word 'n visuele eenheid wat haar bekoor. Ek is baie jammer oor jou ma. Aan die ander kant, dit het jou hierheen gebring. Daar's 'n pause. Caroline draai haar kop na Marius. Miskien glo jy my nie. Ek is werklik bly om jou na al die jare weer te sien. Sy gesig is eerlik. Marius het 'n wye voorkop met 'n diep plooi tussen donker wenkbraue. Langs die oë is fyn lagrimpeltjies. Dit vertoon wit teen die bruin gebrande vel. Sy is nie bly nie. Sy het soos 'n goudvisie om en om in die grasbak wat haar lewe geword het geswem. Daar was nie haaie nie, nie golwe nie, nie troebel waters nie, net veilige, stil water. Vanuit haar deursigtige bak kon sy die gang van tyd onbetrokke betrag.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou! BSV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Het jy al gedink aan wie jy wil benoem vir 'n onvergeetlike matriekafskeid?
6: RSG se matriekafskeidsprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion is so maklik en eenvoudig.
5: Wie benoem jy en wanneer is hulle matriekafskeid? Is dit 'n meisie of is dit 'n seun?
6: Maak seker jy het hulle toestemming om hulle storie te deel en skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie spesiale rok of pak verdien.
5: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie. En die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
6: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za voor middernag, Sondag 19 Julie 2026.
5: Vir meer inligting, besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
6: RSG se matriekafskeidsprojek
5: in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.
7: Dit is RSG en is tyd vir die aandgedagte. Dit word vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg.
8: Goeienaand. Vanaand wil ek met jou gesels kort boodskap Jesaja 41 vers 10. Een van die belangrikste of mees gekwoteerde verse wat sê: "Wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ek ondersteun jou met my reddende regterhand." Ek weet nie, liewe luisteraar, of jy geweet het nie, maar die frase of opdrag moenie vrees nie of moenie bang wees nie, is een van die mees, verskoon die Engelse woord, repetitive woorde of opdragte in die Bybel. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie, hoekom nie? Want die Here sê dit nie omdat daar nie probleme sal wees nie, hy sê dit omdat hy saam met ons is. Vrees kyk rond na die probleme, maar geloof in die Here kyk na God. Onthou David en Goliath, ons almal ken dit van sonnaarskool af. Dit is 'n baie bekende storie, maar as jy daarna gaan kyk en dit bestudeer, sal jy sien dat almal het daardie dag 'n groot reus gesien en was bang vir 'n groot reus. En David, toe hy voor hom gaan staan, het hy die reus misgekyk nie, maar hy het gekies om die groot God te sien wat agter hom staan en in hom is en deur hom gaan werk. Dit sê vir my sy fokus was op 'n ander plek. Hy het nie gevrees nie, want hy het besef die Here sê, ek is met jou. Groter is hy wat in my in jou is, is hy wat in die wêreld is, beloof die Bybel. Hebreërs 12 vers 2, 'n baie mooi belofte sê, ons moet die oog gevestig hou op Jesus. Dis 'n opdrag, maar ook 'n belofte. Daardie woord vestig is eintlik 'n kragtige klein woordjie. Dit beteken om iemand of iets stip dop te hou. In ander woorde, jy haal nie eintlik jou oog of jou aandag van daardie ding wat jy op vestig nie. En die Bybel sê hier moet ons op Jesus vestig. So in plaas daarvan om heeltyd probleme te sien, vra die Heilige Gees om jou te help om jou aandag te fokus van die probleme af en op Jesus, stip om op hom te kyk. En wanneer vrees in jou deurkom klop, spreek woordelik, laat geloof het kom antwoord. As God jou hand vashou, my vriend, hoef jy niks te vrees nie. Mag jy 'n goeie nag verder hê.
9: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, vanaand aangebied deur pastoor François de Jager van die AGS Illumen Boksburg. Jy kan hom kontak by sy e-posadres françois@salvation10.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Dan is jy ook welkom om ons splinternuwe app gratis af te laai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG. Dis mos jou stasie.

0: Ja nee, hier het dinge so pas warm begin raak. As ek kyk na die sokker, maar dit was Antoine Fourie hier op RSG met 'n liedjie getiteld Storms. 23 minute oor 7 en daar so pas 'n doel aangeteken vir Egipte. Mustafa Ziko het hom daar pragtig ingekry en Argentinië staan nog steeds op 0. Dit is nou in die 59ste minuut. Argentinië teen Egipte vanaand. Net hierna skuif nader en dan kompas.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hiertjie sê dit is 'n luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dis Skep, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: En Dinsdag 7 Julie se RSG Kuns kuier ek by die kunstenaar Frank Pretorius. Terrens vind meer uit oor 'n nuwe balletgeselskap en 'n Mozart-konsert. En ken jy die musiekspel Something Rotten? Dit alles in RSG Kuns Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webjebaar.
4: Stel jouself in die winterkoue met op RSG.

Ons is in die middel van die jaar. Kan jy dit glo? Ons is ook so te sê in die middel van die boek waarna ons tans luister. Die boek se naam is Speerond Willem in die Amazone. Dit is geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming kan die boek vir ons voorgelees word. En die voorleser is Rian ter Blanche. Willem, Adrian en Gonzales het van die boot afgeklim. Hulle was skaars op droë grond toe hulle 'n klomp kinders van 'n nabye dorpie ontmoet. Die kinders het so vir Willem gelag, want hulle het nog nooit 'n hond soos hy gesien nie. Een goeie ding het daarom gebeur. Gonzales en sy eienaar Tito is herenig. Tito het vir Adrian hulle genooi om hom te volg. Kom ons vind uit waarheen hy hulle neem.

0: Die dof vat ons na sy familie se hut. 'N Hoë rietdak strek oor 'n houtplatform gebou op palen wat stewig in die modder van die rivieroewer geplant is. Sy ma verwelkom ons vriendelik. Sy is 'n skraal vrou met vere in haar donker hare gevleg en 'n dik string krale oor haar bors. 'N Baba slaap vasgebind in 'n kombers op haar rug. Die hut is vol mense van alle ouderdomme, ooms, tannies en kinders. Dit lyk asof Tito heel wat broers en susters het, of dalk is dit sy neefs en niggies. Maar dit maak nie saak nie. Ons is duidelik welkom en die mense is gasvry. Tito wys vir my waar ek my hangmat langs syne kan vasmaak en dan sluit ons aan by die gesin op die groot stoep oor die rivier. 'N Vuurtjie knetter in 'n groot ysterskottel. Kos word uitgedeel. Brode, gemaak van die sagemeel wat ek nou al ken, vrugte en 'n vreemde breedie. Willem kry sy eie bakkie en hy val gulsig weg. Wat dink jy eet ons, Willem? Vra ek versigtig.
1: Kos, sê Willem. En mevrou Tito is 'n beter kok as Pedro, hoor. Ek gee regtig nie om of dit skilpad of krokodil is, dit smaak lekker.
0: Ek vat 'n hap. Dis vis, gebraai in 'n geurende sous. Ek eet die hele bak leeg en kry nog 'n skep. Dan raak die hele geselskap skielik stil. 'N Man het by die hut ingestap. Hy dra 'n kroon van lang papegaaivere en die sagte dele van sy ore is gerek rondom ronde houtskywe, so groot soos dambordskywe. Soos baie van die ander groot mense, is hy ook vol tatoeëermerke. Of is dit net verf? Maar hy is duidelik 'n belangrike man. Alle oë volg hom toe hy na my toe stap. Ek sit my kommetjie breedie versigtig op die vloer neer en staan op. Sê nou hy's vyandig teenoor ons. Hy's beslis die baas hier. Almal sal maak soos hy sê. Hy gluur my stip aan met oë so skerp soos die van 'n arend. Dan lig hy sy hand op en druk my regter skouer.
1: "Oh,"
0: sê hy en klap my liggies teen die wang.
1: "Where is a Willem, skinny one?"
0: Willem gee blaf. Die man kyk af en sy oë rek effens toe hy vir Willem sien. Maar dan buig hy af en gee Willem ook 'n vriendelike klappie teen die wang.
1: "Welcome, spotted one. All is ready. Tomorrow you leave."
0: Hy draai om en smelt weg in die donker skadu's om die hut. Later toe ons knus in ons hangmat lê, sê Willem.
1: Moet jou oor niks bekommer nie. Hierdie mense is van die Wabiri Atruari stam. Al vertel die geskiedenisboeke dalk 'n ander verhaal, is hulle deesdae vriendelik. Ek is seker ons sal hulle kan oortuig om vir ons 'n kanoe te leen.
0: Ek wonder hoe gaan ek en hy alleen regkom met 'n kanoe op hierdie wille rivier. Maar Willem is 'n hond en honde dink nie vooruit nie. Hy verstaan nie dat ek verkies om te weet wat volgende met ons gaan gebeur nie. Iemand begin snork in een hoek van die hut. Die laaste kole van die vuur in die groot ysterskottel op die stoep van die hut brand uit. Om ons strek die donker oerwoud, vol onbekende geluide en gevare. Ek dink aan my ma, my pa en wonder wat se storie hoofkommissaris hierdie keer oor my verdwyning opgedis het. Ek dink aan oom Travis, alleen iewers in hierdie wille woud. Kanse is goed dat hy dalk reeds iets oorgekom het. Almal weet hoeveel mense al in die Amazone verdwyn het en nooit weer gesien is nie. En môre moet ek en Willem ook die oerwoud aandurf. Miskien moet ek leer om meer soos Willem te wees en elke dag net te vat soos dit kom. Ek maak my oë toe en ek slaap. Hoofstuk 13. Die groen wildernis. Iemand skud aan my skouer. Ek maak my oë traag oop. Tito staan langs my hangmat met 'n breë glimlag op sy gesig. Dan spring Gonzales op my bors en begin in my hare rondkrap asof ek vlooie het. Willem het reeds opgestaan, want sy plek langs my in die hangmat is leeg. 'N hangmat is 'n gemaklike bed, selfs al moet mens dit met 'n effens oorgewig spanjoel deel. Die sagte materiaal vou mooi om al die dele van jou lyf en is lekker om so in die lug te swaai. Maar glo my, dis makliker om uit jou hangmat te val as om net gewoon daaruit te probeer klim. Tito se maat reeds ontbyt voorberei. Ons eet voor op die stoep wat oor die rivier uitkyk. Die dorpie is gebou op 'n stuk grond in die wig tussen die aansluiting van 'n sytak met die Amazone rivier. Die kleiner rivier se naam is die Ouatoumont, het een van die mans my gisteraand vertel. Dit was moeilik om alles te verstaan wat hy sê, maar ek kon aflei dat die rivier diep uit die oerwoud vloei. Waar die twee riviere ontmoet, is die water vol onrustige golwe. 'N kanoe, het Willem gesê. My maag maak met eens 'n kriewelrige draai. Willem kom aangedraf, 'n string giggelende dogtertjies op sy stert. Iemand het 'n lang rooi veer agter sy een oor ingedruk en dit met 'n stringetjie gevlegde krale vasgebind.
1: "Die tog gaan ons gids wees,"
0: sê hy toe hy langs my kom sit, heel in sy skik. Een van die vroue skep vir hom 'n bakkie koue bredie in en hy hap dit vinnig weg. "Tito, maar hy is nog net 'n seun, Willem," sê ek.

betaal. Hulle gids. Hmm, ek wonder ook of dit 'n goeie idee is. Al donderdag aand luister ons verder na Speerhond Willem in die Amazone, geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. So drome vanaand my mater en lekker slaap. Tata.

0: Die Mini High Performance programme is 'n veldtog waarin KFC Mini Cricketspelers tussen 6 en 13 jaar soos professionele cricketspelers geoefen het terwyl die Protea vrouespan onlangs aan die T20 Wêreldbeker deelgeneem het. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by vanaand se episode. My naam is Hazel. Welkom as jy nuut hier is en welkom terug as jy gereelde luisteraar is. Soos jy gehoor het, gesels ons vanaand oor mini cricket en ek kan jou beloof hierdie gaan 'n baie opwindende en insiggewende gesprek wees. Ek het nie net een of twee nie, maar 5 spesiale gaste wat by ons kom draai in die ateljee vanaand. Die veldtog het op 'n prettige en humoristiese manier die belangrikheid van grondvlak cricket beklemtoon. Het jy geweet dat 80% van die huidige Protea vrouespan hulle cricketloopbaan in mini cricket begin het? Die program het al meer as 2.5 miljoen kinders aan die spel bekendgestel oor die afgelope 17 jaar. Vanaand hoor ons eerstans by 2 mini cricket spelers hoe dit was om deel van hierdie unieke ervaring te wees, wat hulle geleer het, en ons hoor ook by hulle ouers wat hulle gedink het van die harde werk, die groot drome en selfs die ysbaddens by die Wanderers Stadium. Andra Nel loer ook in om ons te vertel waar hierdie inisiatief vandaan kom en wat die doel is, maar ook wat ons volgende kan verwag. Dis 'n propvol episode, so sit terug en geniet dit saam met ons. Ek verwelkom heel eerste vir Andra Nel. Andra, baie welkom by Kompas, dis lekker om met jou te kan gesels. Sy gaan vir ons 'n bietjie meer vertel oor hierdie hele inisiatief en waar dit vandaan kom. Maar Andra, begin asseblief dalk net eers om ons 'n bietjie meer oor jouself te vertel.
1: Goeienaand aan al die luisteraars, my naam is Andra Nel. Ek is die hoof van korporatiewe sake by KFC Suid-Afrika en dit is my vreeslik lekker om hier by julle te kuier.
0: Baie dankie vir jou tyd ook vanaand, Andra. Kan jy ons asseblief nou so 'n bietjie meer vertel oor hierdie hele inisiatief en waar dit vandaan kom en wat die doel is?
1: Ons is almal natuurlik bankvas agter die Protea vroue waar hulle ons op die wêreld verhoog verteenwoordig. Maar ek dink min mense weet dat 80% van hulle eintlik hulle liefde en hulle reis met cricket in mini cricket begin het. So dit is vir ons ongelooflik lekker om weer dan 'n bietjie terugflits te doen na die jong mini cricket spelers van vandag. Ons het hulle 'n bietjie geleentheid gegee om saam met die Protea vroue te oefen voordat hulle weg is vir die Wêreldbeker, net om te wys dat daar is 'n tweede span wat reg staan om hulle plekke vol te staan eendag. So dit was vreeslik lekker geweest om hulle almal in aksie te sien.
0: En daar sy. En soos ver ek verstaan is hierdie nie 'n nuwe inisiatief nie. Ek dink ek het gelees dalk die laaste 17 jaar al of het ek dit nou verkeerd?
1: Ja, KFC het al baie lang reis al met mini cricket, sedert 2009. En dit is net so lekker om te sien dat daar nou al meer as 2 miljoen jong cricketspelers deur die program is. En ons maak gereeld seker dat hierdie cricketspelers natuurlik hulle helde kan ontmoet sodat hulle ook kan weet waarna toe hulle werk en kan begin droom oor wat hulle dalk op die wêreld verhoog kan bemag.
0: Dit is ongelooflik spesiaal. Andra, wat kan ons verwag om vorentoe te sien? Ek is seker dit gaan nou nie die laaste keer wees wat julle so iets doen nie.
1: Nee, absoluut. Kyk, ons glo natuurlik dat elke hoek van die land met rooi geverf word en dat almal geleentheid moet kry om mini cricket te speel. So ons het groot ambisie met die program net nog verder te groei. En as ons kyk na ons jong cricketspelers wat vandag saam met julle gaan kuier, sal jy kan sê dat die potensiaal en die toekoms voorwaar blink is. So ons gaan nie ophou tot al die Protea vroue uit die mini cricket program uitkom nie en dalk sien ons hierdie jong cricketspelers binnekort in die groen en goud.
0: Ek is doodseker ons gaan nou 'n bietjie met hulle ook gesels. Andra, baie dankie vir die inisiatief en vir julle wonderlike werk, ook vir jou tyd vanaand weer eens. Ons gaan weer met jou gesels. Jy moet 'n lekker aand hê.
1: Baie dankie, lekker aand vir julle ook.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Ons loer nou by ons eintlike sterre van die aand in, Saskia, De Beer en Mika. En Mika, jy moet my nou help met hierdie van Macheo. Ek gaan daai ene nooit reg kry nie, so jy moet maar vir ons heeltyd net herinner wat jou van is. Baie, baie welkom julle twee, dis so lekker om met julle te kan gesels vanaand.
3: Dankie, and with you too.
0: So Saskia, ek gaan begin met jou. Ek wil net eers voor ons begin gesels oor cricket, bietjie meer oor jou leer. Waar is jy vandaan? Hoe oud is jy? Ek kan jou eilike gesiggie nou hier op die kamera sien, maar die luisteraars daar by die huis, hulle kan jou nou nie sien nie. So laat ons 'n bietjie hoor.
3: Ek is 10 jaar oud. Ek gaan skool by Laerskool Rapportrein in Randfontein.
0: Ja.
3: Dis al.
0: En dis al. En hoe lank speel jy al cricket?
3: Ek speel al 2 jaar cricket.
0: 2 jaar?
3: Ja.
4: Sjoe, en hoe lekker dat jy nou al na 2 jaar so groot geleentheid gekry het, né?
3: Dis baie lekker.
4: Mika, Mika is Engels, sy gaan in Engels vir ons antwoord, maar Mika, ek gaan jou net ook vra dieselfde vraag om jouself net so eers 'n bietjie mooi aan ons luisteraars voor te stel.
5: Hi everyone, I'm Mika Makyo. I'm 10 years old and I go to Monument Primary School in Krugersdorp. I love doing sports and shopping with my mom. I've been playing mini cricket for about 2 years now and it's my favorite sport.
4: Ag, dis lekker om te hoor, dis lekker om jou te ontmoet. So nou gaan ons 'n bietjie net oor mini cricket gesels. Dis nou hoekom ons almal hier is vanaand. Saskia, hoekom het jy besluit om 2 jaar terug te begin om cricket te speel?
3: Ek het eendag so my neefie het eendag 'n speler gekort. Toe gaan speel ek, toe sê ek vir pappa, "Pappa, ek wil nog cricket speel."
4: Dis 'n oulike storie. Ek dink daai neefie is baie bly dat hy nou kan sê hy het jou geïnspireer.
3: Ja.
4: En was hy bietjie jaloers toe hy gehoor het dat jy nou deel is van hierdie programme nie hy nie?
3: Hy was baie jaloers.
4: Wat is jou neefie se naam?
3: Luan.
4: Luan.
3: Ja.
4: Kom ons sê vir hom ook goeienaand. Goeienaand Luan, ek hoop jy luister vanaand. Baie dankie dat jy vir
3: Sas. Hy is nou nie.
4: O, hy is nie daar nie, maar ons moet vir hom die pot gooi stuur net dat hy ook kan luister.
3: Ja.
4: Dankie Luan dat jy vir Saskia geïnspireer het om kriket te speel. Ons is so bly. Nou is ons weer terug by Mika. Mika, hoe het dit gevoel toe jy uitgevind het of toe jy nou gehoor het dat jy ook deel gaan wees van hierdie mini high performance program?
5: I was head over heels. I couldn't sleep and it was very exciting but nerve-wracking to think that I'm going to be on a radio.
4: Ek praat eintlik van die mini high performance program. Ek weet dit is nou lekker om deel van Kompas ook te wees, maar hoe het dit gevoel toe jy hoor dat jy deel gaan wees van hierdie program waar jy die kans kry om saam met cricketspelers te oefen?
5: I was very excited. I also couldn't sleep the night before. Training with the Protea women felt like a dream. They treated us like real athletes and made it feel like I'm really a part of the nation's backup team.
4: Dis goed, julle is regte atlete en soos ons sê, ons sien julle eendag as julle in hulle skoene. Ons kan nie wag om julle te sien nie en ons is so bly dat julle hierdie geleentheid gehad het. Saskia, wat was vir jou die heel lekkerste deel van hierdie hele ervaring?
3: Om met Brits te gaan bat.
4: Het jy foto's van dit en video's?
3: Ja.
4: Ek dink jy met daai foto's en video'tjies bietjie vir my aanstuur dat ek kan sien. Sal jy vir mamma vra?
3: Ja, ek sal.
4: Ek kan dink dit was baie lekker. En wat was vir jou die moeilikste deel van die oefeninge? Was dit vir jou party oefeninge bietjie moeilik?
3: Ja, die strekke was 'n bietjie vir my moeilik, maar nie baie nie.
4: Nie te moeilik nie. En die ding van strek is hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit eintlik maar soos enigiets, nê? Nee.
3: Ja.
4: Kan jy jou tone raak?
3: Ek kan so 'n bietjie.
4: 'n Bietjie amper. Ek vra want ja. Ek het hierdie jaar geleer om my tone te raak. Kan jy glo na al hierdie jare kan ek nou eers my tone raak? Mense is nooit uit om iets nie te leer nie.
3: Ja.
4: Mika, wie is jou gunsteling cricketspeler of jou cricketheld?
5: Tsumi Sekakune.
4: En het jy haar ontmoet nou in regte lewe?
5: Yes, I was bowling with her.
4: En het jy ook foto's en video's van hierdie hele storie?
5: Yes,
4: dit
5: I
4: is
5: do.
4: Ek gaan vir jou dieselfde sê, mami. As jy luister, asseblief stuur vir my daai aan dat ek dit ook kan sien en dat ons dit met ons luisteraars ook kan deel.
6: Is reg, ek maak so.
4: Daar sy die ma kan mooi Afrikaans praat. Volgende keer gaan ons hierdie onderhoud in Afrikaans doen. Ons gaan nou 'n bietjie by die ouers uitkom ook om te hoor wat hulle van hierdie hele ondervinding gedink het en om ons 'n bietjie agter die skerms te vat.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
4: Saskia, wat het jy geleer wat jy nou in jou eie spel gaan gebruik nadat jy hierdie program gedoen het?
3: Ek het geleer van spanbou en om dit te geniet en as 'n span saam te speel en saam te werk en dis eintlik al.
4: Dit is baie goeie vaardighede om te hê en ek dink wat ook lekker is is jy het nou soveel nuwe maatjies gemaak soos jy en Mika het mekaar nou ontmoet. Ek het gevra voor ons begin opneem het of julle mekaar ken en julle het nou sommer nuwe maatjies gemaak uit verskillende skole. So dit is nogals lekker nê. Nee.
3: Ja.
0: Na die advertensiebreek gesels ons verder met 2 mini-cricketspelers wat eerstehands die ondervinding gehad het om deel te wees van 'n unieke ervaring waar hulle die geleentheid gehad het om soos professionele cricketspelers te oefen terwyl die Protea vrouespan onlangs aan die T20 wêreldbeker deelgeneem het. Dit het selfs ysbaddens by Wanderers Stadium ingesluit. Ons is nou terug.
7: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die back and closure situasie in die Weskaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermal Voere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit, woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
8: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: Jou liggaam maak staat op 'n noodsaaklike voedingsstof proantocyanidien vir gesonde bloedsomloop en sterk gewrigte. Generasies lank het ons dit uit voedsel gekry. Vandag ontbreek dit grootliks in moderne dieete. Prosaiden herstel hierdie kragtige natuurlike beskermer. Prosaiden ondersteun bloedsirkulasie, kollageen en selgesondheid naarmate jy ouer word. Want sommige voedingsstoffe is nie net nuttig nie, hulle is noodsaaklik. Vra vir Prosaiden by apteke. En nou, as dit nie Prosaiden sê nie, is dit nie Prosaiden nie.
10: Kan jy glo, die jaar is al verby die halfpadmerk. Vir Woensdag wenke wat werk, wil ons weet, watter wenk het jy om jou motivering in die middel van die jaar weer terug te kry, wanneer jy voel jou energie en drijfkrag is besig om op te raak. Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Oma Hannetjie Klaasen van George, 'n jong 101 jaar oud, sterk tuis aan na 'n heupoperasie en ons speel haar musiekversoeke in joune na 11. En kom kry 'n bietjie sonig vir die siel saam met Jolandi Brit Nelstein, 10:30. Dis intussen woensdagoggend 8 Julie, skakel in van 9 tot 12.
11: Welkom of welkom terug by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en ek het sommer 5 spesiale gaste hier by my in die ateljee vanaand om te gesels oor die mini high performance programme, die veldtog waarin KFC mini cricketspelers tussen 6 en 13 jaar soos professionele cricketspelers geoefen het terwyl die Protea vroue span onlangs aan die T20 wêreldbeker deelgeneem het. Twee van die mini cricketspelers en hulle ouers kuier by my, as ook Andra Nel, wat meer vertel oor waar hierdie inisiatief begin het en waarheen dit op pad is. Geniet die res van die gesprek saam met ons. Mika, kom ons gesels 'n bietjie oor iets wat ek dink heel uniek is en die luisteraars baie na uitsien om te hoor. So julle het ook selfs die ice paddings gedoen. Ek kan nou nie sê dit is iets wat ek al ooit gedoen het nie. Ek raak so my koud net om daaraan te dink. So vertel vir ons, hoe koud was dit regtig? Was dit so koud soos 'n regte ysbad? Of was dit dalk 'n bietjie warmer spesiaal vir julle? En sal jy dit weer doen?
12: It was freezing, wink, wink.
11: Dis 'n eerlike antwoord. Hoe koud? Hoe koud is vriespunt koud?
12: 5 degrees maybe for me.
11: Sjoe, en hoe lank het julle in die ysbad gesit?
12: About 60 seconds, 30 seconds maybe, ja.
11: Het julle almal saam ingeklim of een vir een?
12: One by one.
11: En was daar van julle wat 'n bietjie gevoel het, dit was kouer as ander mense? Party mense hou van koue water.
12: Mine was a bit warmer for me.
11: Okay, en sal jy dit weer doen?
12: Yes, because a real cricket player will do it again.
11: Dis 'n goeie antwoord. En ja, soos wat mense dit meer en meer doen, dink ek raak jou lyf seker ook gewoon daaraan. Maar ek is ook nie eintlik seker nie, want ek dink nie my lyf sal ooit gewoon raak daaraan nie. Ek is trots op julle dat julle dit ook gedoen het.
12: Thank you.
11: Saskia, wat is die droom wat jy eendag nog in cricket wil bereik?
13: Om 'n Protea te word.
11: Natuurlik, dis die groot droom. En dink jy gaan daarby uitkom?
13: Ja.
11: Ek dink ook so. Ek weet sommer so, nê?
13: Ja.
11: Jy het nou reeds 'n goeie begin gehad.
13: Ja.
4: Ok, dankie Saskia, ek gaan bietjie met jou mamma ook gesels. Ek wil net gou-gou vir Mika nog een vraag vra. Mika, as jy vir die Proteas kan speel vandag, watter posisie sal jy wil speel of dalk in die toekoms net so Saskia? Watter posisie sal jou gunsteling een wees om te speel?
12: I would like to be a bowler because I like bowling and I'm more of a bowler, or I don't mind being an all-rounder.
4: Daar sy. Baie baie dankie aan jou ook. Ek gaan nou ook met jou mamma gesels. So ons verwelkom nou die twee mamas. Bronwyn is Saskia se mamma, Bronwyn de Beer en Fallon is Mika se mamma. Good evening ladies. Goeienaand dames.
14: Hallo. Good evening.
4: Ek is so bly dat ek met julle ook kan gesels. Baie welkom hier by Kompas. Kom ons begin gegaan daar by jou, Bronwyn. Wanneer het jy en jou man besef dat julle kind 'n besondere liefde vir kriket het?
14: Van die eerste keer dat ons op daai veld geloop en daai bat opgetel het, het ek geweet my kind het 'n natuurlike talent en sy gaan haar droom bewaar eendag om 'n Protea speler te word.
4: Sjoe, ek kan dink dit is lekker vir 'n ouer. Was dit nou al toe sy met die neefie gespeel het?
14: Nee, toe sy met die neef vir die eerste keer van die veld afloop en sy het 'n smile en sy het dit geniet, toe weet ek, dis haar passie daai.
4: Ag, dis 'n baie oulike storie. Eendag as sy nou wel vir die Protea speel, dan dink ek om terug te kyk op haar 8-jarige self saam met die neef op die veld.
14: Wel, dis 'n goeie spanmaat.
4: Ag, dis goed. Fallon, wat het jou kind geleer uit hierdie hele ondervinding behalwe net om haar kriketvaardighede te verbeter?
6: I think Mika learned more discipline and confidence, and that hard work actually pays off. She came back from the training feeling more confident, and then she knows that talent is nothing without effort.
4: Daar is belangrike lesse. Bronwyn, hoe belangrik sal jy sê is sport soos mini cricket in 'n kind se ontwikkeling?
14: O, baie baie belangrik. Dit stel die kinders bloot aan alles, veral aan die spel, hoe dit werk, hoe hulle dit kan geniet en hoe hulle enige toekoms daaruit kan maak. So ek is vir dit, is vir my iets baie belangrik om kinders so klein al te betrek by sulke goedjies.
4: Ja, ek het nou die dag gehoor iemand sê dat 'n baie groot persoon wat hoog op is in die korporatiewe wêreld sê hy stel altyd net mense aan wat op skool sport gedoen het, want dit gaan nie oor die feit dat jy sportief is of nie, dit gaan oor daai vaardighede wat jy geleer het om aan te hou en hard te werk en al die dinge wat saam met sport kom. So ja, dit is nie net goed vir mens as jy 'n groot mens is vir al die goeders wat jy leer, jy weet, vir jou fisiese ontwikkeling nie, maar vir ook alles wat saam met dit kom.
14: Natuurlik, ja, ek stem 100% saam.
4: Fallon, hoe het dit vir jou gevoel toe jy jou kind en al haar maatjies nou daar op die veld sien saam met die professionele atlete?
6: I think Bronwyn will confirm this, but we were so proud watching them run onto the field that we actually wanted to run on ourselves that day. Watching her train like a Protea showed me that SA cricket's future is safe and that mini but mighty kids are the real deal.
4: Ag, ek kan dink dit laat mense sommer so trots voel. Ek het julle neiers vanaand ontmoet en ek is skoon trots en ek wil nou sommer net ook videoetjies en fotootjies sien en sommer by die volgende wedstryd ook wees. Julle moet my asseblief nooi dat ek ook in persoon vir julle kinders kan kom kyk.
2: Kompas, altyd op het.
4: Bronwyn, so gepraat van trots wees, was daar enige spesifieke oomblikke waar jy besonder trots gevoel het?
14: Ja, Saskia was vir haar Josie Cup die kaptein vir haar span gewees en net die liefde en die omgee wat sy gewys het en die ondersteuning vir haar spanmaats was net amazing. Sy het my nog nooit so trots gemaak soos met hierdie toernooi wat sy nou net gespeel het nie.
4: Mooi Saskia, ons is baie baie trots op jou en ek kan sommer sien julle al twee is jong meisies wat groot dinge gaan bereik buite net die cricket en die Proteas van met definitief leier eienskappe en sulke mooi maniere. Fallon, as jy een boodskap aan ons jong luisteraars wat vanaand luister kan of enigiets vir hulle kan sê wat ook dalk eendag vir die Proteas span wil speel, wat sal jy vir hulle sê?
6: I would say don't sleep on your dreams. Especially on mini cricket, this is where it starts. KFC is definitely building champions from the ground up, and if your children have passion, give them the chance to explore. Proteas is definitely the way to go.
4: Dis 'n baie mooi antwoord, dankie daarvoor. En Bronwyn, hoe ondersteun julle julle kind by die huis? Hulle sportdrome spesifiek by die huis ook?
14: Ons het 'n cricket pitch agterop waar ons hy kan oefen. Dan het ons 'n lekker gang waar ons elke aand seker cricket speel. Sussie speel saam, mamma speel saam, pappa speel saam en ons lewe bestaan nou uit cricket uit.
4: Lekker, hoorie, ek wens eintlik ek was in julle huis want toe ons groot geword het, ek seker my ma gaan ook vanaand luister en 'n bietjie lag, maar ek mag nie met 'n bal in die huis gespeel het nie, want iets het altyd gebreek.
14: Ja. Maar hier mag ons maar die reels bietjie buig vir ons Protea dogtertjie wat eendag vir hulle gaan speel.
4: Daar sê ek dink wat is 'n reël nou as jy hom nie kan bietjie buig of breek partykeer nie.
14: Nee.
4: Ten slotte Bronwyn, wat sê jy vir ander ouers sê wat dalk vanaand saam met hulle kinders luister en wonder of hulle kinders by mini cricket moet aansluit?
14: Sluit aan, hulle sal nie spyt wees nie. Dis vaardighede wat hulle van kleins af leer. Die geleenthede is baie groot vir ons kinders, veral nou vir die meisiekinders. Ek dink is iets uitstekend wat ons nou begin het met die girls. Ons girls is besig om oor te vat en al hoe hulle gaan leer is deur om van klein tyd af blootgestel te word en die spel te ken en te leer.
4: Dit is beslis lekker om dames op die cricketveld te sê. As 'n dame, dit maak my baie opgewonde en trots. Dames, baie baie dankie dat julle vanaand met ons gekuier het. Ons hou julle dop. Julle twee jong dames en dan mamas, dankie dat julle ook deel was vanaand. Dit was so lekker om julle te ontmoet.
14: Baie dankie vir die geleentheid. Ons waardeer.
12: Thank you.
4: Tot ziens jullie. Lekker
14: om.
12: Bye.
14: Bye.
11: Het is ongelukkig alvoor voor ons tijd dit vanavond. Maar gelukkig is Kompas elke week zo'n tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG te hoor. Maandag en vrijdag aan de aangebied door mijn collega Barry Ferrare. Woensdag aan de door mijn andere collega Kristin Siaslou. En natuurlijk dinsdag aan de en donderdag aan de aangebied door my Heisel. Een groot speciale dankje aan van onze gasten, twee van ons mini-cricketspelers en hulle ouders, as ook Andra Nal, wat vertel het oor die mini-high-performance-programme waarin mini-cricketspelers tussen die ouderdom van 6 en 13 jaar die geleentheid gehad het om soos professionele cricketspelers te oefen, terwyl die Protea vrouwe span onlangs aan die T20 wereldbeker deelgeneem het. As jy enigiets misgeloop het, onthou die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar. Ons het ook nou 'n app, as jy nie al reeds geweet het nie, so jy kan dit gaan aflaai en jy kan ook na die potgooi daar gaan luister.

0: en metodes bespreek om te sien wat vir jou kan werk, sodat jy jou leerwerk makliker en vinniger kan afhandel. Ander lekker episodes wat ook later in die maand op jou wag is, 'n episode oor liefdesterleerstellings, liefdesdriehoeke en sommer net romantiese verhoudings oor die algemeen. Ons gaan 'n draai op kampus maak om te hoor wat julle hieroor te sê het. Ons vertel jou ook van 'n nuwe boek wat uitkom, doen 'n lekker beroepsfokus en voor ons die maand afsluit, gaan ons weer ons OVK-reeks optel waarin ons jou aanmoedig en inligting deel rondom die opkomende verkiesing. Daarmee sê ek vir jou van my kant af tot ziens vir eers. Geniet die rest van jou aand. Tot volgende keer. Lekker slaap.
1: Die koningin van Skeba is van wie Dr. Mandy Eysos vertel woensdagmiddag om 1:00 in Wat kan ons leer by? Sandra Prinsloo het weer 'n huppel in haar stap op 78.
2: Want jy besef hoe klein jy eintlik is as jy in die natuur is. Terselfdertyd ook hoe groot jy is, want jy is deel van 'n enorme groot ekosisteem.
1: Vertel sy vir Heidi. Nuwe wortels in die wynbedryf. Carmen Stevens, Kompanjes Drift Zoetendal en Visu Windners gesels in die Reine Wynheid oor hul sukses. In 1889 vind die laaste swaargewig bokskampioenskapsgeveg met die London Prize Ring reels plaas. Dis afstof.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
4: Hierdie week in Skrywers en Boeke kan jy luister na 'n onderhoud met Theola Langenhoven. Suzette Meiberg praat met haar oor haar debuutroman Soetroos van Saron. Ek gesels met Annemarie van Niekerk en ons praat oor haar debuutroman Die Oorkant. Ons gesels ook oor Onder 'n bloedrooi hemel. En Johan Meiberg het weer vir jou 3 bydraes, onder andere een oor Agatha Christie. Onthou Skrywers en Boeke elke woensdag aand om 8:00.
5: Baie dankie Ilse. Argentinië veg onverbeerde terug. Op die telbord 3, Egypte 2. Hulle is nou in ekstra speeltyd op hierdie oomblik. Die 90 minute is al reeds verstreke, maar Lionel Messi moes toe nou sy stel wys as kaptein in die 83ste minuut. Cristian Romero het ook daar 'n doel aangeteken vir Argentinië en Enzo Fernandez het in die ekstra speeltyd nog 'n doel vir hulle aangeteken. Dus is hulle op 3 tans en Egypte 2. En die wedstryd vind plaas daar by die Atlanta Stadion. So kom ons kyk wat gebeur in hierdie ekstra speeltyd. Daar is nog so 'n minuut of wat oor. En kom ons kyk, want kyk, hierdie manne is nou so, soos die Engelsman sê, on fire. Enigiets kroop hierdie stadium van die wedstryd gebeur. Maar in die tussentyd moet ons nou oorskak na RSG Kunst saam met Christel Webjubert, dit net hierna. Maar weet net, Argentinië 3, Egypte 2.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing, of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter. Sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Ek is Frank Papier. Skakel donderdag 9 Julie om 2000 uur in vir 'n dokumentêre oor die Papier familie band.
8: Ek was 8 jaar oud as ek by die skool het kom. Dan vat ek die klavier, later toe kom ek reg. Nee, toe hy inloop, toe sê hy, oh.

0: kan man nou speel. Daarom vandaan dat ek aan mekaar begin speel.
1: Die RSG meisie Carla McKenzie gaan dit doen. Kom luister saam na ons ryk geskiedenis van langarm musiek.
2: Vuurwarm Afrikaanse radio, landswyd op 100 tot 104 FM.
3: Dis net na 8 op 'n Dinsdag aand en dis weer my voorreg om saam met jou te kuier. Die W Groove Ballet Geselskap is 'n relatiewe jong geselskap in Johannesburg. Hulle produksie Highlights word binnekort opgevoer. Terrence April het gesels met die stigter en hoof Holly Groover, as ook een van die dansers, Lisa Stapelberg. Terrence wou by Holly weet hoekom die naam en hoe die geselskap ontstaan het.
4: My dance company, W Groove Dance Company, was named after my husband, actually, Will Groover, largely because he gave me the opportunity to start the company 5 years ago. And his company and he have been our biggest supporter. Without the sponsorship and leadership from him, I wouldn't have been able to start the company. So in honor of him, that's why it's W Groove.
5: Ek wil ook by Holly weet op watter style hulle fokus.
4: Our dance company trains in classical ballet every day, and then we also focus on contemporary, and we also have participated in learning some Spanish in the past. We do just a fusion mix of contemporary, but we train the Martha Graham technique. I curate all of the programs that we put out, and I look for the type of work that I train for. So being that we train classical ballet and contemporary, that allows the dancers to be very versatile and be able to learn and perform in the different genres that come about with what I curate. So I look for the pieces that I feel like would be best for my company to grow, as well as that would entertain the audiences of South Africa, how I want to educate them, what I feel like is popular. You want to entertain people, but you also want to educate them. And so I look for works that I'm familiar with within my network, and then those that I'm learning about in South Africa, trying to implement choreographers of South Africa as well. To your question, we implemented learning Spanish dance. And then because we were training in that, we decided to do a few performances that were largely Spanish. We are not doing that as much anymore, although I'd love to at some point. But our performance work is ballet and contemporary, and that's what we train. Yep.
5: Een van die dansers is Lisa Stapelberg. Lisa, die soort van danse wat jy nou hier by die geselskap aanbied, die tipe van werke, is dit die soort style waarin jy nog altyd belang gestel het? Pas dit wat jy voor opleiding ontvang het?
6: Definitief, ek het in baie verskillende style geoefen deur die jare, soos wat ek groot geword het, maar my fokuspunt was altyd ballet en contemporary, so toe ek begin het by W Groove, het dit baie mooi ingepas by wat ek voor lief is en wat ek voor in oefen elke liewe dag, so ja.
5: As 'n mens nou begin met 'n balletloopbaan, begin jy eers dan met die gewone klassieke ballet en daarvan af begin jy opbou na nou ander meer uitdagende balletstyle toe. Is dit hoe dit werk?
6: Ek dink dit hang af waar jou hart lê en waar jou passie lê. Ek het actually uitbegin by Joburg Ballet. Ek was daar vir 'n jaar en toe skakel ek oor na W Groove toe, maar ek het definitief gekyk vir iets wat bietjie meer net versatile is en wat jy meer style kan doen. So ek dink dit hang maar baie af van die spesifieke danser. Elke persoon is anders. Baie mense begin uit by net klassieke ballet, maar ander mense probeer maar bietjie meer verskillende style.
5: Kom ons hoor ook wat Holly sê oor hulle samewerking met verskillende choreografe.
4: Yes, we've been running for 5 years and a lot of the choreographic work that we've been able to do goes into my network a bit. So a part of my advisory board is a man named Michael Trusnovic. We've done a bit of his work. He was with Paul Taylor Company. So some of these classical contemporary companies that exist in America, a few of the people that we've worked with choreographically, as well as people from South Africa. We've worked with Jessica Lang, who's a big choreographer in the States, and she works, I think, worldwide. Right now we're working with Lauren Lovett, and she works with the Paul Taylor Company, but has been with some of the major ballet companies in America. We're doing a piece of hers called Game On in this season. And then we're working with a new choreographer, Jesse Obremski, right now in a contemporary piece. He's with the Alvin Ailey American Dance Theater. We've worked with local choreographers. So we've done some Spanish work with Carly Olivier. We've been able to do one of Dane Hurst's piece, who's the director at Joburg Ballet. Worked with Sean Bovim from Cape Town. And we've worked with Rosie Wilkins with Vuyani Dance Company and did kind of our first African contemporary piece. So that was, we did have to learn a bit of African vibe for that. Yeah, we've been really privileged to work with a lot of amazing choreographers.
5: Die produksie se titel is Highlights en ek wou by hulle weet, hoekom dan die titel?
4: So Highlights is our middle year show. Highlights tagline is tracing the line. So that means the work we curate has depth to it, has a message to it, like all storytelling through dance should have. But we really want to connect with the audience members, the dancer's heart to the audience. And so tracing that line through the pieces we're doing is the intention. Highlights also demonstrates classical lines and forms. And so it's visually tracing that line. And we're doing works, Jessica Lang's piece, A Solo in Nine Parts, which is a neoclassical contemporary piece. We are doing Jesse Obremski's work, which is called Beneath the River. And that really has a deep meaning, dealing with imperfection. And then we're doing a piece called Postures, which we were nominated for a Naledi Award for. And that's our own piece by W Groove Dance Company. And we collaborated with Great Joy Ngluvo, who is a visual artist. And he formed some postures, I'll say, of individuals through his artistry on canvas. And then we took that as inspiration to create the movement for the piece. So we always try to bring about a mix of different types of pieces, because then there's something for everyone to enjoy, from the young, the little, to the old. And I think that's something I've been really encouraged by in the 5 years we've been going, is hearing from audience members, you know, wow, I loved this piece, or no, this was my favorite, or, you know, this really sat with me and I'm going to go home and think about it. And I want you guys to come back again, because you really produce works of depth and meaning, and it's worth my time.
5: Lisa, wanneer jy nou klaar maak met die balletprogram en dan is daar 'n volgende een wat miskien 'n maand of twee later gebeur. Wat gebeur intussen met 'n danser?
6: So na 'n produksie het ons gewoonlik so 'n week af waar ons bietjie kan rus en net soos weer mensvol. En dan begin ons weer met rehearsals en preparation vir die volgende shows. So as dit miskien 'n repetisie is van die show wat ons nou net mee besig was, sal ons aanhou daai werke oefen. Anders sal ons begin met 'n nuwe show, want ons het gewoonlik 3 seasons 'n jaar. So ons sal in nuwe werke ingaan met nuwe choreografie en ja, so dis voltyds, dit hou ons lekker aan die gang.
5: So tussendeur doen julle dan ook gereeld julle klasse, byvoorbeeld in die oggend, om dan in die middag miskien na die choreografie te gaan. Is dit min of meer hoe die program werk per dag?
6: Ons begin gewoonlik die dag af met Pilates. Dis gewoonlik hoe ons dag vloei, en dan het ons 'n balletklas van so 1.5 uur. En dan gaan ons in rehearsals in tot en met seker so 2 uur se kant. Hang af van dag tot dag. Daar is ons in die middag besig tot laat. So ja, elke dag is maar 'n bietjie anders, maar ons probeer maar 'n balans vind tussen ons klasse en dan ons rehearsaltye.
5: En dan wonder mens altyd, hoe onthou jy hierdie passies? Al het nou 'n hele klomp choreografe se naam genoem en is waarskynlik almal nuwe werke. Hoe onthou jy die passies van die verskillende werke?
6: Sure, so dit vat oefening. Ek dink omdat ons almal professionele dansers is, ons kan dit nou al makliker doen. Maar ja, dit vat oefening. Mes moet baie gefokus bly, mes moet deur goedjies gaan, ons neem baie video's van ons werke en dan sodat ons kan recap in ons kop vir onsself, almal leer bietjie anders. So baie mense het 'n beter memory as ander, so ons moet maar ja, net fokus om dit alles te onthou. Muscle memory skop ek in. Want ja, ek dink as mense dit elke dag doen, dit gebeur maar dat dit so second nature word op 'n manier.
5: En ten slotte het hulle jy vertel oor die datums en ook die plekke waar hulle gaan optree.
4: Highlights is showing at the Rudaport Theater the 9th through the 12th of July. And we have some matinees at 3 o'clock, and then one evening show at 7 o'clock. That's on the Friday night. You can find tickets on web tickets, or you can visit wgroovedance.com for tickets. Mm. We're also going to be performing a version of Highlights. Each show is a little bit different as far as what we're bringing forward, but we are performing the end of August at UJ Arts and Culture, and that's August 20th through the 23rd. And then we're performing in Cape Town after the weekend after the 26th through the 29th at the Homecoming Center in District 6. So that's the old Fugard Theater. And we are so excited to come back there. We've been there 5 years now, and it's a great theater. Please join us. We'd love to have you.
7: Dit was Holly Groover, hoof van W Groove, en Lisa Stapelberg, een van die dansers, wat gesels het oor hulle produksie Highlights. Die bijdrage is verzorg deur Terrence April. Die kunstenaar Frank Pretorius se uitstalling Bloedgrond open donderdag aand by Perneefskraal in Pretoria se galery. Ek het by hom gaan kuier.
8: Ek was bekend as die kunstenaar in die familie, so ek het my altyd geteken, stuk skilderytjies gemaak van kleins af.
9: Maar jy het in die natuur groot geword, want jy was nog altyd lief vir die natuur?
8: Ja, ek dink veral spesifiek, ons het op Hoedspruit geblei, op die militaire basis, my pa was uit Mirages gevlieg, so ek het daar vir 'n ruk geblei en by Mariepskop skool gegaan, wat 'n ongelooflike ervaring was. Daarna is ons Pretoria toe, en in daai tyd was het maar half plattelandserig, die deel waar ons in Monument Park geblei, so het was vir my nogal platteland, baie velde om die huis gewees, nog onontwikkeld, so half vir my gevoel of ek nog steeds half een plaasseun is, op 'n manier.
9: Hoe het jy te besluit dat kuns wil jy jou lewe maak, want jy het by die Technikon gaan studeer?
8: Ek dink daar was my altyd twee opties, ek wou gaan vlieg het.
9: Ja.
8: Dit was, ek wou my pa se voetspore gaan volg, maar hy het my georeed en gesê ek moet my kuns gaan verder vat. Ek het altyd kuns gehad op skool en was maar ook weer die ouetjie wat die kuns gedoen het. En van daar af het ek gaan swat op Technikon Pretoria, eerste jaar basisse jaar, en toe moes ek kies na die jaar, wat jy nou kuns gaan doen, wat jy fine arts gaan doen, skilder, fyne kuns, te beeldhou, daai tipe van ding, of wat jy grafiese ontwerp doen. En die druk om nou maar een carrière te hê.
9: Om geld te maak.
8: Geld te maak, salaris te verdien, jy weet, dan kies jy dit nou maar. Maar dit was toe nou die volgende 20 jaar plus van my lewe gewees, nee, wat ek grafies ontwerp gedoen het. Ek het dit geniet, dit was lekker, ons het die besigheidjie later opgesit. Ek was aan die begin van my lewe Engeland toe, en ek het dit daar ook gedoen vir 2 jaar, grafies ontwerp vir korporatiewe maatskappy. En van daar af teruggekom, so 2 jaar in Johannesburg gaan werk, ook as 'n grafiese ontwerper. Vir as 'n internet company, maar hulle doen ook skouwe, so dit was 'n baie hoë profiel besigheid gewees, so ek kan bietjie verskillende goed ook doen, en daar is ek verder blootgestel aan videowerk en animasie en bietjie film, en toe in 2003 toe begin ons eie besigheid kry, ek en my vrou, 'n kans om my eie besigheid te begin, waar ek die kunstenaar is, en sy die strateeg, en meer die bemarker, dat ek om het so te stel, sy het die slim werk gedoen, ek het die goed mooi gemaakt, en ja, gegroei ook, en ek het filmkursusse ook gaan doen, om dit te leer, en ek het maar elke jaar, so 1 of 2 skilderye gemaak, het was net iets in my, het is asof het moes uitkom,
9: ja?
8: En ek het ook vroeger in 19, net nadat ek my grafiese ontwerp klaargemaak het, en so 2 jaar gewerk het, toe ek gaan begin om fine arts te swaak, deur Unisa, deeltyds. So ek het gewerk, voltyds, by destyds, daai tyd het ek gewerk, by skoue en uitstallings, Weermag, so ek was 'n private persoon wat vir die Weermag gewerk het, en kuns vir hulle gedoen het, van grafiese ontwerp tot goed geverf moes word, of wat ook al. Toe swat ek deur Unisa 2 jaar fine arts. Ongelooflike kursus, want eintlik jy doen alles van die huis af, maar jy doen die workshops, wat jy dan vir 'n week of 2 weke ingaan, en dis daai intense lesings en kritsessies. Ek het dit baie geniet. Ek wou verder gaan daarmee toe terugkom na Engeland, Ag maar toe ons eers daai besigheid begin het, dit was chaos, dit was net te besig.
9: Maar soos jy sê, die behoefte om te skilder het deurentyd gebly.
8: Altyd in my was daai ek moet iets skilder. Ek moes 'n of dit nou 'n portrette is vir my kinders of my vrou of 'n landskap of iets. Ek moes elke jaar of ek het altyd 'n skildery gehad wat waarmee ek so half besig is. Die ding wou my net nie los nie. Toe ons nou uiteindelik in 2018 het ons Engeland toe gegaan en
9: julle as gesin
8: nou. As gesin het ons besluit om ons wou eintlik net vir 2 jaar gaan om ons besigheid uit te bou. Goed. Deere het ander planne gehad. Dit het heeltemal anders uitgewerk. My vrou het 'n baie goeie werk gekry in Engeland as bemarker, baie hoë pos, en ek het aangegaan met grafiese ontwerp en toe het ek begin skilder op 'n meer permanente basis. Ja. En ek het my eerste uitstalling in Windsor gehou in 2019, paar werke verkoop, en toe het ek na galerij groep in Engeland toe uitgereik, en hulle klomp galerij oor die hele Engeland, maar hulle is meer soos 'n publishing company, en hulle het toe my begin verteenwoordig. En dit is meer kommersiële kuns, so dit is wildlife, maar bietjie. Daar was van dit wat Suid-Afrikaanse wildlewe is, maar ook Britse wildlewe. En basies wat verkoop.
10: Yeah.
8: Jy weet daai en dit is hoe ek meer toe te voltyds begin skilder. Letterlik ek het so goed verkoop dat ek besluit het hoorie maar ek gaan hierdie voltyds doen. En toe in 2023 toe kry ek geleentheid om my meesters te gaan swat. So ek het 'n beurs gekry. Vir 'n gedeelte en die staat leen vir jou die res van die geld. So in toe gaan swat ek my meesters in die fynde kunste.
9: Sure.
8: By Newcastle University wat blykbaar die oudste kursus vir fine arts het in Engeland. Ek doen toe my meesters en die eerste jaar probeer hulle jou so 'n bietjie afbreek en vir jou sê nee man, jy weet niks en jy teken te realisties. Jy moet met jou linkerhand met 'n besem agter jou rug onderste bo teken. So hulle probeer vir jou eintlik sê man, jy weet niks, begin oor, kom ons leer jou. Kom ons gee vir jou nuwe boublokke. Maar ek het al daardeur gegaan. Ek meen ek het deur Unisa daardeur gegaan toe ek by die Tegnikon Pretoria het hulle ook 'n bietjie daarvan gedoen. So ek het daardeur gegaan. Ek besluit kom ek entertain hulle, kom ek doen hierdie ding en maar dit was nie, dis nie wat ek wil doen nie.
9: Want jou styl is realisties.
8: My styl is realisties, maar ook half is nou al gesettel. Jy weet, ek is soos 'n mature student. Ja. So ek is nie meer 'n jong oukie wat nou van vooraf begin nie. So ek het al klaar 'n paar jaar skilder agter die rug, so ek wil nie nou letterlik alles daai oor begin nie.
9: En dis jou styl.
8: Is my styl. Ja, en ek geniet dit en ek hou daarvan om goed te skilder wat jy kan sien wat dit is. Jy weet die abstrakte elemente daarin is vir my mooi as jy dit kan goed kombineer. Maar dit moenie so abstrakt wees dat jy dit nie kan merk nie. Vir my persoonlik, dit is hoe ek oor my werk. Daar's ander abstrakte kunstenaars wie se werk van ek's mal oor. Jy weet ek hou daarvan, maar ek wil nie so werk nie. En in elk geval so in daai tyd toe moes ek nou bepaal wat gaan jy doen met jou laaste jaar, my finale meesters. Wat is my tema? En my vrou het vir my die boek van Emily Hobhouse gekoop. Emily Hobhouse and the British Concentration Camp Scandal. So dit sê dit om geskryf. Hierdie boek is letterlik ek dink in die begin van die 1900s geskryf.
9: En dit klink vir my asof daar in die boek goed vertel word wat nie in ons skoolhandboeke vir ons vertel is.
8: Ja, jy weet ons het nou op skool al die jare het jy geskiedenis gedoen en die Boereoorlog en die konsentrasiekampe en ons het geleer oor Emily Hobhouse en jy dink jy weet so al wat daar gebeur het, jy weet jy het 'n gevoel van wat daar gebeur het. Maar toe ek hierdie boek lees, toe verander my hele idee van weet waar deur vrouens is. Hulle kry die swaarste by verre. Jy weet 'n soldaat, jy word eintlik altyd na gekyk. Jy weet jy het jou mediese personeel, jy het jou rantsoene, hulle sorg dat kos is, hulle sorg dat jy wapens het, jy weet. Alles word vir jou gereël. Jy moet nie jou ding doen, jy moet gaan doodmaak of jy moet weghol, jy weet. Waar die vrouens is eintlik hulle moet self regkom. Hulle moet vir hulle self sorg, hulle moet plan maak, hulle moet op 'n punt hulle self beskerm amper.
9: Ja.
8: En dan moet hulle nou nog na die kinders kyk.
9: Ja.
8: En hierdie boek verduidelik dit in detail van waar deur daai vrouens is dat jy weet daar kom daai Engelse daar, hulle sê vir jou 5 minute. Kry wat jy het, haal dit uit hierdie huis uit. En hulle begin die hooi in die huis indra, soos daai vrouens rondhardloop en kindertjies en poppies en ek weet nie wat nog alles op daai stadium probeer. Want jy ek kan net dink wat deur jou kop gaan. Hulle gee vir jy kan ons sê rasioneel ding wat met jy nou by mekaar
9: ja,
8: maak.
9: Ja.
8: En dan word daai plek aan die brand gesteek en daar staan jy met 'n ek weet nie 'n babietjie of 'n klein kindertjies of ou mense. Nou moet daai mense op 'n waag gelaai word waar daar alreeds 'n klomp mense van 'n ander plaas huis op sit. Mm. En jy moet vir 3 dae jy slaap in die aande in die veld. En teen die tyd wat baie van daai vrouens by die konsentrasiekamp kom, is die ou mense klassiek, kinders is klassiek. En ek weet nie, daai het my geskok om te besef jy weet dis waardeur my ouma se ouers is. En ek besluit toe maar ek wil die Engelse woord is nou of die frase is generational trauma. Waardeur wat hoe daai my beïnvloed. Jy verstaan want dit is 'n generasie soos daai trauma oorvertel is en jy onthou dit gebeur en dat jou kind word dit wat se invloed het dit op ons, op ons generasie vandag. So dis dalk 'n gedeelte van miskien hoekom ek dit wou doen.
7: Dis die stem van die kunstenaar Frank Pretorius. Later in die program kuier ek verder by hom en dan wys hy van die skilderye wat te sien is in die uitstalling. My volgende gas hier op RSG Kuns is Tinus Viljoen. Hy is musiekregisseur van 'n nuwe musieklyspel wat te sien is in die Kaap. Tinus, die eerste keer wat ek met jou gesels, baie welkom hier op RSG Kuns.
10: Baie dankie, dis lekker om hier te wees.
7: Dit is Waterfront Theatre School wat hierdie produksie aanbied. Gee net gou vir my agtergrond oor hierdie skool. Wie is hulle, waar is hulle en wat doen hulle?
10: Wel, soos ek sê, dit is naby die Waterfront geleë in die Kaap. En hulle bestaan al vir langer, is meer as 25 jaar, as ek reg is. En hulle lei mense op vir musiekteater, wat sang, dans en drama het. Maar wat ander ding wat hulle ook doen, is hulle lei mense op om het ook te gaan klas gee. In al hierdie dinge, in sang en dans en in drama, wat baie nice is, ja.
7: Nou, dit is eintlik vir jou 'n tipe van 'n vol sirkel, as ek reg verstaan, want jy het self studeer by Waterfront, en een van die eerste liedjies wat jy gesing het terwyl jy studeer het, kom Hoeka uit die musiekblyspel waarvan jy nou musiekregisseur is, as ek reg?
10: Ja, dit is reg. Die ander week het ons in rehearsals het ons daardie eindste liedjie gedoen, en ek het al gesit en gedink, joh, 10 jaar terug het ek hier gesit en daai liedjie geleer, en nou leer ek dit vir ander mense, so dit was nog as 'n baie mooi vol sirkel moment gewees.
7: Kom ons praat oor die musiekblyspel. Ek dink hy premieer in Suid-Afrika, ek weet nie of hy al hier gewys het nie, maar dis 'n Tony genomineerde musiekblyspel. Dit is Something Rotten. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Vertel my daarvan.
10: Wel, die titel self kom van 'n lyn in Shakespeare se Hamlet. Something is rotten in the state of Denmark, as hulle daar sê. En dit speel af in die tyd van Shakespeare, in die tyd van koningin Elizabeth. En dit gaan oor die twee broers Nick en Nigel Bottom wat in die skaduwee van Shakespeare lewe in daardie tyd. En hulle probeer net so goed wees of beter wees as Shakespeare, maar Shakespeare is net te goed. En in hierdie musical word Shakespeare amper uitgebeeld as 'n rockster. Hy is baie vol van homself. En uit desperaatheid wil hierdie twee broers wat skrywers is, hulle uit desperaatheid gaan die een broer na iemand wat die toekoms sien en vra vir die persoon, luister, wat is die volgende grootste ding in teater? En die persoon gaan kyk in die toekoms en sê, maar die volgende, die grootste ding in teater is musicals. En so besluit Nick, die hoofkarakter, om dan die wêreld se eerste musical te skryf om beter as Shakespeare te wees. Maar natuurlik gaan daar dinge skeef en dit is waar die storie uitsprei vandaan.
11: Is dit 'n welbekende musiekblyspel oor see? Is dit maar net dat dit in Suid-Afrika nie bekend is nie?
10: Ja, dit is wel, dis 'n ding, mense wat baie van musiektheater hou, wat al die Tony Awards volg en weet wat op Broadway aangaan, dit is verskriklik bekend vir hulle. Daar is spesifiek 'n baie bekende liedjie daarvan met die naam A Musical, wat basis verduidelik wat 'n musical is. Mense, soos ek sê, wat musiektheater ken dit. Mm. So dit is baie bekend oor see, maar dit is die eerste keer wat in Suid-Afrika gedoen word. So die mense wat van musiektheater hou, gaan baie opgewonde wees om dit te sien. En die mense wat nie vir Something Rotten ken nie, gaan dit ook verskriklik baie geniet. Selfs die mense wat nie van theater hou nie, want dit verduidelik vir jou wat musiektheater is.
11: So dis eintlik 'n beginnerskursus vir die wat nog nooit 'n musiekblyspel gesien het nie. Daarna gaan jy presies weet wat dit is.
10: dit is eintlik 'n baie goeie manier om dit te stel, ja.
11: Daar's 'n dieper les wil ek eintlik half sê ook tog daarin. Dit gaan oor identiteit, is ek reg?
10: Ja. Soos ek sê, die karakter gaan na iemand om die toekoms te kyk, om te sien wat die volgende grootste ding van theater is en begin skryf net om dit net om die volgende grootste ding te doen. Maar as mens dink aan kuns en hoe kuns geskep word en die goeie, ja, wat goeie kuns is as dit van die hart afkom. Die tema van die hele show is To Thine Own Self Be True, wat ook 'n ander lyn van Shakespeare's Hamlet af is. So, as jy net uit die hart uitskryf, as jy enigiets in die lewe van die hart uit doen, dan sal jy sukses behaal.
11: En as ek reg verstaan, is dit ook 'n tipe van 'n refleksie dat as jy konstant probeer om iemand anders te wees, gaan jy op die ou en dan nie eintlik weet wie jy is nie.
10: Presies, ja. Net so, ja.
11: Ja. So. Waar is julle te sien? Wanneer is julle te sien en hoe maak luisteraars om kaartjies te kry?
10: Wel, die kaartjies kan hulle op webtickets kry en dit is van 10 tot 18 Julie by die Artscape Arena.
11: En is dit maar die studente van die Waterfront Theatre School wat optree? Is dit deel van hulle opleiding?
10: Dit is die studente. Elke jaar doen Waterfront Theatre School 'n show vir 'n musical. Wat soort van hoe sê ek nou in... Ek gaan nou Engels gebruik, maar it bridges the gap van waar jy student is en waar jy in die professionele industrie intree. Oh. En dit al daai drie aspekte van musiektheater, sang, dans en drama in mekaar. En hulle kan optree vir 'n gehoor en die reaksie van die gehoor kry en die energie van die gehoor kry.
11: Maar die skool doen goed, want baie van die mense wat afstudeer is in die bedryf, hier en oorsee.
10: Ja, ek het baie vriende wat oorsee gaan, baie vriende wat nog besig is in die industrie hier, wat by Waterfront Theatre School studeer het, ja.
11: Nou, ek is nou geïnteresseerd. Jy het nou daar studeer, maar jy is nou musiekregisseur. Het musiek nog altyd bietjie, was dit nog altyd meer die rigting waarin jy wou gaan, of hoe het gekom dat jy nou musiekregisseur is?
10: Ek dink dit is vir my 'n natuurlike rigting gewees van dat ek musiektheater studeer. Dit is van kleins af het ek altyd gesing. Kompetisies toe gegaan. Ek het my pa gevra om die mikrofoon in te prop daar in die sitkamer en ek het daar gestaan en sing en hulle het agtergekom nee, die kind wil sing. En toe na matriek het ek besluit ek wil die drama ook inkorporeer daarin. Ek het hier kom studeer en toe ek hier was die musiekregisseur van al die musicals wat ons gedoen het, het so goed gewerk en dit was vir my so inspirerend om te sien hoe hy na musiek luister en hoe hy vir mense verduidelik om die musiek te sing, hoe die musiek basies 'n storie vertel, want elke ding wat in 'n toneelstuk gebeur, wat in 'n musiekblyspel gebeur, is om 'n storie te vertel. En mense dink, dis nie die woorde wat dit doen, maar dit is net so belangrik dat die musiek ook die storie vertel, dat die sang, die note, elke ding vertel 'n storie. En dit is vir my baie lekker om seker te maak dat almal dit doen met die musiek.
11: Dit is interessant, want aan die begin het jy gesê dat die Waterfront Theatre School lei ook mense op om onderwysers te word. En is interessant, mense het hier die sterre in jou oë en dink as jy by so 'n plek gaan studeer, dan gaan jy in die bedryf wees, jy gaan op die verhoog wees. Maar kyk nou net, hier is jy agter die skerms, maar jy moes dit gaan studeer het om dit te besef.
10: Ja nee, mense vra my altyd, is dit wat jy wil doen? Wil nie eintlik optree nie. Ek sê, dieselfde hoe ek voel oor optree en sang en drama, om op die verhoog te wees, ek voel dieselfde daaroor om ek sê altyd om aan die ander kant van die tafel te wees.
11: Ek het gesels met Tinus Viljoen, hy is musiekregisseur van Something Rotten, te sien in Kunstekaap. Jy luister na RSG Kuns elke dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my Christel Webber. Komende Sondag word 'n konsert aangebied waar tydens daar net Mozartwerke uitgevoer word. Xavier Kloete is die dirigent van die Gautengse Filharmoniese Orkees, wat saam met 'n hele aantal soliste te sien sal wees. Tydens April het met hom gesels.
12: Xavier, kom ons gesels 'n bietjie eers oor die twee horingkonserte wat julle gaan uitvoer. Watter twee gaan dit wees?
13: Ons gaan die horingkonserto nommer 2 van Kugel 417 en die horingkonserto van Kugel 495 uitvoer met die Gauteng Filharmoniese Orkees en solis Shannon Thebus.
12: Maar Mozart het natuurlik die werke vir die sogenaamde natural horn gekomponeer, waar daar geen kleppe was nie. Dit moet seker 'n uitdaging wees vir vandag se Franse horingspeler. Jy het verwys na Shannon Thebus.
13: Ja, die natuurlike horing of die natural horn was sonder kleppe en dit was 'n redelike uitdaging vir 'n Franse horingspeler om die klank te manipuleer vir note wat nie in die harmoniese reeks sou val van die instrument nie. So elke instrument was gebou vir 'n spesifieke toonsoort, soos 'n D-horing en 'n E-mol horing en 'n C-horing. En dan moes spelers net die klank manipuleer vir enige note wat buite die reeks val en Franse horingspelers is baie, wat kan ek sê, bevoorreg deesdae om die kleppe te hê op die instrument, omdat dit baie makliker maak, spesiaal wanneer dit kom na cadenzas en sulke goed dat hulle modulasies nou kan doen.
12: En vertel ons 'n bietjie meer oor die solistes Shannon Thebus.
13: Ja, Shannon Thebus, hy is op die oomblik die eerste horing van die Kaapse Filharmoniese Orkees. Sedert 2022. Luisteraars moet hom asseblief nie verwar met die eerste horingspeler van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees nie. Dit is natuurlik Shannon Lebont Amer. Shannon Thebus, hy het sy ondergraads by UCT voltooi, Universiteit van Kaapstad, onder die leiding van Pieter Eyman. En hy is ook baie wafelse orgelspeler en hy het les gehad met Grant Bresler in sy gedurende ondergraadse program.
12: Dan beweeg ons oor na die Andante vir fluit en orkes, wat ook op die program is. Daar is 'n redelike omstrede ontstaan van die werk.
13: Ja, dis reg. Die Andante was voltooi in 1778, nadat dit per opdrag van Ferdinand de Jean was. Hy was 'n baie bekwame fluitspeler en ook geneesheer. En ek dink nie, hy het vreeslik baie van die Andante gehou wat Mozart gekomponeer het vir die tweede beweging vir die eerste fluitkonsert in G-majeur nie. En toe het Mozart die Andante gekomponeer en mense dink miskien dat dit miskien kan wees vir 'n konserto wat hy nie voltooi het nie, wat 'n derde fluitkonserto kon wees, en dit is eintlik waar die verwarring inkom. Maar dit was gekomponeer omdat Ferdinand de Jean nie gehou het van die tweede beweging van die fluitkonserto nommer 1 nie.
12: So met ander woorde, hierdie Andante word vandag as 'n aparte en losstaande werk op sy eie aangebied.
13: Ja, dis 100% korrek.
12: Wie is julle fluitspeler wat as die solis gaan optree?
13: Die fluitspeler is Suid-Afrikaans gebore Kobus Du Toit. Hy is op die huidige oomblik mede-professor van fluit en departementvoorsitter by die Universiteit van Massachusetts Amherst. Kobus is 'n trotse Suid-Afrikaner. Hy is gebore in Suid-Afrika en sy meesters en doktorsgrade in uitvoering en pedagogie by Colorado Boulder.
12: Hy het nogal 'n sterk voorliefde vir die fluit as instrument. Hy het hier nou in Suid-Afrika die afgelope jaar of so, het hy nogal heelwat konserte aangebied, onder andere ook tydens 'n fluit simposium. So hy was nogal redelik bedrywig terwyl hy hier was en nog steeds is, aangesien hy by julle konsert gaan optree.
13: Ja, hy het 'n baie groot lief vir pedagogie en ek dink hy wil net fluitspel in geheel bevorder waar ook al hy is, in Suid-Afrika of VSA. Ek dink sy liefde vir pedagogie en fluitspel oorskry sy liefde vir uitvoerende kunste, maar hy is ewe goed in al twee. So hy is 'n bietjie van 'n volmaakte musikant.
12: En dan die divertimento in D majeur is ook 'n werk waaroor daar bespiegel word. Dis natuurlik Mozart se divertimento in D majeur.
13: Ja, dit is die eerste van die drie divertimenti. Die een is in D en Mozart het dit in voltooi in 1772. Hy het dit gedoen in Salzburg. Op die tyd was hy omtrent 16 jaar oud en ek dink hy het dit maar net gesien as 'n bietjie van 'n ontspanning tydperk, maar die werk is baie volledig in die sin van dat dit op sy eie kan staan en dit hulle sê dis 'n Italiaanse sinfonie omdat dit in die styl van die Italiaanse sinfonie geskryf was, natuurlik met drie bewegings, vinnig, stadig en vinnig, baie lig en daar's geen aggressie in die musiek nie en dis baie volwasse.
12: Sy weer julle sluit af met die ikoniese werk van Mozart, dis nou sy konsert vir fluit, harp en orkes. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie werk.
13: Die konserto vir fluit, harp en orkes was deur Mozart geskryf en was na opdrag van Adrien Louis Debonnaire. En hy was 'n baie bekwame fluitspeler en hy het Mozart opdrag gegee om die werk te skryf sodat hy dit kon uitvoer met sy dogter Marie-Louise Philippine. Sy was 'n baie bekwame harpspeler, maar het ook komposisieles geneem by Mozart. En Mozart het een vir sy pa geskryf en gesê, hy dink sy is eintlik meer bekwaam op die harp as wat sy in komposisie is. En toe het hy die werk geskryf in drie dele. Die eerste beweging doen die orkes 'n inleiding en berei die gehoor voor vir al twee temas waarop die soliste dan uitbrei. En tweede beweging met baie kort temas en kom soms voor as 'n rondo met 'n tema en variasies en dit is ook die beweging waar die soliste 'n kadenza uitvoer. En die derde beweging is in tipiese rondo vorm geskryf. Mozart het dikwels 'n rondo vorm gebruik vir 'n derde beweging van 'n concerto en maar met Mozart se eie twist, so as ek dit so kan noem, die rondo vorm vir die concerto.
12: Interessant is dat dit die enigste werk is wat Mozart gekomponeer het waar die harp ter sprake is.
13: Ja, hy het bietjie opdrang gehad met Adrien Louis. Hy was net die helfte van sy geld betaal nadat hy opdrag gegee was vir die komposisie en nadat het hy nooit weer enigiets vir harp geskryf nie.
12: Xavier, wat is die uitdaging vir 'n dirigent soos jy nou om 'n konsert met net Mozartwerke aan te bied?
13: Mozart is baie moeilik om te dirigeer omdat die repertoire en Mozart se styl waarin skryf is baie, jy het baie energie nodig as musikant en as dirigent moet jy daai energie oorplaas van jouself na die musikante toe. En om daai energievlakke hoog te behou, dit is nogal baie werk as dirigent, maar ook vir die spelers. En ek probeer altyd om te dink dat my energie moet aantasbaar wees vir die orkeslede. Ook nie soveel, omdat ek sê altyd vir dirigente en vir dirigent studente, dat hulle moet altyd onthou dat 'n dirigent geen klank bydra lewer tot 'n uitvoering nie. En dit is hulle, die musikante met ander woorde, wat die onder die kollig moet staan. En my rol as dirigent in die situasie moet as die middelman wees tussen die komponis en die musikante sodat ons 'n goeie produk aan die gehoor kan voordra. Mozart se musiek vir my is baie intens, alhoewel dit nie so klink nie, maar gedurende my voorbereidingsproses hou ek van om die musiek totaal in te ontleed sodat enige harmoniese verwikkelinge beklemtoon kan word in 'n baie delikate manier. Die spesifieke konsert se energie vlak vir my moet baie hoog wees, omdat dit is 'n baie moeilike program, alhoewel die musiek dit nie so laat klink nie. So vir my moet ek al my harde werk is gedurende die repetisies om die orkes heeltemal voor te berei vir die konsert.
7: Dit was die dirigent Xavier Kloete wat gesels het met Terrence April. Die konsert vind plaas by die Museion in Pretoria en kaartjies is beskikbaar deur Quicket. Vroeger in die program het ons die kunstenaar Frank Pretorius van nader leer ken. In die tweede gedeelte van ons kuier vertel hy my van sy uitstalling Bloedgrond en wys my van die skilderye.
14: As ons nou kyk na hierdie skildery, dit is een van koningin Victoria. Hy het nogal baie aandag gekry, baie sterk werk van haar wat so op haar troon sit. Mm-hmm. En ek het nou in die agtergrond baie subtiel, maar jy kan dit tog duidelik sien as die vroue en die kinders in die konsentrasiekampe maak het hom gesplit in twee dele, aan haar regterkant en aan haar linkerkant. En soos hierdie figure amper 'n tekstuur vorm, word hierdie tekstuur in haar rok half herhaal, sodat daar 'n tipe van 'n ritme is van hierdie merke wat eintlik sê, maar dis deel van hulle, dis deel van hulle het dit veroorsaak, hulle het dit bepaal. En dan die, soos ek sê, aan haar regterkant is nou jou boervroue en kinders. Jy kan die tente sien daar in die agtergrond met daai driehoeke, en die driehoeke is herhaal in die hele komposisie van Queen Victoria wat nou hier op haar troon sit en reg vir die kyker kyk. En aan haar linkerkant dis iets wat ek glad nie besef het nie. Ek het in my navorsing besef daar was swart konsentrasiekampe. En toe ek foto's gaan soek wat baie baie skaars is van hierdie mense wat in die swart mense wat in die konsentrasiekamp. So ek het hulle probeer uitbeeld aan haar linkerkant. Laat jy kan sien dat hulle het hulle eie konsentrasiekamp. So daar was 'n tipe van 'n Britse apartheid of segregasie alreeds met die konsentrasiekampe, wat mense praat nie daaroor.
15: Ja, dis reg.
14: En een van die goed wat my geskok het wat ek gelees het in my navorsing was toe die Britte nou besef, hoorie, maar ons het nou hierdie ons het nou hierdie myne. Jy weet, ons is nou in die oorlog in 'n jaar al. En ons het hierdie Johannesburgse myne. Wat gaan ons doen? Maar ons is niemand om in hierdie myne te werk nie. Almal sit in maak oorlog. Hulle sê, hoorie, maar ons sit 'n klomp swart manne wat hier in hierdie konsentrasiekampe sit. Hulle sê toe, okay, maar ons kan dit nie doen nie, want ons kan nie slavernij toepas nie, so ons moet hierdie ouens betaal. En hulle sê toe, okay, ons sal hulle betaal, maar hulle moet dan met daai geld vir hulle vroue en kinders in die konsentrasiekampe kos koop. Oh. Dis skokkend. Ek het nie hiervan geweet nie. Dis nie wat jy leer op jou in jou syllabus nie. So hierdie was, ek dink, seker een van die sterkste werke. En hier langsaan het ek nou vir Emily op.
15: Ek wil net gaan, excuse, voor ons na die volgende een kyk. Dis rooi. Op die, en is ek reg, die uitstalling is eintlik Bloedgrond. Dis die titel.
14: Ja.
15: Dit is bloed wat daar...
14: So jy kan dit, ek het dit so gemaak spesifiek. Jy kan kies hoe jy dit sien. Daai rooi het ek probeer natuurlik na die so naby as moontlik kry aan die koninklike rooi.
15: Goed,
14: aan haar jas het daai spesifieke rooi in, en my abstrakte lyne wat ek gebruik het, ek het baie grof opgesit sodat absoluut as dit soos bloed gesien word, is dit die kyker wat dit so sien en dit so interpreteer, maar dit pas in by die tema. 100%.
15: Wys net wat op my kop aangaan. Skielik die volgende een nou. Dis Emily.
14: Okay, hierdie is nou, dis nou Emily Hobhouse. Met 'n skapie oor haar skouers, en ek het in haar oë daai, ek weet nie, dit probeer 'n koudheid gee nie, maar daai, jy kan sien waar sy is. Daar's trauma. Jy weet, want sy het nou met al hierdie vrouens gewerk in hierdie tyd wat sy deur hierdie konsentrasiekampe gereis het en die ongelooflike werk wat sy gedoen het toe sy terug is in Engeland met die konstante campaign wat sy daar geloods het om die Britse mense, jy weet, te sê, hoorie maar, weet julle wat doen die weermag? Weet julle wat doen ons regering in Suid-Afrika? Mm. Want hulle het nie geweet nie. So die Britse populasie het nie geweet wat gaan aan op grondvlak in hierdie konsentrasiekampe nie.
15: Sure.
14: Hierdie spesifieke werk is meer moderne. Dit is nou amper ou as jy nou kyk na generasietrauma.
15: Mm.
14: Hoe beïnvloed dit jou huidige generasies? Jy weet, daai is, jy kan sien, is jong kinders, jong volwassenes maybe, miskien wat nou, jy kan sê, die beeste is vir my altyd 'n teken van boere. Want ja, my oupa het met daai Afrikaner, of party noem hom die veldbeest, daai Afrikaner beeste geboer, en ek bring dit in die werke in, want is my altyd daai ding van, hoorie, maar dis oupa Tjaart se beeste. Jy weet, dit is, ek hou af van dat, ek vir alles met hierdie tema werk om dit in te bring. En nou sit hierdie jong volwassenes, daar lyk soos 'n ma en haar seun wat met die kruise, jy weet, hulle, nou is dit die konsentrasiekampe, jy kan bepaal self hoe jy dit sien.
15: Ja.
14: Is hulle besig om dit skoon te maak? Ja. Dink hulle daaraan, herinner dit hulle daaraan? Hierdie spesifieke werk, kyk, my favorite bergreeks, ek weet nie eens of jy dit 'n berg kan noem nie, maar die Magaliesberge. My pa het daar, my ouers het daar groot geword. My ma het daar geboer en my pa het ook, sy jong lewe was baie in daai omgewing. So ek probeer altyd daai berge, nie altyd nie, maar in sommige van my skilderye probeer ek dit inbring. So hierdie is ook maar die spesifieke bees. Dit is eintlik 'n oulike storiekie. My oupa het my vertel, hy het hierdie een bil gehad. Afrikaner bil. En hy het hom government genoem. Toe vir my, hoekom government? Hy sê, nee, hulle het altyd gesê, hy loop waar hy wil. Jy sit 'n draad op, hy druk hom plat, hy loop waar hy wil. So toe maak ek nou, ek gaan nou vir jou wys, ek het ook 'n beeldewerk gemaak, 'n bronsstuk, nou spesifiek van die bil, ou government. So hy is nou in hierdie skildery ook uitgewys.
15: En hierdie
14: is, dit is nou eintlik spesifiek jou plaasvrou.
15: Ach.
14: Jy weet, dis die boervrou wat agtergebly het, sy daai stok in haar hand om eintlik te sê vir die man, nou moet sy aangaan, jy weet, sy moet nou aangaan op die plaas. Daar agter kan jy sien, dis 'n plaashuisie met 'n rookstreep wat so trek, is maar net weer daai tema van wat het gebeur, hoe het hulle opgeëindig in daai konsentrasiekamp. Dit was maar die tema van daai huis word afgebrand,
15: ja,
14: en hulle moet self sien.
15: En sy moet plan maak.
14: Dan die seker een van die sterkste werke wat ons nou net verby geloop. Ok, so hierdie is verskroeide aarde. Dit is hierdie rooi werk. Jy kan agter hier soos die plaashuis, wat jy kan sien brand, en jy het hierdie, voor as jy mooi kyk, is dit die skape wat hier so lê. Is maar wat die Britte gedoen het, hulle het letterlik vrugtebome afgekap, hoenders doodgeskop, skape doodgeskiet, beeste doodgeskiet, selfs perle. Hulle het alles verwoes sodat die boerkommandos niks daarvan kon gebruik om as, jy weet, te gebruik vir hulle doel nie. Hierdie twee wat op die perde sit, ek het 'n foto vir hierdie een ou gebruik aan die regterkant. Op die foto word gesê hy kan dalk een van die Nieu-Seelandse soldate wees wat obviously vir die Engelse geveg het. Maar ek het hom so geskilder dat jy kan hom sien soos jy wil. Dit kan, hierdie kan twee boere wees.
15: Ja.
14: Jy weet, twee van die kommando wat nou net na die aksie daar aankom en sien, okay, hier brand hierdie huis. Daai kan gesien word as figure agter, maar dis baie, baie abstrakt.
15: En ek dink omdat alles in rooi ook is, want dit is letterlik donker maroon rooi in die voorgrond met die bloed. Jammer, ja, maar dit laat my weer aan die bloed dink. Hoekom wil jy met mense die uitstalling gaan kyk? Jy het jou hart en siel daarin gesit. Dis 'n storie wat jy wil hê mense meer aan aandag moet gee, want soos jy sê, ons weet nie regtig wat gebeur het nie. Maar wat wil jy hê moet mense beleef as hulle na jou werk kyk?
14: Ek dink hierdie spesifieke uitstalling, kyk, ek weet nie of ek in die toekoms sal ek graag die landskappe wil ondersoek, spesifiek Suid-Afrikaanse landskappe. Maar met hierdie uitstalling spesifiek, jy weet, is ons geskiedenis, is iets waarin ons moet vashou. Dit voel ook of soos geskiedenis geherskryf word, jy weet, soos die jare aangaan en syllabusse geherskryf word, vergeet ons. Jy vergeet wie jy is, jy vergeet waar jy vandaan kom. En hierdie is vormend. Hierdie gebeurtenis is vormend. Jy weet, as jy gaan kyk na generasietrauma, jy besef het nie eers nie, maar jou grootouers en jou opgroetjies en jou ouers, hulle het dinge gesien op 'n spesifieke manier as gevolg van gebeurtenisse en hoe ons groot geword het. En hierdie spesifieke oorlog was vormend vir die Afrikaner. En is nou eintlik interessant dat ek na amper 8 jaar, ten daai tyd was het omtrent 6 jaar in Engeland, jy begin, wel, ek persoonlik het baie begin oplees oor my eie geskiedenis, en het is amper asof ek het nog meer onderzoek het en interessant gevind het, want jy verlang so daarna, jy weet, jy mis dit. Al hierdie dinge het by mekaar gekom, dat hierdie was die tema van my meesters uitstalling. So, hoekom wil ek die mense moet dit sien? Ek dink dit is om te onthou wie hulle is en waar hulle vandaan kom.
7: Die kunstenaar Frank Pretorius se uitstalling Bloedgrond open eerskomende donderdag by Pierneefskraal in Pretoria se galery. Bly gerus ingeskakel hier op RSG vir die res van vanaand se programme en bly warm. Tot ziens.
2: RSG, wêreldwyd by rsg.co.za.
16: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
17: Jy het vanaand 10:10 'n melkskommel afspraak met Kortom.
18: Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Dieneke glimlag dat jy net drade sien. Dis reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af.
17: Wraakproes soos milkshake, 'n kort verhaal uit die pen van Nelia Engelbrecht. Die ander Du Plessis is die voorleser.
19: In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek.
20: Op vers en klank verken ek en die voorleser Johan Nel, die digter S.J. Pretorius, se voorliefde vir die verskoppeling, daardie figure wat die samelewing so maklik verstoot. Skakel gerus in vir hierdie interessante tema vanaand om 20:09.
2: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

9:00 en in die nuus. Kaapstad reageer op die OB se bevindinge teen die metro. 'N Gesin van 4 sterf in 'n brand by Modimolle en Zimbabwe se grondwet word gewysig om die president se ampstermyn te verleng. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die Kaapstadse metro sê hulle neem kennis van die bevindinge van die openbare beskermer oor die stad se versuim om basiese dienste aan die gemeenskap van Langa en Khayelitsha te verskaf, soos wat die wet en die grondwet bepaal. Kaleka Kaleka het vroeër die bevinding van haar kantoor bekend gemaak nadat 'n ondersoek 4 jaar gelede van stapel gestuur is na klagtes deur gemeenskapslede. Die ondersoek het bewys van wanadministrasie, swak sanitasie, onveilige behuisingsomstandighede en gebrekkige infrastruktuur wat inwoners se grondwetlike regte skend. Die stad se burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zaid Badruddin, sê hulle verwelkom die bevindinge teen die nasionale tesorie en die departement van menslike nedersettings vir hul versuim om munisipaliteite in staat te stel om basiese dienste te voorsien. 'N Vrou en haar 3 kinders is dood in 'n brand in Modimolle en Limpopo. 'N Woordvoerder van die munisipaliteit sê die vrou en haar kinders van 11, 10 en 3 jaar oud was in hul hut toe dit aan die brand geraak het. Die oorsaak van die brand word ondersoek. Inwoners van Bloemfontein sê hulle het alle vertroue in regeringsamptenare omdat winkels waarvan die eienaars volgens hulle ongedokumenteerde buitelanders is, steeds sake doen. Inwoners van Botshabelo

het op 'n vergadering oor die kwessie gedreig om ondernemings van buitelanders te sluit. Die dreigement kom in weerwil van 'n oproep deur leiers dat gemeenskappe moet wag vir die aksie van die premier se kantoor na die landwye teen-immigrante betogings verlede week. 'N Gemeenskapsleier, Tankiso Taubala, sê hulle gee die regering nog net 7 dae om te reageer. Die polisie het sowat 217 vermeende onwettige myners by die Losberg Kloofmyn in Western Area aan Gauteng se Wesrand in hegtenis geneem. Hulle is van onder meer Zimbabwe, Malawi, Mosambiek en Lesotho. Die hegtenisnemings is deel van operasie Prosper, waarby die polisie, die weermag en sekuriteitsbeamptes betrokke is. Die polisie het ook op R22.000 kontant beslag gelê wat in die besit van een van die gearresteerde verdagtes gevind is. 'N 16-jarige seun is in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem, nadat hy na bewering 4 wapen op 'n man in Imperial Straat gerig het. Die polisie sê die verdagte is vasgetrek tydens 'n patrollie in die gebied. Hy sal na verwagting binnekort in die Landdroshof in Mitchells Plain verskyn op aanklagte wat verband hou met die rig van 'n vuurwapen, die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en roof. Die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wysigings aan die land se grondwet goedgekeur wat bepaal dat sy ampstermyn tot 2030 verleng word. Die termyn word van 5 tot 7 jaar verleng. Die wysigings laat ook toe dat die president voortaan deur die parlement verkies word en nie in 'n landwye verkiesing nie. Verskeie burgerlike organisasies en opposisiepartye het die verwikkelinge gekritiseer en aangedui dat hulle dit in die konstitusionele hof gaan teenstaan. Tennis, die eerste gekeerde Jannik Sinner, het na die kwartfinale van Wimbledon deurgedring toe hy Jan Lennard Straf in skoonstelle uitgeskakel het. Die tweede gekeerde Alexander Zverev is ook deur nadat hy in 'n baie gelyk op kragmeting die 13de gekeerde Easy Lecha huis toe gestuur het. Die 7de gekeerde Novak Djokovic speel tans in die teen die 3de gekeerde Felix Auger Aliassime. In die vroue afdeling het die 4de gekeerde Coco Gauff vir Jessica Pegula geklop, terwyl die 10de gekeerde Carolina Mochova die 14de gekeerde Naomi Osaka uitgeskakel het. In die seuns afdeling het die Suid-Afrikaner Cameron Doug na die 4de ronde deurgedring. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die Kaapstadse Metro sê hulle neem kennis van die bevindinge van die openbare beskermer oor die stad se versuim om basiese dienste aan die gemeenskap van Langa en Khayelitsha te verskaf, soos wat die wet en die grondwet bepaal. Dit is aan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.

0: Hier is die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 421, Vereniging 320. Mpumalanga, Bombela 721, Emalahleni 620, Ermelo 021, Standerton minus 421, Skukuza 627. Limpopo Polokwane 522, Palaborwa 724, Tsanin 722, Musina 1023, Lepalale en Mokopane 624. Noordwes, Klerksdorp 221, Potchefstroom 221, Mahikeng 522, Rustenburg 622, Vryburg 223. Vrystaat, Bloemfontein 221, Welkom 521, Bethlehem minus 118, Kroonstad 320, Vouriesmit 220, Vicksburg minus 118, Sasolburg 019. Noordkaap, Appington 625, Kimberley 522, De Aar 721, Posmasburg 422, Alexanderbaai 1118, Springbok 1423, Kalvinia 322, Sutherland minus 418. Weskaap, Kaapstad 1318, Vriendal 922, Riverstel 1219, George 919, Mosselbaai 818, Woester 820, Beaufortwes 1123, Oudtshoorn 419. Ooskaap, Gqeberha 720, Makanda 921, Ngqoba 624, Graafreinet of Robert Sebokwedorp 624, Oos-London of Kokompostad 1022, Potson Johns 1428, Ntata 928, Kumani 724 en Konne 824. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1525, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 727, Mnambiti 325. WeTheSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die back and closure situasie in die Weskaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermalvoere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Kan jy glo ons is al reeds halfpad deur die jaar? As dit vir jou voel of die kalender net vinniger begin blaai, is hierdie week se jazz op RSG die perfekte kans om net 'n oomblik stadiger asem te haal. Bekende liedjies kry 'n nuwe lewe deur jazzlegendes wat bewys dat goeie musiek nooit oud word nie. Woensdagavond 10:10 net op RSG saam met my, jou gasheer, Frank Rieke Lukas. Lekker tyd.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: My fok! Jelmet moes vinnig sy kop laat sak om sy geproes weg te steek. Hou jy jou bek en fokus? Niels het aan hom gestamp, maar die was net so dik van die lach. Twalie en Klein Kor het mekaar se oë gevang. Net vir hulle was dit nie snaaks nie. Daar was iets so tragies aan die toneel, dat Twalie gevoel het haar oë is met sandklip uitgevee. Ouma het vir oom Lucius omhels, die oomblik wat hy veilig van die leer af was. Ook dit was vir Twalie 'n roerende prentjie. Hoe hy dit toelaat, want gewoonlik wou nie hy mens moet sommer aan hom vat nie. My kind, my dierbare kind. Ouma het haar gesig teen haar seun se borskas vasgedruk, voor sy hom aan die hand huis toe gelei het. Twalie het die huil afgesluk, wat in haar keel opgeskiet en haar oë nat gemaak het. Sy sien toe haar ma, wat haar altyd uit die voete maak as hulle vir oom Lucius moet was, by die stoepdeur omdraai en in die huis se donkerte in verdwyn. Ma het nog vir jou lekker broodjies daar op die stoep by die kombuistafel, gesels ouma Saar intussen met haar seun. Twalie het gemerk haar oom was pynlik maar. Sy wangbene was ingeduik en sy skouers net knoppe. Doch hy was steeds verbasend sterk. Sy baard was selfs langer en nog woester as pasen. By die stoepdeur steek om Lucius toe 'n tweede keer vas. Hy ken nie die stoep nie en wil glad nie hier inkom dat ons hom in die stort kan kry nie, beduie ouma vir Twalie. Ek weet nie hoeveel weke al verby is dat ons hom net nie so ver kon kry dat ons hom kan skoonskrob nie. Hoeveel paai hy moet ons maak? Het Jelmet gevra. Sal ons hom net vasvat en indra? Twalie se trane het vlak gesit, maar sy kon nie dat enige van die mans dit sien nie, want dan was die jalofs. Sy het ook geen voorstelle gemaak nie, want wat sy ook al sou sê, dit sou presies wees wat pa nie doen nie.
2: Nee, absoluut nie, tree ouma Saar tussen beide. Julle was laaste rof met hom en dit het hom net nog meer verwilder. Bring vir Pieta, dan bad julle vir hulle saam en dit lyk so sports eerder as iets wat gaan seer maak. Hy is toch te lief vir daai hond.
1: Twalie, ouma en Daleen is toe in die huis in, want die mans moes vir oom Lucia skaal uittrek om hom behoorlik te kon skrob. Gelukkig is Pieta die skaaphond baie gehoorsaam en het hom met een bevel in die pad ingespring. So is hulle albei met emmers buite in die emaljepad gewas, eerder as in die stort op die stoep. Dit was egter net minute of die vroue Hornelis benoud roep.
2: Daar hol hy! Vang hom!
1: Ouma het opgespring en tussen twee gordyne na buite geloer.
2: Troue leidsman, slaan ons gade.
1: Sy het die materiaal in moedelose frustrasie gekrekel.
2: Dis weer sulke tyd. Sal ek in my leeftyd dan nooit u guns aanskou nie?
1: En al kon Twalie vroeër sien maar niggie se oë verklap dat sy gehuil het, bars hulle almal saam van die lag uit.
2: Wat gaan aan? Wou Deleen verward weet. Lucius maak weer perkate, hemele help. Hy het seker weer losgeruk en uit die bad gespring, weggehardloop met die hele spul agterna.
1: Ouma staan hand oor die mond by die sitkamervenster en gee verslag oor haar skouer.
2: Keer voor!
1: Hoor hy pa se stem en voetval, soos meer as een persoon om die huise hoek genaal kom. Die vrouens hardloop van venster na venster. Twalie het kwansuis vir die gordyne gemik, maar ouma het dit nie toegelaat nie.
2: Jy bly weg! Daar is niks om te sien as jou oom se harerige kaal gaai wat hier oor die erf hardloop nie.
1: Ouma hou intussen die erm met potjie by die naaste venster uit vir iemand om in die verbyhol te gryp. Dalk sou dit oom Lucius weer tot stilstand bring.
2: Nes se waterstasie by 'n wedloop.
1: Daleen het so gelag dat sy hande tussen die bene moes keer.
2: Ek gaan my nat maak. Nee, hou op, skree sy knypkniggies. Waar is sy donderse broek?
1: Die stoep deur klap met Jamit wat hulle oom se klere van 'n bed af kom gryp. Gelukkig kon Twali hulle almal die sports in sy stem hoor.
2: Eers die onderbroek,
1: gil ouma van die stoep af.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.

0: Dis Danny Boy deur James Galway hier op RSG 20 minute oor 9. En ek wil jou tog net bewus maak van die volgende. Dink net aan al die matriekleerders wat hard werk, maar dalk nie die voorreg het om 'n pragtige rok of pak vir hul matriekafskeid te koop nie. Wil RSG gaan help. Saam met Elizabeth Galloway Academy of Fashion gee ons 'n spesiale meisie en seun die kans om 'n rok te ontwerp en te laat maak vir hulle matriekafskeid. Soos jy 'n matriekleerder ken wat hierdie ongelooflike geleentheid verdien, stuur gerus vir ons 'n e-pos na info@rsg.co.za en die e-pos moet die volgende inligting bevat: die naam van die matriekleerder, hulle matriekafskeid datum. Dan moet jy ook net vir ons bevestig of dit 'n meisie of 'n seun is en bevestig dat jy hul toestemming het om hulle storie te deel. Soos net 4 punte: die naam en van hierdie matriekleerder, die datum wanneer dit plaasvind. Sê vir ons is dit 'n seun of 'n meisie en bevestig net dat jy wel hulle toestemming het om hul storie te deel. En dan laastens sluit maar net so kort motivering in en vertel ons hoekom hierdie rok of pak juis na hulle toe moet gaan, waarom hulle dit verdien. Onthou, jy kan nie jouself benoem nie en hulle matriekafskeid moet tussen September en Desember wees. OK. Die benoemings sluit, ek wil net seker maak van hierdie datum, die 13de maandag om middernag, en dan besoek jy rsg.co.za vir meer inligting. Help ons om 'n droom waar te maak met RSG en Elizabeth Galloway Academy of Fashion. En nou op 'n ander fashionable manier gaan ons oorskuif na vers en klank, gevolg deur Kortom.
1: Wat doen leens aan jou geestesgesondheid? Hierdie week gesels ek met Elzet Fritz, opvoedkundige sielkundige, oor kinders wat jok, volwassenes wat die waarheid verdraai en die uitputting wat ontstaan wanneer jy saamleef met iemand wat konstant lieg. Die gesprek fokus op vrees, skaamte, vertroue, grense en hoe ons weer veiligheid in verhoudings kan bou. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille.
2: Elke woensdagoggend met jy daai van watter voel praat ons dan nou vanmôre. Jy ken hom, as jy nou regtig dink dis 'n bosduif. Dan kan jy, hy is roesbruin en hy steek daai lang snavel van hom in die grond op soek na insekte.
3: Bondhuidkapper sê muis Marie, 'n reënvoël sê Pieter, en dis asof hy sy naam vir jou sê. Hoep, hoep, hoep. Dis die hoep, hoep vanmôre. So as jy hier raai skoot ingestuur het gesê hoep, hoep, dan jy reg geraai.
4: Let me tell you about the birds and the bees, the flowers and the trees.
5: Op en wakker.
6: Elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
4: Anything called love.
6: Vuurwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Hier staan die voorskoot vir ons, maar of vet, al ewig in die ander tyd. Of spook wanhopig met hulle besemsteen die rook en roet van treine wat die plek besmet. Een man sit soms met kruisbande in pet, na hy die heel nag een masjien moest stook. Net soos die aswaard boompies klou hy ook nog aan die lewe met een stug verzet. En langsaan reis die kerkhof, soos een woud van steen die jode deel. En wanneer goud tot as verkleur, die son oor melwel skemer, speel kinders in die straat. Een voetbal hop tussen die bome deur en dikwels op die stoep van die begrafenisondernemer.

0: Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank. Kan jy raai wie hierdie gedig genaamd Stadswyk geskryf het? Ek sal vir jou 'n paar leidrade gee. Die digter het op Posmasburg groot geword, maar as volwassene in Johannesburg gewoon. Anders as baie Afrikaanse digters van sy generasie wat sterk deur die plaas en die natuur geïnspireer is, het hy grotendeels oor die moderne stad gedig, die nywerheidsgebiede, spoorweë, werkersbuurte en die anonieme massas mense wat daarin woon. Sy digterskap het deurgaans 'n bepaalde, kom ons noem dit lewensleed. Soms is sy blik op die mensdom ook satiries, maar steeds deernisvol. Hierdie digter het ook nie die lewe romantiseer nie. Nee, sy uitbeeldings is treffend realisties en dokumenteer as ware die gepynigde randfigure, die verstotenis in die agterbuurte. Hy het 'n sagte plekkie gehad vir die underdog, die verskoppeling, is dit nie 'n mooi woord nie. Daardie mense wat nie oor mag of status beskik nie en maklik misgekyk word. Kan jy al raai wie dit is? Ons praat hier van SC Pretorius. Hy was veral bekend vir sy belangstelling in die klein, oorgesiene of gewone dinge wat dikwels groter betekenis dra. Neem nou maar byvoorbeeld die gedig Stadswyk. Dit kom uit sy 1963 bundel Die Mummie en ander verse. In die slotreels skop die kinders bal op die begrafnisondernemer se stoep. En dit is dalk nie so 'n vreemde toneeltjie nie. Kinders speel mos maar op enige plek. Maar wat Pretorius eintlik daarmee uitlig, is die feit dat in so 'n krotbuurt die lewe en die dood gedurig langs mekaar stap. Johan Nel is vanaand ons voorleser. En ons bly vereers by hierdie bundel, Die Mummie. Pretorius was ook lief daarvoor om hierdie hoër klasse se maniertjies en oortuigings die draak te steek. Die volgende gedig klink dalk heel patrioties, maar eintlik lewer hy kritiek op die trop mentaliteit. Die FOMO, soos ons het vandag noem, the fear of missing out.
1: Stichtelike Vaderlandslied. Weet jy wat is Transvaalse wet? Meedoen aan al die pret. Aan rugby en aan politiek, aan motorreisies, vloek en fliek, net soos die breë massa doen. 'n Nul in die getal miljoen. Koer dit en kir in al die klieke, kruipel waar hul nie kom op wieke, hoor jy die gonsing van die drade in skole, kerke en in rade? Pas op, wie teen die onrecht beuk, die kry 'n bochel of 'n breuk. Jy weet wat is Transvaalse wet, meedoen aan al die pret. Sien jy in Togas en Manelle hoe wolwe skuile in skaapvelle? Verveel jou al die lang toesprake, wens jy al kry klem in die kake, voel jy die waardigheid verstik, jou lus groei vir 'n spelleprik? Hou in sy plooie jou gesig, en kyk maar dom en ernstig. Jy weet wat is Transvaalse wet? Meedoen aan al die pret. Wil jy dikwels hul bot benepe, boerse opvatting skeur en repe? Vir elke ongetemde mens het hul 'n halter of 'n tres. Jy weet wat is Transvaalse wet? Meedoen aan al die pret. Sou jy jouself sondig en vuil en die publiek wou skop en huil, jou vorders in die straat afskeur soos Job eens op 'n ashoop treur? Hou jou maar of jy onbeskaam is, tussen die here en die dames. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen aan al die pret. Word het beter in die republiek, of bly dit maar die sarre kliek, buigende boeties en bobase en onder die vertrapte klase? En wie nie voor die hoë here buk, sit met sy gebakte pere. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen aan al die pret. Al gaan die spul dis nou moer, waarom sal jy die boel beroer? Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen aan al die pret. Resep deur SC Pretorius uit album 'n keur uit sy gedigte. uitgegee deur Hemel en Rousseau in 1960. Hoe word mense sukses met Boepie en 'n Bles? Van base tot die bodes het almal hulle metodes, van onderlinge gunste tot die gemeenste kunste. Voor jou deurtrapte slegtheid, hou maskers van opregtheid. Vir die verhoog gereendheid, die vriendelike geneentheid. Vir tussen my en jou die vloek in die vuis hou. Speel dus die spel gerus, al kos het ook 'n kus. Veradem politiek, verower die publiek. Bly in by dominees, dien op feeskomitees, laat al jou buurteling sien in kerk en in kantien. Sorg vir voorzitterskappe en vir jongste grappe. Groet allemaal met die hand, verneem na al welstand en wat jy ook al doen. O tannies, moet jy soen in jou toenaderings op vrouwenvergaderings. Poseer met voetbalspelers en saam met moframteelers. En ook in jou toesprake, hou by gewone sake, sê wat hulle graag wil hoor, sing solo by die koor. Dan sprei jou reputasie ver deur die hele nasie. Stuur hulle perestoet om jou te gaan begroet as jy hulle dorpie nader, met voor die hoofstadsvader. Druk allemaal aan om stryd en opgewondenheid. Oudstryders, kom jou huldig en touwe wag geduldig om net jou hand te druk as opperste geluk. Of jou gesien te hê, soos al van Napels sê. Soos brakke soms rumoer, die hele buurt beroer en allemaal kef en brom en die een weet waarom. Die koperasie swel, die onderbaaikie knel, jy sterf, 'n groot sukses met Boepie en 'n Bles. Die skoolhoof, uit Lemma, uitgegee deur Hemel en Rousseau in 1974. Hy golf en tennisballe ver gedryf, op tikkie aan die heen en weer gedraf langs krampies om die bouwfonds mee te stuif. Weke op die grasperke deurgebring, posities uitgedeel en op die staf het sy bewonderaars mekaar verdring. Sy mening is steeds met ontzag gehoor, sy grappe is steeds gevolg deur 'n lachkoor. Toe het hy afgetree, maar na die end besluit om terug te keer as assistent. Hy het sy hand weer lachend uitgesteek, maar haastig het die hande by sy greep verbygegryp na iemand agter hom. Die drukte om hom het met eens verstom, om iemand anders het al saamgedrom. So regop soos sy was, het hy verkrom. Sy grappies was bebaard of sonder sout. Hy het nooit besef, die winters is so koud. So eensaam by die tafel in sy jas, as hy sy broodjies uithaal uit sy tas. En later het hy die mekaar geraak, 'n golfbaan van sy kamervloer gemaak, die kret die bal, die vloer die baan se gras, 'n nar geword, waar hy eens koning was.

0: Nog 'n belangrike aspek van SG Pretoria se werk is sy belangstelling in die individu teenoor die groep. Die enkeling wat om een of ander rede bots met die norm of verlore raak binne die groter gemeenskap. Neem byvoorbeeld die fiktiewe karakter Don Quixote, die edelman van La Mancha wat 'n bespotting word, juis omdat hy ridderlike ideale aanhang wat tragies genoeg veel edeler is as die waardes van die mense wat hom so uitlag.
1: Don Quixote, uit Argekrobaat, uitgegee deur Riemann en Ressau in 1969. Na al die skandes en die skade van drome en mislukte dade, sal jy nie maar verdwyn, wegvlug, erken in jou geboue rug die valsheid van jou klein bestaan, die leeu holheid van jou waan. Nee, nee, om vas na eie keuse te glo, die meulens is wel reuse, die goor herberge met boerinne is blink kastele met vorstinne. Om die banale en gewone te weet as groote en as skone, dit is die grootheid van die vrye. Sy dwaasheid is alleen sy eie. Hoogboekend vreugde en verdriet, sy onaantastbare gebied. Steek dus oor vlakte steeds saalboom en volg die wekroep van jou droom. Ontembaar altyd op galop, die helm van Membrino op. Staan, wreed gesig in jou stibules, swaai hoog jou swaard en gee die teels. Bestorm die fort van uur en feit, bevry dit vir die ewigheid. Galop al wilder, voort deur Aragon, na elke oord waar storms huil deur die gesteente van swart gebergte en jou gebeente. Jaag, jaag oor gaap, koop en die knersvlakte, oud, doof, blind en blikners.
0: Nog 'n grapmaker wat Pretorius met meer erns en deernis beskou, is die Hans Wors.
1: Die Hans Wors, oor sy afsigtelike bochel en kromheid, het hy hom gekochel. En bitterder was hy venijn as sy vergroeide ruggraatpyn. Tussen die diere in 'n hoek het hy die eensaamheid gesoek. Met klere wat gedurig gaar is, wat doen die vent met sy salaris? Hy het maandeliks by die poskantoor 'n brief gepos of een gelees by die dierkratte, oor en oor. Sou daar toch erns iemand wees? En daar die ewige reuk van drank, nie eens so huil as hy bedank. Maar waar hy in die circus tent, apachtig teen die firmament, hoog teen die takelwerk kon klouter, die dood uittart, en, klink een bouter, sy duivelstreke uithaal onder, dat allemaal skater vir die wonder. Is hy, hoe seer verag, verlate, nog deur die baas beskou as bate. Toe het die brief gekom, een dag. Hy het oor die bed gebuk, verblind, terwyl die bochelvroukie, sag, stervend, fluister. Dankie, my kind. Kantien, uit die bundel Grou Mure, uitgegee deur Nasionale Boekhandel in 1953. Soos motte uit die reennat nag, dwaal hulle na die lig en lag, en praat terwyl die bier en wyn in glase kom en weer verdwyn en kom. Daar staan Stefans de Plooi, uit sy oop hemskraag bondel rooi en woes die hare wat ook om sy dik gewrigte en sy krom stomp vingers kroes, sy oë nors. 'N bul wat by die dam sy dor staan les. En breed van rug maar rank, half sit staan op die kroegse bank, klein Piet van As, met sy gesig klei donker in die harde lig. Hy wat pas voor was vir verkrachting, maar vrygespring het weens versagting, liplose mond, dun snoren, lank die hare wat swartkroesig bank, met oor sy navysuit geslaan, 'n wit hemskraag wat regop staan, druk in gesprek met kort Koos Bruins. Koos, met sy kop wat altyd skuins bly staan asof hy wind opstap, met uitpeel oë soos 'n krap, wat eers te draai as een omroep, daarna die skouers met die kop, een skeefgetrekte harde hand gevorm na die glas. Sy loon om die knie die priole skoon te hou onder die slaapstil stad. Haal nou sy beersie uit, en laat die groot pik swart afkrone rol, wat hy diep onder soos 'n mol geboor het uit die suur, en lag, die minste wat ek op 'n dag uithaal is 7 en 6. Nog een vir een kom uit die nag en die reën, en word hier ingehaal, so luid soos kamerade, as hulle uit die hinderlaag oplaas terugkeer. Ook hy, met die opgeslane kraag en dun nat broek, kom uit die vlaag van druppels skielik, om die koor die algemene groet te hoor. Dan steek een dun bruin houtgewrig lank uit en word die glas gelig, en sê hy uit sy mondse hoek, tjort steen oor Joop, wat lyk of hy gemaak is van 'n asfaal klei, net vir die grap, maar om versteek het voor sy maker om kon breek of teruggooi in die stroom. Hy esel vermoei en seer in elke vesel, hart, beenderig van rib en rug, wat dorstig afbuig op die trog. Waar hy vandaan kom, weet hy nie. Wat hy weet, is 'n kamertjie, amper so kaal soos 'n murasie, en buite, 'n grys agterplaasie, met kaste, kole, buitebande, 'n blaasbalkie, en 'n verbrande swart keteltjie, en nou en dan, 'n vuil vrou en 'n vreemde man, wat bottels voor hul monde druk, en beurtelings aan die inhoud sluk. Nou is die kroegie byna vol, 2 gooi met pijltjies na 'n kol, binne sy drade soos 'n web, terwyl 'n ou man, slap verlep van jare sweet en drank, sy bril met 'n swart gare draad gelas bo een skerp wangbeen, dood soos as, drink, staan kyk. Een op 'n bank, die ander halfluif teen die kant, sy bloedrooie hare oor 'n rooi en hardgelooide slaap gegooi, met letsels wat die vel oortrek van 9 oë in sy nek, suip stief tot 'n laaste duit. Die kleintjie stil, die rooie luid, bedui hoe hy vir niemand stuit, wys op sy vinger lit 'n knop so afgebreek soos hy 'n kop gedonder het. Een met swaar kaak en besemhaar vertel met smaakvuil grappe binne 'n kring wat al hoe digter om hom dring. Die koppe by mekaar, kompleet soos torre, 'n vrot vruggie vreet.
0: Die gedig Die Kranksinnige is waarskynlik een van S.J. Pretorius se bekendste verse. Hierdie gedig kan dalk bloot as 'n beskrywing van iemand met 'n gesplete persoonlikheid gelees word, of dalk sê dit dat die menslike identiteit nie so eenvoudig of enkelvoudig is nie. Ons almal hou maar voortdurend daardie binnengesprek aan die gang, en dit skep konflik wat nooit opgelos word nie. Dit is permanent deel van ons menswees.
1: Die Kranksinnige, uit Inkeer, uitgegee deur die Afrikaanse Persboekhandel in 1948. In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is 2 mense. Die een is gek, die ander dis hy wat kerm en gil, maar ek is bang en stil. In die klein uur van die nag, veg ek teen hom met minder krag, en as hy wen, dan skree hy luid sy wrok teen God in die wêreld uit. In hierdie klein vertrek van vlees en been, is 2. Die een is gek. Die ander, ek.
0: Pretorius was ook lief daarvoor om sy leser of gehoor se verwagtinge om te keer. Neem byvoorbeeld die gedig oor die prostituut. 'N Vrou wat deur die samelewing veroordeel en verstoot word, toon eintlik die grootste medemenslikheid.
1: Die hoer, uit album, uitgegee deur Human en Rousseau in 1960. Hulle het haar uit hul wêreld uitgewerp. Geen slaanding was te wreed, geen klip te skerp. Maar eenkant in haar eensame huis het sy die siele van die eensames verbly. Wie moeg gereis en bitterdorstig was, was aan haar kachel by die kraf, haar gas. Wie koud verdwaal was in die donker nag, haar deur was oop, haar bed was warm en sag. Waar pyne was in spier en senuwees, het sy haar hand gelê en dit genees, en oor die wreedste wonde van verdriet, het sy die soetheid van haar rus gegiet. Sy het met die grysste hare sag gespeel, die ernstigste plooie weggestreel, en om die angste wat in die oë smeek, sorgloos gelag en so die ban gebreek. Niks van skamel wielde, het sy wreed teruggehou, maar hulle drink en eet.
0: Essie Pretorius word dalk nie so hoog geag soos sy tydgenote D.J. Opperman of Ernst van Heerde nie, maar 'n mens moet tog waardering hê vir die nugterheid en die diepte waarmee hy die menslike vervreemding uitgebeeld het. Sy werk het 'n donker, introspektiewe kwaliteit wat dit vandag nog aangrypend maak. Johan sluit vir ons af met 'n gedig uit die 1969 bundel Argekrobaat. Dit vertel van 'n vroutjie wat poskaarte of traktaatjies verkoop in die strate van Florence. Sy staan buite die beroemde bronsdeure, genoem die Paradys se poort, wat die smid Lorenzo Ghiberti gemaak het. Maar haar eie werklikheid is alles behalwe utopies. Ons groet tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wek R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wek nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
1: Die winter het gekom en so ook die kombers, trooskos en ek begin maandag oefenplanne. Maar wat as jy hierdie winter gesond en gemotiveerd kan bly? Woensdag aand in Kompas gesels ons met 'n eetkundige oor slim eet sonder skuldgevoelens en met 'n oefenafrigter oor wenke wat regtig werk vir jong mense. Moenie uitmis nie, jou winterlyf gaan vir jou dankie sê. Woensdag aand om 7:30, skakel in.
2: Deur vir 'n kind 'n storie voor te lees en ook stories te vertel, ontsluit jy nie net sy verbeelding nie, maar soveel meer. Dis 'n verrykende ervaring vir beide die volwassene en die kind. In hierdie week se Groeipynne gesels ons oor die Stichting vir Bemagtiging deur Afrikaans se Zoe Leesprojek. My gas, die algemene bestuurder van die SBA, Nelmarie Kemp. Onthou jou Groeipynne afspraak hierdie donderdag om 11:30. Saam met my, Anthea Fredericks.
3: RSG, dis die een.
4: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand en jy is ingeskakel by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Boelie gedrag is so oud soos die berge en is steeds 'n hedendaagse uitdaging. En in baie gevalle lei dit tot die gedagte van wraak, waarin die boelie net soveel vernedering ervaar indien nie meer nie. Maar hoe beplan en voer jy so 'n plan uit? Veral een wat baie onskuldig voorkom. In Nelia Engelbreg se kort verhaal Wraakproes as Milkshake word so 'n plan bedink.
5: Ek sluit die voordeur van Uncle Joe's tattoo-pale agter my toe en stoot my fiets by die stoeptrappies af. Om my begin die stad lewe kry. Oor 0.5 uur weet ek, sal die karre uit die voorstede die strate vol wees. Gelukkig is die skool net so 2 blokke weg, berg se kant toe. Ek kyk op. Die son vang nog net die stad se hoogste punte van die geboue. Maar teen die tyd het ek al amper 1 uur gewerk. Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. In ruil daarvoor leer hy my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomeloes. Ek is al goed met buitelyne en kleur, skryf ook. Kleur sê ek gaan haar ontroon as die queen van skryf as ek so aanhou. Ek ry onder die bome deur. 'N ligte bries skud gisternag se reën van die blare af tot op my hare. Gelukkig pla reendruppels en wind my nie sommer nie. My hare is kort, maar ook nie te kort nie. Haarstyl is reël nommer 5 in my boelieboekie. Reël 5. Hou by die skoolreëls as dit by hare kom. Maar ook nie so kort dat jy soos 'n wannabe skinhead lyk nie. En van die klere is totally uit. Die groot ding met boelies is om onder die radar te bly. Moenie anders lyk, praat, beweeg of asemhaal as die res van die trop nie. Jy moet veral nie spierwit krulhare hê en op jou skateboard skool toe ry nie. Dit is vermoeilikheid soek. Vra vir my, ek weet. My laerskoolloopbaan was 'n disaster. Ek was 'n disaster. Blou oog wit kop seentjie wat elke keer soos 'n simpel aap se hand opsteek as die onderwyser vra. Dis soos om 'n teken op jou voorkop te sit. 3 meat pizza vir hongerboelies. Gelukkig het my hare donkerder en meer reguit geword toe ek ouer word. En ek meer onsigbaar. By die skool is daar nog net 'n paar fietsse in die fietsloods. Die Kaapse skole bly vir my vreemd. So alles binne in die dubbelverdieping geboue. Op Vlakfontein was die laerskole 'n paar plat uitgestrekte rye klaskamers en kantore. Ek gaan sit my tas voor ons registerklasse deur neer. Daar is nog net twee ander voor myne in die ry. Ek zoom in met my boeliesensors. Die boeliebende in my registerklas is nog nie hier nie. Reël 3. Hou jou oë en ore oop. Dis 'n jagtog, my ou, en jy is die prooi. If you snooze, you lose. Of wil jy sonder voortande deur die lewe gaan? Minute later sit ek op die dak van die stoor waarin die tuingereedskap geberg word. Die eikeboom langs die stoor se boonste takke hang oor die dak. So tussen die takke en die blare deur kan ek amper die hele skoolterrein dophou sonder dat enige iemand my raak sien. Reël 6. Sorg dat jy altyd meer van ander weet as wat hulle van jou weet. Dis ammunisie vir die dag as die poppo die fan strijk. Ek haal die verkykertjie uit die houtkassie wat ek een sonndagmiddag teen 'n tak kom vasspyker het. Ouers begin hul kinders voor die skool aflaai. Die fietsloots raak nou voller en voller. By die hoofhek hang 'n paar meisies rond. Uh-oh, dis die Barbie-bende. Hulle wag seker vir die nuwe meisie. Dieneke Draadbek, noem hulle haar. Shame. Dalk moet ek vir Dieneke van reël nummer 2 vertel. Reël nummer 2. Wees onsigbaar. Moet niks op of aan jou lyf sit of dra wat aandag trek nie. Veral nie nerdy goed soos draaitjies of 'n bril nie. Daar sy nou. Die babies swerm om haar. Hulle angels gereed. Ouch. Ek weet nie wat hulle vir haar sê nie, maar ek kan sommer sien hoe dit steek. Ek gee haar so 4 sekondes voor sy trane uitbars en weghol. Reël 4. Hou jou masker op. Moenie wys dat jy kwaad, seer gemaak of bang is nie. Kry anyway 'n krokodilvel. Don't let them get to you. Dieneke weet duidelik nie van hierdie reël nie, want die 4 sekondes is nog nie eers verby nie. En daar gaan sy, of liewer hier kom sy. In plaas daarvan om by die skoolgebou in te gaan, is sy op pad stoor toe. Die klok lui, maar sy kom nog steeds nader. As ek nie laat wil wees vir 'n gisterklas nie, beter ek nou afklim en by haar verbyloop. Wat my by reël nommer 7 bring. Reël 7. Moenie ander se boelie probleme joune maak nie. Weet jy, freaking death wish. Daar is nie ander pad tot by die skoolgebou nie. Hooplik is Dieneke so besig om te huil, dat sy my nie raak sien nie. Ek klouter teen 'n waterpyp aan die agterkant van die stoor af, totdat ek met gemak tot op die skool se sleep wa, en van daar af tot op die grond kan spring. Ek loer om die stoor se hoek. Dieneke sit op 'n klip en snik. As ek 'n ridder op 'n wit perd was, het ek haar gaan troos en die babies gaan reg sien. Maar nou is ek net Marnus te Beer, wat streng by die reëls in sy boelieboekie hou, omdat hy graag hoërskool wil oorleef. Net toe ek by haar kom, kyk sy op. Shibbit! Ek het gedink sy is nogal mooi, maar so met die poffer oë en rooi neus, sy beslis nie vir my voorbladmateriaal nie. Nie dat ek self binnekort 'n mansgesondheidstydskrif se voorblad gaan haal nie, maar nogtans. Het jy vir my 'n sakdoek? Vra sy tussendeur die snikke en druk met die verlepte stukkie tissue onder haar neus. Ignoreer haar, hou verby. Dit is wat ek moes gedoen het, maar nee. Toe ek weer sien, haal ek 'n stuk handdoekpapier uit my broeksak.

nie. Mense kan dit dalk verkeerd opvat. Tineke kyk fronsend na die stoor se dak. Vir 'n oomblik lyk dit of sy gaan vra wat ek op die dak soek. Maar dan tas haar tas op. Ek noem hulle eintlik Paris Hilton klone. Maar ja, babies kan ook werk. Hulle maak my so kwaad. Net jammer, ek dink eers agterna aan al die slim goed wat ek vir hulle kon gesê het. Ja, ek is baie goed met uitskel, maar dit is gewoonlik eers ook na die tyd in my gedagtes. Wat? Marnus, my ou? Wat het geword van ignoreer en hou verby? Ek haat woelies, sê Tineke terwyl ons tussen die ander kinders deur die registrasieklas toe loop. Dis hoekom ek 'n boelieboekie geskryf het. Ek loop amper teen 'n pilaar vas, toe die woorde onverwags uit my mond voeter. Ek het nog nooit iemand vertel van my boelieboekie nie. Wat is 'n boelieboekie? Dis 'n nou beter ek vinnig dink. Ek sal jou tas klas toe vat as jy jou gesig wil gaan afspoel. Ja, ek moet seker. Op die presiese oomblik toe ek Dineke se tas by haar vat, kyk François Salier, die leier van die spierdiere, na ons kant toe. Hy stamp aan die spierdier langs hom en sê vir hom iets terwyl hulle na ons kant toe wys. Toe lag hulle. Bliksem tog. Ek ken daardie soort lag. Soos wanneer 'n jagter 'n sappige rooibok sien. Ek koes agter twee onderwyseresse in, swenk rond om 'n groepie kinders, sit Dineke se tas in 'n ry neer, gryp myne en glip vinnig by die klasdeur in. Vir die res van die dag is ek 'n superslyper. Ek sorg dat ek alleen is wanneer ek kan, en as ek nie kan nie, sit ek my klipgesig op en maak met niemand oogkontak nie. Net jammer, Uncle Joe val nie na skool vir my slypergesig nie. Wat pla? Vra hy toe ons in die woonstel bokant die studio sit en pizza eet. Sit al weer daai ouens by die skool. Ek sê nog steeds, jy moet hulle so slim terugkry, dat hulle nie weet waar kop of gat is nie. Dis nie die raad wat my ma en my pa vir my sou gegee het nie. Terugbeklei is 'n big no-no. Toe ek op laerskool geboelie is, het hulle gesê ek moet probeer vriende maak met die boelies. Stupid Marnus, wat vir daai een geval het. Dit was soos 'n bok wat vir 'n jagter vir 'n bier en 'n braai probeer nooi en elke keer self op die swit beland het. Dit lyk of die slang tattoo wat op Uncle Joe se pols krul 'n hap pizza wil vat toe hy die boks oor die kombuistafel in my rigting skuif. Dis nog iets waaroor my ouers nie sou saamstem nie, maar ek kla nie. Kitspap vir ontbyt en takeaway se middag en aandete pas my. Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Tineke glimlag dat jy net drade sien. Ek skud met boomklim. Sy sit ewe gemaklik op een van die takke wat oor die dak hang. Jy's reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af. Sy wys in die rigting van die hoofhek. Kyk, die babies gaan vanoggend verniet wag. Haar oë rek toe ek verby haar leun en die verkyker uit die weggesteekte kassie haal. Wow. Jy's 'n regte stalker. Ek kyk net. Brom ek terwyl ek deur die verkyker hek toe kyk. Sy's reg. Die babiepoppe staan by die hek. Hulle moet maar lekker wag. OK. Waar is jou boelieboekie? Ek laat amper die verkyker val. Dis privaat. Sy draai haar kop skeef. Ek dink nie dit bestaan nie. Jy het gejok. Dit bestaan in my kop. Ontbyt muffin? Ek staar na die blueberry muffin in die kosblik wat Dineke na my uithou. Iets brand agter my ooglede. My ma het altyd sukkes gebak, ook die oggend voor die motorongeluk. Vat nou en begin vertel, wat is die eerste reël? Dalk is dit die herinnering aan my ma se muffins wat my sag maak, maar toe die klok lui, trek ek by reël nommer 5.
Tieneke verdwyn tussen die takke.

0: Toe ek onderkom, leun sy teen die boomstam. Ek stik my hande in my broeksakke en bestudeer my skoenpunte. Ek dink nie ons moet saam klas toe nie. Het dit, val sy my in die rede. Wees 'n supersluiper en bly onder die radar, reël nommer 1. En van toe af is daar 2 supersluipers in graad 9. Ons maak geen oogkontak in klastyd nie. In voorskool en pauses ontglip ons die spierdiere en babies en kom elkeen op sy eie tyd en manier op die stoor se dak aan. Jy weet nou al ons bly in Tamboerskloof en my ouers gee klas by die universiteit, maar ek weet nog eintlik niks van jou af nie, sê sy een oggend terwyl ons muffins eet. Ek laat sak my muffin. Dis beter so, onthou reël nommer 6. Sorg dat jy altyd meer weet van hulle as wat hulle van jou weet. Ek is nie een van hulle nie, Marnus, sê Dieneke. Ek wil haar herinner aan reël nommer 4. Moenie wys dat jy kwaad, seer gemaak of bang is nie. Maar ek voel te skuldig, want ek weet dis my woorde wat die wolke in haar oë veroorsaak. Ok. My ouers is aan die einde van my graad 7 jaar in 'n motorongeluk dood, toe ons nog op Vlakfontein gebly het. Dis hoekom ek by Uncle Joe kom bly het. Is hy jou oom? My oupa. Nou, hoekom noem jy hom dan Uncle Joe? Laat ek sien. Hy het 'n grys pony stert, ry skateboard soos 'n prou en besit 'n tattoo plek. Wow, was jou ouers ook so cool? 'n Prokureur met hoë hakskoene en 'n makelaar wat nooit sonder 'n das was nie. Hulle het Uncle Joe so ver as moontlik van my af probeer weghou, veral na die skateboard drama. Waaroor was dit? Ek het 'n skateboard wat Uncle Joe stilletjies vir my gekoop het, onder 'n bos by ons voorhekkie weggesteek. My pa het amper 'n aar gebars, toe uitvind ek wag tot hulle werk toe is, voor ek daarmee skool toe ry. In plaas daarvan om 2 blokke te stap. Net voor die klok lui, klim ons onder toe. Ek wil jou oupa ontmoet, en sien hoe dit tattoo plek lyk, sê Dieneke, terwyl ons klas toe stap. Om te dink jy ry skateboard. Dis so cool. Haar oë blink en vir die eerste keer vandat ek op hierdie planeet is, kyk 'n meisie met bewondering na my. Dit voel vreemd, maar lekker. Skielik is dit die spiertiere en babies om ons. Kyk wie ons hier ouens. Dis die 2 weirdos wat pauses alleen iewers vry, sê François, hoofspiertier. Anja, die hoofmeisie van die babies, kyk kastig bekommerd na my. Sny jy nie jou tong met al daai drade wat sy na mond het nie? Hou hom vas, dan kyk ons, sê François. 2 gryp my arms vas. Toe François my neus toedruk, kan ek nie anders as om my mond oop te maak nie. Sies, jou asem stink, vreet jy uit 'n asblik? Los hom, skree Dieneke. 'n Paar van die babies gryp haar vas soos sy probeer naderkom. Ek lig my knie en met meer krag as wat ek geweet het ek het, stamp ek vir François tussen die bene. Hy los my en gryp na waar dit hopelik vrek seer is. Toe vlieg iets wat baie soos 'n spierdier se vuis lyk in my rigting. 'n Paar dae later staan die ongemerkte paneelwa in 'n systraatjie langs die skool. Van hier af kan mens die musiek in die saal duidelik hoor. Die nuus van die geheime kompetisie tydens die Halloween sokkie het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Die boodskap was duidelik. Almal by die sokkie moet hulle name in 'n boks gooi. Die 2 gelukkiges wie se name getrek word, kry 'n tattoo wat net onder ultraviolet lig sigbaar is. Wat ouers en onderwysers nie in gewone lig kan sien nie, kan hulle nie pla nie of hoe. Omdat almal Halloween kostuums aangehad het, het die onderwysers wat buite die saal rondgehang het, nie gedink dis vreemd toe 2 figure met mantels en maskers die wenners kom haal het nie. Die een wenner het 'n kopbeen met 'n dolk wat daarin steek gekies, en die ander een 'n prentjie van 'n eenhoring. Ure later loer ek en Dieneke deur een van die saalvensters. Die wennerspelle bewonder al tattoos, elke keer wanneer die sweepende, ultraviolet ligte in die saal dit verlig. Eers toe ons terug by die paneel waar is, haal ons maskers en mantels af. Die ultraviolet lampe in die paneel waar is nou af en die gewone daklig brand. Claire sit haar mantel en haar masker langs ons in die hoek van die paneel waar neer. Ek dink ons verdien nou 'n ijskoue milkshake, sê sy. Ek vrek vir 'n bier, maar ja, milkshake sal ook doen. Uncle Joe het klaar van sy mantel en masker ontslaag geraak en klim nou agter die stuurwiel in. Ons beter wegwees, voor die saal se ligte aangaan. By die deernag restaurant bestel ek 'n double thick chocolate en Dieneke 'n bubblegum milkshake. Ek moet sê, ek het goed reggekom vir iemand wat nog altyd net op pomeres geoefen het. Dieneke het gehelp elke keer nadat Claire en Uncle Joe klaar was met die wenner se tattoos. Die kopliggie voor teen haar masker het vir gewone lig gesorg en verder het sy die vel vir my netjies oopgetrek terwyl ek die woorde versigtig met die naalde nagetrek het. Uncle Joe lig sy glas op soete wraak. Ons vier klinkglase. Die milkshake gly koel in my keel af. Nou weet ek ook hoe wraak broe. Want wanneer die saal se ligte aangaan, gaan die tattoo prentjies onsigbaar wees, maar nie die woorde nie. Noem my François, die breinlose boelie. Ek's Anya, die hoofboelie van die Barbie-bende.
1: Jy het geluister na Wraakbroers Milkshake deur Nelia Engelbreg. 'N Comedy kortverhaal bundel iemand wat verdrink in ander verhale en die uitgewer is Lapa Uitgewers. Die voorleser was Wihandre Du Plessis. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar. Net hier op Kortom.
2: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona.
3: Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
4: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in Kortom, Dinsdag aand 14 Julie om 10:10.
5: En ons sien uit daarna volgende Dinsdag aand 12 minute oor 10 uur op RSG. Ons het Johan van Lille wat voorlê met geestesgesondheid en onthou ek en jy chill tussen 11 en middernag en ek loer so vinnig na die speellys. Daar is Barry Manilow, Richard Elliot, die Jackson 5 met Michael Jackson, Anita Baker, Journey en selfs Whitney Houston wat lê en wag. Maar kom ons kry eers die geestesgesondheid program aan die gang.
6: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
8: Die koningin van Skeba is van wie Dr. Mandy Eysos vertel, woensdagmiddag om 1:00 in, wat kan ons leer by? Sandra Prinsloot weer 'n huppel in haar stap op 78.
9: Want jy besef hoe klein jy eintlik is as jy in die natuur is. Terselfdertyd ook hoe groot jy is, want jy is deel van 'n enorme groot ekosisteem.
8: Vertel sy vir Heidi. Nuwe wortels in die wynbedryf. Carmen Stevens, Kompanjes Drift Zoetendal en Visio Windners gesels in die Reine Wynheid oor hul sukses. In 1889 vind die laaste swaargewig bokskampioenskapsgeveg met die London Prize Ring reels plaas. Dis afstof.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor iets wat in elke huis, skool, werkplek en verhouding voorkom. Leuns. Soms is dit 'n klein wit leentjie om iemand se gevoelens te spaar en soms is dit 'n kind wat jok om straf te vermy. En soms is dit 'n volwassene wat oor en oor die waarheid verdraai, selfs wanneer daar nie 'n duidelike rede daarvoor is nie. Wat gebeur met ons binnewereld wanneer ons lieg? Of wanneer ons saamleef met iemand wat konstant jok? Hoe raak dit vertroue, veiligheid, angs, selfbeeld en ons vermoë om gesonde verhoudings te bou? Nou, my hoor te gesels het ek vir Dr. Elzeth Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige, genooi. Elzeth, kom ons begin eenvoudig. Hoekom jok mense?
1: Goeienaand Johan en die luisteraar. Daar is baie verskillende redes hoekom 'n mens jok. So daar's 'n klomp faktore wat ons in ag moet neem. Ons moet uit die aard van die saak ontwikkelingsmatig. So daar's 'n verskil tussen 'n 3-jarige wat jok, 13-jarige wat jok, 'n 30-jarige wat jok. So dis nie net 'n eenvoudige antwoord oor hoekom jok mense nie. So ek dink vanaand gaan ek en jy dit uitpak oor waar begin het en hoe vervul dit dalk 'n onderliggende behoefte dat ons nie net fokus op die leuen nie, maar wat's die diens wat dit bied? Wat kry 'n persoon daar uit? Wat is die motief daar agter?
0: So wat gebeur gewoonlik onder die oppervlak wanneer iemand die waarheid verdraai?
1: So weer eens, ons moet gaan kyk wat is die intensie. So onder die oppervlakte kan jy dalk moontlik sê. So as ek nou 'n voorbeeld vat, 'n 5-jarige kan vir jou 'n leuen vertel want hulle wil nie in die moeilikheid kom nie. Hulle wil nie straf ervaar nie. Hulle wil dalk alreeds moontlik daai gevoel van skaamte of verwerping wil hulle vermy. Teenoor 'n 13-jarige kan dalk ook moontlik daai straf vermy, maar hulle wil dalk ook konflik vermy. Hulle wil dalk in beheer wees. Hulle wil dalk hulle self beskerm en soms kan dit dalk wees want hulle kry aandag op daai manier. Met ander woorde, ek vergroot die werklikheid want ek kry mense se aandag. En daar kan dalk selfs 'n vermaaklikheidsfaktor daar agter lê. So ek kruip dalk weg agter my leuns want ek lyk dan dalk beter. Daar's 'n ego sterkte daarin. En dis hoekom ons so versigtig moet wees om nie net op die leuen te fokus nie. Jy moet gaan kyk wat kry ek dalk hier uit of wat vermy ek?
0: Kan 'n mens byvoorbeeld jok sonder om eers te besef dat jy jok, amper asof dit so half 'n gewoonte geword het?
1: 'n 3-jarige gaan vir jou jok want hulle kan nog nie die onderskeid tref tussen wat is realiteit en fantasie nie. 'n 30-jarige het dalk al so gewoond geraak oor die jare om te jok dat hulle raak in 'n mate blasé. Hulle kan nie meer agterkom hulle autonomiese senuweestelsel is reaktief nie. So hoe meer ek jok, hoe minder kortisol gaan my brein begin afskei. My senuweestelsel raak later afgeplat.
0: Ja, so kom ons begin by kinders wat jok. Wanneer kinders jok, raak ouers dikwels baie bekommerd. So wat moet 'n ouer verstaan oor jokgedrag by kinders?
1: So hulle moet eerstens in ag neem in wat se ontwikkelingsfase is my kind. So ek kry baie keer ouers met voorskoolse kinders wat 'n leuen vertel het en dan is hierdie ouers verskriklik angstig daaroor want die ouers self antisipeer al dat hierdie kind eendag in die tronk gaan beland. So eerstens ontwikkelingsmatig. Tweedens, wat is my kind dalk voor bang? Ons kinders kan al op 'n baie vroeë ouderdom kan al agterkom wat laat hulle veilig voel en wat skep vrees by hulle. So as hulle al van tevore die ervaring gehad het, ek het 'n leuen vertel, miskien dalk juis rondom 3-4 jarige ouderdom en ek het pak gekry daaroor teen die ouderdom van 7. Gaan my kind dalk al geleer het, ek gaan eerder nie die waarheid vertel nie, want die gevolge is so ongelooflik groot, dat ek alles in my vermoë gaan doen om dit te probeer vryspring. En dan verval my kind in daai patroon om vir my 'n leuen te vertel. So dis hoe op 'n baie vroeë ouderdom help ek my kind om die onderskeid te tref tussen wat is waarheid en wat is 'n leuen. En hoe skep ek 'n veiligheid vir my kind dat wanneer hulle oortree het. So ek gaan nou 'n eenvoudige voorbeeld vat. Het jy die lekkertjies gevat? Nou die ouer weet in hulle agterkop die kind het die lekkertjies gevat, so hulle skep eintlik al klaar vir daai kind 'n slaggat om in te trap. So moet baie versigtig wees daarvoor. My kind is nou in 'n tweespalk, want vertel hulle die waarheid uit 'n vorige ervaring het hulle geleer hulle kry pak of hulle kry raas. So en nou gaan my kind eerder probeer om dit vry te spring. So nou sê hulle nee, dit was nie ek nie. Jou kind voel alreeds eintlik baie angstig. Enerzijds want hulle is bang hulle gaan in die moeilikheid beland, anderzijds want hulle weet eintlik, hulle vertel nou alleen, ons word baie sterk gebore met 'n morele klokkie in die agterkop. So die oomblik wanneer ek alleen vertel, begin my liggaam en my autonomiese senuweestelsel al daarop reageer. So adrenalien word vrygestel, kortisol word vrygestel. Met ander woorde, jou hele neurofisiologie is in daai veg of daai vlug respons. So dis nou tussen die duiwel en die diep blou see. Praat ek die waarheid, kom in die moeilikheid. Vertel ek alleen, voel my liggaam ongemaklik, maar ek gaan dalk daai straf vryspring. So jou kind onmiddellik voel 'n intense ongemaklikheid. So wat ek baie keer vir die ouers sê is, in plaas van om vir jou kind 'n slaggat te skep, as die ouer nou al reeds weet, hierdie kind het die lekkertjies gevat, sê eerder vir jou kind, ek weet jy het die lekkertjies gevat. Kom ons gesels oor wat het nou hier gebeur, want mama het nou vir jou gesê, ons gaan nie lekkertjies vat en eet, voordat ons kos eet nie, maar nou verstaan ek, jy was dalk baie lus vir daai lekkertjies. Hoe kan ons dit dalk anders hanteer? Wat kan ons anders doen volgende keer? Want jou kind het dalk nie daai vermoë om uit te stel nie. Weereens ontwikkelingsmatig. Vir 'n kind wat op 'n onmiddellike behoeftebevrediging funksioneer, ek soek nou iets om te eet. Maar mama het nou gesê, ons eet net nou. So daar moet ouers weer eens in ag neem, jy kan nie van die 3-jarige wat nou dadelik honger is en hulle oog op hy lekkertjies het, hulle het nog nie daai vermoë om daai uitstel. Dis 'n proses. Ons werk aan behoeftebevrediging wat uitgestel word. So daar moet ouers baie versigtig wees oor hoe hulle gaan reageer wanneer 'n kind byvoorbeeld daai lekkertjie gevat het. En ons moet die ontwikkelingsmatigheid in ag neem en die ouers se reaktiwiteit.
0: Ek is bly jy beklemtoon dat ons baie keer kinders in 'n situasie plaas wat hulle enigste uitkoms eintlik maar is om te jok. So baie keer dra ons dan by tot die jokgedrag wat ontstaan. Maar hoe behoort ouers en onderwysers te reageer wanneer 'n kind wel jok sonder om die kind te verneder of nog meer verdedigend te maak?
1: So weer eens, ons gaan kyk vir onsself, moet ons onsself afvra wat lê dalk nou onder hierdie jok? En hoe kan ek my kind help om met my 'n koneksie te behou in veiligheid, sodat my kind by die waarheid kan uitkom. Ek het baie keer ouers wat my bel, onderwysers ook, dan sê hulle vir my, ons het die kind direk gekonfronteer, die kind het vir ons gejok. Dan moet ek baie keer vir myself afvra, wat was die voorafgaande ervarings wat hierdie kind al gehad het? So eerstens, ek wil nie hierdie kind onder die kollig plaas, met 'n gehoor nie. So ek wil die kind een kant toe vat. Ek self wil seker maak as volwassene dat ek baie rustig is. So ek gaan nie my kind oorkant te tafel. Dis nou baie keer in 'n skoolkonteks waar onderwyser of die hoof konfronteer die kind en is oorkant 'n tafel. Dit onmiddellik maak 'n kind baie angstig voel. Ek gaan eerder langs daai kind sit of nog beter, ek gaan dalk vir die kind sê kom ons stap 'n entjie. Kom ons gesels oor wat nou gebeur het. En ek gesels met hulle oor die konteks, nie net oor die feit dat hulle vir my alleen vertel het nie. Ek gaan sê ek is bewus van dit en dit en dit wat gebeur het. Praat asseblief met my hierdeur sodat ek kan verstaan wat gebeur het en waar jy in die prentjie kom en ook dit wat jy gedoen het. So as ek met my kind rustig kan wees, dan gaan ek my kind se autonomiese senuweestelsel ook kry om rustig te wees. Dan in daai veiligheid kan my kind dalk vir my meer agtergrond gee oor wat het nou bygedra tot hulle optrede. Dan is dit nie net 'n wit en swart ja nee reg verkeerd jy het gejok nie. Daar's altyd 'n storie daar agter.
0: Sels het om nou op te som, wat is dan 'n beter reaksie of woorde as om dadelik te sê jy jok, jy lieg?
1: Daai konteks wat ons skep, met ander woorde, ek nooi my kind uit om vir my te sê verduidelik vir my wat het hier gebeur. Ek gaan nou nog 'n voorbeeld gee. 'n Kind kom dalk by die huis aan en het skryfbehoeftes wat nie aan die kind behoort nie. Jy weet voor jou heilige siel, jy het nie vir jou kind daai skryfbehoeftes gekoop nie. En dit lyk dalk nogal na 'n indrukwekkende versameling wat jou kind nou hier uitpak. In plaas om vir jou kind te sê, "Waar het jy dit gekry?" En nou kan jy onmiddellik in my stemtoon hoor, daar's 'n hardheid en ek praat ook dalk nogal vinnig. Onmiddellik gaan my kind daai kortisol gaan afgeskei word en dit gaan my kind onveilig laat voel. So ek gaan eerder in my stemtoon seker maak, ek praat dalk 'n bietjie sagter, ek praat stadiger. Ek gaan meer 'n uitnodigende stemtoon hê om te sê, weet jy, hierdie skryfbehoeftes lyk vir my baie mooi, maar ek erken dit nie. Ek weet, ek het dit nie vir jou gekoop nie. Pappa of mamma het dit ook nie vir jou gekoop nie. So vertel vir my 'n bietjie die storie van hierdie skryfbehoeftes. Want ek's nou nogal nuuskierig. Want duidelik, ek weet jy hou van skryfbehoeftes. So vertel vir my nou die storie van hierdie skryfbehoeftes. Met ander woorde, ek wil vir my kind in 'n mate daai gevoel van genoegsame veiligheid gee dat my kind dalk vir my kan vertel, dit was my maatjie sin. Dit het daar gelê. Ek wil baie graag sulke skryfbehoeftes hê, maar ek weet mamma of pappa gaan dit nie vir my koop nie. So ek het dit toegevat. Dit vat ongelooflik baie gevoel van veiligheid en ook selfvertroue om met die waarheid voor in dag te kom. So dis die goed wat jy in ag moet neem. Het my kind genoeg selfvertroue om eerlik vir my te kan vertel? Het my kind genoeg vertroue in my dat ek nie my koel gaan verloor en dadelik oorgaan tot straf nie? En as jou kind aanvanklik al ervarings gehad het van skaamte, skuld, straf, dan gaan dit dalk langer vat vir my om daai gevoel van veiligheid en vertroue by my kind te skep dat ek nie dadelik gaan oorgaan tot by straf nie. Ek gaan eers wil hoor wat lê hier agter. En ons kinders lê in 'n proses van inoefening, herhaalde oefening. So as my kind op 'n baie vroeë ouderdom, tussen 3 en 5, al die ervaring gehad het van groot straf op 'n lekkertjie wat 'n kind gevat het, dan is jou kind klaar gekondisioneer teen die ouderdom van 8, 9 om nie die waarheid te vertel nie. Hulle is gekondisioneer om te jok ten einde straf te vermy. So hoef die jonger ouderdom 'n groot reaksie ervaar het op 'n leuen wat hulle vertel het. Hoe meer inoefening gaan dit verg vir hulle om dan waarheid te vertel.
0: Elzet, kom ons beweeg na volwassenes. Hoekom jok sommige volwassenes konstant? Jy weet, selfs oor klein goedjies waaroor hulle nie eens hoef te jok nie.
1: So weer eens, nou moet ons persoonlikheid in ag neem. Ons moet daai vroeëre kinderervarings in ag neem. En wat se doel dien daai herhalende leuns? So as dit iemand van herhalende straf in kind wees met die patroon van vermyding, skuld en skaamte, hulle rede vir jok is om straf, skuld en skaamte te vermy teenoor 'n iemand anders wat op 'n vroeë ouderdom begin jok het want hulle het aandag gekry daardeur. En in 'n mate was dit dalk ook 'n bietjie van 'n avontuur. So ek kyk hoe ver kan ek my storie uittrek en hoe meer mense aan my lippe hang, hoe meer vertel ek vir hulle 'n uitgebreide fabrikasie. So jy kry van jou vermaaklikheidsmense wat floreer op daai aandag. En hulle reed vir jok heeltemal anders. As iemand wat die skuld en skaamte probeer vermy. En daar moet ons dan 'n onderskeid tref van hoekom jok jy? So jy kry byvoorbeeld adolessente wat eintlik genot daaruit put om te kyk hoe ver kan hulle nou die wolkappie oor jou oë trek. En is gewoonlik intelligente kinders. Dis kinders wat verbaal baie vlot is en hulle floreer so 'n bietjie op daai vermaaklikheidskollig. Hulle is eintlik jou komediante in wording. Hulle jok is anders as die een wat later volwasse jok, omdat hulle moeilikheid vermy.
0: Ek het 'n vriend wat altyd sê, jy moenie dat feite in die pad staan van 'n goeie storie nie, as jy iets vertel. En ons weet, is daar mense wat jok om 'n beeld van hulle self in stand te hou of voor te gee dat hulle anders is as wat hulle werklik is.
1: Ja, so jy weet, as jy dalk uit moeilike omstandighede gekom het, en ek gaan nou maar net grove voorbeelde hier vat. Die huis waarin jy gebly het, was nie die beste nie. Dan gaan jy dalk op 'n ander manier jou ego probeer versterk. En dan gaan jy dalk oorgaan tot fabrikasies. Jy gaan nie vir iemand vertel, hierdie is jou derde skool, want jy moes in die middel van die nag oppak, want die balie het aan die deur geklop nie. Jy gaan nie met daai waarheid voor in dag kom nie. En jy gaan dan dalk met stories begin, 'n alternatiewe identiteit opbou. Enerzijds om jouself te beskerm, anderzijds om op 'n ander manier in te pas. So weer eens, ons moet gaan kyk wat lê agter hierdie leuns wat jy vertel. Is dit vir ego-versterking? Is dit om straf te vermy? Is dit vir humor? Want jy kry eintlik half 'n bietjie van 'n genotservaring om te kyk hoe ver kan jy hierdie waarheid nou verbreed en uitrek. Die wyse waarop jou autonomiese senuweestelsel gaan reageer is verskillend vir elkeen van hierdie redes wat ek nou genoem het. My kind wat straf vermy en dit word later 'n patroon om nie die waarheid te vertel nie. Om 'n leuen te vertel, om teenoor, ek word met die feite gekonfronteer. So ek loop daai paadjie en hoe meer ons in neurologiese paadjie stap, hoe meer word dit jou neurologiese baan. So iemand wat uit gewoonte begin leuns vertel, ten einde straf vir my, hulle kortisol alarmpie gaan herhaaldelik inklop, want hulle probeer eintlik iets baie swaar vir my, teenoor iemand wat vir 'n vermaaklikheidsdoeleinde is. Want is eintlik vir my lekker om te kyk hoe ver kan ek jou dalk verneek. Hulle alarmklokkie daai amygdala gaan later al hoe sagter begin lui. Dit word net later al hoe makliker vir hulle om in hulle eie fabrikasie in te gaan.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met 'n bekende hier op Geestesgesondheid, Dr. LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige. Ons gesels vanaand oor leuns en jok en geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi as jy sopas ingeskakel het. Luister daarna by rsg.co.za of jy kan ook daarna luister op RSG se nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
2: Hierdie week in Agterplaas.
3: Jy kom my laat weet dit.
4: Ek seker Pieter vertel my alles.
3: So is die kraft.
4: Lekker. Hulle wil ek moet Marl ook.
3: Wat moet jy maar doen?
4: As daar nuwe klere inkom.
3: Wat kos hulle rokke?
4: Enige iets van R2000.
3: Ja, nou wie het geld vir sulke klere?
4: Moes of 'n baas wees. Nie almal is so broke soos ons nie.
2: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
5: Woensdag 8 Julie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy 'n meer eksotiese musieksmaak het, is hierdie musiekprogram beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag om 9:20, saam met my Veronique van Heiningen, moet dit nie misloop nie.

0: Kan jy glo, die jaar is al verby die halfpadmerk. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy om jou motivering in die middel van die jaar weer terug te kry, wanneer jy voel jou energie en drijfkrag is besig om op te raak. Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Oma Hannikie Klaassen van George, 'n jong 101 jaar oud, sterk thuis aan na 'n heupoperasie en ons speel haar musiekversoeke in joune na 11. En kom kry 'n bietjie sonnig vir die siel saam met Jolandi Britnelstein, 9:30. Dis intussen Woensdagoggend 8 Julie skakel in van 9 tot 12.
1: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanavond met opvoedkundige sielkundige Dr. LZ Fritz, ons praat oor leuns en jok en geestesgesondheid. LZ, wat gebeur met jou geestesgesondheid wanneer jy saamleef met iemand wat oor en oor en oor oor alles lieg en jok?
2: Die persoon wat die heel tyd in daar persoon se teenwoordigheid is, of dit nou 'n ouer is met 'n adolescent, en of dit nou jou metgesel is, of dalk vir 'n kind met 'n ouer, jou werklikheidsbeeld word verwronge, en later kan dit selfs so ver gaan, dat jy jouself wantrou, dat jy later wonder, maar raak jy nou die klits? En die impak wat dit op jou geestesgesondheid het, is ongelooflike swaarigheid, en die heel tyd is jy waaksaam, want jy gaan nou later wil begin feite verifieer, fact-finding. So aan die een kant gaan jy later aanvanklik betwyfel jy die ander persoon en jy glo later nie wat hulle vir jou sê nie. As jy met iemand 'n pad stap wat herhalend leuns vertel, dan gaan jy aanvanklik in hulle twyfel. Jy gaan wil kyk waar kan jy hulle uitvang. Maar indien hulle baie vlot ter tale is en hulle is baie goed daarmee om 'n storie te fabriseer, gaan dit later tot gevolg hê dat jy in jouself twyfel. Jy gaan begin wonder, is daar nie dalk fout met jou nie. So dit hang af wie die persoon is wat hy in vir jou leuns vertel. Jou reaksie is anders met 'n 6-jarige wat nie met die waarheid voor in dag kom nie, teenoor 'n baie slinkse 16-jarige of 'n 36-jarige eggenoot. Later oorgaan tot 'n wantroue in daai persoon. Ek glo later niks meer wat hulle sê nie, en ook later 'n wantroue in myself. So jou autonome senuweestelsel gaan in verhoogde aktivering in. So die oomblik wanneer jy in gesprekvoering tree met daai persoon, is jy eintlik al klaar in simpatiese aktivering. En as jy herhaaldelik in simpatiese aktivering ingaan met verhoogde adrenalien en kortisol, kan een van twee goed moontlik gebeur. Ek kan baie maklik oorgaan in 'n veg of 'n vlugreaksie. So ek wil ook 'n keer met jou ingaan, veral as dit twee sterk persone is, of ek wil nie meer in jou teenwoordigheid wees nie, ek vermy jou. Of as ek jou nie kan vermy nie en ek kan nie die hele tyd in 'n vegrespons met jou ingaan nie, want dit is te vermoeiend, dan gaan ek begin afskakel en ek het later nie meer 'n koneksie met jou nie. En elkeen van daai reaksies is gevaarlik, afhangende van wat jou verhouding met daai persoon is wat die hele tyd in 'n leensituasie met jou ingaan.
1: Ja, sê, baie mense sê, ek weet nie meer wat om te glo nie. Wat doen konstante leens aan vertroue in 'n verhouding?
2: Konstante leens doen afbreek aan 'n verhouding. 'N Verhouding is gegrond op wederkerige vertroue en veiligheid. So vir my gaan vertroue, waarheid en 'n gevoel van veiligheid. Daai gaan almal vir my, hulle is gekoppel, hulle gaan hand aan hand. So as ek nie iemand kan vertrou nie, as ek nie kan glo, hulle vertel vir my die waarheid nie, dan kan ek nie veilig voel in hulle teenwoordigheid nie. En des te meer, ek kan later nie meer veilig voel binne in myself, in konteks met daai persoon. So, ek voel nie veilig in teenwoordigheid met daai persoon nie, en ek voel nie veilig binne in myself nie. Veral iemand wat my laat twyfel, aan my eie persepsie van die werklikheid. So later wil ons nie meer in koneksie met daai persoon wees nie. So as ek byvoorbeeld in 'n huwelik is met iemand wat nie die waarheid vir my vertel nie, dan gaan ek later nie meer veilig voel by hulle nie. En later wil ek nie meer in 'n verhouding met hulle wees nie. En dan sit dit heeltemal 'n ander konteks as dit byvoorbeeld my kind is wat herhalend vir my leuns vertel. Weereens ouderdomstoepaslikheid moet ek hierin ag neem. Dis 'n ander situasie, 'n 3-jarige wat nie vir my die wet vertel nie, 'n 7-jarige teenoor my 17-jarige. En as ons byvoorbeeld dink aan 'n 17-jarige wat herhalend leuns vertel, ek kan nie daai 17-jarige skei nie. Teenoor my eggenoot met wie ek dalk later net besluit, ek kan nie meer in 'n verhouding met jou wees nie. Met 'n 17-jarige, dan moet ek gaan kyk wat se ondersteuning kan ek as ouer kry? Wat se hulp kan ek vir my 17-jarige kry wat alreeds in 'n patroon van herhalende leuns in daai patroon verval het? En dan moet ek baie diep gaan navorsing doen binne myself. Wat het binne my verhouding met my kind daartoe bygedra? Hoe is dit gekoppel aan my kind se persoonlikheid? Kry my kind dalk 'n mate van genot daaruit? En ons weet 17-jariges kan nogal moeilik wees. Is dit om hulle self te vermaai, ego sterkte is om gekonfronteer word met die waarheid, of is dit 'n half perverse genot wat ervaar? En afhangende van wat daai redes is, professionele hulp inkry. En as my kind of my eggenoot nie vir daai hulp wil gaan nie, dan beteken dit ek moet vir hulp gaan sodat ek op die ou einde nie voel ek raak die kluts kwyt nie.
1: Ja, sê ons gebruik baie keer die term daai een is 'n patologiese leenaar en dan praat mense nou jou frustrasie uit, maar is daar iets soos 'n patologiese leenaar?
2: Jy kry mense wat se vlak so vasgevang geraak het in 'n neurologiese baan van waarheid vermy, waarheid verander, dat dit hulle pas. So ja, jy kry mense wat oor vele jare, vanaf kindsbeen, het hulle daai pad begin stap om nie die waarheid te praat nie. Het sy omdat daar nie genoeg ego sterkte is nie. Het sy om straf te vermy. Het sy omdat hulle wel 'n mate van perverse genot daaruit kry. Weereens, daar's baie verskillende redes daarvoor. Ek is altyd baie versigtig voordat ek enigiemand etiketeer. Ek is altyd meer nuuskierig om te gaan kyk waar kom hierdie patroon vandaan en wat se doel dien dit vir hierdie persoon, maar ook wat se prys betaal hulle daarvoor. En dan is ek baie keer meer ingestel om te kyk, hoe kan ons daai persoon tot by 'n punt van veiligheid kry binne hulle self, sodat hulle eintlik met waarheid gekonfronteer kan word binne 'n vertrouensverhouding. En hoe langer iemand daai pad gestap het van leuns vertel en hoe meer daai neurologiese baan gefestig is, hoe langer en hoe meer insette moet 'n mens gewoonlik insit om hulle te kry by gevoel van veiligheid. Weet jy Johan, die een ding wat ek nog nie genoem het nie, om leuns te vertel vereis 'n ongelooflike goeie geheue. En weer eens, as ek leuns vertel om straf te vermy, dan beteken dit ek skei baie kortisol af. En kortisol is gif vir die hippocampus. Jy kan nie goed onthou nie. Iemand wat leuns vertel vir genot, en die amygdala lei al hoe sagter. My alarmklokkie lei al hoe sagter. So wanneer jy praat van 'n patologiese leenaar, kans is baie goed dat die amygdala lei nie meer so sterk nie, maar hulle dalk 'n baie goeie geheue, so daar's 'n sinksy daar agter. En op 'n stadium gaan hulle self wel vasbyt. So as jy gaan kyk na jou kriminele wat wel op die ou einde uitgevang word en net hulle geheel in die steek gelaat. So om daai broodkrummeltjies te gaan volg. Ons weet hoe lank moet speerders baie keer hard werk om waaruit uit te kom. So ons moet weer eens gaan kyk waar hierdie patrone begin. Wat was die doel? Hoekom het 'n persoon op hierdie patroon begin stap? Patroon van leuns vertel en waar het hulle koneksie verloor, maar ook met hulle self? Want op die ou end verloor jy jou ware identiteit. Thank you.
1: Elzet, hierdie is waarskynlik 'n vraag van my baie luisteraars op die oomblik sit is, hoe leef 'n mens saam met iemand wat konstant oor alles jok?
2: Dis baie moeilik om met so 'n persoon saam te leef. Weereens, het sy dit jou kind is of het sy dit jou eggenoot is? Weereens, dit hang af, wat is my, en ek gaan die woord intieme verhouding, en dit het geen seksuele konnotasie nie. Dit het daai koneksie van vertroue. As ek met iemand 'n verhoudingspad stap, dan wil ek graag veilig by hulle kan voel. Binne in my verhouding met hulle, maar ook binne in myself. En is baie moeilik as iemand herhalend die waarheid ontken. En jy weet vir 'n feit, maar jy vertel vir my leuen. En ek gaan nou maar 'n grove voorbeeld weer gebruik. Jy is dalk getroud of jy is in 'n verhouding met iemand en alkohol is dalk 'n probleem en jy kan op hulle asem ruik, daar is alkohol. Maar hulle sê vir jou, nee, ek het niks gedrink nie. Jou sintuie sê vir jou, hulle het, maar hulle ontken dit. Dit help nie om in 'n argument met so 'n persoon te gaan nie. Want hoe meer jy die argument met hulle het en hulle in daai sirkelbeweging ingaan van ontkenning, hoe meer gaan jy as persoon 'n gevoel van wrokkigheid ervaar. So dan moet jy later by 'n punt kom wat jy vir jouself afvra, veral in 'n verhouding. Kan ek 'n pad verder met jou stap? Of is dit eintlik later nie meer die moeite werd nie? En dis 'n baie moeilike keuse om te maak, want dit gaan nie later net oor jou en daai ander persoon nie. Dit gaan oor wie is die ander mense binne in hierdie verhoudings raamwerk. Is daar dalk kinders ook by betrokke? Ons weet as dit byvoorbeeld 'n eggenoot is, dan sit in finansiële aspekte ook. Ek moes een keer vir 'n volwassene wat vir my gesê het, weet jy, ek wil nie hierdie persoon skei nie. Ek weet hulle vertel vir my herhalend leuens, maar ek wil nie op die ouderdom van 50, 60 weer van vooraf begin nie. So ek moes daai persoon help om 'n pad saam met hierdie persoon te stap onder een dak sonder dat ons noodwendig die ander persoon se patrone kan verander. So ons moes later by 'n metafoor kom van weet jy, hierdie persoon is dalk net maar 'n bietjie soos jou hond wat so nou en dan blerts maak, dit help nie, jy druk sy neus daar in nie. Dit is net maar wat dit is, jy wil ook nie die hond uitsit nie, maar hoe gaan jy nou hiermee saamleef? So ek moes vir daai persoon sê, weet jy, jy gaan dalk nie daai hond, jy gaan nie daai hond in jou slaapkamer toelaat nie en jy gaan nie meer persiese matte hê nie. Daai hond gaan dalk in 'n ander vertrek slaap. Ons moes later maar met metafore werk om ruimte te skep vir how do I live with the uncomfortable? Hoe leef ek met dit wat ek nie kan verander nie? Maar as ek dit kan verander, hoe gaan ek dit doen?
1: Elzet, hoe lyk 'n gesonde gesprek met iemand wat gereeld jok of lieg?
2: Dit help nie, jy probeer vir hulle uitvang nie. Dit help ook nie om hulle die hele tyd te konfronteer met hulle leuns nie. Jy kan letterlik net vir hulle sê, weet jy wat, ek weet A, B en C, dit is die impak wat dit op my het en dit is wat ek nou gaan doen. So, bly by dit wat waarheid is, maar moenie in 'n argument betrokke raak nie, want daai argument kan soos 'n doolhof raak en soos 'n dier wat die hele tyd sy stert jaag. Jy gaan nie kan wen in so 'n argument nie. Jy kan letterlik net bly by dit is die feite en dit is wat ek nou hieromtrent gaan doen. Jy kan eienaarskap neem van jou eie optrede. Jy kan nie noodwendig eienaarskap vat of die ander persoon dwing in 'n sekere rigting nie. So vir adolessente sal ek vir ouers baie keer sê, moenie vir hulle vra, was jy by die partytjie? As jy voor jou heilige siel weer die kind het by die venster uitgeklim en die nag ingevaar en was by die partytjie nie. Jy sê eerder, ek weet jy was by die partytjie, ek was baie bekommerd gewees oor jou. Ek het aanvanklik nie geweet waar jy was nie. En ek het angstig geraak. En my omgee is omdat ek vir jou lief is. En dan los ek dit vir eers daar. En ons kyk of ons dan by 'n punt kan kom waar daai adolescent genoeg vertroue in jou gaan hê dat jy later dalk by 'n gesprekvoering kan uitkom sonder daai vrees vir straf.
1: Elzet, kan iemand wat gewoond geraak het daaraan om te jok oor alles werklik verander?
2: Ek dink van my kollegas in die professie gaan elkeen nou verskillende antwoorde gee afhangende of jy 'n kliniese sielkundige is wat met mense werk wat so binne in hulle eie illusie leef en daar's baie keer ook breinfunksionering wat daarmee gepaard gaan teenoor ek wat byvoorbeeld 'n opvoedkundige sielkundige is en ek glo baie keer meer dat mits 'n persoon by 'n punt kan kom van veilig binne in hulle self en genoeg ego sterkte hê om te kan identifiseer veral wanneer daar groot trauma was en fragmentasie met disassosiasie plaasgevind het. Dan sê ek altyd ek werk nie net met een persoon nie, ek werk met veelvuldige die. So ek is dan altyd op soek na daai een die en veilig genoeg kan voel om met 'n werklikheidsbesef vorendag te kan kom. So ek soek altyd waar is daai opening waar ek 'n koneksie kan vorm. En wanneer ek praat met 'n persoon en ek sê vir hulle maar ons werk met verskillende dele van jou en elke deel van jou dalk 'n ander weergawe van die storie. So kom ons kyk watter deel van jou is dalk daai deel van jou wat 'n soos 'n voël se oorsig het. Ons praat van the bird's eye view het wat 'n bietjie kan wegtreë uit dit wat baie intens onveilig voel, dat ons kan kyk maar wat is die groter prentjie hier en dan gaan ons in meer detail in. En dan kan ons dalk ook 'n konnek met daai deel van jou wat geneig is om die waarheid te verdraai. So dis baie keer die van ons met trauma, disassosiasie en fragmentasie werk. Dis hoe ons werk met iemand wat byvoorbeeld vasgevang raak in hulle eie patroon van leuns vertel. En dan kyk ons hoe kan ons 'n koneksie ook vorm met die autonome senuweestelsel. Wanneer voel jy meer veilig binne in jouself op 'n neurofisiologiese vlak? Wanneer is die kortison en adrenalien laag sodat ons kan gaan kyk maar wat is dalk 'n alternatiewe manier van hoe ons hier na jou werklikheid kyk? Dis baie keer 'n makliker manier om by 'n waarheidswortel uit te kom.
1: Elzeth, wat is jou raad aan iemand wat vandag besef ek leef met 'n leuen of ek vertel leuns of ek is uitgeput omdat iemand naby my konstant lieg?
2: Hoe nader daai verhouding aan jou hart se punt is, so nommer 1 sou ek sê moenie daai persoon in jou binnekring sit nie. Moet hulle nie te diep binne in jou heel binneste sit nie, selfs al is dit jou kind. Jy gaan dan dalk so 'n bietjie van 'n distansie. Ek praat altyd van die boomringe en ek sê jy weet jy laat niks en niemand binne en binne binneste van jou toe nie. Dis jou geloofsaak. Moenie daai persoon te naby aan daai diepste binnekring sit nie. En daar is soms kere wat jy om hulp gaan moet vra want jy raak so raad op, jy raak so uitgeput en jy weet later nie meer wat is waar en wat is nie. Dan het jy soms nodig om by iemand anders te gaan aanklop of dit nou 'n professionele persoon is, 'n sielkundige, beste vriend of vriendin is, 'n mediese praktisyn, 'n psigiater, maar dan moet jy baie keer addisionele hulp gaan kry. Enerzijds vir jou eie ego sterkte of jy nou die een is wat vasgevang is in jou eie leuns en of jy nou die een is wat saam met so 'n persoon 'n pad stap, dan het jy addisionele ondersteuning nodig want dit kan baie eensaam raak. Enerzijds jou eie leunwêreld, anderzijds om vir al jou leefruimte met iemand te deel. En dan het ons nodig om te moet voel ek staan nie stoksiel alleen nie.
1: Elzeth, as jy vir ons luisteraars met 'n paar gedagtes hier aan die einde van ons program kan los oor leuns en geestesgesond gedagtes wees.
2: Daardie gedagte sal wees om vir jouself af te vra wat is so bedreigend dat die waarheid nie voel nie. Wat was moontlik so bedreigend in jou verlede of in daai persoon se verlede dat hulle die waarheid moes ontduik? Ek dink dis altyd belangrik om vir jouself te gaan afvra wat is dalk die groter prentjie hier agter? En veral as jy in 'n verhouding met iemand is wat leuns vertel om te besef dit gaan dalk nie net oor my nie. Dit gaan dalk oor wat is die skaduwees in daai persoon se lewe?
1: En so gesels Dr. Elzeth Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor leuns en jok en hoe 'n mens dit in verhoudings kan hanteer ten voordeel van ons eie geestesgesondheid. Elzeth, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
2: Hulle is meer as welkom per e-pos elzette @fritz syfertjie1@gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.

0: In musiekbonbons op RSG van 9 Julie is daar balletmusiek gebaseer op werke van Chopin, een deel uit een van Beethoven's klaviersonates en een lied van Norbert Burgmüller. Musiekbonbons op RSG op 9 Julie om 20:09 die aand en die herhaling dinsdagochtend om 4 uur.
1: Navorsing wat deur Deloitte oor die kwessie gedoen is, wys dat 70% van die 1000 respondente wat deelgeneem het aan die studie gesê het, hulle bestee te veel tyd op hulle selfone.
2: En ek sien die Suid-Afrikaanse gemiddeld ongelukkig sê ongeveer hier so rondom 9 ure per dag. Die dopamien speel 'n baie belangrike rol in ons reward pathway. Dis 'n gevoel van as jy moeite werd, doen dit weer, hou aan. Dis ook wat vir mense so moeilik is om vir 5 minute te sit en niks te doen nie sonder om 'n foon uit te haal nie, want dis amper 'n chemiese craving wat ons kry om dan weer 'n keer die volgende hit en die volgende hit en die volgende hit te kry.
3: Verstaan jou wêreld. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.

Dit is die Hongaarse dans nummer 1 in G mineur hier op RSG. Ek noem net aan jou ook dat die Klein Karoo Klassiek Oudtshoorns se winterfees van klassieke musiek en kuns, literatuur, kos en wyn word van Vrydag die 7de tot Sondag die 9de Augustus oor die Vrouedag lang naweek aangebied. Die hoogtepunte sluit in die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se eerste optrede in 13 jaar. Kaapstad Opera bring hulde aan Mimi Koetse en die Universiteitskoor Stellenbosch vier hul 90ste bestaansjaar. Die aanbod word aangevul deur kamermusiekuitvoerings, laataand musiek, gesprekke, wynproe en hope geleenthede om saam te kuier in die pragtige Klein Karoo. Die volledige program is op klassiek.co.za en daai klassiek spel jy K-L-A-S-S-I-Q-I-E. Maar, een gelukkige wenner kan met die volgende wegstap, dubbelkaartjies, na al 10 optredes vir die datum 7 tot 9 Augustus, 3 nagte se bed en ontbyt in 'n deluxe kamer by die pragtige Pictures Boutique Hotel, een van slegs 2 5-ster verblyfinstansies daar op Oudtshoorn. 'N koopbewys vir 3 middagetes en 3 aandetes vir 2 by die feesrestaurant en 'n verwelkomingspakkie met eg Klein Karoo verrassings. Die reis na in en van Oudtshoorn en alle extras is net vir die wenner se eie onkoste. So een gelukkige RSG luisteraar en sy of haar metgesel kan dit dan wen en dit is definitief 'n prys ter waarde van meer as R15,000. Wat ek nou nodig het van jou is jy stuur 'n SMS, jy begin hom met die woord Karoo, laaste spasie en dan jou antwoord op die volgende vraag. Hoeveel musiekoptredes word by Klein Karoo Klassiek van die 7de tot die 9de Augustus aangebied? Hoeveel musiekoptredes? En ek het dit baie vinnig genoem. Vat net al 2 hande en rek jou vingers uit. Daar is die antwoord. Die sluitingsdatum is vir Vrydag. Ek moes net eers kyk dat ek my datums in orde kry. Die sluitingsdatum is Vrydag, die 10de Julie om 1:00 die middag en die wenner sal dan tydens spitstyd bekend gemaak word. Onthou elke SMS kos R1.50. So SMS nou dadelik as jy dalk die gelukkige wenner wil wees. Dis nuus tyd.

In die nuusopsomming gelees deur Sue Pylers-Snabbert. 'N Vrou en haar drie kinders is dood in 'n brand in Modimolle en Limpopo. 'N Woordvoerder van die munisipaliteit sê die vrou en haar kinders van 11, 10 en 3 jaar oud was in hul hut toe dit aan die brand geraak het en die oorsaak van die brand word ondersoek. 'N Derde beampte van die Ekurhuleni Metropolisie is aangekla in verband met die 2023 diefstal van edelstene van nagenoeg 15 miljoen rand in Kilani, Johannesburg. Kershalie Stols het in die hof verskyn nadat sy haar aan die polisie oorgegee het. Sy en haar twee mede-beskuldigdes, Adrian McKenzie en Etienne van der Walt, is aangekla van bedrog en roof met verswarende omstandighede. Die Kaapstadse metro sê hulle neem kennis van die bevindings van die openbare beskermer oor die stadse versuim om basiese dienste aan die gemeenskap van Langa en Khayelitsha te verskaf, soos wat die wet en die grondwet bepaal. Die stadse burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zaid Badruddin, sê hulle verwelkom die bevindings deur die nasionale tesorie en die departement van menslike nedersettings vir hul versuim om munisipaliteite in staat te stel om basiese dienste te voorsien. Die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het die wysigings aan die land se grondwet goedgekeur wat bepaal dat sy ampstermyn met 2 jaar tot 2030 verleng word. Die wysiging slaat ook toe dat die president voortaan deur die parlement verkies word en nie in 'n landwye verkiesing nie. En in tennisnuus het verskeie topgekeerde spelers na die kwartfinale van Wimbledon deurgedring. Dit sluit in die eerste gekeerde Jannik Sinner en die tweede gekeerde Alexander Zverev. In die vroueafdeling het die vierde gekeerde Coco Gauff en die tiende gekeerde Karolina Mukova hul plekke in die kwartfinale bespreek. En daarmee aan die einde van die nuusopsomming. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

0: Hier is die streeks weer voorspelling vir môre, die 8ste Julie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar's 'n brandgevaar waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word oor 'n hele paar plaaslike munisipaliteite in die Oos-Kaap verwag. Gauteng mooi weer en koel, Mpumalanga, Miskolle en Ryp plek oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo, Miskolle oor die sentrale en westelike dele, andersins mooi weer en koel. Noordwes mooi weer en koel. Vrystaat, oggendryp, plek in die ooste en langs die Lesotho grens, andersins mooi weer en koel. Noord-Kaap, Miskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus, matig suid tot suidoos. Wes-Kaap bewolk met miskolle in die oggend en geïsoleerde buie en reën oor die suidelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer oor die noordelike dele. Die wind langs die kus matig suid tot suidwes. Weselike helfte van die Oos-Kaap miskolle in die oggend oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, later bewolk met geïsoleerde buie langs die kus teen laat aand en dan vir die wind langs die kus aanvanklik ligte noordweste wind, andersins matig tot fris suidwes. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mis plek oor die suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal ligte noordweste wind in die oggend wees, andersins matig tot fris suidwes. En KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, later gedeeltelik bewolk oor die suidoostelike dele teen die aand en vir die wind langs die kus lig tot matig wes tot noordwes in die oggend, andersins noord tot noordoos wat teen die aand in die suidelike dele matige suid tot suidweste wind sal word. Hier is die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 322, Johannesburg 421, Vereniging 320. Mpumalanga, Bombela 721, Emalahleni 620, Ermelo 021, Standerton -421, Skukuza 627. Limpopo Polokwane 522, Palaborwa 724, Tsanin 722, Musina 1023, Lepalale en Mokopane 624. Noordwes Klerksdorp 221, Potchefstroom 221, Mahikeng 522, Rustenburg 622, Vryburg 223. Vrystaat Bloemfontein 221, Welkom 521, Bethlehem -118, Kroonstad 320, Fourie-Smit 220, Vicksburg -118, Sasolburg 019, Noord-Kaap Appington 625, Kimberley 522, De Aar 721, Posmasburg 422, Alexanderbaai 1118, Springbok 1423, Kalvinia 322, Sutherland -418. Wes-Kaap Kaapstad 1318, Vredendal 922, Riversdal 1219, George 919, Mosselbaai 818, Woester 820, Beaufortwes 1123, Oudtshoorn 419. Oos-Kaap, Gqeberha 720, Makanda 921, Ngquba 624, Graafreinet of Robert Sobukwe dorp 624, Oos-London of Kokompostad 1022, Pots & Johns 1428, Ntata 928, Kumani 724 en Konne 824. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 1525, Richards Bay 1427, Pietermaritzburg 727, Mnambiti 325. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek. My naam is Lise Swart. En vandag ondersoek ons waarom soveel mense voel hulle leef hul lewe sonder om werklik daarin teenwoordig te wees. Eerste aan die woord is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Ek voel gereeld, ek speel net 'n rol in my lewe. Hoekom gebeur dit? Nou hierdie moet iets wees wat jy gereeld hoor. Wat laat veroorsaak dat iemand net so, dit voel vir asof daar 'n bietjie afstand is in hoe jy jou lewe ervaar.
2: Ja, ek voel soos 'n waarnemer in my eie lewe. Dit is soos 'n toneelstuk waar ek amper net so byspeler is, sê mense baie keer. En mense gebruik ook ander woorde, hulle sê ek tree eintlik anders op as wie ek is. Of mense sal sê, man, ek staan net op en ek gaan slaap en ek werk, maar ek leef nie eintlik nie. Of ek voel gedisconnecteer van myself. En dit is nogal so algemene ervaring onder mense, omdat daar baie navorsing is. Jy weet, ons moet onthou dat mense van nature gaan in baie verskillende rolle in. Baie mense het verskillende, jy het al 'n professionele rol, jy het 'n gesinsrol, jy het 'n ouer rol, 'n vriendskapsrol, 'n leierskapsrol, 'n broersrol, 'n liefdesmaatsrol, ensovoorts, ensovoorts. Mense praat, jy praat anders by die huis as wat jy by die werk is. Jy baie keer onderdruk jy frustrasie om harmonie te behou. Dan dink mense jy het baie selfvertroue terwyl jy eintlik maar bietjie angstig is. En al hierdie aanpassings help dat die samelewing lekker glad kan funksioneer. Maar die probleem kom wanneer die verskillende rolle so de mekaar raak met wie en wat jy nou eintlik is, laat jy laterhand net so staan en kyk vir al jou rolle, maar die sentrale self verdwyn so bietjie. Dit mense ervaar dit nogal baie, veral in die moderne lewe.
1: Wanneer ek hierdie woorde gehoor het, dan was dit gewoonlik met medikasie te doen. Soos jy drink iets en jy voel dan jy so half nam, gaan jy met hierdie lewe. Jy het so geen gevoel nie. So ek neem nou aan, of nee, ek neem glad nie aan nie. Ek wil eintlik weet, is dit dan gekonnekteer dan aan iets soos, sê nou maar angstigheid wat te veel is, of emosionele, geen geregulering nie, dit miskien met depressie te doen, uitbranding. Wat sal die oorsake wees?
2: Kyk, natuurlik is daar gevalle waar mense totaal, ons noem dit gedepersonaliseerd voel as gevolg van chemiese prosesse of gevolg van sekere siektetoestande. Maar dit is iets heel anders. Nee, waarvan ons nou praat is 'n algemene gevoel wat gemiddelde normale mense voel. Omdat ons so gedwing word om verskillende rolle te doen en omdat ons ook gedwing word om onsself emosioneel te onderdruk in verskillende kontekste, dat ons later aan regtig begin amper afstand kry vir onsself. Ek weet wat ek moet doen en ek doen dit, maar ek ervaar dit nie regtig meer. Daarmee saam in die moderne lewe raak dit nog moeiliker, want die sosiale media hou vir ons voor hoe ons eintlik veronderstel is om te wees. Dis die groot ding. So nou het ek nou my verskillende rolle wat ek moet vervul. Hier's ek 'n pa, daar's ek 'n broer, hier's ek 'n vriendelike eggenoot, al is ek voel ek bietjie geïrriteerd. Ouma gaan daar, ek moet nog baie glimlag en ek moet nog so lyk en so maak en sulke foto's neem. En dan begin mense lewe ook natuurlik op grond van hoe hulle veronderstel is om te wees, want dit is mos wat mens moet doen. Later in gewone taal, as jy so de mekaar, jy weet regtig nie wie jy self is nie.
1: Lewe aarde, maar dan, Louis, hoe op aarde kry jy weer die ervaring van jou lewe terug, om weer te voel, om weer deel te wees, want een kan mys ook dink, dit is maak dan seer, en jy is bang vir die gevoelens, en jy wil dalk ook nie weer voel of ervaar nie.
2: Ja, dat

0: Die kroniese stres in baie mense, baie van ons verkeer onder kroniese stres, finansiële druk, lewensdruk. Dit druk mense ook dit omdat jy dan in 'n oorlewingsmodelle moet ingaan, nê. Maar jou vraag is wat moet mense maar doen? Ek net as ek net dit mag sê, hier's die ironie. Die mense wat die meeste vatbaar is om so uit hulle lywe te voel, het voel asof hulle maar net omstanders om hulle eie lewe is, is hoë funksionerende individue. Dis die mees vatbaarste mense. Mense wat pligsgetrou is, wat ambisieus is, wat omgee, wat nie konflik wil hê nie, wat aanpasbaar is, is die mense wat so kan in die samelewing so goed funksioneer dat hulle moet basies van hulle emosies af weg begin leef. En dit kom nou terug na jou vraag wat moet mens doen. En dit gaan oor emosionele regulering. Onthou, mense bestaan uit drie dele uit: hoe jy dink, wat jy doen en hoe jy voel. Jou hele ervaringslewe. So wat bly in die slag in al hierdie rolle en in al hierdie hoë performance en bereik het, die emosionele lewe. Jy raak gedistansieer van jouself, want in die vergadering moet jy jouself emosioneel onderdruk, in daardie konteks moet jy jouself as fantasties voordoen, en later dan is jy jou gedrag nie meer in konteks met hoe jy voel nie. En ek praat nie van pink reënboogagtige gevoelens nie, ek praat van jou ervaringslewe. So wat is jou eerste, een van jou eerste stappe is wat ervaar ek, hoe voel ek regtig? Is dit wat ek regtig wil doen? Wil ek hier sit en grappies maak en lag? As dit is wat ek regtig wil doen, dan doen ek dit. As dit nie is wat ek wil doen nie, dan moet ek dit doen nie. Wat dreineer my? Wat voel vir my werklik? En wat voel vir my vaag? Terwyl ek hier by die braai staan, wat wil ek hê?
1: So bedoel jy, mes moet dit nou begin identifiseer. Voor mes nou begin planne maak, moet jy nou eers identifiseer waar onderdruk jy die meeste. En is dit omdat jy wil of is dit omdat jy moet? Is dit wat jy sê? Ons moet nou begin daai so kategoriseer en identifiseer.
0: Jy sê mos nou, jy voel uit jouself, uit jy voel nie gekonnekteer met jouself nie. So konnekteer met jouself. Terwyl jy by die braai staan, raak bewus, vra vir jouself, fokus net bietjie. Wat is dit wat ek hier ervaar? Voel dit vir my gemaklik? Is dit vir my ongemaklik? Is ek opgewonde? Is ek so bietjie angstig? Is ek so bietjie verleer? Is ek so bietjie selfbewus? Want al hierdie ouens hier om my praat van al hierdie goed wat ek nie het nie. En wat doen ek hier? Wil ek rustig graag net bietjie gesels en hoor wat die mense sê? Of wil ek hê hulle moet vir my hou? Wil ek nou baie grappies maak hier? Of doen ek dit maar net want ek dink dit is wat nodig is? So raak bewus, klim uit jou lyf uit en kyk na jouself. En daar is, dis wat die navorsing vir ons wys. Dit bring jou dan nader aan jouself, onder andere.
1: Dis moeilik om in 'n oomblik so bewus te wees. Mens kan soof dink aan en dan net vir jouself gaan nie. Ek het geen idee of ek nog gemaklik is of nie. Ek voel ongemaklik, maar ek weet nie hoekom ek ongemaklik is nie. Mag 'n mens na die tyd, so sê net maar nou vanaand as jy in die bed sit, mag jy dan notas maak op 'n stuk papier en vir jouself sê, goed, dit was nou vanaand by die braai. Toe Piet dit gesê het, ek het daarvan gehou nie. Ek wou so graag dit sê, maar ek het nie die guts gehad om dit te sê nie. Sulke goeders, mag mens dit soos na die tyd kyk aan, of moet dit in die oomblik gebeur?
0: Natuurlik. Onthou waar kom dit vandaan? Jy sê, dit is nie vir jou lekker om gediskonnekteer om met jouself te wees. Dis hoekom ons die gesprek het, in die eerste plek, jy wil dit nie hê nie. So ons sê vir jou, konnekteer met jouself, in die oomblik, voor die oomblik, na die oomblik, soveel as wat jy kan. Onthou, dit is 'n vorm van bewustheid wat vir ons as mense geweldig gesond is, fisiologies gesond is. Dit is heeltemal bewese deur navorsing. Dat jy kan sê, o, genade, ons noem dit ook baie keer bio-terugvoering. Hier staan ek, by die braai, kyk hoe vinnig klop my hart. Ek is alweer angstig. Ek het mos nou voor die tyd gedink, ek gaan nou tussen al die mense met hulle groot braaitjies staan en dan gaan ek weer selfbewus raak. Vragtig hier raak ek selfbewus. Vanaand sit ek soos wat jy voorstel en ek maak my nodig en ek sê, ek was selfbewus geweest vir 'n half uur van die 2 ure by die braai geweest. soos wat ek voor die tyd gedink het ek gaan wees en soos waarvan ek bewus geraak het. Volgende Vrydag aand is daar weer 'n braai. Ek gaan probeer om minder grappies te maak, dan kyk ons wat gebeur, dan kyk ons wat ervare. Dan maak ek weer notas. Hoekom doen ek dit? Want ek het mos gesê, ek wil nie so gedisconnecteer en uit my eie lyf uit wees nie. En terwyl ek nou daaraan dink, wat van ek regtig hê, weet jy, eintlik wil ek net by die vuur sit en kyk. Of eintlik wil ek net alleen by die viswater sit. Waarvan ek gaan doen dit nou? Of ek maak bietjie moeite om dit te doen en ek praat met my familie, al vra hulle vir my wat is fout. Dan sê ek, ek wil so bietjie daar gaan, dis wat ek wil doen.
1: Kyk, want baie keer ek kan dink mense gaan sien jou as professionele persoon of professionele mense juis oor hierdie gevoel, dat ek voel nie, ek ervaar my lewe meer nie. So wat jy sê is, hierdie is 'n baie goeie iets wat jy self kan doen. Natuurlik as 'n mens nou vassit daarmee, as jy nou regtig so diep gedisconnekteer is aan jou lewe en jou ervarings, dan is daar mense soos julle wat dan help om jou dan weer terug te bring na jou ervarings en jou bewustheid van jouself. Is ek reg as ek dit sê?
0: Ja, dis nogal waar ons 'n groot rol speel. Mense het baie keer sukkel mense om te verwoek. Mense sal baie keer sê en aanmeld by sielkundiges dat ek voel soos 'n waarnemer in my eie lewe, ek voel gedisconnekteer, ons depersonaliseer nie. Mense sal net sê, man, ek voel nie baie gelukkig, sonder om miskien nog self die methodes te gehad het om daaroor te dink. Miskien moet ons dan sê, maar waarmee voel jy nie gelukkig? Kom ons kyk 'n bietjie aan, is jy ongelukkig met jou as 'n moeder? Nee, wat? Nee, ek is dit jou werknemer, die suster, wat? Waarmee is jy ongelukkig? So mense het baie keer so 'n bietjie fasilitering nodig om die woorde te kry, om die regte ervarings te kry, sodat jy kan sê, volgende keer hier is ek weer by die ete, nou verstaan ek, nou het ek die woorde en die beskrywings hiervan, nou herken ek dit makliker. Nou kan ons iets daarmee doen.
1: Volgende gaan kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, vir ons meer vertel oor hoekom ons so oorweldig kan voel. Gerda, vandag se vraag is, waarom voel ons dikwels oorweldig? Ek wil eintlik sommer bysit hierso. Hoekom voel dit vir my, ons voel tans meer oorweldig as wat ons gevoel het, sê net maar 5 generasies gelede. Ek sê nie eens 5 nie, 3, 2, 2 generasies. My ouma en oupa het nie so oorweldig gelyk soos wat dit lyk voel vir my ons is.
2: Lisa, ek dink nie my ouers het so oorweldig gelyk soos wat ons voel nie. Jy weet so, dit is regtig, ons generasie is meer oorweldig. En daar is net soveel meer aanslag op ons sentrale senuweestelsel en daar is net soveel meer aanslag op ons aandag en ons tyd en ons konsentrasie en ons kognisie. Dit voel vir my, en ek bedoel self, ervaar ek dit, dat daar nie 'n geleentheid meer is om af te skakel nie. En dit het 'n geweldige impak op hoe jy deur die lewe gaan en daardie oorweldiging waarvan jy praat. Nou, ons kan maar ons gunsteling sondebok hier uittrek vandag, want dit speel 'n groot rol. Maar die selfoon, 'n slimfoon wat die hele tyd aan die internet gekoppel is, waarop jy die hele tyd boodskappe skryf en jy ook die vrees het dat jy ietsie gaan uitmis. Ek het myself vanoggend 6:00 gepin toe my foon se wekker af sodat ek dadelik gou gaan kyk het na die WhatsApps vir ingeval daar 'n vorm van 'n boodskap van die skool deurgekom het oor een of ander iets wat ons dalk vergeet het. En onmiddellik begin ek my dag oorweldig en ek weet ek is nie die enigste ouer wat dit doen nie of nie eens ouers nie, ek dink enige mens deesdae doen dit. Asof daar iewers in die nag iets kon gebeur het in daai 7-8 ure wat ons geslaap het wat skielik ons lewens onherroepelik gaan verander. Maar ons leef met 'n sin van dringendheid. Ons leef met 'n sin van dinge moet onmiddellik gebeur. Daar is nie meer daai natuurlike ruimte nie. Ek ken my man praat regtig oor e-posse. Nou, van tevore is e-posse gesien as ietsie wat jy kan antwoord in jou tyd. 'n E-pos word deesdae gesien net soos 'n SMS of 'n WhatsApp boodskap. As jy hom lees, moet jy hom dadelik antwoord. Jy kan nie 'n uur gee of 2 ure nie. Jy kan nie 'n dag wag om 'n e-pos te antwoord nie. So ons het soveel meer dringendheid wat ons aandag vereis, wat 9 generasie terug daar was nie. Dink my ouers het op papierbriewe gekry, Lise, en 'n papierbrief het 'n week gevat om by jou uit te kom, dan het jy hom rustig gelees En dan het jy 'n paar dae gehad om jou brief terug te formuleer en dan is jou brief

0: of gestuur en dan was dit nog so tussen die stuur van die brief en die ontvang van die respons was daar miskien 'n 2 week periode. Nou is alles so onmiddellik dat ons eintlik glad nie daarmee kan dit is ons is nie gemaak om dit te hanteer en dit is heeltemal te oorweldigend vir ons sentrale senuweestelsels.
1: Aan die einde van die dag gaan ons vir onsself dit regverdig dat ja, ek moet kyk vir my kind se skoolgoed. Ja, ek moet my werk beantwoord. Ja, ek moet tog hierdie goed doen. Dit is want die wêreld om my gaan nie verander nie. Die wêreld gaan nog dieselfde bly. Hulle het nodig die antwoord. So, hoe kan 'n mens dan werk aan om minder oorweldig te voel binne die konteks van 'n wêreld wat jou nie gaan eintlik toelaat om anders op te tree as hierdie oorweldige mens nie?
0: Jy moet vir jouself marge skep. En met marge, jy kan dit 'n grens noem of 'n marge noem. Ek hou van die idee van 'n marge want dit is 'n kantlyn op 'n papier. Reg. En jy bepaal hoe wyd daardie kantlyn uiteindelik is. Jy bepaal hoeveel van jou tyd en jou energie gaan jy aan ietsie skenk en dan moet jy ononderhandelbaar vir jouself ruimte skep waarin jy wegtreë van die wêreld af, wegtreë van die geraas af. Onbeskikbaar is jouself dissiplineer om nie na jou foon te kyk nie, jouself dissiplineer om nie dringendheid aan alles te koppel. Binne 'n stukkie ander kant is ons koppel ook dringendheid aan dinge wat nie noodwendig so dringend is. Goed. Daar is sekere goed wat belangrik is, maar dit gaan môre nog daar wees. Jy hoef nie vandag noodwendig daar aan presies aandag te gee nie. En ongelukkig disse gaan jy vir jouself moet besluit wat dit is en hoe dit lyk. En ek weet as ek met mense oor hierdie goed begin praat, dan is een van die algemeenste goed is as ek nie vandag daaraan aandag gee nie, gaan dit net môre ophoop en dan het ek môre meer om na te kyk. Maar ons het tog almal naweke en ons het tog almal sekere ure wat ons doeteenvoudig moet rus. En met marge is dit om daardie ruimtes net so te beskerm. En net te sê ek is nie beskikbaar van 'n Vrydagmiddag 4:00 tot 'n Maandag oggend 8:00. Daardie tyd sluit ek af vir myself. Ek is beskikbaar vir my familie en vir die wikkel daar rondom my is, maar ek gaan nie toelaat dat werk daarop inklim nie. Ek gaan nie toelaat dat elke liewe oomblik van my lewe bedreig is nie. 'n baie goeie dissipline om te handhaaf en dit gaan glad nie ietsie aan jou werkslas minder of meer maak nie. Maar is om die uur vandat jy wakker word, die eerste uur en die laaste uur van jou dag te beskerm. Dis 2 ure van jou dag wat absoluut so 'n enorme verskil gaan maak aan jou regulering en aan hoe oorweldig jy voel. En tog is dit 2 ure wat ons hanteer as dit bysaak is. Mense wat nog in die bed lê en e-posse antwoord of na WhatsApp kyk of net op sosiale media is. Lisa, om op sosiale media te wees, ontspan jou nie. Ek weet nie wie nodig het om dit te hoor nie, maar om op sosiale media te wees, maak jou eintlik meer angstig, laat jou meer oorweldig voel, want jy is skielik blootgestel aan soveel meer dinge, waarin jy nie sou blootgestel gewees het as jy nie geweet het dit bestaan nie, maar nou weet jy dit bestaan want jy het nou dit gesien op sosiale media. En nou skielik voel dit vir jou soos 'n dringende ding of iets wat jy nou moet kyk. Jy weet, en dit sluit alles in van op watter tipe vitamiene jy moet wees. Jy het nie geweet hierdie soort vitamien bestaan nie, maar nou sien jy almal in die pause gebruik dit en jy voel jy mis uit en as jy dit nie gebruik nie, gaan jy agterbly. So nou is daar skielik 'n begeerte geskep, 'n behoefte geskep waaraan nie een was nie. En jy voel jy moet dit nou kry. Jy kan nie dit oor 'n week of oor 'n maand bestel nie, jy moet dit nou bestel. So jy skep op tot 'n mate jou eie dringendheid. So ek is 'n groot voorstander van sosiale media grense. Jy moet dit vir jouself stel, jy moet besluit hoe lyk dit. Maar as jy die eerste uur van jou dag kan gaan sonder om na jou foon te kyk en die laaste uur van jou dag, dan gaan jy alreeds 'n groot verskil maak. Net aan hoe jy voel rondom daardie oorweldigend.
1: Ek is baie lief vir om altyd te sê dat mens moet onthou jou brein weet wat hy doen en hy weet wat hy moet doen. En dis nie vir ons daarom te hoef te stres daaroor nie.
0: Ja, Lise, en laat jou brein sekere gedagteprosesse net voltooi. So ons voltooi nie ons gedagteprosesse meer nie. Ons dink, ons doen. Jy weet, ons sal met 'n sin begin en dan sal jy jouself onderbreek en 'n nuwe sin daarin sit.

0: En dan dink jy 'n gedagtegang is voltooi en hy is nie. Maar as jy vanaand daar lê, jy lê net en jy laat jou brein toe om hierdie amper vrye denke net te doen. Onthou die hele psigoanalise is ontwikkel net uit vrye assosiasies. Die toelaat van die brein om die brein toe te laat om te dink en te gaan waar hy wil gaan en ek daardie proses voltooi die brein partykeer gedagtesiklusse of idees kom of probleme wat jy nog nie opgelos het nie, se oplossings kom na jou. Maar nou wat doen ons? Ons onderbreek die brein se normale proses want ons kyk na video's wat vreemdelinge op die internet gemaak het. Deesdae 10-10 met kunsmatige intelligensie. So ons gebruik van vermaak en ons soek na vermaak, gedurende vermaak. Maak eintlik dat ons nie ons brein ooit toelaat om net ons gedagtes klaar te verwerk. So jy loop met dit, jou brein begin met die proses vanaand, nou haal jy jou foon uit en jy begin te kyk wat is alles op jou foon en jy kyk hierdie video en dan verwag jy met jou oë toe maak en dadelik slaap. Maar nou is jou brein ook baie wakker. So nou begin jy meer gestimuleer te voel. Jy slaap slegter, jou slaapkwaliteit word ingeperk. Môreoggend staan jy moeg op. So jy is al klaar meer oorweldig net by implikasie van dit wat jy die vorige dag gedoen het of nie gedoen het nie. Dit is 'n baie interessante praktyk wat mense ook kan doen om hulle te help met dit is om te skryf. Om jouself 20 minute elke dag aan die einde van die dag in 'n dissipline van skryf te kry. Skryf oor jou dag. Ons hou nie meer dag van ons daar nie en dan sê mense jy hulle gebruik sosiale media as 'n visuele dagboek. Jy gebruik sosiale media net om jou hoogtepunte te laai. Skryf daai 20 minute lank met die hand want dit is die enigste proses waar elke liewe hemisfeer van die brein 100% betrokke is. Motories, visueel, frontaal, prefrontaal, alles werk saam wanneer jy skryf om dinge te help verwerk. So jy het 'n heel breinproses om jou dag te verwerk, om idees klaar te maak. En kyk wat doen dit vir 7 dae. Mense sê altyd ek het nie tyd om te skryf nie. Jy het verseker 20 minute. Jy het eintlik nie tyd om nie te skryf nie, want jy gaan goed baie vinniger verwerk. Jy gaan baie minder oorweldig voel. So jy gaan meer effektief wees. Jy gaan beter kan optaak vir jou verhoudings. Maar skryf met die hand. Dit help so ongelooflik baie.
1: Toe baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
2: RSG Landbou het onlangs Overberg Agri se Bulk en Blaar Boeredag by Moreesburg bygewoon. Die back and closure situasie in die Wes-Kaap het ter sprake gekom en staatsveearts Dr. Liana Jansen van Rensburg gee terugvoer. Het jy geweet voedingsprobleme naby lam of kalftyd kan tot groot produksieverliese lei? Ashley Grimsel van Voermevoere het by die boeredag 'n paar voerwenke gedeel en ons gesels met haar daaroor. Wat behels die sensoriese evaluering van 'n kaasproduk? Kom vind uit, Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Saterdag om 3:00 neem Toptreffers jou op 'n musikale reis deur die grootste treffers van gister en vandag. Skakel in vir 1 uur van propvol nuwe musiek en tydlose treffers. My naam is Carla McKenzie, dis Toptreffers Saterdag om 3:00.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in Leefwêreld van die gestremde hoor ons hoe psigososiale gestremdhede 'n invloed het op 'n persoon, sy werk en die familie en vriende. Die simptome is waarneembaar en heelwat algemeen, maar wat staan familielede te doen om betrokkenes beter te kan verstaan en te ondersteun? Ons hoor ook vanoggend van Tony Williams wat meer as 40 jaar gelede 'n motorfietsongeluk oorleef het wat sy lewe onomkeerbaar verander het. Dit het egter nie sy lewenslus geblus nie. Tony deel vandag sy storie van dapperheid en inspirasie met ons. Maar nou eers ons inligtingsbulletin. Die bestuursraad, personeel, inwoners en begunstigdes van die Cheshire Home Summerstrand bedank graag almal wat al in die verlede en tans help met hulle fondsinsamelingsinisiatiewe. Hulle jaarlikse kermis is juis om fondse in te samel wat direk aangebied word tot voordeel van die inwoners. Dit help met gehalteversorging, voedsame maaltye, mediese ondersteuning, betekenisvolle aktiwiteite en om 'n veilige, sorgsame tuiste te bied waar elke persoon met waardigheid en respek behandel en versorg kan word. Dis meer as 'n finansiële bydra om hulle jaarlikse kermis te ondersteun. Dis ook 'n belangrike boodskap aan inwoners dat hulle raak gesien, waardeer en ondersteun word deur 'n omgee gemeenskap. Dis met groot waardering dat die bestuursraad, personeel en inwoners van Cheshire Home Summerstrand die skrywe aan ons gerig het. En nou, gee persone met gehoorgestremdhede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir die volle deelname aan die alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dis 'n fundamentele instrument vir insluiting en onafhanklikheid vir mense met gehooruitdagings. Vir meer inligting oor die saak, kontak vir Michelle Tonks. Haar e-posadres michelle@ncpd.org.za. Loslid dag of casual day, nooi Suid-Afrikaners om saam te beweeg met vanjaar se inspirerende tema. Dis een trompklank, vele ritmes. Beat as one, rhythm matters. Op 4 September is die dag van eenheid, diversiteit en insluiting. Staan saam en vorm deel van 'n ritme. Ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor die land is uiters belangrik en daarom word elke Suid-Afrikaner aangemoedig om Loslid Dag te ondersteun. Kry jou digitale plakker by www.casualday.co.za en wys dat jy deel is van die beweging. Elke aankoop dra by tot werkskepping, bewusmaking en programme wat inklusiwiteit bevorder. Dis meer as net 'n mode of plakker op sosiale media, dis 'n kans om jou stem by 'n groter doel te voeg. Klik, koop, dra, deel. Jou ritme tel, jou ondersteuning maak 'n verskil. Net weer hy webtuiste, casualday.co.za. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ek het vandag die voorreg om te gesels met Chanel Andrew en ons gaan kyk na psigososiale gestremthede en ook geestesgesondheid en hoe dit verband hou met mekaar. Chanel, kom ons begin dan. Wat is psigososiale gestremdheid?
3: Fanie, geestesgesosiale gestremdheid is gestremthede wat gebeur wanneer 'n persoon se geestesgesondheid dit moeilik maak om normaal in die daaglikse lewe te funksioneer.
2: En hoe beïnvloed dit die persoon in sy daaglikse lewe?
3: Dit kan beïnvloed iemand werk, leer. Ek moet sê, party dae kan dit makliker wees as die ander, maar die persoon kan sukkel met stres, emosies, konsentrasie of sosiale interaksie.
2: As 'n mens nou kyk na die waarskuwingstekens of simptome wat familielede nou kan waarneem, of vriende of selfs kollegas by die werk, want dis eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan ook ons mense werk elke dag. Ons moet sensitief wees. Wat sê jy vir die luisteraars?
3: So mense rondom die persoon, is gewoonlik die eerste persoon na wat dit oplet. So veranderinge sal ons oplet, soos skielike veranderinge in gedrag of by, om onsself van ander te onttrek, emosionele kwarting, of soms een beetje geïrriteerdheid, ongewone besteding of impulsieve besluite wat geneem word, probleme om te concentreer of duidelik te communiceer, veranderinge in slaap of eetgewoontes. Daar kan een verlies van belangstellende dinge wees, wat hulle voorin geniet het, gereelde moegheid of hartseer of angst, en dan in hierdie tekens wat jy nie altyd daar is, een ernstige probleem nie, maar het kan wees dat iemand ondersteuning benodig.
2: Dit is algemeen aanvaar in die gestremde wêreld sit. Die persoon met die psigosociale gestremdheid is minder sigbare vorme van verlies, wat mense ervaar, en dit is innerlik, en ander mense kan dit nie sien nie. Dis regtig waar baie stigma ook daarin verkleed, ons gaan kyk daarna, maar wat sê jy oor haar die innerlike belewenis?
3: Die persoon mag innerlik oorweldig voel, en ek dink dat dit moet in baie tye word gesien en ervaar deur familielede. Hulle kan oorweldig voel, angstig, hartseer, verward, of emosioneel uitgeput voel. Hulle kan voel asof hulle constant sukkel met gedagtes of emoties. Soms lyk dit of die persoon goed voorkom. En het maak dan baie moeilik om een soort van dan een bevestigde of een sekere manier van gedrag te identificeer. Omdat het so normaal lyk as enige ander mens in ons gemeenskap. Party mense voel ook alleen en verstaan dat hulle bang voel of soms dat hulle geoordeel gaan word indien hulle sou praat oor die innerlike gevoel.
2: Ek gesels met Chanel Andrew en sy is betrokke by Cape Mental Health. Wat is jou posisie daar by Cape Mental Health, Chanel?
3: Ek is 'n maatskaplike werker, bestuurder so omtrent vir 3 jaar by Cape Mental Health, waar ons werk en psigosociale dienste lever aan mense met psigosociale gestremdhede. En ons werk in verskillende distrikte, hier in die suidelike gedeelte van die Kaap en noordelike gedeelte van die Kaap.
2: Kom ons kyk na die diagnose. As 'n mens nou praat van mediese interventie, is dit 100% reg, dit pas in by die sosiale model vir gestremdheid, want die diagnose is van uiterste belang. Wat kan jy vir ons sê, hoekom is dit so baie belangrik dat mense hierdie diagnose moet ondergaan?
3: Ja, absoluut, absoluut, goeie vraag, Fanny. 'N formele diagnose help om 'n persoon beter te verstaan wat die persoon ervaar, watter ondersteuning of behandeling die persoon gaan benodig. Dit kan die persoon help om die regte hulp, medikasie, berading of ondersteuning te ontvang. Dit gee ook die families meer begrip oor hoe om die persoon te ondersteun en kan help om stigma en misverstande te verminder en weer eens die klem op familie om die persoon beter te verstaan. Formele diagnose meer akkuraat en maatskaplike werkers en die families weet dan hoe om die persoon te ondersteun.
2: Sê vir my, hoe aanvaar die familie en die gemeenskap iemand met geestesgesondheidsuitdagings?
3: So familie wil somtijds direkte inligting hê van maatskaplike werkers, maar dit is somtijds moeilik, want hulle moet aanvaar dat persoon een geestesgesondheidsversteuring het, en dan ook, wat gaan die mense daar buiten sê, as hulle moet uitvind, dat dit is die diagnose van die persoon, of van my kind of my broer, en sovoort. Dit kan soms baie moeilik wees, maar met die regte onderhoude met jou maatskaplike werk, die regte vraag wat gevra word tussen die maatskaplike werker en ook die deling van inligting aan die ouers of aan die versorger om te sê, maar daar is niks fout nie, hier is die model wat ons gaan gebruik om hierdie persoon te help. En dan gaan het stukke beter, want soms het ons gesinne nie die inligting en die manier hoe om interactie te het met die persoon, met ook met die familielid. En dit maak het maar soms moeilik, maar met daar die genoegsame contact met die maatskaplike werker, die gereelde vraag is wat gegeven moet word, kan die therapeutiese proces regtig goed verloop.
2: Ja, ons het nou hier diagnose word gedoen, iemand word dan nou gediagnoseer met een of ander verlies wat die persoon het op 'n psigososiale vlak, en dan kyk ons nou hoe die persoon geïntegreer moet word, want almal het 'n gelyke geleentheid. en sodat almal kan inskakel by die breë gemeenskap, huisverband, soos baie belangrik, Chanel Andrew wat met ons gesels. Chanel, as ons dan kyk na 'n paar van die mees algemene geestesgesondheidstoestande, kan 'n mens nou 'n paar noem wat die mense in gedagte kan hou?
3: Ja, absoluut waar nie. So die algemene geestesgesondheidstoestande val insluit depressie, jou angsversteurings, jou bipolêre versteurings, jou skizofrenie, daar's ook trauma en dan stresverwante toestande wat nogal baie daagliks voorkom in ons samelewing, veral jou depressie en jou stresverwante toestande. Ons weet die lewe vir die mens kan baie uitdagend word en mense weet nie altyd hoe om dit te hanteer nie. En hoe om met soort van dieren te werken. So, dit is van die paar van onze geestesgesondheidstoestande dat ek nou tans genoem.
2: En as die redelike akkommodasie in die werkplek bijvoorbeeld in plek is, mense weet wat die diagnose is en wat die uitdagings is, dan kan daar die aanpassings gemaak word en mense kan dan 'n volle lewe lei. Wat sê jy daaroor?
3: Absoluut. Absoluut, Fanny. Mense wat met hierdie toestande leef, kan steeds 'n betekenisvolle lewe. Hulle kan suksesvol wees, het kan vervullend wees, met die regte ondersteuning, ja. Behandeling, ja. Begrip en liefde. Kan hulle werk, studeer, verhouding bou en al doel wat hulle bereik. Dit is nie ding die persepsie daarvan dat mense dit nie kan doen, maar dit is
2: ja.
3: Absoluut.
2: Ja, en hierdie stigma, dis wat ons kan beëindig, want volgende week gaan ons gesels oor die herstel van die stigma en hoe ons gesinsondersteuning kan gee en die uitdagings wat julle daar het. Dit was Chanel Andrew, sy is van Cape Mental Health, sy is 'n maatskaplike werker, bestuurder daar en sy het met ons gedeel, wat is psigososiale gestremdheid? Chanel, is mense nou vir jou wil skakel, daar by Cape Mental Health, waar kry hulle vir jou in die hande?
3: So, ons het 'n landlijn, 021-447-9040. Hulle kan enige tyd kontak. Dis 021-447-9040.
2: Dis die kontakbesonderhede van Chanel Andrew of die span daar, kom asseblief na vore, neem daar die stap. Ja, Jackie, so is dit belangrik dat ons inligting moet na vore bring in die breë gemeenskap, kenstel aan die rolspelers. Volgende week gesels ons dan verder met Chanel Andrew. As jy e-pos aan my wil stuur, fani.tt@mweb.co.za. Groete tot volgende week.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie vir jou bydrae vandag, Fani. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Die 65-jarige Tony Williams is 'n trotse oupa van 3 kleinkinders. Tony is ook 'n rolstoelgebruiker vir die afgelope 42 jaar en hy gee vandag vir ons 'n kykie in sy leefwêreld. Tony, dit was op die oggend van die 16de Februarie 1984 dat jou lewe soos handomkeer verander het.
4: Ek sal dit nooit vergeet. 'N Klomp vriende, so 5 van ons, en ons ry ons motofietse in Houtbaai op die berg en almal jaag mekaar en speel lekker met die fietse. Ek vat 'n draai, ek ry en ek spring van die berg af en ek het nooit besef daar was niks aan die ander kant. Toe val ek 'n heel klompie meters af, toe ek 'n stilstand kom, ek weet nie waar ek is nie, al wat ek weet, my liggaam is in stukkies. Die snaakse ding is, ek het geweet, hoe ek dit geweet, ek het geen idee nie, maar ek het geweet my rug was af, om vir my van die berg af te kry, want niemand kan daar inkom nie, die mense moet op die berg opklim, vir my op een van die splints opsit en vasmaak en van die berg afdraai, en toe waai die wind daardie dag, jy weet hoe waai jy, toe trek hulle vir my 'n blanket heeltemal oor my, hulle vat my af, en ek hoor net om, al die mense praat, hierdie jong man het gesterf op die berg, en ek luister, het nie, man, ek is nie dood nie, het is ons lewendig, en ek vat my hand, en ek kan dit half nie gebruik nie, maar ek vat hom, en ek trek die blanket van my kop af, en ek, kyk na hulle, sê, luister, ek is nie dood nie, ek is nog steeds lewendig. Ja, nee, toe my ouers daar aankom, en ek het 4 sissies, allemaal het geweet wat er gebeur en alles, niemand sê niks van my nie wat gaan aan, niks. Ek is in, en die dokters praat met my ma en pa, en ek hoor hulle sê, nee, hulle is baie jammer, maar jou seensrug is gebreek, hy gaan nooit weer loop nie. Maar niemand het vir my in die gesig gesê dit, niemand. Ek hoor nie van die mense wat verbyloop en die dokters en dit, maar hulle praat nie direk na jou toe nie. Dis 'n helse skok. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het dit net aangevaar en aangegaan met my lewe. Ek was in die hospitaal vir omtrent so 4.5 maande. Ja, man, die lewe is streng. If there's a will, there's a way. Ek moet daar die berg opklim en aangaan met my lewe. As jy stil lê en niks doen nie, dan is alles verby vir jou. Ek het goeie vriende gehad en almal was om my. Een van my grootste vriende na die ongeluk was Andries Houg. Omtrent so 13 jaar ouer as ek, maar hy was ook lank in die stoel alreeds. En hy het vir my alles gewys, hoe om in en uit die kar uit te klim. Toe begin ek wheelchair basketball te speel. En my lewe gaan net vorentoe. Ek was by die huis, by my ouers en alles, maar ek kan nie daar gebly het nie, want hulle was om my en ek kan niks aan myself doen nie. Hulle wil net alles doen. Na omtrent so 3-4 maande toe sê ek nie, ek kan nie meer nie. Ek trek uit. Toe kry ek 'n huis en my meisie saam ingetrek. Sy was daar vir omtrent 'n jaar saam met my. Toe trek sy ook uit en gaan aan met haar lewe en my lewe gaan ook vooruit. Ons lewe is maar die mekaar, maar die lewe is goed vir mens as jy wil dit hê.
1: Jy het toe begin werk aan bewusmaking vir mense in rolstoele, die projek Wheel and Walk. En dit was nogal intens, dis juis waar jy ook jou vrou ontmoet het. Jy het die lewe omhels, vertel ons daarvan.
4: Ja, in 86, toe doen ek Wheel and Walk om fondse in te kry vir Biomedical Engineering Faculty van UCT. Daardie reis wat ons gedoen het, dit was omtrent net oor die 3000 kilo's in 'n rolstoel. Toe ek in George aangekom het, daar het ek vir my vrou gemoet daarso. Sy het by Trustbank gewerk en hulle was een van die borge van die toer. En dit was nie lank na dit toe is ons engaged. Na die hele Wheel and Walk, ja, dit het so omtrent so 3 maande gevat om die hele ding te doen, want ons het elke dag gery, gestoot met die stoel van 'n maandag tot Vrydag en dan gerus Saterdag en Sondag. Omtrent so 60 tot 80 kilo se dag gery. Dit klink nie ver nie, maar dit is. En toe ek nou teruggekom het, toe trou ons omtrent so 2 jaar, 3 jaar na dit, toe kry ons 'n tweeling, Eden en Megan, van hulle is nou ook hierso omtrent so 35 jaar oud en hulle het ook na kleinkinders. Madri en Adrian is my meisie se twee kinders en my seun Eden se kinders is Carly en ja, ek is baie lief vir hulle en ek is so bly ek het klein kinders. Dit maak my lewe iets werd. Ek voel so goed oor dit. Ek is baie lief vir die kinders en hulle beteken so baie vir my.
1: Jy het ook te doen gekry met die ontoeganklikheid van 'n wêreld vir mense met gestremthede, meer spesifiek in jou geval mense in rolstoele. En jy wou steeds voluit leef en deelneem, want voor jou ongeluk in jou jong dae was jy 'n sportman in liggaam en gees. En jy het die tekortkominge gesien en baanbrekerswerk gedoen vir toeganklikheid vir mense met gestremthede.
4: Toeganklikheid. Ja. In die vroeë dae, daar was niks. Daar was nie parkering by molle nie, daar was nie toilette nie, daar was niks vir ons. En ek en my vriend Andries Houg, ons was oral om te veg vir al die gestremde items wat ons gebruik, wel, almal gebruik het vandag, maar in daardie dag so gesê het, daar was niks nie. En ons was oral, City of Cape Town, en praat met almal, en al die pavements laat sak, so stoele kan op en af, en 'n klomp dingetjies gedoen vir die gestremdheid, ja. In die vroeë dae, jy het nooit 'n mens gesien in 'n rolstoel nie. Almal het by die huis gesit en nooit uitgekom nie, en ja, nee, en ek was nie so nie. En my vriende om my, almal was aan die gang. Karregery en in en uit en kamp en kajakkery en ja, en sport doen, maratonne doen in ons russiese stoele. Ons doen die August in ons handfietse. Daar is soveel dinge wat ons doen, maar soos ek sê, in die vroeë dae, daar was niks soos dit nie. Al wat ek kan sê, lewe is te kort om vir ander mense die skuld te gee vir jou lewe. Jou lewe is jou lewe. Jy moet dit geniet soveel soos jy dit kan, gestremd of nie. Elke dag is 'n ander dag. Jy vat elke dag soos hy kom. Gestremde mense het baie, baie meer, wat sal dit nou sê? Ja, die lewe is baie hard en elke dag se veg net om hier te wees. Want jou liggaam speel nie saam met jou nie. Dit veg vir jou elke hoek en draai. Maar die punt is, jy gaan nie vorentoe en elke dag is 'n goeie dag en jy geniet hom. Ja.
1: Hoe bly jy so positief? Hoe kry mens die soort ingesteldheid wat jy handhaaf hou nie?
4: Ja, ek het my hele lewe gewerk tot ek nou afgetree en ek het soveel verskillende dinge gedoen. I qualified as a motorwerkkundige en 'n dieselwerkkundige en toe ek daar klaar was en alles en ja, toe was ek 'n paar kurs daar by UCT, AutoCAD tekeninge en toe werk ek vir Electrical, a maatskappy. Ek doen al die tekeninge daar vir hulle, al die AutoCAD tekeninge. Toe bou ek ook irrigation systems vir die pompe en vir die plase en ek het daar gewerk vir omtrent 25 jaar. Ja, en toe trek ek maar af. Die hele punt is, niks hou vir jou terug nie. Jy moet doen en gaan aan met jou lewe. Daar is soveel goeie mense daar buite. As jy net stil sit en niks doen nie, jy gaan nie baie lank hierso wees. Jy moet net jou hande vashou en uitgaan in die lewe en doen alles wat jy moet doen en geniet alles. Daar is soveel dinge wat jy kan doen. Die enige mens wat jy teruggaan is jouself. So geniet alles. Die lewe is so kort, dis al wat ek kan sê. Geniet julle dag. Mooi bly.
1: Dankie Tony Williams van Klapmuts in die Weskaap vir jou inspirasie vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of jy kan dit aflaai om te luister en vir iemand anders dalk stuur. Baie dankie aan die span hier by RSG. Michelle Tonks wat sorg vir die inligtingspoletien, Lynay Kroukamp doen die tegniese versorging, Fanie de Tooy en ek, Jackie Jane, doen die sorg vir die inhoud. Groete tot ons weer gesels.

Nog 'n Sondag is op ons en so kom ons dan ook by nog 'n aflewering van U eie keuse. Goeiemôre en baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ons begin die verrigtinge met julle versoek, Sam en Truida Jonker. Julle vra dat julle vriendin Lydia in Bloemfontein moet saamluister na die overture tot Ruslan en Ludmilla. Dis 'n komposisie van Mikhail Glinka.

0: Dit was die London Symfonie Orkees, onder leiding van Georg Solti, met die ouverture tot Ruslan en Ludmila, deur die Russiese komponis Mikhail Glinka. Hy het geleef van 1804 tot 1857. Goeiemiddag aan jou, Susan Viljoen, wat ingeskakel is vanuit Nelspruit. Hierdie is La Mer, oftewel Die See, een van Charles Trenet, sy bekendste liedjies.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: traverser mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet met La Mer. Onthou, as jy jou versoeke wil instuur, jy is altyd baie welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. En dit is wat Stefan Olivier gedoen het. Saam met jou gaan ons luister na die Smokkelaars Mars, wat kom uit Georges Bizet se opera Carmen. En Stefan, jy wil hê dat jou kinders Lani, Siebert en Carina hierdie een saam jou moet geniet.

Uit Bize se opera Carmen was dit die Smokkelaars Mars, hier uitgevoer deur die Londen Feesorkes, Alfred Skols, die man op die podium. 'N Versoek deur Karen van der Walt in Kreersdorp, goeiemiddag aan jou. Jy wil hê dat Sarel en Juna Venter saam jy moet luister na Andre Schwartz se vertolking van The Music of the Night. En dit kom natuurlik uit Andrew Lloyd Webber se musiekspel The Phantom of the Opera.

Onverbeterlik, André Schwartz met The Music of the Night. So gepraat van onverbeterlik, wat van so bietjie Mozart? Dis danksy jou versoek, Talita van Wyk in Stellenbos. Hierdie is die Kyrie uit die Groot Mis in C mineur, wat vir die eerste keer in 1783 in Salzburg gehoor is. Het word uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes, onder leiding van Neville Mariner, en jy sal hoor die solo gedeelte later, dit word gesing deur Felicity Lott.

0: Uit Wolfgang Amadeus Mozart se groot mis in C mineur was dit die Kyrie, uitgevoer deur die Akademie van St. Martin in the Fields se koor en orkes onder leiding van Neville Mariner. En daarmee gaan neem ons 'n vinnige blaaskans, maar bly ingeskakel, ons is binnekort terug.
1: Hierdie week in Kiskenhades.
2: Sjoe, dis 'n behoorlike storm, hoor.
3: Is dit 'n tornado kartrein kraai?
2: Nee, spekkie spark, 'n tornado is 'n sterk wind. Hierdie is maar net 'n gewone storm.
1: Mat, kom luister Saterdag aand 11 Julie, waar die wind gaan uitwaai en aanwaai. Kiskenhades, net hier op RSG.

Welkom terug, ons kuier verder hier in die eie keuse. My naam is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap sondagmiddag van so skuins na 12 tot 1 uur. Leon en Rochelle van Rensburg, ons sit die program voort met julle versoek. Julle wil ook hê dat julle vriende Lotie en Kiki in Pretoria saam moet luister na My Heer die Markies. Dit kom uit Johann Strauss die tweede se operette Die Vledermaus. Dit word gesing deur Diana Damrau.

Diana D'Amrao, saam met die koninklike Liverpool Filharmoniese Orkees, David Charles Abel was die dirigent, my heer die markies, wat kom uit Strauss Juniorse operette die Vledermaus. En nou na die ligterkant van die muziekspectrum, dankzij jou versoek Charles Steenkamp van Roodepoort, hierdie is Stolentol met A New Irish Tune.

a new Irish tune, Tollendal. En so kom ons by julle versoek, Dries en Letitia Havenga van Kuilsrivier. Hierdie is die eerste deel uit Antonio Vivaldi se konsert nummer 4 in F mineur, beter bekend as Winter, en dit kom uit sy groter werk, Die Vier Seisoene. Maar julle het gevra vir 'n fluitopname. Ek het eers gedink so iets bestaan nie, maar ja, na so 'n bietjie gesoek het ek hierdie een opgespoor. Dis 'n uitvoering deur die Silverwood Quartet.

die Silverwood Quartet met die eerste deel uit Winter en dit kom uit Vivaldi's die vier seisoene. Tyd wat vinnig besig is om ons intaal, nog net plek vir so laaste paar versoeke, soos hierdie wat ingestuur is deur Jana Loubser van Somerset West. Dis ons eie Rudy Knights. Hy sing, Hoe groot is u?

Hoe groot is u? Dit was Rudy Knights. So kom ons by die laaste versoek van die middag. Steve en Anne Crosby, wat na ons luister in Pietermaritzburg. Baie dankie vir julle luisie. Hierdie is Jupiter, uit Gustav Holst'se Planete Suite. Hierdie uitvoering is deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan.

'n Uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan die man in beheer, dit was Jupiter uit Holst's Planete Suite. Baie dankie vir die saamkuier. Die herhaling van die program is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Jy is ook welkom om jou versoeke in te stuur. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Dan maak ons volgende Sondag weer so. Totsiens.

0: Hierdie week in Agterplaas.
1: Jy kom my laat weet dit.
2: Ek seker Pieter vertel my alles.
1: So hoe's die kraft?
2: Lekker. Hulle wil ek met Marl ook.
1: Wat moet jy Marl?
2: As wanneer die klere inkom?
1: Wat kos hulle rokke?
2: Enige iets van 2000 rand.
1: Ja, wie het geld vir sulke klere?
2: Mos of 'n baas wees. Nie almal is so broke soos ons nie.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vanaand gesels ons oor slim onderwys wat nie net gaan oor meer tegnologie nie, dit gaan ook oor slimmer gebruik van tegnologie. Om hieroor te gesels het ek 'n ou bekende hier op ons in die onderwys, Celeste Beskagni genooi. Sy is 'n voltydse dosent en kurrikulumontwikkelaar by Belgium Campus IT University en onderwyskonsultant. Celeste, kom ons begin. Sweden het besluit om